0: a mladića se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Imenuju ga na mandat od 6 godina, nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Na mjesto guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa i kibernetičke sigurnosti, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana. Dok oporba upozorava na mnoga otvorena pitanja vezana za novoga guvernera, vladajući ističu njegovu uspješnost. IDS-ovac Dalibor Paus, SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
3: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
5: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena je.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Na staline ispred dvora, bilo ljeti ili zimi, ko trabaku neki dimi.

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Imenuju ga na mandat od 6 godina, nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Na mjesto guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa i kibernetičke sigurnosti, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana. Dok oporba upozorava na mnoga otvorena pitanja vezana za novoga guvernera, vladajući ističu njegovu uspješnost. IDS-ovac Dalibor Paus, SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
3: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
5: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena je.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Čačan oni riči, što bi uvijek govorio Čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina i drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine

Ponekad je vidim, ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka.

plovile su zadnje koče, od sunca škure oče puči. Slušali smo stare ploče i ljubili se u tvojoj rodnoj kući. Staro i od kamena, dok spavaš ja ti gledam lice i djetinstvo vidim svoje. Blijede godine ko skice, cijeli jedan život

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Imenuju ga na mandat od 6 godina, nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Na mjesto guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa i kibernetičke sigurnosti, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana. Dok oporba upozorava na mnoga otvorena pitanja vezana za novoga guvernera, vladajući ističu njegovu uspješnost. IDS-ovac Dalibor Paus, SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
3: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
5: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere ispravljene.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: Vrijeme. Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
2: Vijesti.
0: Saborski zastupnici glasovat će o imenovanju Ante Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Imenuju ga na mandat od 6 godina nakon što je dosadašnji Boris Vujčić 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Na mjesto guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa i kibernetičke sigurnosti, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana. Dok oporba upozorava na mnoga otvorena pitanja vezana za novoga guvernera, vladajući ističu njegovu uspješnost. IDS-ovac Dalibor Paus, SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
3: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
4: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
5: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljene.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima, pa su među glavnim temama i Ukrajina te Bliski istok. Sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: V Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.

0: Sabor danas glasuje o imenovanju Ante Žigmana za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Na dužnost bi trebao stupiti nakon odlaska Borisa Vujčića u Europsku središnju banku. Žigman poručuje da će mu prioriteti biti stabilnost financijskog sustava i zaštita standarda građana. Oporba propitkuje njegov izbor, a vladajući ističu njegove dosadašnje rezultate. Evo kako su to komentirali SDP-ovka Mirela Ahmetović i HDZ-ovac Marko Pavić.
1: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
2: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena je.
0: U Briselu se nastavlja summit čelnika Europske unije. Nakon rasprave o Ukrajini i europskom gospodarstvu, među ključnim temama su višegodišnji proračun Unije i budućnost kohezijskih fondova. Hrvatska se protivi smanjenju sredstava za regionalni razvoj i poljoprivredu. O važnosti očuvanja tih politika govorio je premijer Andrej Plenković.
3: Postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sa do sada najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene na ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike gdje smo još uvijek u fazi hvatanja koraka sa onima koji su Uniji duže od nas.
0: Vrhovni sud donio je dugo očekivanu odluku u slučaju švicarac. Dužnicima koji su kredite konvertirali u eure ne priznaje se pravo na povrat preplaćene glavnice, ali imaju pravo na zatezne kamate do dana konverzije 2015. godine. Odluka se odnosi na oko 30.000 hrvatskih obitelji. Odluku je kritizirao koordinator udruge Franak Goran Aleksić.
4: Takva odluka je za nas apsolutno neprihvatljiva, ona je nezakonita, ona je protivna Ustavu, protivna je Konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska, a diskriminacijska je zbog toga što potrošači koji jesu konvertirali svoje kredite na kraju za ukupnu otplatu kredita plaćaju 20% do 30% više nego potrošači koji nisu konvertirali svoje kredite, a u potpunosti su obeštećene. I nažalost, potrošači koji će imati takve presude moći će samo ustavnim tužbama rješavati svoj problem na Ustavnom sudu.
0: Vijesti. U američkom napadu na plovilo u istočnom Pacifiku ubijena su trojica muškaraca. Washington tvrdi da je riječ o narkoteroristima povezanim s krijumčarenjem droge, no nije objavio njihove identitete ni dokaze za te tvrdnje. Organizacije za ljudska prava upozoravaju da bi takve operacije mogle predstavljati izvan sudska smaknuća. Prema podacima američke vojske, u sličnim akcijama od rujna je ubijeno više od 200 ljudi. Nakon više od mjesec dana bez novih slučajeva zaraze, putnici i posada kruzera Hondius mogu napustiti karantenu. Na brodu je tijekom epidemije hantavirusa zabilježeno 12 oboljelih i 3 preminulih. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da više nema aktivnih slučajeva, te da je izbijanje bolesti završeno. Novi toplinski val u Francuskoj već je odnio jedan život i izazvao poremećaje u prometu i školstvu. U blizini Pariza preminuo je 30-godišnji muškarac nakon srčanog zastoja tijekom treninga. Zbog ekstremnih vrućina otkazan je dio željezničkih linija, a brojne škole prilagodile su ili obustavile nastavu. Temperature bi početkom idućeg tjedna u pojedinim dijelova zemlje mogle doseći i do 40 stupnjeva Celzija. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Ela Magda Đafić. Svaki ljudski napredak dogodio se na temelju znatiželje. Svaki rast, svako širenje spoznaje, svako otkriće izašlo je iz čovjekovog kapaciteta za preispitivanje, istraživanje, promatranje i isprobavanje. Znatiželje je način na koji psihički, fizički i emocionalno sazrijevamo kao ljudi. No ima li ona mjesto u našoj vjeri i duhovnom razvoju? U Ivanovom evanđelju čitamo o Isusovom susretu s Nikodemom. Nikodem je bio farizej i židovski vođa, što znači da je bio učena, religijska i politička figura. Svoj razgovor s Isusom indikativno počinje izjavnom rečenicom. Učitelju, znamo da si učitelj poslan od Boga, jer nitko ne može činiti čudesne znakove koje ti činiš, a da Bog nije s njim. Čini se kao da mu je iz nekog razloga bilo važno u taj razgovor ući iz mjesta znanja, umjesto iz mjesta znatiželje. Isus razgovor nastavlja tako da njegovo znanje namjerno izaziva hiperboliziranim slikama koje tjeraju Nikodema da uđe u prostor neznanja koji ga onda vraća na znatiželju. Isus svojim pitanjima izvlači Nikodema iz uvjerenosti i uokvirenosti i dovodi ga na mjesto čudnih slika, nejasnoća i mnogih pitanja. To naravno nije jedini susret gdje Isus koristi slike, nejasnoću i pitanja da bi svoje sugovornike trgnuo iz stanja uvjerenosti u nešto što im je bila prepreka u tome da se stvarno susretnu s Bogom. Osim što je to dobra strategija za uzdrmavanje rigidnih unutarnjih struktura, znatiželja je bila i Isusov način da voli i vidi ljude. Jer znatiželja ne pretpostavlja, ne projicira, ne osuđuje, nego polazi iz mjesta interesa za iskustvo druge osobe. Ona ne želi nekoga objasniti, nego ga doživjeti u njegovom vlastitom kontekstu. Rezultat toga je osjećaj osobne vrijednosti, viđenosti, shvaćenosti i prihvaćenosti. Znatiželja ne uklapa druge u kalup, nego proširuje naš prostor, tako da može primiti druge. To je bio Isusov način bivanja s ljudima. S druge strane, čini mi se da je vjera danas, a i kroz povijest, češće temeljena na ideji čvrstog znanja i ispravnog djelovanja nego znatiželje. Pitanje koje iz toga neizbježno slijedi je kako to? Suprotno znatiželje je strah. Ako nemamo povjerenja u sebe, u druge i prije svega u Boga, nećemo si dopustiti ulaziti na mjesta gdje nas nešto može iznenaditi, gdje ne možemo sve predvidjeti i gdje se osjećamo nesigurno. A to je sve ono što znatiželja sa sobom i nosi. Što je veći unutarnji strah, to je i veća potreba za čvrstom strukturom koja ne pita, nego daje upute. Znatiželja produbljuje naše shvaćanje svijeta, naše odnose s drugima, odnos sa samima sobom. Otvara nas za nova znanja i spoznaje i uči nas povjerenju u Boga i u sebe. Znatiželja nas izlaže neizvjesnosti, ali nam istovremeno daje priliku da vidimo druge, da ih stvarno volimo kao što je i Isus volio ljude s kojima se susretao i daje nam priliku da budemo ljudi vjere, a ne ljudi izvjesnosti i sigurnih prostora.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: As a war started.
4: Dragi slušatelji, dobrodošli u naše današnje jezične minute. Bavit ćemo se kao i uvijek jezičnim poslovima, ali danas se dotičemo jednog uže specijaliziranog prevoditeljskog.
5: Oh, Red, please don't go. You can't leave me, please. I'll never forgive you.
3: I'm not asking you to forgive me.
4: Ako ste makar i površni ljubitelj filmskih klasika, sva je prilika da ste prepoznali ove scene i bez prijevoda ili dodatnog objašnjenja, jer riječ je o jednom od najpoznatijih i najvećih među klasicima i najdužih, rekli bi zlobnici. Ali kako se zove taj film?
6: Gone with the Wind.
4: No dobro, sad to ipak prevedimo. Ipak je ovo emisija Govorimo hrvatski. Dakle, kako se zove taj film?
6: Prohujalo s vihorom.
7: Ma ne, zameo ih vjetar.
4: E, tu smo. Je li dakle prohujalo s vihorom ili ih je zameo vjetar? Internetsko izdanje filmskog leksikona Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža da pače koristi se sličicom upravo iz ovog filma kao glavnom sličicom za cijeli leksikon. To je svakako znakovito za zaključak o vrijednosti i znamenitosti filma i pojedinih njegovih kadrova. Neki će nešto zaključiti iz činjenice da leksikon ima natuknicu Zameo ih vjetar, ali nema natuknicu Prohujalo s vihorom. Ali treba biti oprezan. Zavirimo najprije u neki englesko-hrvatski riječnik.
6: Gone. Izgubljen, nestao, otišao, pođe, propao, prošao, prohujao, svršio svoje, uništen, beznadan.
7: Wind, vjetar, dah, njuh, disanje, miris, nadimanje, vijuganje, vihor, vjetrovi.
4: A sada, hrvatski riječnik.
6: Vjetar, vodoravno strujenje zraka iznad zemljene površine. Vihor, vrtložni vjetar, preneseno stanje velike zbrke ili opasnosti, ratni vihor, stanje obuzetosti čime, snažnim ili proturječnim, vihor strasti.
7: Zamesti, vijući zatrpati, metenjem skloniti u kraj, ukloniti ili izbrisati sve što bi moglo dovesti do otkrića kakva nedopuštena djela, prohujati, brzo proći, oluji, proletjeti, minuti, proteći.
4: Nema sumnje, i zamesti, i prohujati, i vjetar, i vihor, hrvatske su riječi svaka sa svojim značenjem. Tko govori o ovom filmu može smisliti neki svoj prijevod, na primjer.
8: Otišli su s tramontanom.
4: Ali pritom bi riskirao da nitko ne shvati koji je to film. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Vaš prvi.
9: Dogodilo se na današnji dan.
10: 19. kralj Jakov I. rođen je 19. lipnja 1566. godine. Već 24. srpnja 1567. godine kao dijete staro 13 mjeseci postao je škotski kralj. Nosio je ime Jakov VI. Kraljem Engleske i Irske, i to kao Jakov I, postao je 24. ožujka 1603. godine. U njegovu su doba Škotska i Engleska bile zasebne države, svaka sa svojim parlamentom, zakonodavstvom i pravosuđem, a povezane su bile personalnom unijom u liku kralja Jakova. Jakov je sin škotske kraljice Marije i praunuk Margarete Tudor, sestre engleskog kralja Henrika VIII. Njegova je majka Marija u zatočeništvu bila prisiljena abdicirati u korist svog malenog sina.
11: Jakov je vlast u Škotskoj preuzeo s 15 godina, a 1588. godine suočio se sa snažnim katoličkim ustankom. Posljedica je toga ustanka tolerantna vjerska politika kralja Jakova, koji se bojao da ne izazove vjerske sukobe u Škotskoj, ali i u susjednoj Engleskoj, gdje je Elizabeta I. provodila tolerantnu vjersku politiku. Svoje pravo na englesku krunu stekao je kao najbliži rođak kraljice Elizabete I. Nakon preuzimanja engleske krune, Jakov se 20. listopada 1604. godine proglasio kraljem Velike Britanije, iako je Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije nastalo tek 103 godine kasnije. Kao škotski vladar bio je iznimno uspješan, a na ruku mu je išao i slabi škotski parlament.
7: Kao engleski vladar bio je mnogo manje uspješan, dijelom i zbog tradicionalne snage engleskog parlamenta na koju nije navikao. Jakova je teško vladarski ocijeniti, nastojao je provoditi tolerantnu vjersku politiku, unapređivao je znanosti i umjetnost, ali je bio krajnje neumješan u vođenju državnih financija. U Engleskoj se zbog loše vođenih financija često sukobljavao s parlamentom. 1605. uveo je carinske pristojbe bez pristanka parlamenta. Sljedeće godine parlament je odbio kraljev prijedlog uvođenja slobodne trgovine između Škotske i Engleske, a zbog sukoba oko novih poreza, zbog prazne kraljevske blagajne, raspustio je 1611. godine engleski parlament. Isto je učinio i 1614. nakon čega je vladao bez parlamenta 7 godina. Engleski su puritanci od njega zahtijevali reformu anglikanske crkve, na što je dijelom pristao. Posljedica te reforme bio je i novi službeni prijevod Biblije nazvan Biblijom kralja Jakova. Umro je 27. ožujka 1625. godine, a problemi nastali u vrijeme njegove vladavine buknuće ni dva desetljeća nakon njegove smrti, za vrijeme engleske građanske revolucije i razdoblja Olivera Cromwella.
10: Francuski filozof, matematičar i fizičar Blaise Pascal rođen je 19. lipnja 1623. godine u Clermont-Ferrandu. Bio je čudo od djeteta, već kao mladić počeo je objavljivati znanstvene radove. Svoj izvanredan matematički talent pokazao je već u 16. godini, kada je napisao djelo o presjecima stožca. Uvelike je doprinijeo istraživanju tlakova i vakuma, čime je posebno unaprijedio meteorologiju. Godine 1642. počeo je konstruirati računski stroj i nakon 3 godine i 15 prototipova izumio je mehanički kalkulator. Matematici je znatno doprinijela i njegova prepiska s glasovitim Pierre de Fermatom. Njih su dvojica raspravljali o teoriji vjerojatnosti, a ta je teorija snažno utjecala na razvoj moderne ekonomije i društvenih znanosti.
7: Pascal je unaprijedio hidrodinamiku. Zakon hidrodinamike nazvan po njemu kaže da se tlak u posudi prenosi na sve strane jednako. Konstruirao je hidrauličnu prešu, a utvrdio je da se tlak zraka smanjuje s visinom. Zbog njegovih istraživanja o tlakovima, njegovim imenom nazvana je mjerna jedinica u međunarodnom sustavu jedinica. Jedan paskal iznosi 1 njutn po četvornom metru. Pascal se priklonio vjerskom pokretu jansenista i 1654. godine doživio svoje drugo obraćenje. Napustio je znanstvena istraživanja i posvetio se filozofiji i teologiji. Smatrao je da se Bog može iskusiti i spoznati srcem, a ne razumom. Njegovo najpoznatije filozofsko djelo su Misli. Blaise Pascal umro je 19. kolovoza 1622. godine u Parizu.
10: Meksički kralj Maksimilijan I iz dinastije Habsburg strijeljan je 19. lipnja 1867. godine. Tako je prestalo postojati kratkotrajno Meksičko carstvo. Maksimilijan je bio brat cara i kralja Franja Josipa. U Meksiku je 50. i 60. godina 19. stoljeća trajao žestok sukob monarhista i liberala, predvođenih predsjednikom Benitom Juarezom. Maksimilijan je 1859. godine prvu ponudu da postane car Meksika odbio. Nakon intervencije evropskih sila predvođenih francuskim carem Napoleonom III. I nakon što su monarhisti osvojili glavni grad Ciudad de Mexico, organiziran je plebiscit o obnovi carstva.
7: Maksimilijan je prihvatio drugi poziv i car je postao 28. svibnja 1864. godine. Juarezova republikanska stranka nije priznavala njegovu vlast, baš kao ni Sjedinjene Američke Države. Za vrijeme kratkotrajne vladavine Maksimilijan je proveo upravnu reformu Meksika, proglasio vjerske slobode i uveo pravo glasa bez obzira na imovinu. Reorganizirao je vojsku, ali ona i dalje ovisila o francuskoj potpori. Sukobi republikanaca i monarhista nisu prestajali, a završetkom američkog građanskog rata osnažio je i pritisak Sjedinjenih Država, kojima nije odgovarala europska prisutnost, posebno Francuska, u susjednoj državi, s kojom su Sjedinjene Države imale dugotrajne razmirice. Na pritisak Sjedinjenih Država, Napoleon III. Je 1866. povukao francusku vojsku iz Meksika, čime je propast carstva postala pitanje vremena. Maksimilijan je odbio napustiti Meksiko, a u veljači 1867. godine povukao se u grad Queretaro, gdje se uspješno branio do sredine svibnja. Uhićen je, izveden pred sud i osuđen na smrt strijeljanjem. Benito Juárez je, usprkos molbama brojnih europskih vladara, Viktora Igoa i Giuseppea Garibaldija, odbio pomilovati Maksimilijana i on je strijeljan 19. lipnja 1867. godine.
10: Američki državljani, bračni par Julius i Ethel Rosenberg, pogubljeni su 19. lipnja 1953. godine. Bili su osuđeni na smrt zbog izdaje i špijunaže, a optuženi su da su Sovjetskom savezu predali tajne podatke o izradi atomske bombe. Julius Rosenberg i Ethel Greenglass upoznali su se kao aktivisti Lige mladih komunista 1936. godine. Julius Rosenberg, po zanimanju elektroinženjer, za vrijeme Drugog svjetskog rata radio je u bazi Fort Monmouth. Bila je to komunikacijska baza američke vojske. U toj su bazi obavljena i brojna istraživanja, posebno radara i navođenih projektila.
7: Juliusa Rosenberga je sovjetska tajna služba vrbovala 1942. godine. Iz američke vojske otpušten je nakon Drugoga svjetskog rata, kada je vojska saznala da je prije rata bio komunistički aktivist. Rosenberg je ubrzo regrutirao niz suradnika i organizirao špijonski krug, u kojem je bila i njegova supruga, i ta je grupa isporučila tisuće tehničkih dokumenata Sovjetima. Početkom 1950. godine američke su službe otkrile da je njemački fizičar koji je pobjegao od nacista Karl Fuchs za vrijeme rata dao Sovjetima određene ključne dokumente koji se tiču atomskog oružja. Nakon toga je razotkrivena mreža obavještajaca i kurira koja je dovela i do Rosenbergovih. Suđenje Rosenbergovima započelo je 6. ožujka 1951. godine. Glavni svjedok bio je David Greenglass, brat Ethel Rosenberg. On je tvrdio da je 1945. godine njegova sestra pretipkavala nuklearne tajne u stanu Rosenbergovih. Tvrdio je i da je Juliusu Rosenbergu predao važne skice o tipu atomske bombe bačenom na Nagasaki. Ethel, koja je pretipkavala prilično nevažne podatke, bila je optužena vjerojatno zato da izvrši pritisak na supruga, te da on otkrije ostale špijune, što on nije učinio. Skica koju je David Greenglass predao Rosenbergu bila je bez ikakve obavještajne važnosti i upotrebljivosti za izradu atomskog oružja. Rosenbergovi su osuđeni na smrt 5. travnja 1951. godine, a pogubljeni su 19. lipnja 1953. godine. Nuklearne tajne koje su oni navodno odali Sovjetima vjerojatno su beznačajne. Suđenje i smaknuće bračnog para Rosenberg doprinijelo je razmahivanju antikomunističke histerije u Sjedinjenim Američkim Državama 50. godina, za vrijeme kojega su počinjena brojna teška kršenja ljudskih prava.
10: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Tomislav Mikulin, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio obrazovni program.
0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
2: 6 sati i 22 minute. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Dok se javnost i mediji pitaju može li hrvatska nogometna reprezentacija nakon susreta sa Panamom i Ganom ipak proći skupinu svjetskog prvenstva, pripreme za nastavak sezone počeli su i hrvatski prvoligaši. U dresu Dinama tako ponovno će igrati Mislav Oršić.
12: Nadam se da ćemo proći. Uvijek se od Dinama očekuju najviši ciljevi, a to su osvajanje duple krune i probati u Europi i doći to dalje. Vidjet ćemo šta će to biti ove godine, moramo se dobro spremiti i nadamo se da će to biti Liga prvaka opet.
2: Hrvatska košarkaška reprezentacija u Opatiji je počela pripreme za kvalifikacijske utakmice za svjetsko prvenstvo 2027. godine. U sklopu priprema, najavio je izbornik Tomislav Mijatović, bit će i prijateljski susret s Italijom.
13: Utakmica koju mi gledamo kao trening. Zašto? 24. je nama će se većina igrača priključiti do 21.2. Sukladno tome morat ćemo ući u taj ciklus trenažnog procesa prva tri dana, pa utakmicu kažem promatrati kao trening, dati određenim dječkima više minuta, određenim manje sukladno njihovim minutažama u klubovima. No međutim, kažem, utakmica protiv sjajnog protivnika koji je jedna od top europskih selekcija. Mi želimo u svim tim pripravnim utakmicama koje nisu pripremljene su utakmice, ali igrati protiv protivnika sa vrhunskog top levela recimo, gdje nam može pokazati jednu sliku našeg trenutnog stanja.
2: Nakon toga, 3. srpnja, Hrvatska gostuje na Cipru, 3 dana kasnije u Osijek stiže Izrael.
13: Naša ekipa mora biti svjesna da mi možemo, hoćemo i znamo igrati protiv svakoga. Ali, prije svega, opet ponavljam, naš pristup, koliko to ponekad malo plastično zvuči, malo dosadno zvuči, naš pristup mora biti taj. Jer mi smo utakmice koje smo lomili, koje smo dobivali malo lakše nego što smo možda očekivali, smo ih lomili pristupom. Iz koje kasnije spliva individualna kvaliteta, pa dođu određene stvari na vidjelo. Vi morate doći svojim radom do toga da se tim pristupom lome protivnici. To je naš cilj.
0: Hrvatski radio. Prvi program.
2: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Mario Krstanović. Od 10 sati i 30 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonski pult bit će Damir Hajduk. Ja sam Charles Gržinić.

0: uvijek prvi.
1: Šest sati i 29 minuta, vrijeme je za vrijeme. Na pragu produljenog vikenda, a do nedjelje navečer, očekuje nas uglavnom vedro, vruće, a ponegdje i sparno vrijeme, kojim bi se moglo najaviti i kao prvi toplinski val s temperaturama i iznad 30 stupnjeva. Vjetar uglavnom slab. Hoće li posvuda u Lijepoj našoj biti sparno, zna Dragoslav Dragojlović iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojim naravno želim dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i pozdrav svim vašim slušateljima. Pa da, dobro ste rekli, evo, prognoze su vrlo kratke ovih dana, pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, a sad ovo vrlo toplo idućih dana gotovo da nećemo ispominjati, upotrebljavat ćemo riječ vruće. To je kada temperatura prelazi uglavnom 30 stupnjeva. To je slika vremena koja nas očekuje danas, a i za ovaj produženi vikend. Pravo ljeto nam dolazi, evo astronomski nam dolazi ljeto u nedjelju u 10 sati 25 minuta. Znači, vrijeme u skladu sa godišnjim dobom, temperatura zraka iznad prosjeka za doba godine, evo, primjerice sad u unutrašnjosti, uglavnom je negdje oko u ovim središnjim istočnim krajevima 17, 18, 19 stupnjeva, u gorju je nešto malo niža, što priliči negdje oko prosjeka, primjerice Otočac, Gospić, negdje 12-15 stupnjeva. Na Jadranu je ona dosta visoka, imali smo i tople noći kada temperatura prelazi preko 20 stupnjeva, ponegdje evo je i 25-6 stupnjeva, u Senju čak 28, tako da evo pravo ljeto je, evo, došlo kod nas. Temperatura mora je uglavnom negdje oko 22 do 24 stupnja, dosta, rekao bih, ugodno za kupanje, i to je slika vremena koja nas očekuje sljedećih dana.
1: Mnogi kažu da se pribojavaju efekta El Niño.
2: Pa El Niño, da, vjerojatno će utjecati i na vrijeme u našim krajevima, ali to je globalna pojava koja će onda da u nekim dijelovima svijeta može izazvati dosta ekstremne pojave od vrlo visokih temperatura zraka do možda i ovih izraženih pljuskova i grmljavini, no evo, vidjet ćemo kako će se razvijati. U svakom slučaju sljedećih dana, možemo reći i veći dio idućeg tjedna, pravo ljeto, temperature preko 30 stupnjeva, to je ono što nas očekuje. S tim da evo za nedjelju možda treba reći da će atmosfera biti nešto malo nestabilnija, pa onda su mogući ponegdje lokalni pljuskovi i grmljavina, uglavnom u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, no to su oni ljetni pljuskovi koji brzo dođu i brzo prođu, ali evo onda mogu donijeti nešto malo osvježenja. Nadamo se da neće biti neke štete od tih pljuskova.
1: Rekli ste preko 30, koliko smo daleko od 40?
2: A to ćemo vidjeti. Mislim da na kopnu neće ići toliko puno, a na Jadranu negdje do 35, ali to je ono na što smo već navikli. E sad imamo i pojavu toplinskog vala, uglavnom na Jadranu, možda negdje i u unutrašnjosti, ali u unutrašnjosti temperatura uglavnom 33-4 stupnja. E sad, da li će ići više, to ćemo vidjeti narednih dana.
1: Da, ono što sigurno znamo da će plaže biti prepune.
2: Pa vjerujem da, pogotovo za ovaj produženi vikend, tako da evo, svi oni koji mogu, nek uživaju u našem plavom Jadranu.
1: Da, nekima dobro kupanje, a nekima dobro slušanje prognoze.
2: Pa može i tako.
1: Hvala i do slušanja.
2: Molim, do slušanja.
3: Vaš prvi.

U nastavku jutra ne propustite. Jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju U mreži prvog koju uređuje i vodi Iva Rogić. Tema emisije: hoće li nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana doći do prekida rata i potpunog otvaranja Hormuzskog tjesnaca? Može li potrajati primirje od 60 dana? Tko je tijekom krize ostvario željene ciljeve, a tko je morao potpisati kompromis? Odgovara li svim sudionicima u sukupu da je putem dugoročnijeg procesa stabilizira se situacija na Bliskom istoku? U mreži prvog gosti će biti profesor sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Kristijan Kotarski i povjesničar Tvrtko Jakovina. Imamo još jednu najavu. Naime, početkom turističke sezone mnogi se pitaju hoće li ona po gužvama i prihodima biti na tragu rekordnih prethodnih godina. Jesmo li u odnosu na mediteransku konkurenciju preskupi? Kako će novi nameti utjecati na rad malih iznajmljivača? Hoće li doći do spuštanja cijena ili će davatelji turističkih usluga svjesno ući u rizik da im gostiju bude manje? Od 8 sati i 5 minuta urednik emisije Poligraf Mislav Togonal sve će analizirati uz goste bivšeg ministra turizma Ivana Heraka, saborske zastupnice SDP-a Ivane Marković, predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače Vedrana Tomića i državnu tajnicu Ministarstva turizma Moniku Udovičić.

0: Produljeni vikend već od danas trebao bi donijeti čekanje na naplatnim kućicama i gužve na prometnicama turističkih središta. Stoga neizbježno je pitanje kada bi mi trebali krenuti na put i kako se za njega pripremiti. A sve to reći će nam Zvijezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba, koje želim dobro jutro.
1: Dobro jutro. Trebali bismo krenuti odmah da izbjegnemo gužve i vrućinu, no to većina ne može, čeka se ipak kraj radnog vremena i mnogi će krenuti na put po završetku radnog dana. Pa prema tome, ako ste spremni na čekanja na naplatnim postajama i usporenu vožnju na većini dionica autocesta prema moru, onda ćete krenuti odmah. A ako ste razboriti, malo ćete predahnuti, odmoriti i tako odmorni krenuti na put, primjerice oko 17 ili 18 sati, i taman stižete na Gradele i Čašu Crnog, to je onda dopušteno nakon što ste stigli na svoju destinaciju. No, znamo da će mnogi putovati poslije podne, znamo da će biti zastoja, stoga pozivamo sve da ostanu hladne glave, da voze strpljivo i smireno, ujednačenom brzinom. Ako će voziti autocestom bez naglih ubrzavanja i usporavanja, neka prate ritam prometa i dakako računaju da će na pojedinim dionicama, osobito od ulaska na autocestu A1 u Lučkom pa sve do Bosiljeva, promet teći u kolonama. Također treba reći da je jučer navečer otvorena dionica autoceste A1 između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba iz smjera Dubrovnika. Dakle, tom se dionicom, ali i gotovo cijelom autocestom sada vozi bez smetnji, što je i bila namjera da se upravo danas, kada se očekuje veća gustoća prometa, obustave svi radovi koji bi mogli utjecati na protočnost prometa.
0: Granica?
1: Na granici.

0: informirajte se putem, možda postoji alternativa i prijelaz gdje će čekanja biti nešto kraće.
1: A tko poželi lahor mora u kosi?
0: E, taj će uživati svakako, a što se tiče pomorskog prometa, ne mora se brinuti.
1: Hvala i do slušanja.
0: Čujemo se, sretan put svima.
1: Bila je to Zvjezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba, a sad poslušajte i prognozu za pomorce.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Na južnom Jadranu još jutro su uz obalu udari bure, a poslije podne na krajnjem jugu sjeverozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni vjetar 5 do 15, poslije podne na južnom i dijelu srednjeg Jadrana u jačanju do 20, na krajnjem jugu do 24 čvora. Još jutro su uz obalu mjestimice bura 6 do 16, na južnom Jadranu do 20 čvorova. More 1 do 2, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana 2 do 3, poslije podne na krajnjem jugu i 4. Vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro.
1: Šest sati 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Mario Krstanović. U mreži prvog analizirat će se memorandum o razumijevanju kojeg su nakon višemjesečne krize potpisali SAD i Iran. U emisiji Poligraf pitamo kakva će nam biti turistička sezona, odnosno njezin vrhunac. Za tonskim pultom radno jutro nastavit će Damir Hajduk. Do novih svitanja, sve najbolje, želi vam Charles Gržinić.

0: HR mreža. Oglasi. Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san!
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
10: I na terenu, i na tanjuru, uvijek biraj naše. U Plodinama potraži domaću rajčicu Papeleto, 400 grama, euro 79, i domaće trešnje, 500 grama, 2 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 70.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, na početku najavljujemo.
0: Sabor bi trebao potvrditi novoga guvernera HNB-a, a udruga Franak otkriti kako namjerava osporiti odluku Vrhovnog suda u slučaju Švicarac. Dužnicima konvertiranih kredita priznaje se samo pravo na isplatu zateznih kamata. Zbog početka produljenog vikenda mogu se očekivati gužve prema moru. U Francuskoj toplinski val poremetio nastavu i željeznički promet. I kod nas će biti vruće, temperature do 34 stupnja.
2: Dugo iščekivana odluka Vrhovnog suda o slučaju Švicarac razočarala je udrugu Franak. Dužnici koji su konvertirali kredite u švicarskim francima nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Suci o toj odluci nisu bili jednoglasni, četvorica su bila protiv. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Koordinator udruge Franak Goran Aleksić, koji je jedan od potrošača s konvertiranim kreditom, kaže da bitka nije gotova i da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda.
4: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti.
3: Ističe da četvorica od 13 sudaca nisu glasovali za odluku. To su Damir Kontrec, Jadranko Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj.
4: Oni su svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će podizati svoje ustavne tužbe.
3: Na odluku Vrhovnog suda reagirala je Hrvatska udruga banaka.
0: Ta sudska odluka otvara pitanja pravne sigurnosti, znači odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima. Banke će potanko analizirati obrazloženje odluke Vrhovnog suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti.
3: Reagirala je i oporba. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je na Facebooku da se odluka Vrhovnog suda ne bi dogodila da je SDP na vlasti. Prozvao je premijera Plenkovića jer je omogućio bankama da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina iznesu 6 milijardi eura dobiti, a nije javno stao uz građane u slučaju kredita u švicarcima. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručuje da su u stranci duboko razočarani i zabrinuti jer je stotinama tisuća hrvatskih građana praktički uskraćeno pravo na puni povrat novca koji im se godinama naplaćivao na temelju ništetnih ugovornih odredbi.
5: Teško je običnom čovjeku objasniti kako netko može imati pravo na kamatu, a nema pravo na ono na što se ta kamata odnosi.
3: Dodajmo da će u odluci Vrhovnog suda udruga Franak održati konferenciju za novinare ispred zgrade toga suda u Zagrebu u 10 sati.
2: Sabor bi u podne trebao potvrditi Antu Žigmana za novoga guvernera Hrvatske narodne banke. Nasljednik Borisa Vujčića morat će se uhvatiti u koštac s inflacijom i rastom cijena. Snježana Miljak.
6: Na funkciju guvernera Ante Žigman dolazi iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, gdje je obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća. Kao ključne prioritete navodi daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa, održivost kreditne aktivnosti te zaštitu standarda građana.
7: Za velik broj građana zapravo, kao što znamo, inflacija nije apstraktan ekonomski pojam, ono je svakodnevno iskustvo, skuplja hrana, viši troškovi stanovanja, skuplje usluge. I utemeljen osjećaj da isti prihodi danas vrijede manje nego što su vrijedili prije nekoliko godina. Upravo zato smatram da Hrvatska narodna banka mora ne samo jasno pokazati da razumije ozbiljnost tog problema, već i odlučno djelovati tako da očuvanje stabilnosti cijena postavi kao svoj prvi i temeljni prioritet.
6: Da je njegov dosadašnji put i uspjeh dobar pokazatelj za novu funkciju koju preuzima, smatraju u Ministarstvu financija. Ministar Tomislav Ćorić.
8: Poznati ekonomist, kao što znate, od 2018. godine čelna osoba Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, da je tijekom svoje karijere, dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, dakle doista jedan kompetentan i dobar kandidat za ovu funkciju.
6: Oporba pak smatra da postoje mnoga otvorena pitanja. Dalibor Paus IDS i Mirela Ahmetović SDP.
9: Pa znamo da je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
10: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
6: Na kritike iz oporbe odgovorio je HDZ-ov Marko Pavić.
11: kritike da neće biti neovisan, jer je gospođa Nataša Mikuš-Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere, ispravljena je.
6: Građane i dalje najviše zanima inflacija. Ako se nastavi njezin rast, važno je pitanje, upozoravaju iz oporbe, planira li HNB s novim guvernerom i ministarstvom financija poduzeti nove mjere kako bi se sačuvala stabilnost cijena.
2: Sedmogodišnji proračun Europske unije bit će glavna tema drugog dana sastanka na vrhu u Briselu. Europske su članice poslije duljeg vremena, prije svega zbog promjene vlade u Mađarskoj, postigle jedinstvo u potpori Ukrajini. Istaknuto je da se pritisak na Rusiju mora nastaviti kako bi iskreno pristupila pregovorima o kraju rata, javlja Tihomir Vinković.
12: Prvi dan sastanka na vrhu protekao je jedinstvo država članica, prije svega u potpori Ukrajini, kako je istaknuo predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.
13: Now we have the 27 member states.
12: Sada imamo 27 država članica ujedinjenih u potpori Ukrajini i potrebno je istaknuti da Europska unija i Sjedinjene Države i partneri iz Kanade, Japana, Ujedinjene Kraljevine radimo zajedno na potpori Ukrajini.
13: Together to support Ukraine.
12: Predsjednik Zelenski pozdravio odluke nedavnog sastanka G7.
14: The support for Ukraine, the air defense.
12: Značajno je za Ukrajinu dostava protuzračne obrane i priprema za zimu i kako pojačati pritisak na Putina da se uključi u razgovore o prekidu vatre i završetku rata.
14: And how to push Putin to dialogue.
12: Naša na dnevnom redu biti možda najvažnija tema.
15: Višegodišnjeg financijskog okvira, dakle sedmogodišnjeg proračuna, postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sada najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike gdje smo još uvijek u fazi hvatanja koraka sa onima koji su oni duže od nas i naravno ovaj drugi stup, pitanje konkurentnosti gdje Unija zajedničkim snagama nastoji odgovoriti na sve globalne izazove.
12: Najavio predsjednik vlade Plenković koji se jučer odvojno sastavio s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.
2: Nakon što su američki i iranski predsjednici potpisali memorandum o razumijevanju ranije nego što se očekivalo, iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei odobrio ga je, a Amerikanci kažu da su ukinuli blokadu Hormuzskog tjesnaca. Donald Trump poručio je Hezbollahu, Libanonu i Izraelu da poštuju prekid vatre kako bi se mogao dogovoriti konačni mirovni sporazum. Danja Dubravac.
16: Tržišta dobro reagiraju, svi na Bliskom istoku moraju ostati predani pregovorima i poštovati prekid vatre i Libanon i Hezbollah i Izrael, poručuje američki predsjednik Donald Trump. Memorandum je odobrio iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei, no priopćio je da je to samo zato što je dobio jamstva predsjednika Pezeškijana da će iranska prava i interesi biti zaštićeni, te da se neće pokoriti ako Amerikanci budu imali pretjerane zahtjeve.
17: Od ovog trenutka mi, što znači vi, ponosna nacija i ovaj ponizni sluga, čekat ćemo ispunjenje navedenih uvjeta. No očito je da pregovori koji će se održati u budućnosti neće značiti prihvaćanje neprijateljskog stajališta.
16: Američka vojska kaže da je blokada iranskih luka ukinuta, a potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da će on voditi američko izaslanstvo u pregovorima.
17: Tehničke pregovore postavljamo tako da uključimo političko vodstvo, a na terenu ćemo imati ljude koji će zapravo voditi tehničke nuklearne pregovore. No, kako uništiti taj visoko obogaćeni uranij? Sve su to stvari u kojima treba biti detaljan. Dakle, planiramo otići u Švicarsku. Kad točno? Mislili smo da će ovi tehnički pregovori početi ovog vikenda. To je i dalje plan, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
16: Američki demokrati kažu da je položaj SAD-a nakon Trumpova rata i sporazuma lošiji nego prije, a iranski režim jači. Republikanci govore o velikoj pogrešci i američkoj predaji, jer iranske nuklearne ambicije nisu zaustavljene, a dobit će velike financijske ustupke. I jedni i drugi zamjeraju Trumpu netransparentnosti za obilaženje kongresnog nadzora, a Trump odgovara da protiv mogu biti samo ljubomorni, loši ili glupi ljudi.
2: Dodajmo da je Bijela kuća prije nekoliko sati objavila da potpredsjednik J.D. Vance ipak neće putovati u Švicarsku na svečanost potpisivanja sporazuma, barem za sad.
18: Hoće li sporazum Teherana i Vašingtona biti samo privremeno smirivanje sukoba ili početak dugoročnijeg procesa stabilizacije Bliskog istoka? Tko je tijekom krize ostvario svoje ključne ciljeve, a tko je morao pristati na kompromise? O tome jutros u mreži Prvog govore profesor s Fakulteta političkih znanosti Kristijan Kotarski i povjesničar Tvrtko Jakovina. Mrežu od 7.30 uređuje i vodi Iva Rogić.
2: Iz svijeta još dvije vijesti.
18: U američkom napadu na plovilo u istočnom Tihom oceanu ubijena su trojica muškaraca. Washington tvrdi da su to bili narkoteroristi, povezani s krijumčarenjem droge, no nije objavio njihove identitete ni dokaze za te tvrdnje. Organizacije za ljudska prava upozoravaju da bi takve operacije mogle predstavljati izvan sudska smaknuća. Prema podacima američke vojske, u sličnim akcijama od rujna je ubijeno više od 200 ljudi. Novi toplinski val u Francuskoj već je odnio jedan život i izazvao poremećaje u prometu i školstvu. Blizu Pariza umro je 30-godišnji muškarac nakon srčanog zastoja tijekom treninga. Zbog ekstremnih vrućina otkazan je dio željezničkih linija, mnoge su škole prilagodile ili prekinule nastavu. Temperature bi početkom sljedećeg tjedna u nekim dijelovima zemlje mogle dosegnuti i 40 stupnjeva.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. Jednomjesečni istražni zatvor određen je 33-godišnjem časniku palube koji je u nedjelju ujutro upravljao putničkim katamaranom i sudario se s jedrilicom na koje je poginulo četvero ljudi čeških državljana.
18: Kako se doznaje na Županijskom sudu u Splitu, istražni zatvor određen mu je kako ne bi mogao utjecati na sedmoricu članova posade koji su u vrijeme nesreće bili s njim na katamaranu. Sudac je odbio prijedlog Županijskog državnog odvjetništva da mu se istražni zatvor odredi zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, a odvjetništvo i obrana žalbu mogu podnijeti u roku 3 dana.
2: Zbog početka produljenog vikenda očekuju se gužve na autocestama prema moru. Kad je najbolje krenuti na put, vozačima savjetuje Zvjezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba.
19: Ako ste spremni na čekanja na naplatnim postajama i usporenu vožnju na većini dionica autocesta prema moru, onda ćete krenuti odmah. A ako ste razboriti, malo ćete predahnuti, odmoriti i tako odmorni krenuti na put, primjerice oko 17 ili 18 sati. No, znamo da će mnogi putovati poslije podne, znamo da će biti zastoja, stoga pozivamo sve da ostanu hladne glave, da voze strpljivo i smireno, ujednačenom brzinom ako će voziti autocestom bez naglih ubrzavanja i usporavanja, neka prate ritam prometa i dakako računaju da će na pojedinim dionicama, osobito od ulaska na autocestu A1 u Lučkom pa sve do Bosilja, promet teči u kolonama.
18: Kakva nas turistička sezona očekuje? Jesmo li postali preskupi? Hoće li i ove godine 20 milijuna stranih turista doći na hrvatsku obalu Jadrana? Kako će novi nameti utjecati na male iznajmljivače? Analiziramo u Poligrafu, u kojem gostuju bivši ministar turizma Ivan Herak, saborska zastupnica SDP-a Ivana Marković, predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić i državna tajnica Ministarstva turizma Monika Udovičić. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 uređuje i vodi Mislav Togonal.
1: Jutarnja kronika.
2: Večeras će biti dodijeljene nagrade Vladimir Nazor za prošlu godinu. Dodjeljuju se za najbolja umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti, te arhitekture i urbanizma.
18: Dobitnici nagrade za životno djelo su maestro Ivo Pogorelić, kiparica i slikarica Ljerka Njerš, arhitekt Nikola Bašić, redatelj Želimir Mesarić, književnik Ludvig Bauer i filmski montažer Josip Podvorac. Razgovor sa Želimirom Mesarićem poslušajte u radijskoj emisiji Klub slušatelja 3. programa u 13 sati, a izravan prijenos s druge scene Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu možete pratiti od 20 sati i 15 minuta na 1. programu Hrvatske televizije.
2: Večeras počinje i Zagreb Klasik, omiljeni ljetni festival na kojem se glazba sluša pod zvjezdanim nebom. Trg kralja Tomislava ponovno će postati velika pozornica na otvorenom u samom središtu grada. Boris Bogić.
20: Ovogodišnji program donosi širok raspon glazbenih izričaja, od velikih simfonijskih dijela i opernih svečanih večeri do mjuzikla, džeza i tanga. Direktorica turističke zajednice grada Zagreba, Martina Binnenfeld.
21: Imat ćemo čak 9 koncerata i jedan poseban koncert dječji program na posebnoj pozornici. Ono što mi je posebno drago, uz uistinu sjajne i posebne soliste na našim koncertima, imat ćemo priliku gledati i slušati nastupe naših proslavljenih orkestara i zborova Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, zatim Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, zatim je tu naravno zbor i orkestar Gradskog kazališta Komedija, te čak 4 koncerta koje će održati ove godine Zagrebačka filharmonija.
20: Čast da otvori festival pripala je suradnji Zagrebačke filharmonije iranskog pijanista Ramina Bahramija, jednog od najzanimljivijih svjetskih tumača glazbe Johana Sebastiana Baha, rekao je ravnatelj Filip Fak.
22: I svojevrsna je kruna naše koncertne sezone u koncertnoj dvorani Lisinski, dakako, kako zbog velikog broja posjetitelja i građana grada Zagreba, tako i zbog mnogobrojnih turista, ali i zbog atraktivnosti same lokacije i datuma održavanja.
20: Ove godine HRT sudjeluje sa jednim ansamblom, simfonijskim orkestrom, a koncert se zove Zavodnici i ljubavnici, rekla je Ivana Kocelj.
23: A iza tog intrigantnog naslova krije se svijet strasti kompliciranih erotskih igara koji su u 18. stoljeću zvali opasnim vezama, a danas na ovim digitalnim medijima vole to nazivati toksičnim odnosima.
20: I na ovom Zagreb klasiku sudjeluje nezaobilazno Hrvatsko narodno kazalište, intendantica Iva Hraste Sočo.
24: Naši ansambli, zbor i orkestar nastupit će pod ravnanjem Ivana Repušića. Glavne zvijezde programa bit će Erin Morley i Lawrence Brownlee.
20: Svi koncertni programi počinju u 21 sat, a festival se održava do 3. srpnja.
18: Svečano se otvaraju i riječke ljetne noći. Kulturni spektakl na otvorenom pretvorit će kazališni trg ispred zgrade HNK Ivana Plemenitog Zajca u veliku pozornicu, dostupnu građanima i posjetiteljima. Svečanost počinje u 21.30.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 17 minuta, na kraju podsjećamo.
18: Sabor bi trebao potvrditi novoga guvernera HNB-a, a udruga Franak otkriti kako namjerava osporiti odluku Vrhovnog suda u slučaju Švicarac. Dužnicima konvertiranih kredita priznaje se samo pravo na isplatu zateznih kamata. Zbog početka produljenog vikenda mogu se očekivati gužve prema moru. U Francuskoj toplinski val poremetio nastavu i željeznički promet. I kod nas će biti vruće, temperature do 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Antonio Rašpolić. Uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
25: Nakon neugodnog, ali vjerujemo ne i presudnog poraza od Engleske, naša se nogometna reprezentacija vratila u Aleksandriju, svoj kamp grupne faze ovoga prvenstva. Prije regeneracijskog poslijepodnevnog, a ne jutarnjeg treninga, kako je bilo najavljeno, izbornik Zlatko Dalić istaknuo je na preskonferenciji što je bilo presudno za englesku pobjedu 4-2.
26: Ja se ne sjećam da smo ikad imali višu postavu ili toliko visokih igrača u ekipi, ali se isto tako ne sjećam da smo u ovom mandatu ikad ovako loše radili defanzivne prekide i oni su nas dotukli. Izuzetno, izuzetno loši prekidi, nikad ovako, iako smo ih radili, iako smo ih znali. Pokazivali video, na treningu ukazivali da će biti blok i sve ono što smo mi napravili, nažalost, nismo. I tu smo pali na disciplini u tom dijelu igre, na koncentraciji i na odgovornosti. Izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje je stajao na terenu. Ali evo, nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati. Znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
25: Pobjeda protiv Engleske bila bi sjajna stvar za moral, no još uvijek nema razloga za očajavanje.
26: Ja ne želim od ovoga stvarati očaj, stvarati tragediju, stvarati probleme. Nema potrebe za tim, još su nam dvije utakmice i moramo gledati na taj način. Ne želim, kažem, stvoriti nikakvu sad nekakvu atmosferu nekoga nezadovoljstva, linča ili nečega osuđivanja, ne. U razgovoru prije smo razgovarali da je nama Engleska važna utakmica, dobar start, ali da su ove dvije još važnije i da mi sami odlučimo svoje sudbine.
25: Naša reprezentacija u okolici Washingtona ostaje do ponedjeljka, kada će krenuti u Toronto, gdje će se u noći sutorka na srijedu u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu igrati utakmica protiv Paname.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O osmom danu svjetskog prvenstva izvještava Vladimir Horvat. Nogometaši Meksika prvi su osigurali plasman u šesnaestinu finala, nakon što su u drugom kolu skupine A slavili protiv Južne Koreje 1-0, pogotkom Rome u 50. minuti nakon velike pogreške korejskog vratara. U drugom susretu u skupini Češka i Južna Afrika remizirali su 1-1 i tako su obje reprezentacije zadržale izglede za prolazak skupine. Bosna i Hercegovina je u drugom kolu skupine B izgubila od Švicarske 4-1. Švicarci su poveli u 74. minuti pogotkom Manzambija, a od 80. minute Bosna i Hercegovina je igrala s igračem manje jer je crveni karton dobio Muharemović, što je Švicarska iskoristila za na kraju uvjerljivo slavlje. U drugom susretu u ovoj skupini Kanada je čak 6-0 slavila protiv Katara, a utakmicu je obilježila teška ozljeda igrača Kanade Konea, kom je nakon straze s Madivom slomljena potkoljenica. Katar je utakmicu završio s dva igrača manje.
18: A o ostalim sportskim događajima Lovorko Magdić.
3: Nastavlja se finalna serija za vaterpolskog prvaka Hrvatske. U drugom susretu u Splitu Jadran protiv Zagrebačke Mladosti. U seriji na tri pobjede Mladost vodi 1-0. Početak je u 18 sati i 30 minuta, prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Rukometna liga prvaka iduće sezone imaće 24 kluba, a hrvatski prvak Zagreb je sigurni sudionik. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi iduće sezone 20 klubova, vraća se Cibona. 3 milijuna ljudi na proslavi New York Knicksa prvaka NBA lige poslije 53 godine. U četvrtfinalu parova na ATP turniru u Queensu Mate Pavić i salvadorski tenisač Marcelo Arevalo bili su bolji od Indica Jukija Brahbija i novozelanđanina Michaela Venusa 6-4 i 7-5. Na Hanžekovićevom atletskom memorijalu u Zagrebu u ženskom troskoku nastupit će osvajačice najznačajnijih medalja u posljednje dvije godine. Poslije dvije etape biciklističke utrke po Sloveniji, u vodstvu je novozelanđanin Lorenz Pitti, Nikolas Gojković je 43. Fran Miholjević 45. a Leon Lukić na 94. mjestu. Poslije dvije etape utrke oko Švicarske u ukupnom redoslijedu vodi Slovenac Tadej Pogačar.
4: Oglasi.
5: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
7: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
8: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u cijeloj zemlji prevladava sunčano. Uz obalu puše mjestimice umjerena bura. Temperatura zraka na kopnu je od 12 do 19, na moru između 20 i 28 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 34 stupnja. Za vikend pretežno sunčano i vruće. U nedjelju uz umjeren razvoj oblaka moguće poneki lokalni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva.
4: Oglasi.
27: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
6: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
10: Već od 187 eura.
11: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
12: Tržnice Zagreb dodijelile su 107 certifikata proizvod hrvatskog seljaka u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, što je 10% više certifikata koji kupcima na tržnici jamče da su proizvodi domaći u odnosu na prošlu godinu. Hrvatski duhani završili su sadnju duhana krajem svibnja na više od 1900 hektara poljoprivrednih površina u 4 slavonske i podravske županije, a duhan je u suradnji s njima na svojim poljima zasadilo više od 240 proizvođača. Tijekom 2025. u Hrvatskoj je prikupljeno 1% više kravljega mlijeka nego 2024. Indeks cijena uslužnih djelatnosti pružatelja usluga u prvom tromjesečju ove godine porastao je za 4,1% u odnosu na prva tri mjeseca 2025. te 1,8% u odnosu na lanjsko posljednje tromjesečje. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikoš.
11: Euro minuta.
13: Europski parlament i vijeće postigli su privremeni dogovor o novim pravilima za nove genomske tehnike u biljkama, kojima se, kažu, žele potaknuti inovacije i koncept održive poljoprivrede. Međutim, dok europska biotehnološka industrija slavi tu odluku kao povijesni pomak u borbi protiv suša i klimatskih promjena, mnoge nevladine udruge upućuju oštre kritike. Najviše na ukidanje oznake za najmanje modificirani genom, te na neistražene rizike za zdravlje i okoliš zbog izostanka temeljitih studija. Također, ekološki uzgajivači strahuju od zagađenja svojih polja peludi sorti s izmijenjenim genomom. Mladi u EU na utjecaj društvenih mreža na psihičko zdravlje gledaju pozitivnije nego roditelji. Prema istraživanju Europske komisije, gotovo polovica ispitanika između 13 i 18 godina izjavila je da društvene mreže imaju pozitivan učinak na njihovo mentalno zdravlje, dok se tako izjasnila tek petina roditelja. Dalje, svaki peti adolescent smatra da društvene mreže negativno utječu na njegovo psihičko zdravlje, dok u to vjeruje svaki treći roditelj. Eurominutu pripremio Braslav Bradić.
11: Oglasi.
14: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
15: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
17: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
11: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju U mreži prvog. Ja sam Iva Rogić. Nakon višemjesečne krize između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, u srijedu je potpisan memorandum o razumijevanju kojim se obnavlja primirje i otvara prostor za nastavak pregovora. Je li riječ o početku dugoročnog rješenja ili samo o privremenom smirivanju napetosti? Tko je u ovom sukobu ostvario ključne ciljeve? Kakve će posljedice imati za svjetsko gospodarstvo i može li ovaj dogovor promijeniti odnose na Bliskom istoku? Analiziramo u emisiji uz današnje goste, profesor s Fakulteta političkih znanosti Kristijan Kotarski na Zoom vezi. Dobro jutro.
2: Dobro jutro svima.
1: I povjesničar Tvrtko Jakovina u studiju. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro, hvala.
1: Evo, profesore Jakovina, memorandum je potpisan, ali ključna pitanja tek dolaze na dnevni red. Za pregovore imaju 60 dana. Može li ovaj dogovor biti temelj za trajniju stabilizaciju između SAD-a i Irana ili ovo samo kupovanje vremena za dogovore?
4: Kupovanje vremena puno više odgovara Iranu, barem s jedne strane, pogotovo ukoliko pretpostavka predsjednika Trumpa da svi više vole novac nego možda utjecaj ne vrijedi. Ali Trump je pretpostavio da ono što bi za njega bilo glavno i taj mamac koji je sada Iran dobio, da će to naprosto promijeniti situaciju i da će on završiti s jednim ratom koji je postao dramatično nepopularan u Sjedinjenim Državama, koji njega očito strašno opterećuje i koji se mogao pred predstojeće izbore, koji su uvijek za republikansku stranku bili problematični, oni ih nisu dobili na ovim midtermsima od 2002. godine, trebalo je tu situaciju završiti. Najgore je vjerojatno u svemu u Tel Avivu trenutno, ne samo predsjedniku vlade Netanjahu, nego općenito, jer je Izrael dobio najmanje i najlošiji je taj ishod u strateškom smislu za Izrael. Međutim, zaustavljen je sukob, počeo je prolaz kroz Hormuz, on doduše nije ni izdaleka na onoj razini kojoj je bio, treba će očistiti mine i treba će se oko toga dogovoriti, međutim sve što znamo da će se nakon ovih prvih nekoliko točaka koje su sklopljene iz ovih parafa koji su stavljeni ili će danas to učiniti J.D. Vance učinilo, mi imamo 60 dana za pregovore u kojima zapravo Iran ulazi sa pretpostavkom da neće razvijati atomsku bombu, što je govorio i do sad. To je govorio i sa Obaminim sporazumom kojega je Trump označio kao najgorim ikada spomenutim. Tako da je ostalo previše toga što se čini da se naprosto naginje u korist Irana u ovom trenutku. Ono što je bilo simbolično, možda samo zadnja točka, predsjednik Trump je to odlučio konačno parafirati s njegove strane u Versaju, što je onda izazvalo niz asocijacija koga on zapravo tu igra, je li igra možda Njemačku ulogu 1919. godine kad je primirje potpisano, iako je ovih 14 točaka zapravo poput Wilsonovih 14 točaka s kojima Sjedinjene Američke Države dolaze u Europu nakon završetka Prvog svjetskog rata, bilo je jako puno povijesnih asocijacija koje, nažalost, nisu išle u prilog Sjedinjenim Američkim Državama.
1: Spomenuli ste, sporazum je potpisan prije dva dana u Versaju na vrlo neobičan način, trebao je biti potpisan danas u Švicarskoj. Što nam to govori? Zašto je potpisan ubrzano?
4: Nažalost, mislim da je to, s obzirom da, kao što sam čuo, da je samo mjesto gdje će se održati sastanak G7 određen relativno kasno, da je predsjednik Trump vjerojatno inzistirao da on bude taj koji će potpisati sporazum ili parafirati sporazum prije J.D. Vance-a da bi imao naprosto kamere i svjetla reflektora na sebe, i to se zapravo u određenom smislu i dogodilo, jel, on je postavljanju svog dugog parafa sa onim debelim flomasterom zaradio bravo od onih koji su za stolom sjedili. S jedne strane, za evropske zemlje to može biti bolja vijest zbog toga što će se trgovina otvoriti. To je bolja vijest za mnoge od svjetskih političara, jer su mnoge svjetske politike počele zbog rasta cijena, zbog nestabilnosti koja je uvedena, gubiti na popularnosti. Ja mogu dati dva primjera, jedan je puno bliži nama, drugi je dalji. Dominikanski, predsjednik Dominikanske republike, koja se čini daleko i tako je vezana sa Sjedinjene Američke Države, zbog rasta cijena je izgubio 25% popularnosti. Iako je on jako sklon Sjedinjenim Državama i tako dalje. S druge strane, Njemačka, koja je najveće evropsko gospodarstvo, treća svjetska ekonomska sila, nije uspjela ući u Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija kao nestalna članica u narednom periodu, i to zemlja koja pretendira na stalno članstvo u Vijeću sigurnosti ako dođe do reforme Ujedinjenih nacija, zbog svojih politika koje su bile na koje je utjecao rat na Bliskom istoku i prema ratu i situaciji na Bliskom istoku. Prema tome, ova situacija s Iranom i prije Irana sa Gazom je naprosto se prelila preko cijeloga svijeta u vrlo udaljene kutke svijeta i djeluje negativno na svjetsku politiku, osim što su cijene kod mnogih porasle, osim što su Sjedinjene Američke Države ušle u rat bez da su obavijestile svoje saveznike o tom planu i bez da su ih pripremile u nekom smislu za budućnost. I na kraju iz svega toga, u strateškom smislu, za sada se čini, niste dobili puno, osim što je Iran dramatično izbombardiran.
1: Da. Profesore Kotarski, može li se već sada govoriti o političkom pobjedniku ovog sporazuma, ili će odgovor na to pitanje ovisiti isključivo o tome kako će se o pojedinim odredbama pregovarati u idućih 60 dana?
2: Ja bih rekao da puno toga još visi u zraku i na kraju dana pismo namjere ne znači da će namjera biti realizirana. Dakle, rekao bih da je ovo primirje i prostor gdje će se opet dodatno pregovarati, jer neke ključne nepoznanice i dalje vise u zraku. Evo, reći ću prvu stvar. Ideja je da će se praktički obustaviti sukobi na svim frontama, tako da je navodno time pokriven i sukob na fronti Libanon-Izrael. Međutim, Izrael nije dio tog sporazuma. Dakle, Izrael se tu na kraju dana može ponovno umiješati i ponovno aktivirati sukob. Nije rečeno što će se učiniti sa iranskim obogaćenim uranom. Nije rečeno što će biti sa slobodnom plovidbom Hormuzom. Dakle, Trump tvrdi da će brodovi moći prolaziti bez ikakve naknade. Iranci u svojim medijima tvrde da će biti neki oblik naknade. Tako da u svakom slučaju puno je nepoznanica. I na kraju dana, kad gledamo ciljeve koje je imao SAD s kojima je ušao u taj rat i Iran, onda zapravo možemo reći da će ovaj sukob, kako god da će biti okončan, završiti u lošijoj strateškoj poziciji, jer na kraju dana Iranci nisu konkretno odlučili pregovarati, kažu da je to nešto o čemu se ne pregovara, balističke rakete i njihov domet i koliko ih mogu imati. Nije dakle u pregovore uključeno to da li će recimo Izraelci razoružati svoje saveznike, dakle neformalne skupine poput Hutija ili Hezbolaha u Libanonu, i to je nešto što jednostavno nije pokriveno. Tako da, ajde, na ovo vaše pitanje koliko će različite strane moći ostvariti za sad, barem kada gledamo trenutačne informacije, svoje interese, možemo zaključiti da kako god završilo u smislu detalja pregovora, da će najvjerojatnije SAD završiti ovu sagu u daleko lošoj strateškoj poziciji sa daleko lošim sporazumom nego što ga je konkretno ispregovarao Obama 2015. godine. Tako da, evo, tu je povijesna ironija. Trump je tvrdio kako je taj Obamin sporazum izuzetno loš, povukao se iz njega i za vrijeme prvog mandata, aktivirao je ovaj sukob u svom drugom mandatu. I evo, tu se pokazuje da je Trump zapravo vrlo veliki politički kocka. Dakle, uspjelo mu je baciti kocku i ostvariti određene uspjehe. Dakle, Venezuelu za sada čvrsto drži u američko interesnoj orbiti, Evo vidimo neki dan Europska unija ratificirala ovaj novi, odnosno Europski parlament je ratificirao ovaj novi sporazum o pod navodnicima slobodnoj trgovini Europske unije SAD-a koji je duboko asimetričan i nepravedan spram nas u Europi. Ali na ovom frontu, dakle na Bliskom istoku, Amerika zapravo, evo tu ću zaključiti, završava u lošoj strateškoj poziciji, otvara se veći vakuum moći, regionalna savezništva koja je SAD imao tu još su prisutna, ali sve te države od Saudijske Arabije, Kuvajta, dakle općenito država zaljeva, će zapravo puno manje shvaćati i doživljavati neupitnost američkih sigurnosnih garancija koje su do sada vrijedile i čuvale, dakle, sigurnosni poredak Bliskog istoka, zbog toga što se pokazuje da ipak SAD nije u stanju obračunati se sa Iranom i da Iran ima određene asimetrične prijetnje koje može iskoristiti, poput zatvaranja Hormuzskog tjesnaca kako bi nanio štetu svjetskoj ekonomiji i naravno strani koja napada i natjerati ju da popusti. Međutim, evo još je jako zanimljivo vidjeti da se i arapski svijet dijeli. Mi zapravo možemo sad vidjeti i podjelu u arapskom svijetu, dakle s jedne strane Saudijska Arabija okuplja sunitske države, Pakistan, Turska, Egipat, a Ujedinjeni Arapski Emirati koji su zapravo najviše pogođeni ovim sukobom, s obzirom da im se ekonomija bazira jako na avijaciji, turizmu, financijama, što sve pretpostavlja političku stabilnost i izvjesnost, oni zapravo sve više gravitiraju spram Izraela i SAD-a i smatraju da je Iran sila koja naprosto treba konačno rješenje, odnosno jednostavno treba izazvati promjenu režima i bilo kakav dogovor sa Iranom oko nekog mira i slično, da se tome ne može vjerovati i tu se zapravo vidi ta rastuća polarizacija u arapskom svijetu, pa evo i Ujedinjeni Arapski Emirati su vam prije mjesec dana izašli iz OPEC-a, kartela država koje proizvode naftu.
1: Profesor Jakovina, evo, upravo o tome, o iranskom režimu o kojem je i Donald Trump govorio jako puno na početku ove krize, o kojem se sad zapravo ne govori toliko, kakav je, u kakvoj je poziciji iranski režim sada? Je li ojačao ili oslabio?
4: Dakle, mnoge stvari koje se događaju zapravo duboko iznutra mi ne znamo i u tom smislu se može potvrđivati ono što su Izraelci o sebi najviše govorili, jer jedina smo demokracija na Bliskom istoku i to se vidi jer puno bolje znamo kakvo je raspoloženje unutar Izraela nego što znamo kakvo je raspoloženje unutar bilo koje od ovih drugih zemalja koje su ratom tangirane. Nakon početnih ciljeva da treba dati šansu svim onim Irancima koji su dugo vremena stradali pod režimom i koji su do jučer bili na ulicama, da sada su Sjedinjene Američke Države najveća svjetska sila i najveća bliskoistočna sila, Iran stvorila ili stvaraju okolnosti da se vlast promijeni. To je najedanput palo potpuno u drugi plan, a danas se uopće više ne spominje. Dakle, neki od razočaranih protivnika iranskog režima su čak i zaključili, mi nismo nikad možda ni vjerovali da oni, da oni vole nas kao Irance, bez obzira kakve su, ali, ali je probuđena bila nada da je, da je sada trenutak da se nešto dogodi, to je u drugom planu i nešto što se zna sada pripisivati Trumpu, ali zapravo nije ta situacija bila samo sa Trumpom. Uvođenje demokracije ili nastojanje da se promijeni režim i demokratizira režim ili uvede ideologija koju su Sjedinjene Američke Države nekada barem deklarativno u svijet željele pronijeti, ili također nije točka sporazuma. Dakle, toga više nema. Vremena su se potpuno promijenila, više nema niti skrivanja u tome smislu što je cilj. Tako da mi možemo za sada pretpostaviti da je sasvim sigurno s ovakvim dramatičnim ekonomskim udarom na Irance, koji se može vidjeti i po vjerojatno planiranim redukcijama koje struje koje će negdje doći, bilo je problema sa opskrbom vodom i tako dalje, da će živjeti, život trenutno je težak, jeli? Međutim, sa ovim ogromnim sredstvima koja su Sjedinjene Američke Države obećale otkočiti i koje će eventualno doći u Iranu obnovu života i infrastrukture, to stanje će ojačati vjerojatno vlast koja će biti u sedlu, a u sedlu trenutno su iste strukture koje smo imali, iste strukture zbog kojih je rat počeo, ne bi li se maknule s vlasti, jedino što sada licitiramo. Hoće li iranski predsjednik igrati ulogu saudijskog princa koji će čvrsto držati, da pače i čvršće nego svi drugi držati vlast, ali dozvoliti nekakve mjere liberalizacije i tako dalje, s tim da početna pozicija Irana je bila puno bolja nego što je Saudijske Arabije, naročito što se tiče položaja žena u tom društvu. Dakle, tu je, to je jedno od neodgonetnutih ili stvari za budućnost. Kakva će biti uloga vojnih struktura koje su i ovako i onako imale paralelnu ekonomiju i kontrolirale ono što je bilo najskuplje. I s druge strane, znate, postavljalo se sada pitanje sa Hormuzom i mogućnošću da stisnete 20% svjetske trgovine nafte na način na koji je to Iran s početkom rata učinio i što nije isključeno da će naplaćivati neki tip takse za poreza za prolaz.
1: To kroz, nakon ovih 60 dana.
4: Nakon 60 dana, jer to nije potpuno isključeno da se stvari vraćaju na ono što je bilo prije početka rata. I s druge strane, bio je jedan veliki tekst oko procjena da je možda čak do 70% iranskih raketnih sustava i mjesta gdje su se oni čuvali očuvano. Mm-hmm. Dakle, kod grada Jazda u 50 metara ispod granita planine su ostali ogromni prostori u kojima su rakete i danas to znamo, nakon što su ulazi u skloništa i ulazi i ransilne rampe bile pogođene i nakon što su ulazi možda bili zatrpani sa bombardiranjem, vrlo brzo, nekoliko sati kasnije, sa istih mjesta je došlo do novih ispaljenja raketa. I ako je to istina da je oko 70%, dakle, Financial Times je pisao prije nekoliko dana o tome, ako je istina da je 70% raketa i dalje očuvano toga arsenala, onda što se danas uopće više ne postavlja pitanje, je li američki predsjednik Trump konačno je rekao da ako Saudijska Arabija ima pravo na rakete, onda Iran ima pravo na rakete, što je bila jedna od tih pomalo nezamislivih izjava do prije nekoliko mjeseci. Tako da mislim da u tom smislu Iran djeluju ili psihološki startaju sa jedne bolje pozicije u pregovorima nego što je to moglo ranije izgledati. To je vrlo važno za američku ili za bilo koju stranu ukoliko želi nastavak sukoba. Ali ako se ovo nakon 60 dana pregovora pokaže neuspje, ako Iran nastoji to razvlačiti previše što su navodno radili ranije i bili vješti u tome, ako žele dočekati što bliže američke izbore da bi iranski problem ostao na naslovnicama i da bi na taj način djelovalo se na raspoloženje, ukoliko je to tako, vi kad jedanput psihološki se tu slomite i kad se najavi povlačenje vojske, onda vam je nastavak sukoba kompliciraniji, rekao bih. S druge strane, došlo je do, ovo što je kolega spomenuo, Ujedinjeni Arapski Emirati su ne samo sa Izraelom, nego su se počeli okretati drugim srednjim silama i sklapati sporazume sa Južnom Korejom i tako dalje, ali ostale zemlje iz Zaljevskog kruga, kao što je Katar ili Bahrein ili Kuvajt, su već ranije počele ili imale kontakte sa Iranom, svjesne da moraju riješiti tu situaciju ukoliko žele sigurnost. Američko zapovjedno mjesto na Bliskom istoku je bilo toliko uništeno da je zapovjedanje teklo iz Južne Karoline, a ne sa tih mjesta. To je na izravno pitanje novinarima koji su iz Dubaja, kako izgleda, mi ne znamo kako izgledaju katarske baze ili bahreinske baze. To je bio odgovor. I došlo je do raskola među arapskim zemljama. Eli Saudici, koji onako sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima su imali problematične odnose i još gore sa Katarom, taj lom sada sa izlaskom iz OPEC-a je postao potpuno jasan, baš kao što je Oman se pokazao tradicionalno, eli, zemljom koja je mogla na drugačiji način i s jednima i s drugima, koja je s jedne strane bila važna za sklapanje mira, ali je dobila upozorenje predsjednika Trumpa da će ih, da će ih bombardirati ukoliko ne promijene raspoloženje. Dakle, tu ste stvar za zakomplicirali, a to je mirni dio arapskog svijeta, mm-hmm. za razliku od ovoga Bliskog istoka oko Libanona, Sirije, Gaze, koji zapravo je veliko pitanje, pristaje li Izrael, biti
1: zemlja. A vidimo zemlja. Već sada zapravo iz nekih događaja da ne pristaje.
4: Da, ali znate,
1: stava Netanjahu.
4: Tako je, samo je pitanje da li je predsjednik Trump taj koji može reći ok, ja vam neću poslati oružje, ja neću remontirati, popravljati ono što je potrošeno i tako dalje, i na kakav je taj odnos moći između Izraela i Sjedinjenih Američkih Država. Ovo, pa i sve ono što je očito namjerno izašlo u medije sa najgrubljim rječnikom kojeg se tu ne može ponoviti, na

0: za gotovo uzimanog odnosa između Tel Aviva i Washingtona.
1: Gospodine Kotarski, vratimo se na hormuški tjesnac. Evo vidimo i odmah nakon potpisa pale su cijene plina, pale su cijene goriva, gotovo na cijene prije rata, nije još, ali zaista blizu. Možemo li reći da je, evo i s obzirom na sva upozorenja i sve prijetnje Irana da će upravo tako postupiti, da će zatvoriti hormuški tjesnac, da je Washington se nadao ili je možda mislio da je to dovoljno dobar rizik, ili je možda mislio da to neće toliko dugo izdržati da bi napravilo ovakvu ekonomsku krizu?
2: Gledajte, sigurno da je potez iznenadio SAD i Izrael u smislu da, mislim, inicijalne kalkulacije su zapravo bile da će kombinirani vojni udar toliko dekapitirati i onesposobiti iranski režim da jednostavno neće više biti u stanju nastaviti borbu i da će jednostavno Amerika i Izrael moći proglasiti pobjedu. Međutim, to se nije dogodilo. Izrael je, odnosno Iran je aktivirao ono najmoćnije oružje koje ima, a to je kontrolu strateškog pomorskog tjesnaca Hormuz, putem kojeg, već smo rekli, danas ide 20% svjetske nafte i velika količina plina, umjetnih gnojiva, helija i još niza drugih stvari poput sumpora, o kojima ovise cijeli globalni dobavni lanci od hrane, energetike, zelene tranzicije i tako dalje. Mislim da su financijska tržišta malo preuranjeno vidjela rješenje konflikta. Vidimo da je došlo do oštrog pada cijene barela nafte s nekih $96 početkom mjeseca na otprilike $75. Da, S&P 500 je porastao ponovno, prinosi na niz državnih obveznica su pali, jer naravno obveznička tržišta računaju da će neometani protok energije kroz hormuški tjesnac stabilizirati cijene energije globalno, da će to stabilizirati inflaciju i da središnje banke konkretno neće trebati podizati kamatne stope, kao što je recimo nedavno ECB podigao, kako bi konkretno signalizirao odlučnost i ozbiljnost u borbi protiv inflacije. Tako da evo, za sada tržišta gledaju blagonaklono na razvoj situacije, ali s druge strane, kad spustimo stvari na mikrorazinu, evo recimo kad ste brodarska kompanija ili kad ste osiguravajuće društvo koje treba osigurati tranzit ili transport tereta kroz hormuški tjesnac, ima tu puno previše nepoznanica i to što je sad najavljeno da se neće pucati, neće vam to instantno vratiti brodove koji će prometovati kroz hormuški tjesnac i evo omogućiti dotok svih tih sirovina energije na svjetsko tržište, jer naprosto postoje mine, postoje određen rok, Iranci su rekli tek će nakon 30 dana krenuti u razminiravanje. Pri tome, naravno, Iranci mogu krenuti u razminiravanje ako misle da će Amerika s druge strane se držati svojeg dijela pogodbe, ali trebate imati i treću stranu koja će verificirati da su te mine stvarno uklonjene, jer niti jedan, dakle, vlasnik pomorske kompanije i niti jedno osiguravajuće društvo neće konkretno dopustiti da mornari idu riskirati život ili da se dogodi određena materijalna šteta dok stvarno nisu formirane pune pretpostavke da je taj promet potpuno siguran. Mislim da će kroz duže vrijeme zapravo nad hormuškim tjesnacem visiti taj Damoklov mač na izvjesnosti, jer Iran uvijek može vrlo lako reaktivirati konflikt, može uključiti u konflikt i Hutije u Jemenu. Vidjeli smo 8. lipnja su se Huti oglasili, rekli su da ne žele bilo kakav brod pod izraelskom zastavom ili povezan s Izraelom da plovi kroz Crveno more, kroz Bab el-Mandeb. I definitivno, ukoliko propadnu ovi pregovori, bojim se da ćemo imati još lošiji scenarij, jer vidimo da u tom slučaju neće samo biti potencijalno blokiran hormuški tjesnac, nego da bi mogla biti blokirana priča i sa Bab el-Mandebom i naravno prolazom preko Suezskog kanala prema Europi. Nešto što je za sad nama u Europi puno značilo, jer jedan dio tereta i energije koji ipak dolazi sa Bliskog istoka u Europu mogao je proći tim putem. Najviše je ovom krizom pogođena Azija, azijske države, jer one ovise primarno o transportu energetike, odnosno energije, plina i nafte kroz hormuški tjesnac. Tako da u svakom slučaju rekao bi da još ništa zapravo nije dogovoreno, a ima još jedan moment kojeg nismo danas spomenuli, To

0: pristup zamrznutim sredstvima Islamske republike Iran. Dakle, zvuči posve nevjerojatno da će zapravo Iran dobiti pristup nekih 100 milijardi dolara zamrznute imovine u inozemstvu i J.D. Vance, američki potpredsjednik, spomenuo je nekakav rekonstrukcijski fond vrijedan 300 milijardi dolara. E sad, niko nije rekao kako će se taj fond puniti, ko će u
1: Da.
0: njega uplaćivati novac, kako će se taj novac trošiti, što je njegova misija. Tako da bi rekao da je ovo, kako bi u narodu rekli, radite ražanj bez zeca.
1: Da,
0: I u svakom
1: Donald
0: slučaju.
1: Trump je rekao da zapravo ni jedan cent neće doći iz SAD-a kad govorimo o tih 300 milijardi, pa odakle taj novac?
0: Možda zaljevske države koje bi trebale platiti sigurnost, odnosno u što sumnjam da će se dogoditi, jer kad su vidjele koliko je Iran spreman daleko ići izvršenjem napada na njihovu infrastrukturu, energetsku, transportnu, logističku, sumnjam da je bilo koji razumni lider na Bliskom istoku spreman platiti agresoru da ga i dalje eventualno može napadati. I mislim, kad gledamo o strateškim propustima SAD-a, vidimo da zapravo je to jako veliki propust i bit će još veći ako se konkretno Iranu dopusti da dođe do tih sredstava, jer režim je, kao što je rekao moj kolega Tvrtko, vrlo čvrst, vrlo rigidan, vojska zapravo upravlja stvarima i na kraju dana, ako im date još više novaca, pa neće ga potrošiti na civile i konkretno civilnu ekonomiju, već će naravno ojačati svoj vojni arsenal kojim će moći prijetiti i dalje Bliskom istoku. Tako da ima tu puno nepoznanica, ali rekao bih, evo zadnju stvar, ova kriza će imati isto dugoročne strateške posljedice na globalnu energiju i nismo spomenuli danas Kinu. Kina je zapravo uz Rusiju najveći pobjednik ovog konflikta. Rusija je dobila produžetak života za rat u Ukrajini, jer naravno ovaj skok cijena nafte Rusiji ipak pomogao financijski, vidjet ćemo sad što će biti sa cijenom u narednim mjesecima, ali omogućuje Rusima da se bore dulje i pokušaju ostvariti u Ukrajini ono što su zacrtali. A s druge strane, Kina će se pozicionirati kao puno stabilniji, predvidljiviji faktor na Bliskom istoku. Već je do sad Kina imala snažne veze političke, trgovinske, infrastrukturne sa Bliskim istokom, bit će još jače. Podsjetimo, 23. Kina je posredovala nekakvom političkom sporazumu između Irana i Saudijske Arabije kojim se normaliziraju njihovi odnosi. I Kina će se to energetski pozicionirati jer Kina vodi trenutačno u zelenim tehnologijama. I sve države koje su pogođene ovim naftnim šokom, 3/4 svjetske populacije živi u državama koje uvoze energiju, neto su uvoznici, Kina će se zapravo ponuditi kao jamac energetske stabilnosti u budućnosti putem ekspanzije solara, vjetroenergije i drugih stvari i drugih tehnologija, dakle obnovljivih izvora energije, u kojima Kina prednjači i zapravo možemo reći da je epicentar globalnih opskrbnih lanaca upravo u tim tehnologijama budućnosti.
1: Hvala gospodine Kotarski, bližimo se kraju emisije, nekoliko evo sekundi, nažalost nam je ostalo gospodine
2: Evo
1: Jakovina za kraj.
2: samo možda oko ovoga fonda i ovih 300 plus 100 milijardi. Sva obećanja koja je predsjednik Trump dobio u zaljevskim državama o ogromnim trilijunima koji su trebali biti uloženi u Sjedinjene Američke Države i Saudijske Arabije i Katara, do sad je došlo točno onoliko novca koliko je uplaćeno u fond za obnovu Rivijere Gaze. Dakle, nula od tih partnera. Tako da je ovo ozbiljan problem, osim ako Iran na koncu ne počne naplaćivati prolaz kroz Hormuz, pa se na taj način kompenzirati, a to je puno dalje od zamišljenog cilja
1: A
2: kada je
1: to
2: rat
1: ćemo
2: počeo.
1: vidjeti nakon ovih 60 dana.
2: Je.
1: Hvala vam poštovani slušatelji i gledatelji na pozornosti.

0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu čelnika Europske unije. Nakon rasprave o Ukrajini i europskom gospodarstvu, među ključnim su temama višegodišnji proračun Unije i budućnost kohezijskih fondova. Hrvatska se protivi smanjenju sredstava za regionalni razvoj i poljoprivredu. O važnosti očuvanja te politike govorio je premijer Andrej Plenković.
1: Postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sa do sada najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene na ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike gdje smo još uvijek u fazi hvatanja koraka sa onima koji su Uniji duže od nas.
0: Vrhovni sud donio je dugo očekivanu odluku u slučaju Švicarac. Dužnicima koji su kredite konvertirali u eure ne priznaje se pravo na povrat preplaćene glavnice, ali imaju pravo na zatezne kamate do dana konverzije 2015. godine. Odluka se odnosi na oko 30.000 hrvatskih obitelji, a kritizirao ju je koordinator udruge Franak Goran Aleksić.
2: Takva odluka je za nas apsolutno neprihvatljiva, ona je nezakonita, ona je protivna Ustavu, protivna je Konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska, a diskriminacijska je zbog toga što potrošači koji jesu konvertirali svoje kredite na kraju za ukupnu otplatu kredita plaćaju 20% do 30% više nego potrošači koji nisu konvertirali svoje kredite, a u potpunosti su obeštećene. I nažalost, potrošači koji će imati takve presude moći će samo ustavnim tužbama rješavati svoj problem na Ustavnom sudu.
0: Vijesti. Reagirala je i Hrvatska udruga banaka.
3: Smatramo da odluka Vrhovnog suda otvara ozbiljna pitanja pravne sigurnosti, jer je zakonska konverzija iz 2015. godine trebala konačno i sveobuhvatno riješiti pitanje CHF kredita. Banke su tada provele konverziju prema zakonu i podnijele njezin puni trošak u iznosu od oko milijardu eura. Nakon analize obrazloženja odluke, svaka će banka razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje joj stoje na raspolaganju.
0: Vijesti. Nakon višemjesečne krize između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, u srijedu je potpisan memorandum o razumijevanju kojim se obnavlja primirje i otvara prostor za nastavak pregovora. To su u našoj emisiji u mreži Prvog komentirali profesor s Fakulteta političkih znanosti Kristijan Kotarski i povjesničar Tvrtko Jakovina.
4: Ova situacija s Iranom i prije Irana sa Gazom je naprosto se prelila preko cijeloga svijeta u vrlo udaljene kutke svijeta i djeluje negativno na svjetsku politiku, osim što su cijene kod mnogih porasle, osim što su Sjedinjene Američke Države ušle u rat bez da su obavijestile svoje saveznike. U strateškom smislu za sada se čini niste dobili puno, osim što je Iran dramatično izbombardiran.
5: Puno toga još visi u zraku i na kraju dana pismo namjere ne znači da će namjera biti realizirana. Puno je nepoznanica i na kraju dana kad gledamo ciljeve koje je imao SAD s kojima je ušao u taj rat i Iran, onda zapravo možemo reći da će ovaj sukob, kako god da će biti okončan, završiti u lošijoj strateškoj poziciji.
0: Sport. Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Iz Aleksandrije izvješćuje Krešimir Gotlin.
8: Nakon neugodnog, ali vjerujemo ne i presudnog poraza od Engleske, naša se nogometna reprezentacija vratila u Aleksandriju prije regeneracijskog poslijepodnevnog, ne i jutarnjeg treninga, kako je bilo najavljeno. Izbornik Zlatko Dalić istaknuo je na preskonferenciji što je bilo presudno za englesku pobjedu 4-2.
9: Ja se ne sjećam da smo ikad imali višu postavu ili toliko visokih igrača u ekipi, ali se isto tako ne sjećam da smo u ovom mandatu ikad ovako loše radili. Defanzivne prekide i oni su nas dotukli.
7: Nogometaši Meksika osigurali su prolaz u drugi krug svjetskog prvenstva nakon što su noćas pobijedili Južnu Koreju 1-0. U drugom susretu A skupine Češka i Južna Afrika odigrali su 1-1. U utakmici drugog kola B skupine Kanada je pobijedila Katar čak 6-0, a susret je obilježila teška ozljeda kanadskog nogometaša Konea, koji je zadobio otvoreni prijelom potkoljenice. Bila je to ujedno povijesna prva pobjeda Kanade na svjetskim prvenstvima, koja ih praktično vodi u 16. finala. U drugom susretu B skupine Švicarska je pobijedila Bosnu i Hercegovinu 4-1.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Još ujutro mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
10: Hrvatski radio. Prvi program.
11: Ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
12: Šta mi prosto još za vam obećam?
13: Ove pobjede moramo slaviti.
14: Ova vlada vodila je tajne pregovore.
15: Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
16: Ovo su bile prilike.
17: Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
18: Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
19: Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala.
20: Poligraf. Politički grafikon.
21: 8 sati 7 minuta, dobro jutro vam želim poštovani slušatelji na početku još jednog poligrafa Hrvatskog radija, posljednjeg ovosezonskog. Kakva nas turistička sezona očekuje? Jesmo li postali preskupi? Hoće li i ove godine 20 milijuna stranih turista doći na našu obalu? Kako će novi nameti utjecati na male iznajmljivače? To analiziramo jutros u poligrafu u kojem gostuju Monika Udovičić, državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta. Dobro jutro.
22: Dobro jutro vama i slušateljima.
21: Ivana Marković, gradonačelnica Supetra, saborska zastupnica SDP-a. Dobro jutro.
23: Dobro jutro svim slušateljima.
21: I dva gosta u Riječkom studiju, s nama je Ivan Herak, bivši ministar turizma, član uprave ACI-a. Dobro jutro, gospodine Herak.
24: Dobro jutro, pozdrav vama i slušateljima.
21: I Vedran Tomić, predsjednik udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Dobro jutro, gospodine Tomiću.
25: Dobro jutro i hvala na pozivu.
21: Ajmo odmah s vama krenuti, gospodine Tomiću. Čitao sam intervju, vidim imate apartman u Crikvenici, jel tako?
25: Tako je.
21: Znači, apartman koji ono popravlja obiteljski budžet. Kako je počela ova sezona? Jeste li zadovoljni? Kako je stanje sad?
25: Pa evo ovako, sezona je standardno počela, meni booking ide ok, ali nije bolji nego prošle godine, na nekoj toj razini otprilike.
21: Pobunili ste se protiv novih protuinflacijskih nameta, bili ste na razgovoru kod ministra financija, ali tako? Kako je to završilo? Kakvi su to nameti?
25: Mi smo bili na razgovoru kod ministra financija Ćorića i zajedno sa udrugom Glas poduzetnika i inicijativom paušalaca obrtnika predali smo preko 40.000 potpisa. Radi se o drastičnom povećanju paušalnog poreza, znači sa 70 na 100 eura u drugoj zoni indeksa razvijenosti i sa 100 na 150 u prvoj zoni indeksa turističke razvijenosti. Tu se radi o povećanju, znači od cca 50%.
21: Što to u praksi znači po krevetu, po ležaju?
25: Pa evo, u prvoj zoni gdje pripada velika većina kreveta u privatnom smještaju, radi se o povećanju sa 100 na 150 eura. I želimo naglasiti da je to prihod jedinica lokalne samouprave, gdje ih država praktički prisiljava da povećaju porez sa 100 na 150 eura, iako je i sada raspon od 100 do 300 eura. Znači, jedinice koje su htjele povećati, poput Splita, Zagreba i Dubrovnika, već su ga povećale, a ovdje se primarno manja turistička mjesta prisiljava da povećaju porez svom stanovništvu.
21: Ajmo čuti onda komentar iz ministarstva, gospođo Udovičić. Hrvatska ima oko 112.000 obiteljskih iznajmljivača. Ako računamo prosječno 4 člana obitelji, to je skoro pola milijuna ljudi. Dakle, ljudi koji imaju bolji životni standard u ovoj zemlji, prije svega zahvaljujući djedovini na moru. Zašto ih treba opteretiti dodatnim nametom i zašto je to protuinflacijska mjera? Ja sam ono analfabet što se tiče ekonomije, ali ovo mi baš nije jasno. Zašto nekom dići porez pa onda to protuinflacijska mjera?
22: Ajmo krenuti redom. To je dio sveobuhvatnih politika koje smo mi započeli još prije 2 godine. U trokutu politika prostorne, financijske, ali i turističke politike. Vi znate da mi imamo značajnih izazova kao i cijela Europa sa dostupnosti stanova za stanovanje, dugoročni najam, ali i rastu cijene kvadrata za kupnju stanova. I u tom okviru mi smo promijenili set zakona koji bi trebali stabilizirati zapravo rast privatnog smještaja. To se već u prošloj godini i dogodilo, odnosno zaustavili smo onaj trend kada nam se događalo da zapravo imamo više desetak tisuća novih kreveta svake godine na tržištu kratkoročnog najma. Zašto se to događalo? Pa prva stvar sigurno zbog potražnje, ali naravno i zbog toga što je taj dio, taj segment pod oporezovan. U tom kontekstu ideja je i cilj je dugoročno izjednačiti porezno opterećenje kratkoročnog i dugoročnog najma, ne bi li se to dovelo u određeni balans. Moram spomenuti da za čak 85% jedinica lokalne samouprave porezno opterećenje u smislu poreza na dohodak, poreznih paušala za iznajmljivače se apsolutno ne mijenja. Mijenja se samo za one koji su u najizraženijim turističkim destinacijama. Složit ćete se da nije dobro niti porezno u balansu ukoliko svih opterećujemo jednako, jer ne zarađuju oni u Slavoniji ili u kontinentalnom dijelu Hrvatske, niti u dalmatinskom zaleđu jednako kao iznajmljivač u našim najturističkim mjestima.
21: U Supetru kod gospođe Marković.
22: Kontekstu, pa vjerujem da niti u Supetru kao kod gospođe Marković, jednostavno niti je turistička potražnja, niti su cijene jednake na području cijele Republike Hrvatske. I u tom kontekstu, prema indeksima turističke razvijenosti, oni koji imaju veći broj dana popunjenosti postižu više cijene, imaju i veći porezni paušal. Moram također spomenuti da se radi o godišnjem paušalu. Znači u indeksu 2 sa 70 na 100 eura godišnje po krevetu. U indeksu broj 1 sa 100 na 150 godišnje po krevetu. I to samo u onim jedinicama gdje jedinica lokalne samouprave taj paušal već nije bila podigla. Znači brojne su jedinice lokalne samouprave koje su te iznose već bile podigle s obzirom da je Ministarstvo financija, odnosno Vlada, definirala minimum i maksimum. I unutar tog okvira jedinice lokalne samouprave imaju mogućnost definirati točne iznose.
21: Gospođo Marković, kako je to kod vas izgleda s Supetru na Braču? Jer malo stvari raste sad prihoda do ovoga. Jeste li sretni s tim ili niste sretni s tim? Što to znači za vaše ljude, za iznajmljivače?
1: Pa evo tu je državna tajnica govorila o tome da ne može biti jednaki porez između, ne znam, Istre, kontinenta, Slavonije, Zagore i Dalmacije. Isto tako ja mogu kazati da ne može taj, ne bi se smio jednako gledati taj porez, reći ću, između Splita i otoka. Jer znamo koji su najveći problemi u Splitu, a to je pražnjenje stare jezgre, apartmanizacija i velik broj ljudi koji, odnosno gostiju koji dolazi u staru jezgru. Međutim, smatram da je oblik turizma koji imamo na otocima puno drugačiji od onoga što je konkretno u Splitu, pa onda tom logikom se mogu složiti sa gospodinom na vezi da smo mi na neki način prisiljeni digniti te cijene paušala koje su kod nas u gradu bile dosta manje nego što je sada definirano sa 100%, sa 100 eura. Također, razlika je opet da li idete kod Supetar Bol ili nekih manjih ruralnih mjesta koji stvarno moraju uložiti dodatne napore da bi taj turizam digli na neku razinu, i vrlo je teško objasniti svojim sugrađanima zašto su porezi takvi. Ali evo, nažalost, ja smatram da cijela ova porezna politika kojom svjedočimo proteklih godina ide u krivom smjeru. Zato ako se sjetite, kad je krenula porezna reforma prošle godine, ona je bila prije izbora, pa se cijela politika porezne reforme vodila na način koliko pojedini grad ima poreza. Znači, mislim da neke stvari bi trebale biti lišene dnevne politike, pogotovo što se tiče ove problematike, jer svaka sredina najbolje zna kakvu bi poreznu politiku trebala voditi, a s obzirom na to da i onda gradonačelnik izlazi na izbore, pa ako je donio krive odluke, bit će kažnjen od strane građana. Šta se tiče te prostorno-planske dokumentacije, odnosno izmjene izmjene zakona. Smatram da će i to negativno u jednom dijelu utjecati zato što se dosta fleksibilno omogućila nova gradnja bez donošenja detaljnih planova. Ne znam, tamo je stavljeno da u roku 3 godine ako se u nenaseljenim područjima ne donese detaljni planovi da se otvara mogućnost gradnje. Pa tako ja vidim da će dugoročno sigurno u našoj državi gdje postoje brojne sive zone doći sada do pojačane apartmanizacije, doći do novih objekata bez da je to pod kontrolom jedinice lokalne samouprave. Ja sam posebno upozorila na to kad su bile izmjene zakona i evo, mi sada pratimo stanje što će se dešavati. Ono što je svakako najveći problem u našoj državi nisu to mali obiteljski iznajmljivači, pogotovo oni koji imaju neku tradiciju da se bave s time, da popunjavaju budžet, rekli ste neka djedovina, ili oni koji dižu standard svog smještaja. Nama je najveći problem ovaj nekomercijalni smještaj, gdje mi na terenu itekako dobro znamo koliki je velik broj nekretnina kupljen, pogotovo od stranaca, kupljen u gotovini. Niko ne kontrolira ko tu dolazi, jednostavno, a pogotovo na otok nikova ne dolazi. Inspekcija dođu registrirane iznajmljivače, nađe njima neke sitnice i normalno da su radi toga ljudi frustrirani, a također smo mi frustrirani i u turističkoj zajednici i u gradovima kad vidimo sve ono što je na terenu, a ti ljudi, odnosno takav smještaj se ne oporezuje, jedinice lokalne samouprave toga nemaju prihod, a očito je da neko itekako novce koje je zaradio, ajmo reći na takav način, pokušava oprati novac preko toga. I evo samo za kraj da kažem, ja svaki dan pratim račun naravno grada, i kad vidim koliko tih poreza od nekretnine, znači poreza prodaju nekretnina dolazi, kad vidite vi sva ta, ja znam da smo mi u Europskoj uniji, da je to sve ok, ali kad vi vidite sve te imena i prezimena strana, onda isto vam nije sve jedno koliko toga se proda.
21: Gospodine Herak, kako vi komentirate sve ovo što smo čuli i da pređemo možda na suku stvari ovdje, kakvu korist država ima od ovih velikih hotelskih lanaca, a koju korist ima od privatnog smještaja? Pretpostavljam da postoje neke studije koje o tome govore.
24: Da. Pa dobro, najprije ovo oko prvoga, kako komentirati, prije svega oko nekakve pozicije privatnog smještaja, fiskalne u svakom smislu, mislim da bi se na tu temu mogla doktorska disertacija napraviti. To je jedan priča, pokušat ću ostati u najbitnijem. Počeci zapravo kreću od trenutka kad je taj privatni smještaj doživio najveću evoluciju. To su ono doba još u bivšem društvenom vlasništvu, dakle svi kapaciteti u turizmu tada su stvoreni na takozvanom inflatornom porezu. 100 puta sam o tome pričao, kursne razlike, devizne stimulacije, preraspodjela društveno priznatih reprodukcijskih potreba, i u tom trenutku je taj privatni smještaj nabujao i ja mislim 65-70% smještajnih kapaciteta. Osobno mislim da se radi o izuzetno važnoj kategoriji smještaja i da mora pogotovo stoga jer je i u prošlosti danas obavlja jednu vrlo izrazitu socijalnu funkciju, pogotovo u priobalnim područjima. 95% ili 92% hrvatskog turizma se događa u priobalnom području. Bilo je i drugačijih teza da se radi tog privatnog smještaja, pogotovo u Istri i Primorsko-goranskoj županiji, koje su zapravo vodeće u Hrvatskoj, stvara nekakva rentijerska filozofija da tamo ljudi ne završavaju škole, da su polukvalificirani i tako dalje. Malo da zasolimo s politikom, to je teza jednog Milanovićevog savjetnika, mislim da se Mačkić preziva, ona je potpuno je promašena, jer se često kad je turizam globalno u pitanju iznose netočni podaci da on doprinosi 20% društvenom proizvodu Hrvatske. To nije točno, negdje smo na 12-13%. Što se cijena, odnosno što se fiskalne politike prema privatnom smještaju tiče, reći ću samo da načelno da je on ipak imao jedan povlašteni položaj. Osobno mislim da su politički motivi sve one koji su pisali zakone dovodilo situaciju da to ne reguliraju na način kako se sad regulira, ali barem pokušava regulirati, odnosno da završim s time, mislim da se radi, još jednom ponavljam, u izuzetnom važnom ovoga aspektu smješta koji je gotovo 70% u Hrvatskoj sudjeluje u ukupnim kapacitetima, a sada na ovo vaše drugo pitanje, to je jako teško odgovoriti, šta država ima od hotela, šta ima od privatnog smještaja. Ja ću reći zapravo, pokušat ćemo odgovoriti na drugi način, a tiče se jedne nove paradigme, da šta možemo čak pitanje na sljedeći način postaviti, što Hrvatska uopće ima od turizma. Dakle, nekad smo imali u lokalnim sredinama, da ne bi neko to doživio krivo, ovo što ću sada reći, društveno vlasništvo i praktički smo kroz neko kvazi vlasništvo upravljali svi svojom destinacijom. Danas imamo još uvijek nekakvu abortiranu vlasničku tranziciju. Porezi i doprinosi idu u fiskus, da li lokalni, da li nacionalni, a sve više nam dolazi stranih radnika. Prema tome, ja bih rekao da imamo ozbiljnije strukturne probleme, da privatni smještaj sigurno nije najvažniji problem, imamo ozbiljnije strukturne probleme i da moramo još ozbiljnije pristupiti njihovom rješavanju. Evo.
21: Slušao sam vas, svojedobno ste izjavili da je vaše školovanje platila jedna soba koju je iznajmljivala vaša majka, ali tako?
24: Je. Yeah.
21: Dakle, ti obiteljski iznajmljivači, ako gledamo sa brojem članova obitelji, to je 500.000 ljudi, su vrlo bitni u kontekstu toga da ti ljudi imaju bolji životni standard i kvalitetu života, upravo zahvaljujući činjenici da se bave turističkim iznajmljivanjem, a istovremeno nekakav je opći dojam da država preferira velike hotelske lance. Ali se vi slažete s tim ili ne?
24: Pa ne bi se
21: gospođo Udovičić, sad odmah klizeći želi ići.
24: Pa ne bi, mislim, preferira hotelske lance. Ovako ću reći, dakle, tu taj hrvatski turizam ima nekoliko karcegojenih područja. Jedno je loša struktura smještajnih kapaciteta, obzirom da privatni smještaj s jedne strane izuzetno je važan za socijalnu stabilnost, kao što sam i ranije rekao, s druge strane cijene koje se realiziraju u privatnom smještaju i cijene u hotelskim kapacitetima su se drastično razlikuju. Mislim, ništa novo neću reći ako kažemo da su hoteli najpoželjniji oblik turističke ponude, imaju najviše sadržaja, produžuju turističku sezonu, što se na cijelu destinaciju. Mislim, možda ste me malo zatekli s pitanjem, ali ja osobno mislim, a za to se borim, evo, već prije 30 godina kad sam bio ministar turizma, borim se za još bolji fiskalni status cijelog turističkog sektora, jer pogotovo kad već govorim o hotelskom smještaju, smatram da je porez na dodanu vrijednost još uvijek, ne mislim tu na usluge smještaja, nego hrane, piće, tako da je još uvijek prevelik i da ga trebamo dovesti u okvire kojeg ima konkurentsko raspoloženje. Drugim riječima,
21: koliko je porez? 12% sad, tako?
24: Da, drugim riječima, teret te neke tranzicije i fiskalne neke ravnoteže moramo podnijeti svi, i politika, i mali iznajmljivači, i hotelijeri, i svi drugi. Mislim da trebamo težiti ka pravednim rješenjima i održivim rješenjima. Evo, to bi bio neki moj zaključak.
21: Vratit ćemo se u Rijeku, čućemo i gospodina Tomića, ali prije toga evo imamo reakciju gospođe Udovičić. Dakle, slušamo stalno tu tezu koja kaže otprilike ovako, ja ću sad parafrazirati, dakle, imamo hotelski lanac kojem je vlasnik stranac, pa onda tu neku dobit šalje u inozemstvo, u kojem je konobar Srbin koji će slat plaću u, ne znam, Valjevo, Kruševac, Beograd, sobarica je Filipinka koja će slat plaću u Manilu, na stolu se za doručak servira pršut iz Parme, odnosno Parma ham, ne znam, sir iz Francuske, vin i vino iz Italije. Šta Hrvatska ima od toga?
22: Dobro, ja bih najprije, prije nego odgovorim na ovo vaše pitanje, htjela reći to da mi u nikojem kontekstu ne možemo govoriti da je smještaj u domaćinstvu, privatni iznajmljivači, da su problem u Hrvatskoj. Mi imamo određenih izazova sa našom strukturom smještaja i to ćemo obrazložiti. ne prihvaćam jednostavno tezu da govorimo o tome da su privatni iznajmljivači problem. Sve ono što privatni iznajmljivači jesu, upravo to pokušavamo zaštititi, upravo zbog toga radimo cijelu ovu reformu.
21: Znači ovih obiteljski iznajmljivači koji su na djedovi, ne oni koji imaju 11 apartmana, pa se bave biznesom.
22: Upravo to, upravo zato smo definirali domaćina, upravo zato imamo kampanju Local Host, posebno ih promoviramo, ulažemo u njihovu promociju, pokušavamo za njih napraviti bolju poziciju na svim platformama, upravo zato činimo sve ovo. Da razlikujemo ono što je rentijerstvo klasično i od stranaca i bilo koga ko dolazi izvana u te lokalne sredine, grad iz grade, gosti ga ne vidu, nije nikakva dodana vrijednost i pretvara taj smještaj u domaćinstvu u nešto što jest. Zašto bi to imalo olakotno porezno opterećenje kao što to imaju privatni iznajmljivači? Ne možemo se s tim složiti i upravo radeći sve ovo što radimo, štitimo tog malog domaćina, ne bi li za sutra također njemu osigurali određeni broj gosti koji mu danas dolazi. Zašto to kažem tako? Pa upravo zato jer smo time što smo zaustavili taj veliki rast privatnog smještaja osigurali isti broj dana popunjenosti, da pače okrenuo se trend. Mi kada smo imali onaj trend da nam se tisućama povećavao broj kreveta godišnje, svake godine nam je opadao broj dana popunjenosti. Logično, potražnja nije rasla tolikom brzinom koliko je rasla ponuda u privatnom smještaju.
21: Imali smo masovno betoniranje obala, jel?
22: Apsolutno i to, uzurpirali smo i prostor. Prostor je najveća vrijednost koju imamo i apsolutno ga moramo
21: nisu ljudi
22: štititi.
21: U kontekstu turizma,
22: turizam značajno opterećuje prostor. A naravno da moramo štititi domaćina i ono što je naša tradicija u konačnici je smještaj u domaćinstvu. Gotovo 50% noćenja se tu ostvaruje. Međutim, pitali ste što je to Hrvatsko? Ne mogu se složiti s tim tezama da većina, kao što ste rekli, ipak velika većina naših građana radi u našem turizmu. Mi jesmo imali značajan pritisak i nedostatak radne snage, međutim, u velikom je dijelu upravo se hrvatski turizam oslanja na hrvatske ljude. Ulazak u Europsku uniju i otvorenost prema stranim tržištima donio nam je neke izazove, ali sigurno je puno dobrobiti, jer na koji način na to trebalo odgovoriti, da jednostavno nećemo zapošljavati strance, pa ko će onda realizirati takve turističke promete? Zar svi ti ljudi ne plaćaju doprinose u Hrvatskoj, zar svi ti ljudi ne plaćaju PDV, ne stvaraju nekakvu potrošnju u Hrvatskoj? Mislim da je to pogrešan jednostavno pogled na tu situaciju, mislim da je to donijelo brojne dobrobiti, u konačnici raste standard sviju nas, između ostalog zahvaljujući i turizmu. Spojenući to da upravo i velike hotelske kompanije ne braneći i ne zauzimajući poziciju nikoga, sve više rade na tome da otkupljuju domaće lokalne proizvode i plasiraju to u segmentu ugostiteljstva. Mislim da je poljoprivreda najveće svoje tržište.
21: To je čak i pitanje održivosti u nekoj situaciji, ne znam, slušao sam primjer iz Jadranke, dakle na Lošinju kad zapuše ili jako jugo ili bura pa su odsječeni, njima je velika prednost ta što od lokalnih OPG-ova otkupljuju hranu i oni su opskrbljeni u tim hotelima, tako da imaju lokalnu dostavu.
22: Poljoprivredna je proizvodnja veliko svoje tržište našla upravo u turizmu i svjesni činjenice da je upravo na taj način su se brandirali brojni naši proizvodi, ako gledamo i maslinovo ulja, ali i vina, i tartufi i svi nekakvi specifični proizvodi koje naša poljoprivreda proizvodi.
21: Imamo reakciju gospođe Marković, imamo prije toga da gospodine Tomića, da čujemo njegovu reakciju iz Rijeke na sve ovo. Gospodine Tomiću, dakle, jedna strana priče ovo o čem su sad govorili, a druga strana je da, ne znam, a taj veliki hotel produžuje sezonu koja je nekad trajala samo 2 mjeseca, a sad, ne znam, ako ima kongres u 10. mjesecu, onda je to mjesto koje je ispražnjeno, odjednom puno gostiju, odjednom se otvaraju i restorani i kafići i ostaje neki novac, neki ljudi su zaposleni, dakle, treba tu naći neki balans, zar ne?
25: Pa balans svakako treba naći, ali ja bih tu htio naglasiti prvu činjenicu da ogroman broj apartmana u destinacijama, privatnih apartmana u destinacijama koji imaju cjelogodišnju potrebu poput Splita i Zagreba, Rijeke, rade cijelu godinu. Znači, ne može stvoriti ponuda potražnju, nego potražnja stvara ponudu. Dakle, i to je meni smiješno što država govori o turizmu kao nečem našem zajedničkom. U turizmu postoje pojedinačni pružatelji usluga, bilo oni hoteli ili privatni iznajmljivači. Oni su uložili svoj privatni kapital da se bave određenom djelatnošću i od nje ubiru dohodak. Znači, njihov je rizik kako će raditi i hoće li raditi. Kao što država mesaru ne određuje koju će vrstu mesa prodavati po kojoj cijeni, niti je problem države ako mesar ima slabu prodaju, tako treba biti i s iznajmljivačima. Dakle, kakav smještaj neko pruža za različite vrste gostiju, postoji adekvatan smještaj po kvaliteti i po cijeni. Meni je apsurdno da država govori o popunjenosti nekoga. Znači, svatko kome se ne isplati će zatvoriti. Također želio bih naglasiti još jednu stvar. Ogromna većina turističkih kapaciteta u privatnim iznajmljivačima su već postojeći kapaciteti. Znači, ta apartmanizacija, betonizacija većim dijelom je ne vrše mali iznajmljivači koji već koriste svoje nasljeđene kapacitete, djedovinu, preuređuje
21: postojeće. Čekajte, slušamo stalno 20.000 novih apartmana godišnje i da je tu negdje trebalo povući crtu da nam se ne dogodi, ne znam, Barcelona, gdje lokalci pišu grafite, ono, tourists go home.
25: Ovako, ja bih tu želio naglasiti jednu stvar. Znači, takve stvari se mogu određivati na kapacitetu pojedine destinacije. Negdje zaista ima previše gostiju, negdje ima premalo. Ali svako ograničenje kapaciteta, prostor, svi ćemo se složiti ograničen, se mora odnositi kumulativno i na hotele i na iznajmljivače. Znači, ako je neka destinacija puna i ako njoj više ne stane gostiju, ako je infrastrukturno opterećena, ne može se graditi ni hoteli ni iznajmljivači, a to se može na najbolji način regulirati ne turističkim zakonima i ne represijom prema hrvatskim građanima koji imaju prihode od svojih nekretnina, već prostornim planovima. Kada se ograniči gradnja novih zgrada koje se koriste kao apartmanske zgrade i novih hotela i hotelskih naselja, tada će se i ograničiti pritisak na određenu destinaciju. Smiješno je da se privatni iznajmljivači apsurdno koriste kao žrtveni jarac za neke stvari s kojim oni nemaju veze. Naprimjer, priuštivost stanovanja i stambeno pitanje nekih drugih sugrađana nema apsolutno nikakve veze, nije teret i ne može se za njega smatrati odgovornim ljude koji u svojim prostorima se bave turističkim najmom. Znači, svaki građanin ima pravo sa svojim vlasništvom slobodno raspolagati, vlasništvo je svetinja. Država ne može određivati nekom na koji način će koristiti svoj prostor, bilo za svoje stanovanje, bilo za kratkoročni ili dugoročni najam.
21: Gospođo Marković, sad smo između ostalog otvorili još jedno pitanje, a to je pitanje te gradnje uz obalu. Evo sad mi pada na pamet jedno prekrasno slikovito mjesto na Braču, nije vaše, gdje je napravljen jedan armirano betonski gigant koji je praktički veličine tog mjesta, ono,
1: da.
21: Koji zaklanja. Dakle, dolazimo do apsurda, kako naći taj balans između
1: hotelskih
21: i lokalnih?
1: Apsolutno, evo ja sam, kažem, gradonačelnica već sad u četvrtom mandatu, tako da apsolutno razumijem ovo što je gospodin kazao i sve te izazove, ma htjela bi tu samo reakciju na državnu tajnicu, golo o tome kako će se pomoći malim obiteljskim iznajmljivačima, ali to je i bit svega. Znači, jednostavno treba početi raditi na terenu. Mislim da mi u državi imamo oko 40 inspektora svih vrsta. Ja ne znam, mi donesemo zakon, doli smo zakon o gradnji, o pomorskom dobru i tako dalje, međutim, uglavnom tu se stane. Znači, bilo bi dobro da se krene u inspekciju svog ovog smještaja koji je odjavljen, koji sada ne plaća nikakve poreze i doprinose, odnosno da se na neki način pokuša to sa takve strane rješavati problem na terenu. Prostorno planiranje je ključ svega. Znači, svaka jedinica lokalne samouprave najbolje zna kako je stanje na njenom području. Ono što je, što sam također rekla, i gradonačelnik, načelnik, on odgovara pred građanima. Njega biraju izravno građani, znači za sve one odluke koje se donose u tom dijelu. Ja u svojoj sredini pokušavala sam uvijek naći balans da nemamo pretjeranu izgrađenost, da sačuvamo i pomorsko dobro i obalu, i to je bio prioritet svih naših politika i moram kazati da smo u tome uspjeli, jer nije svaki razvoj dobar. Znači, evo sad ste dali ovaj primjer tog hotela. Ja, na primjer, nešto tako u svom gradu ne bi dopustila kroz prostorno planiranje, ali htjela bi reći u drugu stranu. Apsolutno smo država koja živi od turizma. Neki dan smo imali zakon o otocima gdje sam napomenula da čak 50% svih prihoda, odnosno bruto proizvoda na otocima je negdje oko 50% vezano za turizam i trgovinu. I ne možemo govoriti o turizmu da ne spomenemo i tu sezonalnost i ogromni pritisak koji se pogotovo na male i otočke sredine stvara u tu 2 do 3 mjeseca, i naravno da je potrebna sva pomoć takvim jedinicama lokalne samouprave da se to i komunalno, infrastrukturno pokušava kroz sezonu, kako bi mi to rekli, preživjeti. Evo vam slučaj.
21: Koliko se vama umnogostruči broj stanovnika?
1: Samo ću vam reći jedan slučaj. U gradu Supetru je luka, Split Supetar, cijeli otok nema negdje oko 14 do 14,5 tisuća stanovnika. Mi kroz godinu, kroz luku, odnosno kroz tu cestu jednu, prođe oko 2,5 miliona putnika i više od pola miliona vozila. Vi možete zamisliti kakav je to pritisak, a s druge strane, jedinica lokalne samouprave od tog nema ništa.
21: Ništa.
1: Znači, to su ti apsurdi da ste vi kao gradonačelnik, kao uprava odgovorni na to stanje na terenu, sigurno neće ni direktor Hrvatskih cesta, ni ravnatelj Lučke uprave, ni predsjednik uprave Jadrolinije doći u Supetar i baviti se tim prometom, i to su pritisci.
21: Koliko ima stanovnika
1: Supetar danas? Mi imamo oko 4,5 tisuće stanovnika.
21: A u sezoni koliko bude ljudi?
1: Pa to im po nekoliko puta naraste, vrlo je to teško znati, s obzirom da
21: znači,
1: imamo ogromene...
21: kanalizacijsku cijev,
1: točno,
21: vodovodnu
1: to
21: cijev, sve treba.
1: Jednostavno, kad završi sezona, mi već krenemo razmišljati o tome kako ćemo, mi to kažemo, preživjeti sljedeću sezonu, i nažalost...
21: Dobro, svaki taj koji prenoći plati neku pristojbu, nešto
1: je,
21: ostane u gradu.
1: Ali onaj koji prođe godine, kroz grad, na primjer, ne plati ništa. Znači, ali evo, ja ću predložiti sad kad završim ovaj plan kapaciteta, tako, ja ću predložiti da zajedno sa ministarstvom pokušamo vidjeti, u zakonu je stavljena mogućnost...
22: Dnevne takse,
1: pa evo, mi možemo biti neki pilot projekt da skupa sa Jadrolinijom barem vidimo da se ovaj pritisak koji postoji na tu jedinicu lokalne samouprave na neki način kompenzira. Ali još bih htjela nešto važno reći. Ne žive svi od turizma. Znači, nemaju svi apartman, niti se svi bave iznajmljivanjem, i vrlo je važno kazati da u svim ovakvim sredinama cijene, evo sad, svi dućani mijenjaju cijene, dižu cijene svih proizvoda, i to itekako pogađa i one ljude koji se s turizmom ne bave.
21: Što se rekao, da je mineralna voda 4 eura?
1: Pa evo. da. I da...
21: Dobro, ali ako hoćete dnevnu taksu, onda ste vi za novi namet, ili tako?
1: Ne možete.
21: Sad ste kritizirali jedan namet, a sad govorite da je treba drugi.
1: Ne. Kažem o stvaranju balansa između svakodnevnog života u nekoj sredini, o broju ljudi koji se nalazi u jednoj sredini i onome što se dešava u sezoni. Potrebno je naći balans, ali definitivno ja ne govorim da ne treba oporezivati iznajmljivače, međutim, ono što smo se mi zalagali kad je bila porezna reforma, da se uzme u obzir da smo sredina, odnosno zemlja koja ima tradiciju obiteljskog iznajmljivanja, ali da se itekako treba oporezivati onaj koji ima i treću, četvrtu i petu, a imamo mi takvih slučajeva nekretnina, pa onda možda nisu ni prijavljeni, odnosno ovaj nekomercijalni smještaj, tako da nije to baš toliko jednostavno, ali ovako na koji način se to prezentira, ispada da su čitav problem Republike Hrvatske mali obiteljski iznajmljivači, sada ako njih oporezujemo da ćemo riješiti pitanje inflacije, ali to je sad neka druga tema.
21: Imamo reakciju gospođu Udovića.
22: To je samo jedna od mjera na kojoj se radi. Meni je drago, zapravo ćemo mi doći do toga da ćemo se složiti oko nekih stvari. A to je prvo da je vlada predvidjela zakonima određene mjere kojima se balans između lokalnog stanovništva, turista, opterećenosti prostorom, broja dolazaka može svesti u određeni red. Između ostalog, to je i određena porezna politika. Zakonom o turizmu predvidjeli smo izradu planova upravljanja na temelju kojih ili kojima jedinica lokalne samouprave mjeri nosive kapacitete određene destinacije, mjeri svoju infrastrukturu i broj turista koje eventualno može primiti, na temelju toga određuje svoj smjer razvoja turizma u toj destinaciji, ali također ima alate za zabraniti, odnosno donijeti odluku o kategorizaciji novih smještenih kapaciteta, bilo koje vrste, bilo koje kategorije. Znači, dan je alat jedinicama lokalne samouprave, planovi upravljanja su u izradi, neki su već izrađeni, ja pozivam sve jedinice lokalne samouprave koje imaju izazova slični kao ima Supetar ili sa pretjeranim opterećenjem turizma na lokalno stanovništvo ili na prostor, da donesu određene odluke u tom kontekstu. Cijela Hrvatska je neravnomjerno razvijena, pogotovo u smislu turističkog prometa. Evo, kolega Herak je ranije rekao da se gotovo 95% turističkog prometa odvija u Jadranskoj Hrvatskoj, ja ne bih rekla čak ni u području cijelih tih županija, nego u njihovim najisturenijim obalnim dijelovima, 2 km od mora. I u tom kontekstu država nije mogla donijeti odluku, zabranjujemo ili donosimo odluku o nemogućnosti kategorizacije objekata na području cijele Republike Hrvatske, nego je ta mogućnost dana jedinicama lokalne samouprave. Spomenut ću još jednu stvar, jedan zakon koji se sljedeći tjedan će biti na sjednici vlade, to je zakon o ugostiteljskoj djelatnosti koji donosimo potpuno novi, upravo u kontekstu nekomercijalnog smještaja. Ne bi li tu povećali nadzor, uključujemo i carinu i komunalne djelatnike, komunalne radnike, kako bi imali veći nadzor nad eventualnim prometom koji se odvija i u nekomercijalnom smještaju, to je ono što kolokvijalno nazivamo vikendice. I kako ne bismo i tu uveli reda, dajemo alat i jedinicama lokalne samouprave, ukoliko se time žele baviti, da to naravno mogu u konačnici barem prijaviti Državnom inspektoratu, s obzirom da znaju u kojim objektima se takav promet odvija, a nije sukladno zakonu. Na taj način upravo štitimo domaćine, jer onemogućavamo nelojalnu konkurenciju.
21: I ako prijave inspektorata, onda će on izaći na teren, ili imaju oni dovoljno ljudi?
22: Inspektorat je ojačao svoje...
21: Vidimo oglasnike i vidimo, znači, susjedi iz Slovenije, kao dolazi obitelj, dolazi prijatelji.
22: Inspektorat je ojačao svoje kapacitete, ja ni u kojoj varijanti ne želim reći da su oni dostatni, s obzirom na broj iznajmljivača koje u državi imamo, a još na to moramo dodati ovaj cijeli nekomercijalni, ali pridružujući i carinsku i komunalne i državni inspektorat, ali još jednu važnu stvar, a to je implementirajući uredbu Europske unije o razmjeni podataka sa platformama, kada se više niti jedan objekt koji se iznajmljuje neće moći naći na platformi, a da nema rješenja, i kada će nadležna tijela znati koji se prometi tamo odvijaju, koliki je promet ostvaren preko tih platformi, a odnosi se na Hrvatsku, mislim da smo s tim zaokružili malo cjelokupni taj nadzor.
21: Idemo ponovo do Rijeke. Gospodine Herak, mislim da je to bilo prošla sezona. Razgovarao sam sa jednim djelatnikom jednog velikog i prekrasnog istarskog hotela i tamo je noćenje s doručkom u sezoni, mislim da je bilo 1700 eura. I pitam ga, pa dobro, ko to plaća? Zašto bi to neko platio? A on kaže, mi nemamo slobodne sobe u sezoni. Jesmo li postali preskupi ili svaka roba i usluga ovisno o omjeru cijene i kvalitete ima svoju publiku, svoje mušterije?
24: Krenut ću s ovom vašem zadnjom konstatacijom, svaka roba ima svoju, mislim da znam sada da znam i o kojem se gradu i objektu radi i o kojoj destinaciji. Malo smo se dohvatili danas, inače cijene su svakako jedan od bitnih segmenata i ponude i reakcije potražnje, međutim ono što znamo zanemariti je da konačan uspjeh uvijek ovisi o naporima koje ulažemo u povećanje kvalitete. Već kad smo načeli temu cijena, ja bih rekao da o njima možemo govoriti, odnosno da se one događaju kako u kojem segmentu turističke ponude, kako u kojem području. Ja ću reći svoje osobno mišljenje, ne znači da sam u pravu, da etablirane tvrtke u koje svakako spada i ACI su veoma seriozno pristupile ovoga problemu cijena. Recimo mi u ACI-u ovdje se nalazimo u dvostrukoj poziciji, prije svega apsolutno pratimo, prihvaćamo i preporuke premijera i ministarstva turizma. S druge strane nam je Republika Hrvatska većinski vlasnik i vrlo smo pristupili u definiranju cijena ili proveli ozbiljna istraživanja i na emitivnim tržištima i analiza konkurentskog okruženja i procjena inflatornih kretanja kako u Hrvatskoj tako i na emitivnim tržištima. Ako biste mene pitali, kad govorimo o 2025. godini, mislim da su pretjerali samo jedan manji, ja ću ga nazvati, možda i ne, ali manji segment prirodnog smještaja, to su kuće za odmor, pogotovo u Istri, odakle ja dolazim, i definitivno ugostitelji kad je o tome riječ. Međutim, ono što je bitno napomenuti, svaki od nas, pa tako i mi u upravi ACI, odgovaramo vlasnicima za svoje poslovanje i za sada se je pokazalo da ja sam evo već peta godina u ACI-u, pokazalo se da smo ovoga i kroz rast fizičkog prometa i u brod metrima i u brod danima i kroz rast financijskog prihoda, pokazuje se da nismo vodili pogrešnu ovoga politiku cijena.
21: Znači dobra je sezona, dobro je krenulo.
24: Pa sezona je krenula dobro, zadovoljni smo, možda je micicu booking slabi, međutim ja booking, manji booking ne doživljavam sad da se poslužimo, sad je svjetsko prvenstvo u nogometu, kao da nećemo ići na utakmicu, nego da jednostavno čekamo da se slučajno nešto, ne daj Bože, ne bi dogodilo što bi odlučujuće utjecalo na našu odluku da putujemo na neku utakmicu. Prema tome očekujemo normalnu turističku sezonu, rast prihoda, naša misija u ACI-u je malo šira od drugih. Mi smo i državna tvrtka, vodimo nekako, ako nije preambiciozno reč, i nautičku politiku u Hrvatskoj što se tiče i samog proizvoda, produljenja koncesija i svega ostaloga. Imamo 3-4 marine koje posluju negativno, ali ispunjavaju svoju misiju, radi se uglavnom marinama na otocima i primarno idemo i prema tome da dižemo vrijednost tvrtke, da brendiramo tvrtku, mogu se pohvaliti ili možemo se pohvaliti da nemamo ni jednog stranog radnika. Pri 2 godine smo i kolektivni ugovor ovoga podebljali, tako da smo za sada smo zadovoljni.
21: Hvala vam lijepa. 616-7001, to je broj telefona Hrvatskog radija, 01 predbroj za Zagreb, 00385 pozivni za Hrvatsku. Gosti Monika Udovičić, državna tajnica u Ministarstvu turizma, Ivana Marković, gradonačelnica Supetra, saborska zastupnica SDP-a, Ivan Herak, bivši ministar turizma, član uprave ACI-a i Vedran Tomić, predsjednik udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Slušamo vaše komentare. Kakva je sezona, kakvi su nameti, što se očekuje, jesmo li skupi? 616-7001, dobar dan, u eteru ste. Halo.
2: Halo, dobar dan.
21: Izvolite, slušam vas.
2: Ja sam mali iznajmljivač već 23 godine. Plaćam sve dadžbine uredno. I strašno me nervira prije svega ovo što se događa sa stranim vlasnicima nekretnina u Hrvatskoj. Da oni ništa ne plaće, da jednostavno muzu Hrvate, da se to dopušta, da to postaje kao normalitet, jer šta bismo mi sad nekakvu diskriminaciju prema strancima uvodili, pa da i oni moraju plaćati kao i mi, ne daj Bože. A imam iskustva, na primjer, sa tunolovcima. Znate, dođu ovdje 15 godina prije, i to čine još i dan danas, plaćaju apartman 50-60 eura, da bi onda za tih 50-60 eura dnevno išli svaki dan ili svaki drugi dan na tunu, nakrcali si svoj s brodom svojim, ja, nakrcali brod, nakrcali svoj pick-up i vozili, ne znam kamo, za Nizozemsku ili već kamo, krcati brod tune, razumijete, tako da se njima itekako isplatilo to ljetovanje, to nitko ne kontrolira, svi znaju.
21: Vi to na Murteru onda imate apartmane.
2: Da, tako, onda ovako, strašno me boli to što Slavonci kažu naše more, braniteljska djeca, recimo unučad, koji nikad mora nisu vidjeli, i da ova država to dopušta, koja se zove Hrvatska, da Thompson recimo to dopušta, tamo se izdivlja pola milijuna ljudi dovede na ovaj stadion i ispuše se, radi u korist vlasti, jel? I onda od toga svega na kraju da bi bilo ništa, da se ne bi smo bavili temama.
21: Tako, turizma završili na Thompsonu, gospođo.
2: 30 milijuna Hrvatski športski savez je napravio, kao to je kikiriki, 6 milijardi je Plenković dao stranim bankama da izvuku van. To je sve ta ista problematika. Znači, mi smo robovi stranaca Ursule, Europske unije. I
21: hvala vam lijepa na vašem pozivu, sve ćemo to prokomentirati, 30 milijuna za sportski savez i 6 milijardi za banke i tune koje odlaze. Ajmo sljedeći poziv, dobar dan u Eterostan. Izvolite.
3: Dobar dan.
21: Slušamo vas.
3: Dobar dan. Dobar dan.
21: U eteru ste, čujem vas ja, cijela Hrvatska.
3: Prvi pozdrav vas, gospodine Mislav, vi me uvijek počnete na pokojnog Tomislava Ivića, najvećeg autoriteta u nogometu. Postojete dugo u novinarstvu, nikad niste dobili ni jednu ozbiljnu nagradu, a najbolji ste novinar. Sljedeće, ja kao starija generacija imam preko 65 godina, akademski obrazovan i visoko obrazovan, znam da su ljudi uvijek u Hrvata, u Hrvatskoj živjeli od više stvari, ne samo od turizma. Imate recimo profesor doktora akademika Slavka Kulića, kog nije teško, ko nije jednostavno pratiti, on je govorio odavno već da mi Hrvati ne možemo živjeti od turizma. Evo sad su recimo utakmice svjetsko prvenstvo, pao nam je 15% dolazak turista. Slučajno ako dođe neki rat u neko okruženje, bit će isto problem, ako dođe neko loše vrijeme, tako. Znači, od turizma ne možemo živjeti. Starija generacija živjela od maslina, od vina, od loze i od nekih drugih stvari, a ovo je bilo usput. Znači, od turizma ne možemo živjeti, jer puno toga ne utječemo, posebno ne na klimu i klimatske promjene koje se događaju. Vi imate vrhunske goste, gospodin šta štiti male iznajmljivače, skoro što je god rekao, 100% potpisujem. Gospodin Herak isto što je rekao, isto tako, ali problem je taj lokalne prirode, voda, struja, plin, ceste, pristupi. Moji imaju kuću u Vodicama je kaos tokom ljeta, Murteru nešto malo manje, na Braču je isto kaos. Tako da to je malo kompleksniji problem, a što se tiče ovih raznih ministarstava kao što je poljoprivrede i turizma, ja bih odmah ukinuo. Ja bih njih poslavio neki sektor unutar ministarstva gospodarstva, da manje troše, da im manje ljudi zaposleni, da se manje troši državni proračun, da se to uputi u neke druge vrijednosti. Jer da mi imamo ministarstvo poljoprivrede, onda bi na neki način, bez obzira na slobodno tržište, mi imali na policama hrvatski proizvod, a nemamo ga. Imamo iz Kine, imamo iz Argentine, imamo iz Brazila. Sve smo uništili, poljoprivredu i stočarstvo, tako da želim vam sve najbolje, vama, vašim obiteljima, i pomozite Hrvatima, Hrvaticama koje rade, posebno otocima koji se bave turizmom, ali trebate pojasniti da se od turizma ne može živjeti. Od tih 6 vikenda se ne može živjeti. Hvala vam lijepa.
21: Hvala vam lijepo, evo zapisano, ukinuti ministarstvo turizma i to ćemo pitati. Još jedan poziv, kratko u ovom bloku, onda odgovaramo. Halo, dobar dan.
4: Halo.
21: Slušam vas, izvolite.
4: Dobar dan.
21: Izvolite.
4: Evo, možda bi se baš i nadovezao na prethodnika. Uh-huh. 20 ili više milijuna stranaca u 3 mjeseca u jednom zatvorenom eko sustavu, sad možda kilometar dva od mora Jadrana, koji je zagađen mikroplastikom, koji je ko zna kakvim fekalnim, koji otpadom. U zaleđu 10 kilometara 3-4 velika polja od Kninskoga, Sinjskog, Vrličkog, Imotskog, Bekijskog, zakorovljeno, ne rade se, ne proizvodi ništa. Kakvu mi korist imamo od tog turizma i kakva je ta politika koja se temelji na tako jednoj tercijarnoj djelatnosti? Mogu zamisliti kako je život primoraca u to doba. Onima koji ne žive od turizma. To je pasiji život, oni se ne mogu mrdniti od tih stranaca i od tog.
21: A šta da radimo? Šta bi vi rekli strancima da pošalju kuvertama novce? Kako ćemo to riješiti?
4: Moramo početi raditi. Moramo razvijati one ključne gospodarske grane, kao što je poljoprivreda, što je gospodin rekao. Da imamo dostatno hrane, da kroz turizam plasiramo svoju hranu, svoje proizvode, da čuvamo svoj okoliš i svoje oranice. Evo, to je

0: uspješno vodili ovu turističku i vodimo turističku politiku i da smo u mnogo čemu bili bolje na raspolaganju ili više na raspolaganju sektoru nego da smo utopljeni neko drugo ministarstvo, tako da, evo, to je taj dio odgovora.
1: A ovo stranci, zanimljivo pitanje, stranci ništa ne plaćaju, niko ih ništa ne pita, a ovi svi koji uredno posluju, oni su izloženi tim nekim nametima.
0: Pa dobro, to je ovako dosta generalno, ja sad ne znam točno na što se to odnosi. Ako se to odnosi na vikendaše, onda sam već djelomično i odgovorila. Ako renta i odnosno ako iznajmljuju, onda to je rada na crno i onda to treba prijaviti i s time suočiti. Međutim, ja bih, vi ste zapisivali pa ćete to i primijetiti, generalno sva tri pitanja ili komentara na ovu emisiju od strane naših slušatelja imali su jednu zajedničku nit vodilju, a to je da treba dovesti u balans opterećenje turizmom koje imamo u destinacijama, balans između onih koji se turizmom bave i onih koji se turizmom ne bave, oni koji od njega imaju koristi i koji nemaju, i mislim da je tu ključ. Ukoliko od turizma koje mi imamo ne budu svi naši sugrađani ili barem većina imali koristi, onda smo promašili.
1: Jedna rečenica za kraj, slušam.
2: Ja sam pokušala u svom izlaganju objasniti upravo da jedan veliki dio ljudi, naših sugrađana, od turizma ne živi, da je sezonalnost postala veliki izazov za pogotovo manje otočke sredine pa i gradove, da vi danas ne možete tokom sezone sukrcat na trajekt da biste došli do bolnice radi doktora kojih nemamo na otoku. To je sve nešto u čemu mi živimo, i kad sam govorila o luci i tom broju gostiju, znam o čemu sam pričala. Međutim, tu je gospođa dobro rekla, znači čak svaki četvrti građanin Republike Hrvatske u zemlji koja se bavi turizmom nije u mogućnosti otići na odmor.
1: 30 sekundi još.
2: I samo još rečenica za kraj, moram to kazati, evo to je gospodin Izacija, ja se nadam da će gospodin David Sopta kao novi član uprave dati svoj obol u radu ACI-a.
1: 30 sekundi za kraj, gospodine Herak, slušamo vas.
3: Pa evo, prvo ću ovaj posljednji komentar od gospođe gradonačelnice, mislim da nije baš primjeran, a što se tiče ukidanja ministarstva turizma, moram reći da su bila dva, da je bio pokušaj, tad sam bio u Saboru 92. godine, koji je u korijenu sa sjećem, premijer je bio Hrvoje Šarinić, nakon toga je bilo samostalno ministarstvo turizma i trgovine, gospodin Mikša, i ono isto vrlo brzo ukinuto, i 2004. ili 3. Sanaderova vlada ga je osnovala i vrlo brzo je ukinula. Prema tome, ti pokušaji su postojali, ukidanja ministarstva su se događala, međutim ministarstvo turizam nije doživio baš procvat i uviđena je greška i ponovno je vraćeno ministarstvo turizma, danas ministarstvo turizma i sporta.
1: 30 sekundi, gospodine Tomić, na samom smo kraju.
4: Evo, malo obiteljski iznajmljivače ne možemo gledati kao samo one koji plaćaju relativno nizak porez. Oni sav svoj novac troše u destinaciji, oni na sav novac plaćaju PDV, oni taj novac ne iznose van. Od malih obiteljskih iznajmljivača ne žive samo njihove obitelji, nego svi lokalni servisi, majstori. Njihovi gosti troše u lokalnim trgovinama, u lokalnim restoranima, ja svoje goste šaljem kod svog kuma u restoran. Cijela Crikvenica živi od turizma i zato crikvenička vlast lijeva ili desna želi imati što niži paušalni porez svojim građanima. Ne radi se o porezu, nego radi se o jedinoj djelatnosti u kojoj Crikveničani žive.
1: Hvala vam lijepa, dame i gospodo, poštovani slušatelji, bilo je to sve u posljednjem ovom sezonskom poligrafu. Želim nam svima uspješnu sezonu, na dobrobit domovine, i hvala vam na gostovanju u ovoj emisiji. Do slušanja.
5: Poligraf. Politički grafikon.
1: Možemo sad. Evo, sad smo.
6: HR mreža. Oglasi.
7: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
6: Život nije uvijek fair. Na sreću, Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
8: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
9: Jesi dobro to ugasio?
10: Ma neće biti ništa.
8: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
11: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
12: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026.

0: Adris.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
4: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
5: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
4: Koliko brži?
5: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
4: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
5: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
7: Kad je stvarno hitno.
8: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
9: Kad je vrijeme za posao.
10: I kad je vrijeme za slavlje. Mi smo glavni sastojak.
11: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
12: A svakodnevni život je nezamisliv.
13: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
14: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Oglasi.

0: Za danas planirani pregovori Sjedinjenih Država i Irana u Švicarskoj odgođeni su nakon što je američki potpredsjednik J.D. Vance otkazao dolazak. Iz Bijele kuće poručuju da tehničke pojedinosti razgovora još nisu usklađene. Sastanak je odgođen unatoč memorandumu o razumijevanju kojeg su Washington i Teheran ovog tjedna potpisali radi smirivanja krize i nastavka pregovora. U međuvremenu ponovno je uspostavljen promet kroz Hormuški tjesnac, a Iran je odobrio 60-dnevni besplatni prolaz za brodovima tijekom pregovora o konačnom sporazumu. Situaciju oko Sjedinjenih Država i Irana u našoj emisiji U mreži prvog komentirali su profesor s Fakulteta političkih znanosti Kristijan Kotarski i povjesničar Tvrtko Jakovina.
1: Ova situacija s Iranom i prije Irana sa Gazom je naprosto se prelila preko cijeloga svijeta u vrlo udaljene kutke svijeta i djeluje negativno na svjetsku politiku, osim što su cijene kod mnogih porasle, osim što su Sjedinjene Američke Države ušle u rat bez da su obavijestile svoje saveznike. U strateškom smislu za sada se čini niste dobili puno, osim što je Iran dramatično izbombardiran.
2: Puno toga još visi u zraku i na kraju dana pismo namjere ne znači da će namjera biti realizirana. Puno je nepoznanica i na kraju dana kad gledamo ciljeve koje je imao SAD s kojima je ušao u taj rat i Iran, onda zapravo možemo reći da će ovaj sukob, kako god da će biti okončan, završiti u lošijoj strateškoj poziciji.
0: Vijesti. Pucnjava na njujorškom Times Square-u izazvala je paniku među mnogobrojnim turistima i prolaznicima nakon što je sukob nekoliko osoba prerastao u oružani obračun. U jednom od najprometnijih dijelova New Yorka odjeknulo je nekoliko hitaca, a ljudi su u strahu bježali i tražili zaklon u obližnjim trgovinama i zgradama. Policija je ubrzo privela jednog osumnjičenika te pronašla vatreno oružje, dok se za ostalim sudionicima pucnjave još traga. Najmanje jedna osoba je ozlijeđena, a okolnosti i motiv sukoba još se istražuju. Prema navodima američkih medija, u događaj su bili uključeni migranti. Izgred se dogodio u vrijeme povećanog broja posjetitelja u središtu grada, samo nekoliko sati nakon velikog slavlja u povodu osvajanja naslova NBA prvaka, zbog čega je na Times Square-u bilo mnoštvo građana i turista. Nakon razdoblja nestabilnog vremena, Hrvatsku za vikend očekuje prvi snažniji toplinski val ove godine. Temperature će u mnogim krajevima dosezati između 30 i 35 stupnjeva, a Državni hidrometeorološki zavod upozorava na povećanu opasnost od vrućina, osobito na Jadranu, gdje će i noći ostati vrlo tople. Problemi s vrućinom već pogađaju i Francusku. Novi toplinski val gdje je odnio jedan život te izazvao poremećaje u prometu i školstvu. Zbog ekstremnih vrućina otkazan je dio željezničkih linija, a mnoge su škole prilagodile ili prekinule nastavu. Temperature bi početkom sljedećeg tjedna u nekim dijelovima Francuske mogle dosegnuti i 40 stupnjeva. Sport. Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Iz Aleksandrije izvješćuje Krešimir Gotlin.
5: Nakon neugodnog, ali vjerujemo ne i presudnog poraza od Engleske, naša se nogometna reprezentacija vratila u Aleksandriju. Prije regeneracijskog poslijepodnevnog, ne jutarnjeg treninga, kako je bilo najavljeno, izbornik Zlatko Dalić istaknuo je na preskonferenciji što je bilo presudno za englesku pobjedu 4-2.
6: Ja se ne sjećam da smo ikad imali višu postavu ili toliko visokih igrača u ekipi, ali se isto tako ne sjećam da smo u ovom mandatu ikad ovako loše radili defanzivne prekide i oni su nas dotukli.
4: Nogometaši Meksika osigurali su prolaz u drugi krug svjetskog prvenstva nakon što su noćas pobijedili Južnu Koreju 1-0. U drugom susretu A skupine Češka i Južna Afrika odigrali su 1-1. U utakmici drugog kola B skupine Kanada je pobijedila Katar čak 6-0, a susret je obilježila teška ozljeda kanadskog nogometaša Konea, koji je zadobio otvoreni prijelom potkoljenice. Bila je to ujedno povijesna prva pobjeda Kanade na svjetskim prvenstvima, koja ih praktično vodi u 16. finala. U drugom susretu B skupine Švicarska je pobijedila Bosnu i Hercegovinu s 4-1. Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Katapultura i Katarina Kolega.
7: Dobrodošli u Kulturne minute prvog programa. Na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu večeras će biti dodjela najuglednijeg državnog priznanja na području kulture i umjetnosti, nagrade Vladimir Nazor, koju dodjeljuje Ministarstvo kulture i medija. Laureati se znaju već od svibnja. Za životno djelo nagradu će primiti skladatelj maestro Ivo Pogorelić.
8: Život još nije završio, prema tome imaš prostora i vremena za druge neke nagrade. Proteklo je već 50 godina, sad smo u 51. godini, ili ne? Ili se možda varam da, to bi bila 76. tako?
7: Vladimira Nazora za životno djelo primit će i književnik Ludvig Bauer.
9: Napisao sam velik broj romana, objavio, ali sam objavio i dosta knjige za djecu. I moram priznati da su mi podjednako drage i jedne i druge. I inače je moguće reći za nagrade da su sretni slučajevi, samo što za ove druge sljedeće nagrade ozbiljnije trebalo se puno više potruditi, stoji više rada i više onoga što je učinjeno.
7: A u području kazališne umjetnosti za životno djelo nagrađen je redatelj Želimir Mesarić.
10: Razveselila me, opet me je pozicionirala u pojavnosti nekoj. Jer polako se ljudi zaboravljaju, dolaze mladi, sve ide najprirodnim svojim procesom. A onda ipak mislite, pa dobro, valjda sam nešto i onda dobrog napravio, ona kvazi lažna skromnost uvijek u onoga kog se pita i o kom se govori. A, tako da onda rekao, valjda sam nešto i dobro napravio. To mi godi, kako da rečem. A da ne kažem da mi je to sad i razgovor, da sam još tu, da sam živ. Jer jedan me prijatelj, to ponavljam neki dej k vama, već sam rekao nazvao, kad sam čuo da sam dobio, kaže, ti zdrav i živ, kaže, zašto? Pa kaže, pa kad se daje životno djelo, to su ljudi koji odilaze. Rekao, ne, oprostite, ja se tek sad spremam još raditi intenzivno.

Želimira Mesarića možete slušati i danas u 13 sati na trećem programu Hrvatskog radija u emisiji Klub slušatelja trećeg programa. A s glumicom Dijanom Vidušin, dobitnicom godišnje nagrade, razgovarali smo u utorak. Poslušajte razgovor u našoj slušaonici u emisiji Kulturni kolokvij.

Nagradu za životno djelo Vladimir Nazor primit će i filmski montažer Josip Podvorac, kiparica i slikarica Ljerka Njerš te arhitekt Nikola Bašić. Godišnje nagrade uručit će se arhitektima Hrvoju Njiriću, Iskri Filipović, Irmi Šmuc i Marku Gusiću za projekt Ambulanta Gračani, redatelju Igoru Bezinoviću za film Fiume o Morte, glumici Dijani Vidušin za ulogu Lade Lončar u predstavi Sigurna kuća, Robertu Šimraku za izložbu Purgatori, pjesnikinji Evelini Rudan Kapec za zbirku poezije Polje slama žudnja, te skladatelju Srećku Bradiću za treću simfoniju Salve Mundi Salutare za sopran, bariton, mišoviti zbor i veliki simfonijski orkestar koju slušamo u podlozi.

0: Izravan prijenos dodjele nagrada možete gledati na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 15 minuta.
1: Katapultura.

0: U vrijeme dodjele nagrada Vladimir Nazor u Zagrebačkom plesnom centru održat će se premijera predstave Euridika izlazi, koreografkinje Silvije Markik, s kojom je razgovarala Jelena Mihalčić. U podlozi priloga slušat ćemo glazbu iz predstave skladateljice Ane Kovačić.
1: Predstava Euridika izlazi inspirirana je mitom o Orfeju i Euridici, te istražuje sumnju, ustrajnost, prolaznost i ljudsku potrebu da sačuvamo ono što nam je važno, čak i kada znamo da je sve podložno nestajanju, ističe Silvija Markik.
2: Za mene Euridika izlazi u tom naslovu zapravo govori o ustrajnosti, o izdržljivosti, o, ne bih htjela reći naporu, ali da, zapravo naporu, na koji način se, ima tu i napora naravno, kako se nosimo sa sumnjama, kako se othrvati sumnji, kako uopće zaštititi poziciju umjetnosti u svijetu u kojem živimo, kako zadržati tu poziciju stvaranja i gotovo stvaranja plesa, stvaranja plesnih predstava.
1: Koreografkinja poznatu priču, međutim, promatra iz drugčije perspektive. Umjesto Orfeja u središte stavlja Euridiku.
2: Kad smo radili predstavu o Frankensteinskom tijelu, nismo nazvali predstavu Frankenstein, nego Mary Shelley, tako i ovdje nije Orfej, nego Euridika. Mislim, nekako pokušavamo tu, možda malo naivno i doslovno, ali zašto ne, tu žensku stranu staviti u prvi plan i u naslov kao gestu. I mislim, Euridika se sigurno može spasiti i sama.

0: Publika predstavu prati krećući se kroz različite prostore Zagrebačkog plesnog centra, zajedno s izvođačima. Takav pristup ujedno je i svojevrsna autoreferenca na predstavu Ovo nije moja šuma iz 2010. godine, jedan od najznačajnijih autoričinih radova. Markik taj povratak ne vidi kao ponavljanje, nego kao ono što sama naziva spiralom, vraćanje istim temama i postupcima, ali svaki put na nov način.
1: Sigurno je konačnost nešto što nas čini ljudima, između ostalog, i daje neku posebnu vrijednost baš tome što vrijedi njegovati, sačuvati, održati. I postoji taj, opet s druge strane, vječna ljudska potreba ostavljanja traga života kao neke vibracije koje mora ostaviti trag da bi se dobio barem privid smisla.
0: Nakon više od 25 godina umjetničkog rada, Silvija Markik novom se predstavom vraća prostoru između plesnog i dramskog kazališta, području koje obilježava velik dio njezina opusa.
1: Netko mi je jednom trenutku rekao, manje vjerujem u koncentrične krugove, više vjerujem u spirale. To nekako mi se čini točnim. Mislim da je taj neki spiralni put radova možda najtočnija poredba ili najtočniji neki geometrijski uzorak po kojem možemo onda isčitavati, jer hodajući, krećući se po spirali zapravo uvijek dolazimo do nekih istih mjesta, ali širimo, sužavamo, idemo dalje, idemo u nekom drugom smjeru. Mislim, i onda s godinama čovjek nauči da iako sumnja, da je zapravo zdravo sumnjati i to svejedno činiti. To mi se čini da je ključ. Da, postavljati si pitanja, ali svejedno to i dalje raditi. Naravno, mi nikad ne možemo biti 100% sigurni.
0: U predstavi Euridika izlazi uz samu autoricu nastupaju plesačice Ana Krajtmajer, Ana Novković i glumac Silvio Mumelaš. Među brojnim suradnicima su i dramaturginja Nina Gojić, skladateljica Ana Kovačić, oblikovateljica svjetla Lana Nežmah, autorica dijela tekstova Iva Nerina Sibila i video umjetnica Iva Gavrilović. Premijerne izvedbe na programu su večeras i sutra u Zagrebačkom plesnom centru, a repriza je 1. srpnja u Muzeju suvremene umjetnosti u sklopu antisezone.

0: Sepultura.
1: Početkom mjeseca počeo je Europski festival inkluzivne umjetnosti koji traje do 26. lipnja, a obuhvaća izložbu djela domaćih i stranih umjetnika s intelektualnim teškoćama te onih koji slikaju ustima ili nogama. Razgovaralo se o Art Brut umjetnosti i umjetnicima iz uglednog Art Brut centra Guging. Naši plesni umjetnici poput Ivene Rine Sibile i Branka Bankovića podijelili su svoja iskustva rada sa slijepim umjetnicima ili plesačima i plesačicama s otežanom pokretljivosti. Panel Kreativni puls, inkluzivna perspektiva u izvedbenim umjetnostima održao se u utorak u Muzeju suvremene umjetnosti, gdje do 23. kolovoza možete pogledati i izložbu francuske umjetnosti Margot, Sentempa Mundo. Što se tiče naših ustanova u kulturi, krajem ožujka u Ministarstvu kulture i medija potpisano je 29 novih ugovora za pružanje inkluzivnih usluga. Većina novca osigurana je iz Europskog socijalnog fonda, a uz mnoge druge ugovor je potpisao i ravnatelj Muzeja Hrvatskog Zagorja, Jurica Sabol. S njim je razgovarala Mihaela Poc.
2: Zapravo je vrlo važno da kroz ovakve javne pozive i projekte stavljaju se naglasci zapravo i mogu reći na ono slabije korisnike, jel, na ranjive skupine, na djecu, na mlade, na osobe sa invaliditetom. Međutim, bitno je da svi mi koji smo izuzetno posjećeni u ustanovama u kulturi, primjerice naši muzeji, zaista postoje korisnici i tih osjetljivih skupina. Oni su često i nepravedno zanemareni i ove su fantastične prilike da mi možemo kroz ova europska sredstva sve naše programe ili većinu naših muzejskih programa koje imamo u ponudi prilagoditi i prenamijeniti upravo da li su to slijepe i slabovidne osobe, da li su to gluhe osobe ili osobe sa invaliditetom. Bez ovih značajnih europskih sredstava upravo prilagodba muzejskih, konkretno govorim za muzeje, muzejskih sadržaja gotovo da ne bi bila moguća, tako da evo pozdravljamo inicijativu, pozdravljamo ovaj javni poziv i rezultate i nadam se da će se oni proširiti u narednom periodu, da će više korisnika biti, odnosno novaca biti dostupno korisnicima, jer je sve više i više korisnika koji upravo traže posebne programe prilagođene ciljanim skupinama. Ono što je još bitno zapravo da kroz ovakve projekte vrši se edukacija i samih nas djelatnika koji radimo u muzeju kako bismo što kvalitetnije i što bolje prezentirali naš rad i muzejsku građu i našu baštinu ciljanim skupinama.
3: Pretpostavljam da ste i upoznati sa većim dijelom tih programa, odnosno u šta će novci biti utrošeni, na koji način će se ti programi prilagoditi osobama kojima je potrebno. Koliko je bez ovih ugovora to do sada bio, ne znam, je li možda neki gerilski posao? Kako su se recimo premošćivale ti nekakvi problemi do sada bez ovakvih ciljanih sredstava?
2: Pa gledajte, izuzetno je zapravo bitno jer prije svega u Hrvatskoj postoji samo Tiflološki muzej koji je specijalizirani muzej prilagođen osobama sa određenim tjelesnim poteškoćama i zapravo mi ostali koji radimo u ustanovama u kulturi niti smo educirani, niti uopće znamo kako pristupiti ciljanim skupinama. Tako da evo ovdje ćemo imati primjerice uz pomoć moderne tehnologije virtualnih naučala proširene stvarnosti mogućnost dočarati osobama koje su smanjene pokretljivosti ili koje su nepokretni, da im dočaramo neke naše lokalitete koje fizički ne mogu posjetiti. Naravno, tu će biti i puno muzejskih sadržaja na brajci koji su dakle pismo namijenjeno slijepim osobama, posebno audio instalacije prilagođene osobama slabijeg sluha ili oštećena sluha. Tako da je to nešto što je izuzetno bitno, a uz ove projekte i provođenje projekata ostvaruje se čitav niz suradnja sa udrugama s područja naših lokalnih zajednica iz cijele Hrvatske, jer naravno ne možemo mi kao muzej samostalno to provoditi. Tako mi imamo, evo ja ću nas navesti na našem primjeru, preko 10 potpisanih sporazuma u suradnji sa različitim udrugama invalida rada, udruga slijepih i slabovidnih Krapinsko-zagorske županije. Dakle, čitav niz, preko 135 dionika biti će uključeni uključeno u ovaj projekt. Sve će naredne dvije godine biti usmjereno na njih i na edukaciji s njima i naravno želja nam je da privučemo što više korisnika iz udaljenih područja Hrvatske, ne samo iz velikih centara ili velikih gradova, već iz onih malih ruralnih područja gdje vi zapravo nemate niti javni prijevoz. I upravo koristimo ove programe kako bismo doveli djecu, kako bismo doveli mlade i kako bi oni mogli zapravo koristiti našu kulturu, našu kulturnu baštinu, jer ponekad, nažalost, je njima i to itekako nedostupno.
3: To je ona nekakva poruka i nada da će zapravo i ovi ugovori doprinijeti vašoj međusobnoj suradnji.
2: Je. Pa upravo je to, evo, nažalost, zbog onih svih potresa koji su nas zadesili i mnogo ustanova u kulturi u ovom dijelu Hrvatske i u obnovi. I nekako imam osjećaj da se između ustanova u kulture zaista jedna pozitivna atmosfera desila. Mnogo muzeja surađuju i na obnovi i na razmjeni programa. Iskustveno si pomažemo jedni drugima. Nakon ovog projekta naravno da će ostati nešto materijalno i nešto trajno i nadam se da ćemo se i tu povezati, razmjenjivati iskustva, da će moći recimo stanovnici s područja Trakošćana dolaziti u Krapinu i obrnuto, to je dakle ovaj kontinentalni dio Hrvatske, da ćemo i nastaviti naravno raditi na ovome projektu. I ono što je bitno, da imamo odlične suradnje sa školama, sa naših područja, gdje i djeca i mladi svih uzrasta će biti korisnici ovoga projekta.
1: Čuli smo ravnatelja Muzeja Hrvatskog Zagorja Juricu Sabola. Prvu u cijelosti inkluzivnu predstavu ove godine ponudilo Zagrebačko dječje kazalište Žar ptica. Riječ je o Bijelom klaunu, inscenaciji romana Damira Miloša. U Rijeci je objavljeno nekoliko inkluzivnih slikovnica. Stihopriču Dječak koji nije čuo Kristijana Modrušana objavila je Udruga za rehabilitaciju i edukaciju Visoki Jablani. A nova slikovnica za djecu s oštećenjem vida, Priča o Brajci, točkastom pismu za slijepe, predstavljena je u prvoj i jedinoj dječjoj knjižnici za djecu s oštećenjem vida u Hrvatskoj, koja djeluje pri osnovnoj školi Pećine. Na predstavljanju je bila naša Tatjana Sandalj.
0: Empatija se uči od malih nogu. Znaju svi oni koji po društvenim mrežama klikaju srdašca na video radove iz Bijelog svijeta u kojima mala djeca kroz igru uče kako je hodati svijetom kad ne vidiš ili ne čuješ ili imaš neko ograničenje u kretanju. Većina onoga što su do sada u knjižnici na Riječkim pećinama radili bila je namijenjena slijepoj i slabovidnoj djeci. Ovoga puta, a to se pokazalo kao potreba na brojnim radionicama Brajice što ih organiziraju, ponekad i na poziv drugih škola iz Hrvatske, odlučili su osmisliti drugačiju slikovnicu.
4: Ja sam Javorka Milković, edukacijski rehabilitator ovdje u osnovnoj školi Pećine. Ovdje sam zapravo u svojstvu jedne od autorica ove slikovnice. Što se tiče same ideje, ideja je zapravo nastajala jako dugo. Kao odjel i kao knjižnica smo više usmjereni ka taktilnim slikovnicama inače, dakle slikovnicama za slijepu i slabovidnu djecu. Ovo nije takva slikovnica, ovo je slikovnica namijenjena djeci koja vide, zbog toga da upoznaju Brajevo pismo i svijet slijepih osoba. Zamišljena je kao kratka što se tiče priče, ali i vrlo interaktivna. Već smo nekoliko puta zapravo isprobali sa djecom tu samu igru. Bili su vrlo uspješni i igra im se jako sviđala. U prvom naletu ideje je zamišljena puno kompliciranije, ali smo morali odustati od tih ideja i pokazalo se zapravo, kao što se obično pokazuje, da je manje više. Zapravo, evo, napravljena je ovdje. Naša djeca o Brajevom pismu stvarno već jako puno znaju, što se i pokazalo na radionicama, a nadamo se tome da i preko naših polaznika, koji nisu svi učenici naše škole ujedno, da krene i šire prema drugim školama, zato što je zaista jednostavna, interaktivna i djeca uživaju u igri.
0: Oblikovanje slikovnice slijedi metodička pravila i načine predstavljanja Brajlovog pisma. Upoznaju se prvi autori pisma za slijepe, upozorava čitatelja da Brajicu može prepoznati u svakodnevnom okolišu, a tu su i vježbe prepoznavanja i vježbanja točkastog pisma. I za kraj, još samo kratko o suradnji tijekom koje slikovnica nastala i tiskana.
5: Matejka Stojanović, nastavnica iz Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka i voditeljica zadruge, kooperator u istoj školi. Ovdje sam u funkciji ilustratorice priručnika slikovnice. Ono što bi ja posebno istaknula je ta suradnja koja već traje, a sada se još i proširila, sa promotivnim materijalima koje su izrađivali učenici i zadrugari i učenici zapravo svih smjerova, svi su bili uključeni podjednako, što je posebno lijepo jer osim što su usavršavali svoje vještine za koje se školuju, još su k tome i naučili vrijednosti toga da kad već stvaraju sadržaje, jer oni primarno stvaraju sadržaje, da ti sadržaji budu namijenjeni svima. Znači da se malo nauče i na inkluziju i na humanitaran i edukativan projekt. U razgovoru s učenicima, baš kada sam ih i pitala, jer puno toga smo radili, stvarno smo puno uključeni u razne aktivnosti, kada ih pitam koja im je nekako najdraža, onda i kažu da im je najdraže raditi na ovakvim projektima koji još imaju neku dodanu vrijednost. Tako da nije to nešto što se nameće, to je nešto u čemu oni stvarno uživaju, što stvarno vole.
0: Slikovnica Priča o Brajici, točkastom pismu za slijepe, ima i pohvalnu recenziju doktora znanosti Ante Bilića Brcića s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, pa bi bilo dobro da se nađe u puno više učionica nego su autorice prvotno zamislile. Možda pomogne i ekipi iz Udruge za rehabilitaciju i edukaciju Visoki Jablan iz Rijeke. Oni naime već 10 godina među osnovnoškolcima provode projekt Baš smo cool, tako jednaki, a tako različiti. Nedavno su u svojoj biblioteci objavili slikovnicu stihopriču Dječak koji nije čuo. Kako je nastala, govori predsjednica udruge Mihaela Jović-Karešin.
6: Slikovnica je namijenjena za učenike od 1. do 4. razreda osnovnih škola. Budući da mi provodimo u osnovnim školama već evo 10. u 11. godinu projekt Baš smo cool, tako jednaki, a tako različiti, kroz koji senzibiliziramo učenike od 1. do 8. razreda na kapacitete, izazove djece s poteškoćama, njihovih vršnjaka s poteškoćama, ne bi li malo probudili empatiju, i u stvari poanta projekta je preveniranje i suzbijanje vršnjačkog nasilja. I knjige koristimo kao pomoćno nastavno sredstvo u stvari u radionicama i igraonicama gdje mi interaktivno s njima komuniciramo i igramo se, i knjiga nam uvijek dođe kao uvod u temu koju pokrećemo. Tako smo za ove od 5. do 8. imali jedan avanturistički roman gdje je glavni lik dječak sa cerebralnom paralizom, a sada smo za ove male od 1. do 4. evo u suradnji sa našim kolegom Kristijanom Odrušanom, koji je napisao predivnu jednu stihopriču, jednu pjesmu koja se zove Dječak koji nije čuo, i to je napisao iz vlastitog iskustva jer je on nagluh i onda zna kako funkcionira u društvu i integracija i sve još od malih nogu. Napisao pjesmu koju smo mi pretvorili u slikovnicu za naše najmlađe prijatelje i uz pomoć nje onda počinjemo, otvaramo razgovor o vršnjacima s poteškoćama, u ovom slučaju dječak koji nije čuo, pa prvo nije išao u školu, bio je usamljen i sam, onda je upoznao dječicu iz obližnje škole, pa je bio tužan što se nije mogao integrirati s njima, ali ne čuje, dok nije ušao u školu, sreo i učiteljicu i tu djecu i u stvari vidio da on može s njima ići u školu. Tako da jedna stvarno prekrasna je pjesma, i onda evo djeci mi podijelimo te knjige, nadamo se da će ih uvijek veći dio pročitati i krećemo u temu.
0: Knjiga je naravno ilustrirana, je li Kristijan radio ilustracije ili ste to sa nekim drugim?
6: Ilustratorica je Petra Pletikos, također jedna naša kolegica koja je predivno napravila ilustracije za slikovnicu. Za sada smo ju samo podijelili, još uvježbavamo, u stvari budući da imamo jednu slijepu kolegicu koja s nama radi, koja je edukatorica s nama, i želimo da im ona pročita u stvari tu slikovnicu, jer je to ponovno ono jedan moment iznenađenja kad vide kako slijepa osoba u stvari čita, što je njima ono u početku nepoznato, onda ih učimo i malo Brajice, tako da sad to još uvježbavamo.
0: Udruga Visoki Jablani bila je u osnovnim školama Rijeke i Primorja, nastavljaju se širiti prema Istri i Dubrovniku i želimo im puno sreće jer svijet se mijenja malim koracima.

0: Sepultura.
1: Ugledni međunarodni mediji među glavnim razlozima za posjet hrvatskoj metropoli izdvajaju In Music Festival u godini u kojoj ta manifestacija obilježava 20 godina postojanja. Cijenjeni britanski The Independent i američki USA Today objavili su preporuke koje In Music i Zagreb predstavljaju publici u svijetu kao jedno od najzanimljivijih ljetnih iskustava u Europi. Više o In Music Festivalu poslušajte u prilogu Branke Movrin.

svatko od nas ima određenog izvođača koji nam je važan. On obično pripada određenom žanru i za njega ćemo svakako platiti ulaznicu kako bismo ga čuli i vidjeli. Govorimo li o glazbenicima koje dva desetljeća okuplja In Music, nisu svi umjetnici koji muziciraju na njemu iz istog glazbenog spektra, ali zbog toga i postoje festivali na kojima možete proširiti svoje obzore i doživjeti nešto drugačije, nešto što je možda poteklo na istom mjestu i ima iste korijene.

0: U najavama festivala mnoga je razveselilo što će velški Manic Street Preachers biti jedan od sastava koji ćemo premjerno slušati u Zagrebu na 18. In Music Festivalu. Direktor Zoran Marić.
1: Da, nakon evo, 20 godina doista je teško naći bend koji prvi put dolazi u Zagreb, ali da, ispalo je tako da oni nisu nikada svirali u Zagrebu, svirali su Varaždinu kao predgrupa Bob Dylanu jedan put, ali evo, ovo je doista sjajan bend koji je šteto da nismo imali priliku ih vidjeti do sada, ali evo, sad će se taj propust ispraviti u Hrvatskoj.
0: Možemo zapravo sada obuhvatiti program svih dana festivala. Manic Street Preachers prve večeri 22. na praznik.
1: Tako je, 22. Manic Street Preachers, pa s obzirom da je to dan antifašističke borbe, a Manic Street Preachers su poznati kao doista aktivistički bend, ispalo je tako da je to na pravi datum nastupaju u Hrvatskoj na In Music Festivalu, ali Jack White koji nastupa nakon njih, koji smo godinama pokušavali dobiti jer je naprosto nema previše turneja, ali evo sad se to lijepo zaokružilo i on se doista veseli nastupu na In Music Festivalu, a i on je sada, moglo se vidjeti u njegovim javnim izjavama, nastupima, da on doista vrlo, vrlo aktivan protiv ove devastirajuće i potpuno sulude politike američkog predsjednika koji konzistentnost teško pronaći bilo kome, tako da vjerujem i samom Trumpu, a evo da Jack White je jedan od tih koji je umjetnika uz Bruce Springsteena koji su najistaknutiji u Americi u kritici tog samovoljnog i neodgovornog ponašanja njihovog predsjednika. Tako da je to dosta na dan dakle jedne borbe za slobodu, obilježavanje pobjede, odnosno više borbe za slobodu, lijepo će se vidjeti tada se ta za slobodu bori i kroz samo umjetničko stvaranje, a može se naravno i na toj reputaciji boriti direktnim aktivizmom koji oni sad provode kao ljudi koji bi mogli reći da ih to više ništa ne zanima, jer im je dovoljno dobro životu. Drugi dan će biti na svoj način, on je više eklektičan, recimo tako estetski, ali je šarolik, lijep je jedan radostan možda dio rock'n'roll, jer će kao prvi band, strani band tog dana na glavnoj pozornici nastupaju Sprinci koji su svirali na trećoj pozornici, to je Hidden Stage gdje predstavljamo nove izvođače iz Europe koji se više razvijaju i napreduju. S te strane ovo je jedan od odličnih bendova, vjerujem da ih sjajna karijera još čeka. Onda je tu naravno, eto dolaze legende Flaming Lipsi koji su svirali prije 14 godina negdje na Music Festival i to je i dalje zapamćen kao jedan od najboljih nastupa ikada.
0: Meni osobno najbolji nastup uživo, da.
1: E pa to je doista trenutak za 20 godina i baš mi je drago da se poklopilo da oni mogu doći ponovno i oni se isto sjećaju tog događaja i baš su rekli da se evo vesele nakon 14 godina ponovno doći na Music Festival i mislim da taj dan, nakon Flaming Lipsa sa svojom najbogatijom produkcijom koja je ikada bila na Music Festivalu je Gorillaz, koji su doista band suradnje, virtualni band, doista jedinstvena pojava na suvremenoj glazbi. Od toga da je to dakle virtualni band, da je animirani band, da su članovi dva člana, jedan je Damon Albarn iz osnivač Blura, ali jedan od najvažnijih umjetnika, pokazalo se u ovih zadnjih koliko, 20 stoljeća, ono pola stoljeća i nešto od prethodnog, odnosno ovog 90-ih su oni. On je došao do svoje prepoznatljivosti, a tu je i niz kolaboracija, dakle svaka pjesma ima neku suradnju s nekim iz cijelog svijeta, tako da je to s jedne strane jedan veliki world music band, a ujedno i ogroman pop band, punk band po svom stavu ili rock band, vrlo, vrlo eklektičan band sam po sebi, Gorillazi, i nikad naravno nisu ni bili u blizini ovih krajeva, tako da vidimo mi veliki interes za Gorillazima, tako da su trenutno dnevne ulaznice, više ih nema za taj dan kad je Gorillaz nastup, ali vidjet ćemo kako je moguće da pred sam festival se još nekakav dio ulaznice, ali to je ovisno da li ostane od ovog ipak primarnog kontingenta, to su trodnevne ulaznice.

0: Znam da vama statusno ne predstavlja nešto, ali stručno vam sigurno znači kada dobijete nagrade poput onih koje ste dobivali od glazbenih magazina koje su postojali još u vrijeme kada niste ni razmišljali da ćete se na ovaj način baviti glazbom.
1: A istina, da, to vrlo brzo je van naših očekivanja je prepoznata umjetnička vrijednost i music festivala, jer očito smo zapali za oko sa ovom profilacijom gdje je možda na prvi pogled neobičnih kombinacija, ali kad se malo pogleda dublje, one sasvim lijepo se nadovezuju, pa to je primjerice, ne znam, Idlesa i Kings of Leon u jednom danu, je možda na prvi pogled se čini čudno, ali ako se pogleda kako su počeli Kings of Leon i da je to vrlo srodno, ali se naravno može granati na razne načine, razvijati nekakav glazbeni smjer, to vjerujem da onda ljudima s vremenom malo sjedne, jasnije, da je to jedna nekakva šira slika koja stvari obogaća čuje ono, pogled na život, tako da s te strane te nagrade koje su priznanjem što CNN-a u prijašnjim vremenima, Huffington Posta, pa NME-a koji je u zadnje vrijeme kao jedan od najvažnijih glazbenih časopisa na svijetu pratio, primijetio Music Festival, pa je posebno nam je važno bilo to, odnosno i čak iznenađenje, da su nas uvrstili među 20 najiščekivanijih festivala nakon ove dvogodišnje pauze zbog nemogućnosti održavanja glazbenih festivala zbog pandemije. E, dakle, ako smo mi time već i dalje prisutni nakon 2 godine po najvažnijem mediju, jednom od najvažnijih medija na svijetu u glazbi, se smatra da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu, to je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda iz ove po kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događaja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari. Koliko je neko događanje, a time i destinacija koju se održava, koliko je međunarodno relevantno. Jer ako ste, a ovo je doista me velika međunarodna relevantnost. Ne znam kad se za nekakav događaj u Zagrebu govorilo, u svijetu, pa evo tu su ponovno. Naravno da ćemo mi ovdje reći, pa lijepo da se nešto ponovno održava, ali na svjetskoj razini to znači da smo doista došli u elitu svjetskih festivala, ali time i Zagreb kao mjesto održavanja.

0: Glazbeni In Music Festival godinama ulaže i u umjetnički program. Surađuje i s obrazovnim institucijama i mladima, te platforme za rad, učenje i kreativno izražavanje. Gradi održivo stvaranje, a kontinuiranost se, kao što smo rekli, prepoznaje i u svijetu.
1: S obzirom da se radi o dvije dekade, održavanje Music Festivala, a dekade su očito nama ljudima bitni, ciklusi kojima obilježavaju naše živote, očito da je ovo, evo, ovo su dvije dekade, tako da s te strane sama stvar po sebi zaslužuje jednu refleksiju, a ja s druge strane vjerujem i da time i sam događaj i festival, i da ne govorimo o sadržaju, njegovom mislim dostignućima, je vrijednost po sebi. Sve što se održava 20 godina, dakle, nužno mora imati nekakvu kvalitetu da bi moglo trajati toliko dugo. Tako da, evo, to je sad važan element koji smo htjeli istaknuti ove godine, a u stvari time ističemo ne sad sam događaj, ne, i sam po sebi on ne može opstojati bez zajednice. To je u stvari jedna, vjerujemo, trenutak gdje cijela zajednica može sama sebi na kraju krajeva odati priznanje da može ugostiti veliko međunarodno događanje. Dakle, da mi i dalje bazična publika, 60% publike i Music Festival je domaća publika, dakle da su i dalje snažno veliki broj ljudi sa razvijenim estetskim kriterijima koji je neophodno da biste mogli imati događaj svjetski relevantan iz kojeg dolaze ljudi iz cijelog svijeta. Tako da, evo, to je, mislim, najveće dostignuće ovog poduhvata zajedničkog svih nas.
0: A kada ste rekli publika, onda je to publika svih generacija, zapravo od roditelja s malom djecom do seniora u ozbiljnim godinama.
1: E pa da, to je se sad lijepo doista proširilo na cijeli spektar, doista od 13, ima i mlađih, imamo radionice za djecu, tako da je doista to sad od vrtića pa do umirovljenika, što nam je iznimno drago, dakle, jer je naravno to je mjesto i ohrabrenja svi ljudi koji su nastaje na takvoj estetici, a jednostavno i dobro mjesto za učenje, poduku, usmjeravanje mladih ljudi, tako da je to sve doista ono što festival u zajednici treba činiti. Treba okupljati ljudi oko vrijednosti koje zajednica stoji, koje su stale do zajednice ljudima u zajednici, koji ih čine, koji oni u svom životu usmjeravaju se u nekom smjeru, dakle, kao što vidimo, to je svaka zajednica živ organizam i on može ići u raznim smjerovima. A ovo je humanistički smjer, smjer slobode se pokazao kao jedan smjer koji je za zajednicu najvitalniji. To je nešto na što mi vidimo da i smatrali smo uvijek da je to jako važno na tome insistirati, da to nije festival, nije zabava, taj jedan zabavni program, iako je naravno svaka umjetnost, ako je dobra i zabavna, to je nužno da je tako, ali površna zabava je u stvari ono nešto što mi nikad nismo se ni slagali s tim da se rock and roll strpa u tako nešto što se nekada i dosta desetljeća i radilo da bi ga se diskreditiralo kao jedan nesputani i slobodni izričaj umjetnički, pa ga se htjelo svrstati, tako diskreditirati time da ga se tretira zabavom, i ti trendovi i dalje postoje.
0: Za nas Hrvate od 2006. In Music zapravo obilježava početak ljetne sezone, a ove godine je zgodno, prvi dan je praznik, prema tome onda samo dva dana godišnjeg odmora se moraju vezati.
1: Moraju vezati uz to, da, uz festival, da. Pa je, to je sad dobar trenutak gdje i taj produženi vikend koji ovdje kod nas nacionalna disciplina će se ujedno spojiti sa morem, dolazak u Zagreb na prvi dan In Musica kad nastupa Jack White i Manic Street Preachers, to su recimo najzvučnija imena tog dana, i što je sjajan uvod u naredna dva dana festivala gdje su glavni izvođači Gorillaz, Flaming Lips, to je drugi dan festivala, Sprinci kao prvi band, strani band na glavnoj pozornici, i treći dan su tu Idolsi i Kings of Leon, koji zbog ozljede nisu mogli nastupiti prošle godine, ali po dobrom običaju koji postoji u ovoj glazbenoj festivalskoj industriji je da bendovi svoje dugove prema publici nastoje ispuniti, evo, i oni su to učinili, tako da ćemo ih vidjeti ove godine na festivalu.

pojedini naši glazbenici poput Ivana Grobenskog, dvojca Gattuso i Buendia, bendova Orwell, LHD i Jebuton ansambla, s čijom vam pjesmom Dylan Dog Rasplesano ljeto ispunjeno dobrom glazbom i kvalitetnim kulturnim sadržajima žele Katarina Račić i Katarina Kolega. Na prvom programu tijekom ljeta o njima ćemo vas informirati utorkom navečer u našem večernjem programu. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: klasi.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.

0: Nekoliko je osoba ozlijeđeno u prometnoj nesreći u Jakšiću kada su se sudarila dva osobna automobila, izvijestila je policija. Ozlijeđeni su prevezeni u opću županijsku bolnicu u Požegi. Na mjesto nesreće provodi se očevid nakon kojeg bi se trebale doznati okolnosti sudara.
1: Vijesti.
0: Izrael je pojačao napade na jug Libanona. Kako navodi Libanonska državna agencija, u izraelskim zračnim napadima i granatiranju poginulo je najmanje 15 ljudi. Izraelska je vojska priopćila da su mete bili pripadnici i infrastruktura Hezbolaha, te da je to bio odgovor na kršenje primirja. Napadi su izvedeni dan nakon što je Izrael proširio područje vojnog nadzora u južnom Libanonu, što dodatno dovodi u pitanje nedavno postignut sporazum o prekidu borbi. Izrael istodobno pregovara sa Sjedinjenim Državama o zadržavanju svojih snaga na jugu Libanona, dok se sukobi s Hezbolahom nastavljaju. Napetosti između Izraela i Irana i dalje su visoke, iako se diplomatski napori za smirivanje krize nastavljaju. Za danas planirani pregovori Sjedinjenih Država i Irana u Švicarskoj odgođeni su zbog neusklađenih tehničkih pojedinosti, poručuju iz Bijele kuće. Istodobno ponovno je uspostavljen promet kroz Hormuški tjesnac, jednu od ključnih svjetskih ruta za transport nafte. O aktualnoj situaciji oglasio se i američki predsjednik Donald Trump, koji je poručio da Sjedinjene Države ostaju predane miru te očekuju prekid vatre na svim bojištima na Bliskom istoku.
2: Sjedinjene Američke Države predane su miru i pozivamo sve na Bliskom istoku da ostanu posvećeni tome da našim pregovorima dopuste da se prekrasno odvijaju. Tržišta obožavaju ono što se događa, cijene nafte znatno su pale, a dionice znatno porasle. Očekujemo potpuni prekid vatre na svim frontovima, uključujući Libanon, Hezbolah i Izrael.
0: Vanjsko-politički analitičar Tomislav Sunić u emisiji Studio 4 HRT-a komentirao je tvrdnje o zastoju pregovora i održivost sporazuma. Istaknuo je da se prvo mora razjasniti o kakvom je dokumentu zapravo riječ.
3: Prvo, ovdje moramo raščistiti par pojmovnih i pravnih problema. Kao prvo, to nije memorandum o sporazumu. To je memorandum o očitanju na neki način. To je jedan preliminarni dokument koji nema još međunarodno obvezujući karakter ni za jednu ni za drugu stranu. Tako da je vrlo moguće, bez obzira da li će gospodin vicepredsjednik Amerike danas doći u Ženevu ili sutra ili preko sutra, ali vrlo je moguće da će se taj preliminarni plan još i dalje dorađivati. Da ponavljam, problem je i jezične i pojmovne naravi. To nije još definitivni dokument o prestanku rata.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon povratka iz Dallasa u Aleksandriju nastavila se pripremati za drugu utakmicu, što će je u jedan u noći s utorka na srijedu igrati u Torontu protiv Paname. Izbornik Zlatko Dalić osvrnuo se još jednom na poraz od Engleske.
5: Izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje stajao na terenu, ali evo nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati, moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Paname.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nogometaši Meksika osigurali su prolaz u drugi krug svjetskog prvenstva nakon što su noćas pobijedili Južnu Koreju s 1-0. U drugom susretu A skupine Češka i Južna Afrika odigrali su 1-1. U utakmici drugog kola B skupine Kanada je pobijedila Katar s čak 6-0. Bila je to povijesna prva pobjeda Kanade na svjetskim prvenstvima, koja ih praktično vodi u 16. finala. U drugom susretu B skupine Švicarska je pobijedila Bosnu i Hercegovinu s 4-1. Večeras će na svjetskom prvenstvu utakmice drugoga kola u 21 sat igrati SAD i Australija, u ponoć Škotska i Maroko, u 2:30 Brazil i Haiti, te u 5 ujutro Turska i Paragvaj.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Još ujutro mjestimica bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Kutija slova.
6: emisija o književnosti.
7: Dobar dan, na kraju sezone vrijeme je za nagrade, a protekli tjedan održale su se dvije dodjele. Nagrada Višnja Makedo Hrvatskog PEN centra za najbolju eseističku knjigu, te nagrada Te portala za najbolji roman u prošloj godini. Razgovaramo s laureatima, ali i s našim kritičarima, koji će vam za godišnji odmor preporučiti jedan publicistički i jedan beletristički naslov. S vama su, kao i svakoga petka, Jadranka Besednik i Katarina Kolega. Knjiga Dulcinea Cervantes i Holokaust, koju je objavila izdavačka kuća Dirje, izdvojila se između 20 naslova prijavljenih za nagradu Hrvatskog PEN centra. Nagrada nosi ime ugledne prevoditeljice i eseistice Višnje Makedo, s kojom je laureat Ante Armanini tijekom života vodio konstruktivne rasprave. Upravo zato mu puno znači.
8: Ono što je mene intrigiralo je to da nadrealizam u svojim temeljnim idejama nije mrtva stvar. On se proširio u action paintingu, on se proširio u masu zapravo američkih pjesnika, na kraju krajeva i u ovom pokretu kontrakulture. Dokazati to je vrlo teško. I naravno da Višnja je bila protiv toga. Dakle, taj spor je počeo i, nažalost, do dana današnjeg za mene je Višnja živa, jer ja je još uvijek uzimam kao vrlo relevantnog sugovornika. Ona je živa mnogo više nego oni ljudi koji me u tom smislu nisu provocirali. To je moja maniristička greška, kao što je bila greška i Cervantesa, što se zaletio u Don Kihota misleći na jedno djelo koje će biti jako zabavno i prihvatljivo za publiku. Ali onda mu se dogodila ta povijest.
7: Poslušajmo obrazloženje nagrade akademik Mladen Makedo i Sibila Petlevski.
9: Nagrađeno djelo po jednom svom aspektu jedinstveno, mimo središnje teme, moram reći da postoji jedan problem koji se nikada, ako se ne varam, nije pojavio ovdje kroz nagrađene knjige i zato osjećam potrebu da o njemu nešto kažem, jer je prilično važan. On se naime tiče epoha, periodizacije, odnosno takozvanih povijesnih poetika. To ne da nije u mediji, to je gotovo proskribirano danas na Zagrebačkom filozofskom fakultetu. Dominira nešto što bi nazvao mikrostilistikom, a mikrostilistici onda ne treba ni povijest, čak ni književni zemljopis. Ja se naravno skandaliziram nad takvim stanjem stvari i zato moram reći da mi je do periodizacije neobično stalo, odnosno do povijesnih poetika. U nagrađenoj knjizi se manirizam toliko puta spominje i analizira. Za mene je to, dakle, mimo centralne teme, velik doprinos periodizaciji. Za mene je to bila izvan svake sumnje element da knjigu stavim na prvo mjesto.
10: Dulcinea Cervantes i Holokaust, knjiga Ante Armaninija, postmoderno je eseističko djelo u žanru romana bez romana, koje se ne oslanja na klasičnu fabulu, već kroz analizu Cervantesova remek-djela provodi dubinsku filozofsko-povijesnu eseistiku. Umjesto fikcije, autor istražuje društvene mehanizme povezujući Don Kihota sa španjolskom inkvizicijom, totalitarizmom i holokaustom.
7: U Don Kihotu Armanini je iščitavao slojeve o dugoj povijesti španjolske kolonijalizacije i inkvizicije, čije se posljedice osjećaju do danas.
8: Povijest rekonkviste je povijest 750 godina progona, ubijanja, rušenja i poništenja prije svega Židova i Araba. Danas imamo to da Židovi provode istu stvar prema Arabima. Da li je to neki grijeh prošlosti? Španjolska u vrijeme Cervantesa pokazuje prve znakove tih nesretnih događanja o kojima se malo zna. To je 750 godina uništavanja tuđih civilizacija, Židova, Araba, vještica, svih koji su bili na dohvatu inkvizicije. I to je nešto što će nam dati moguće objašnjenje za današnje događaje u kojima prošlost itekako naplaćuje svoje dugove.
7: Thank you. Povijest je istraživao i Boris Dežulović za roman Tko je taj čovjek, koji je povjerenstvo te portala proglasilo najboljim romanom u prošloj godini. Čitajući o događajima u Minhenu 1923. kada se rađao nacionalsocijalizam, autor je pronalazio podudarnosti s današnjim vremenom.
6: Kopao sam arhive, biblioteke, sveučilišne stranice, jedno opsežno, duboko istraživanje tog doba u kojima sam istražujući prepoznava naše doba. Naprimjer, čitajući uvezana godišta njemačke štampe iz 23. sam shvatio da čitam jutrošnje novine. Ja sam svjestan, naravno, tog ponavljanja povijesti. Čitav svoj profesionalni život zapravo pišem tu ponovljenu povijest. Ali kad se baviš književnosti ne očekuješ što te nekako malo udari u čelo, tako da da, u tom smislu me zateklo. Ja. Kao pisa me zateklo kao novinar. Da sam ga pisao prije 25 ili 30 godina, kad mi je zapravo ta ideja pala na pamet, više bi se opterećivao time kako će se čitatelj probiti kroz to. Kad imaš moje godine, ne želim povlađivati čitatelju, ne trebaju mi visoki tiraži i velika publika, pametna publika zna. Ne treba za taj roman preveliko preznanje, da ne prepadnem eventualne čitatelje. Kroz roman se može proći i ne znajući ništa o tome, jer nije stvar u tome koliko znaš. Do kraja romana shvatit će čitatelj da zna sve o tome jer živi u tome, živi u Njemačkoj 1923.
7: Ove godine na te portalom natječaj prijavilo se 60-ak naslova različitih tematika i stilova. Što roman Tko je taj čovjek u izdanju Ex Librisa izdvaja od ostalih, pitam predsjednicu prosudbene komisije, prevoditeljicu Vandu Mikšić.
11: Učinilo nam se da je taj roman najsnažniji i najvažniji možda u ovo današnje doba. To je roman koji je i književno vrlo ambiciozan, ali koji je i društveno vrlo važan u smislu da nam na neki način otvori ventile za promišljanje gdje smo, gdje smo bili, zašto nismo ništa naučili i zapravo kako bismo se i u budućnosti, odnosno i u sadašnjosti već, a za budućnost trebali odnositi prema vlastitom društvu i prema ovom svijetu u kojem živimo.
12: Pusto se i referira na mnoge i znanstvenike, da, i djela, i povijest.
11: To je vrlo kompleksan. To je vrlo gusti i kompleksan roman sa puno referenciji kulturnih, filozofskih, znanstvenih, književnih. Dakle, on traži aktivnog čitatelja, traži čitatelja koji neće odustati pri prvoj prepreci, ali mislim da ga i bogato nagrađuje. Zapravo to je doista jedan od onih pravih, velikih romana kakve uvijek priželjkujemo. To je jedan od onih romana kada vam je žao da u nekom trenutku prestaje.
7: Dakle, preporučamo slušateljima i slušateljicama da svakako posegnu za Borisom Dežulovićem i romanom Tko je taj čovjek.
11: Apsolutno, tim romanom, romanima svih finalista, polufinalista, ali i ostalim romanima, jer ne mogu se svi uvrstiti. Različite su tematike, različiti su stilovi, možda će nekome nešto odgovarati, korespondirati s nečijim životima, razmišljanjima. Svakako mislim da treba čitati prije svega.
7: Uz nagrađene naslove za godišnji odmor preporučit ćemo vam i knjigu Katje Grcić, Ljubavi, pripremi se, koju je objavila izdavačka kuća Ocean More. S našom kritičarkom Helenom Sablić-Tomić o njoj razgovara Karolina Lisak-Vidović.
13: Razgovaramo dakle o romanu Ljubavi, pripremi se, autorice Katje Grcić, dakle knjizi koja se kreće između poezije, fragmenta i intimnog putovanja kroz žensku psihu, dakle kroz snove, arhetipove, samoću i potragu za vlastitim identitetom. Ovaj tekst pred nama ne možemo jednostavno žanrovski odrediti, roman, poetska proza, fragmentarni dnevnik ili nešto četvrto, pa što ta fragmentarna forma omogućuje autorici, a što možda klasičan roman ne bi mogao. Kritika kaže da knjiga titra nekako između te lirske proze i fragmentarnog romana, pa kako vi čitate tu neuhvatljivost te forme?
14: Meni je prije svega bilo sjajno vidjeti na koji način je Katja Grcić iza teškog naslova Ljubavi pripremi se, na koji način je ona u stvari čitatelju otvorila različite vidove svoje intime, svojih nemira, svojih tragedija. Žanrovski je neuhvatljiva, rekli ste, dnevnička, ali ona je meni bljesak. I ta knjiga fascinira da vi gdje god otvorite i kada god otvorite jedan tekst koji može biti napisan na pola kartice ili karticu i pol, vi se u njega toliko zaljubite i toliko mislite kako je autorica mogla o takvom jednom svakodnevlju tako fantastično pisati, obilježiti trenutak i poželite kompletno poslati, na primjer, jednu priču nekome, snimiti, fotografirati i poslati je, jer one su zaista bljeskovi svakodnevlja koji su primjenjivi u svakom trenutku u kojemu se mi nalazimo kao čitatelji.
13: Autorica govori o 8 žena koje žive unutar protagonistice, dakle ratnici, djevojčici, vještici, majci itd. Pa kako vi čitate tu unutarnju višeglasnost ženskog identiteta?
14: Borba koju gotovo svaka čitateljica ima u sebi. Što sam u ovome trenutku? Kada trebam potisnuti svoju ratnicu, kada trebam biti mudrija, kada trebam biti eksplozivnija? Mi svakodnevno se nalazimo u prostorima kada moramo smiriti sve to što je u nama. I zato je sjajno koliko je tih mikroidentiteta Katja uspjela kroz priče provesti i koliko ih je dobro međusobno nekako stopila u jedan identitet. Jel? To je ono što muškarac nema. On je ili jedno, ili je ratnik, ili je ljubavnik, ili ne radi ništa. Kod žene ona je u isto vrijeme gotovo uvijek sve. I to sve je ono što Katja dobro spaja u jednu cjelinu jakog ženskog subjekta.
13: Čini mi se da je upravo to pitanje identiteta jedno od ključnih pitanja suvremene naše književnosti, zapravo europske svjetske književnosti. U ovom tekstu snažno su prisutni snovi, arhetipovi, mitološke figure, psiha, dakle Perzefona. Kako vi vidite taj roman kao neko putovanje, možda kroz nesvjesnu? Da li je to putopis jedne psihe, jedan jungovski pogled na čovjeka, ili možda Perzefona ključ za čitanje cijele knjige?
14: To je ono unutarnje ja koje bi trebalo pokušati vidjeti kako ga ispisati, kako se izboriti s njim unutar sebe i kako ga prezentirati vani. To se meni čini da je cijelo vrijeme pokušaj dva oka, oko koje vidi i oko koje je unutar sebe. Sad treba vidjeti gdje je balans i na koji način tekstom se mogu ta dva oka spojiti. Zbog toga je autorici važno kako gleda čitatelj, kako on osjeti njezinu atmosferu. Ovo ljubavi pripremi se ne mora biti doslovno, ovo može biti poziv i čitatelju da se pripremi na jedan dobar obračun i pogled u sebe samoga i da napiše možda na tome tragu istu misao.
13: Roman otvoreno zapravo govori o praznini, o nekoj dezorijentiranosti i nekom unutarnjem raspadu. Pa je li današnja književnost postala hrabrija zapravo u prikazivanju te psihičke ranjivosti nego prije?
14: Sigurno je postala i sigurno se i mlađi autorice i autori i oni nešto stari pokušavaju tekstom s tom prazninom izboriti. Možda je sada vrijeme da se autori krenu prema punjenju praznine. Dakle, mi stalno imamo trenutke koji prikazuju rasap pojedinca, borbu sa nekim prazninama, sa usamljenošću, sa depresijom, sa smrću. Ja nekako čekam konačno knjige koje će puniti te praznine, da nam daju rješenje kako se poneka praznina može napuniti. A to znači da bi trebalo početi pisati o nekim drugim elementima, radosti, sreći, zaljubljenosti, ljubavi, da jednostavno te knjige popune praznine u kojima se i sami često nalazimo. Koliko god dominiraju motivi koji su mračni, knjiga nije mračna. U knjizi se pronalaze neka rubna rješenja i upravo sam obračun sa našim udaljenim svjetovima ili našim osamama, našim prazninama je ta transformacija koju možemo dobiti mi kao čitatelji nakon što smo pročitali pojedini trenutak, a autorica kao ona koja je kroz tu priču i sama vjerojatno došla do nekih transformacija u svojim osobnim idejama.
13: Meni je lijepo kako ta knjiga više traži neko emocionalno iskustvo nego klasično praćenje radnje. I zapravo, nakon čitanja romana, kako je vaše čitanje? Ostaje li više nam nelagode ili više nade?
14: Ja svima kome sam preporučila knjigu, preporučila sam ih različitim čitateljima i čitateljicama, rekla sam, ajde izdvojite mi neka poglavlja, neke poglede, neke bljeskove koji su vam najbolji. I oni su zaista rekli, je dobro da sam to dala, baš je to lijepo napisano, ima smisla. Mislim, to su te neke, dakle, pozitivne energije koje su se nakon čitanja ove knjige pojavile. Thank you.
7: se često pitate o smislu života, onda je najbolje da posegnete za knjigom Matea Sušnika Smisao života u svijetu bez smisla, koji je objavio Institut za filozofiju, gdje je autor zaposlen kao znanstveni suradnik. U svom dijelu on filozofski propituje je li ljudski život kao takav smislen ili apsurdan. Pročitao ga je naš kritičar Kristijan Vujičić. Koja je osnovna poruka ove knjige?
15: Temeljna poruka ili teza knjige je, kako kaže sam Sušnik u uvodu, kako je ovaj svijet bez smisla, ali da je u njemu moguće živjeti smisleno. Drugim riječima, iako ne postoji smisao života kao takav, čovjek je i dalje u stanju ostvariti smisao u okviru vlastita života.
7: Može li uopće pojedinačan život biti smislen ako život u cjelini nema smisla? I je li u tom slučaju čovjekov život kao takav, kamijevski rečeno, apsurdan? Što o tome kaže autor?
15: Ako apsurdan prevedemo ili shvatimo kao besmislen, onda bi kratak odgovor bio ne. I sam autor se u drugom poglavlju pod naslovom Smisao i perspektiva vječnosti pita upravo to, zar te dvije tvrdnje uzete zajedno, naime da ne postoji smisao života kao takav, ali da postoji smisao u životu, ne otvaraju zapravo pitanje apsurdnosti ljudskog života. I problem je ovdje kako definiramo sam pojam apsurda. Sam Kami pojam apsurda shvaća kao neki nerješivi nesklad između čovjeka i svijeta, ili kako piše Sušnik u svojoj knjizi, on to lijepo objašnjava, Albrecht Kami je smatrao da se taj nesklad sastoji u tome što svijet odbija udovoljiti čovjekove potrebi da razumije svoje mjesto u njemu. Odnosno, mi poput Sizifa postavljamo pitanje o smislu našeg postojanja, a svijet odgovara šutnjom. Meni je uvijek bila zanimljiva slika jedna, dakle, iz Kamijevog eseja gdje on govori o nemuštome nebu. Najveće pitanje ostaje, dakle, kako mi objašnjavamo sam pojam apsurda, a možda apsurd proizlazi upravo iz naše jedinstvene sposobnosti da uočimo tu spomenutu, dakle, neusklađenost, odnosno izvire iz specifične čovjekove mogućnosti da se distancira samo od sebe, to je jako zanimljivo, i preuzme ulogu promatrača vlastitog života.
7: S Matem Sušnikom razgovarao si i o tome postoji li subjektivni i objektivni smisao. Možemo li primjerice imati osjećaj da nam je život smislen i suvisao, a da to nije slučaj? I obrnuto. Što o tome piše Sušnik?
15: Sušnik se ovako propituje. Ako ja procjenjujem da je moj život smislen, zar to ne znači da on doista i je smislen? Ne nužno, njegov je odgovor, zato što moja procjena naravno može biti pogrešna. Naime, naše vrijednosne procjene mogu biti pod utjecajem različitih stvari, pa tako i različitih primjerice emocionalnih stanja. Recimo, lako se može dogoditi, a to se događa naravno u životu, da uslijed prolaznog raspoloženja vlastiti život doživimo u iskrivljenom svjetlu, da ga vidimo lošim ili boljim s druge strane nego što on doista jest. Kao što naš život može biti smislen, a da ga mi uopće takvim ne doživljavamo, jednako tako možemo vjerovati da nam je život ispunjen potpunim smislom, a da tome uopće nije tako. Dakle, naš osjećaj smisla s jedne strane i stvarnost druge mogu biti u velikom raskoraku prema autorovu mišljenju. Jedna od mogućnosti je da osjećamo kako naši životi zapravo čine veću razliku nego što doista čine. Primjer može biti pisac koji vjeruje da njegov roman predstavlja izniman doprinos svjetskoj književnosti, dok je u stvarnosti riječ o literarnom uratku koji je prosječne kvalitete. Očito je ovdje riječ o raskoraku i nama je ovako na prvu, ja mislim, jasna razlika između tog subjektivnog i objektivnog smisla o kojem je također u emisiji Etičke taše na trećem programu govorio i autor.
16: Smisao je nešto što sadrži i subjektivni i objektivni element. Ako kažemo da je smisao subjektivna stvar, onda imamo problem što neke ljudske djelatnosti, neke ljudske postupke možemo kritizirati kao besmislene. Ali onda, ako je sve subjektivno, onda to ne bismo bili u stanju činiti zato što ti misliš da je to besmisleno, ali za mene nije, dakle, rasprava završava. Ovdje je klasičan primjer Sizifa. Dakle, Sizif gura kamen na vrh brda, onda se on otkotrlja natrag, onda on ponovno započinje sa tim pothvatom i onda se on ponovno otkotrlja natrag i tako u beskonačnost. I sad postoji jedan filozof, Richard Taylor, on zamišlja situaciju da je Sizifu, bogovi su se nekako smilovali nad Sizifom i oni su htjeli njemu olakšati na način da mu ubrizgaju želju da gura kamen. I sad imamo Sizifa koji jedino što želi raditi je gurati taj kamen. On iz njegove subjektivne perspektive je to smisleno, ali mi dalje mislimo da se ništa nije promijenilo. To što ti želiš gurati taj kamen i dalje ne čini tu cijelu tvoju aktivnost smislenom. Ona i dalje ostaje besmislena. Tako da ako prihvatimo subjektivizam u pogledu smisla, ja bih rekao da je to glavni problem. Ako prihvatimo objektivizam i kažemo da je smisao objektivna stvar, onda se postavlja pitanje usvajanja smisla i neko može reći da je to smisleno, ali vi jednostavno kao pojedinac to ne vidite. Onda ste na neki način otuđeni od toga. Nije to vaš smisao. Tako da i tu postoji problem. A postoji naravno i treća pozicija, to je da čovjek mora imati neki taj subjektivni element prisutan prema onome što radi, ali to što radi mora imati nekakvu objektivnu vrijednost. Ako želite ostvariti smisao u okviru vlastitog života, onda je potrebno na neki način da slijedite svoju strast, da imate neki pozitivan stav prema onome što radite, ali s druge strane to što radite mora imati neku vrijednost koju su u stanju prepoznati i drugi ljudi. Jel? Ja mislim da i ta pozicija ima neke svoje probleme, ali u načelu čini se da sam taj osjećaj subjektivni nije nužan uvijek da bismo rekli da je neka aktivnost smislena. Moguće je da neko radi nešto što je sasvim smisleno, ali da nema pozitivan stav prema tome. Čini mi se da je to sasvim moguće. Da.
7: Što je sa srećom? Je li primjerice i sreća prema mišljenju Mateja Sušnika povezana sa smislenim životom?
15: Naravno, autor povezuje dobar ili sretan život sa smislenim životom. Polazimo od pitanja da kako opet ovdje što je uopće sreća. Ja ću podsjetiti da Grci su koristili riječ eudaimonija, blagostanje, zapravo jedno šire značenje imala ta riječ. Na to pitanje dakle teško odgovoriti upravo zbog toga što o sreći ne govorimo o samo jednom značenju riječi. Ali svakako ostaje činjenica da bismo mnogi od nas koji promišljamo ovu temu vjerojatno ustvrdili da sretan ili dobar život jest onaj u kojem postoji smisao. Evo, uzmemo sad opet za primjer mitski lik Sizifa koji možda ima osjećaj svrhe u svojem djelovanju, a to je ono guranje kamena bez prestanka do vrha neke planine, ali taj njegov osjećaj ne korespondira, kako kaže autor u knjizi, objektivnom stanju stvari. Sizifov cjelokupni život ne sadrži ništa drugo osim jedne uzaludne i repetitivne aktivnosti. Ipak zanimljivo je, barem meni, da je Kami svoje eseje Mit o Sizifu završio upravo ovim riječima: Sizifa treba zamisliti sretnim. Pa samim time i nas moderne ljude, da ne kažem moderne Sizife, koji neprestano ponavljamo zapravo svoje živote, rutine, dakle neke svakodnevne, gurajući svoj kamen, također bi trebalo zamisliti sretnima.
7: Kristijane, kako je strukturirana knjiga?
15: Knjiga je kvalitetno strukturirana, sastoji se od uvoda, pet velikih poglavlja i zaključka, a sve to zajedno čini smisleno povezanu cjelinu. Naslov i poglavlja govore dovoljno o temi kojom se bave, pa ću ih nabrojiti zapravo redom ili ih nema previše. Prvo, dakle, poglavlje smisao i njegova priroda, zatim smisao i perspektiva vječnosti. Treće poglavlje se bavi upravo ovim odnosom smisla i sreće, zatim smisao i moral, te na kraju peto poglavlje, također zanimljivo, koje nosi naslov Smisao i smrt, i na taj način je, prema mojem mišljenju, čitatelju omogućena bolja preglednost i lakše snalaženje u ovoj zaista zanimljivoj raspravi.
7: A je li knjiga pisana pristupačno i razumljivo i širem krugu čitatelja ili samo stručnjacima s područja filozofije ili poznavateljima rasprava o smislu života?
15: A knjiga je napisana filozofski duboko i sustavno, ali istodobno pristupačno i čitko. Riječ je dakle o djelu koje nije pisano u tom stilu hermetičnog akademskog pisma, pa samim time može biti razumljivo i zanimljivo širem krugu čitatelja koji su zainteresirani za ovu zanimljivu temu, a to je smisao života. Uostalom, to je bila i autorova namjera. Moram istaknuti da su i ostale knjige koje su izišle u sklopu biblioteke Monografije u izdanju Instituta za filozofiju Zagreba, a koje sam imao priliku čitati, primjerice knjiga Etika umjetne inteligencije filozofa Tomislava Bracanovića i Stvar sreće filozofa Filipa Grgića, obje teme vidimo vezane za ovaj današnji trenutak, pisane su poput ove zanimljivo i pristupačno, dekartovski, ako mogu tako reći, jasno i razgovjetno, na način koji je blizak suvremenom čitatelju, i čini mi se da autor knjige Smisao života u svijetu bez smisla, Mati Sušnik, baš kao i druga dvojica spomenutih filozofa, zajedno sa mnom, ako tako mogu reći, dijele istu strast, a to je primjena filozofsko-etičkih ideja u svakodnevnom životu. A smisao života ili smisao u životu je svakako tema o kojoj su mnogi od nas razmišljali, jedni možda češće, drugi opet u takozvanim, recimo tako, graničnim životnim situacijama, i u svakom slučaju preporučujem ovu knjigu za čitanje.
7: Čuli smo Kristijana Vujčića. On preporučuje knjigu Smisao života u svijetu bez smisla Mateja Sušnika. Helena Sablić-Tomić, roman Ljubavi, pripremi se, Katje Grcić. Vanda Mikšić, nagrađeni roman Borisa Dežulovića, Tko je taj čovjek? A Mladen Makedo i Sibila Petlevski, esejističku knjigu Ante Armaninija, Dulcinea, Cervantes i Holokaust, za koju je autor dobio nagradu Višnja Makedo. Kvalitetnim knjigama ispunjeno ljeto i prije svega užitak u čitanju, na kraju ovo sezonske kutije slova žele vam majstorica tona Jadranka Besednik i urednica i voditeljica Katarina Kolega. Slušamo se ponovno u idućoj sezoni u rujnu. Lijep pozdrav!

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Točno u 10 sati 35 minuta počinje naše druženje s kolegicama i kolegama iz 8 radijskih centara Hrvatskoga radija. Ovdje u Zagrebu za tonskim pultom je Damir Hajduk, glazbu nam bira Pavle Miljenović, ja sam Sonja Batinić, a iz vrućeg Zagreba idemo u, isto tako vjerujem, vruću Pulu. Tamo nas čeka Tatjana Kaštelan. Tatjana, dobar dan.
2: Dobar dan Sonja, evo jako mi je drago što se čujemo, u Puli je također jako toplo, vruće, sparno, Pazin prije sat vremena 26, a Pula prije sat vremena 30, more 24.
1: Ajoj, evo da, Zagreb 29 trenutačno.
2: Jači smo, jači smo.
1: Jači ste, da, ali imate more, a mi nemamo.
2: Pa zato sam i rekla more 24.
1: Da, nevjerojatno, tih 24, a zapravo sredina lipnja.
2: Tako je. Tako je, kreće jedan prvi, recimo jači toplinski val je pred nama, odnosno vikend, tako zaštitimo se, pazimo, budimo nježni prema sebi i prema drugima. Je, to je onaj osnovni savjet.
1: Da, čitamo El Niño, pa evo, tko zna što nas čeka još ovoga ljeta.
2: Da, da, točno, točno.
1: Da, nadam se da evo te velike vrućine neće poremetiti planove što se tiče današnjega dana i vikenda koji je pred nama.
2: Nadam se da kod nas neće biti odgode škola i ostalo kao u Francuski, reći ću to, evo, možda nekoliko temica koje smo ovako iz Pule šaljemo svima i pozivamo naravno da dođete na more, ako možete. A u Puli je sinoć održana konferencija Sigurnost djece na internetu, o tome nikad dovoljno priče, prevencija, ne samo za djecu, već i za odrasle, složit ćemo se svi.
1: Apsolutno.
2: Jučer su također, puno puta već, ali jučer predstavljeni novi preventivni program i Centra za sigurni internet. Oni su dobili suglasnost resornog ministarstva i agencije, gaming, društvene mreže, novi programi, naravno sve to prati nekako i vršnjačko nasilje, sve to treba prevenirati kako bi se djeca zaštitila i bila sigurnija tijekom korištenja interneta. Ja ću reći to da najavljujem u stvari što nam savjetuje voditelj odjela za psihijatriju Opće bolnice Pula, dr. Ivica Šajn.
3: Prije svega bi bilo potrebno da razvijemo svijest o tome da i stari, to je staratelji, roditelji, njegovatelji shvate o čemu se radi. Nekad je to teško jer smo mi svi izloženi takvim mrežama, internetima i onda teško nekad odijelimo ono što je normalno i ono što prelazi neki spektar patološkog ovoga dijela. U svakom slučaju tu su nam jako važne škole, evo koji danas ovdje rehabilitacijski edukatori, psiholozi, socijalni rad, svi oni koji su u kontaktu s djecom. Doktori, liječnici, psihijatri su na kraju dolaze, evo, da.
2: Dakle, bolje je spriječiti nego liječiti, stara, narodna, opće priznata i važna izreka,
1: da,
2: zar ne?
1: Da, je, i evo ova važnost škola, nisam sigurna koliko sve škole, zapravo i svi profesori prepoznaju takve probleme i koliko olakšaju djetetu, a ne otežaju.
2: Dobro, to su roditelji. Na prvom mjestu.
1: Yes.
2: Ali u stvari sustavno. O tome treba uvijek pričati. To mi znamo koji radimo i kojima je ovo, dakle, osnovna stvar, educirati, informirati, podsjećati. Kao što evo cijeli dan sjedimo za stolicama i svako toliko uspravimo se. Uspravimo se jer je to ispravno, pravilno za naš rad, za tu prevenciju. Također isto, sad sam ušla u trajne nezarazne bolesti.
1: Evo sad kako si rekla, uspravimo se, evo ja sam to odmah momentalno
2: učinila,
1: napravila,
2: bravo,
1: da,
2: bravo,
1: i vjerujem,
2: se slušatelji,
1: pa da,
2: se
1: vjerujem da je to tako djelovalo i na sve koji nas slušaju.
2: Tako je, i još jedan duboki udah. Ali nećemo više dobro.
1: Dobro, evo, što nećemo tu eteru.
2: Rećemo, tako ćemo, je, da, reći ćemo. Brojne su na manifestaciji u Istri, eto, svatko može pronaći nešto za sebe doista, ali diljem lijepe naše, u to sam sigurna. Evo, ide nam vikend u općini Medulin, sportski turnir u Pješčanoj uvali, primjerice, u Pulskom domu branitelja večeras međunarodni festival solo iz borskog pjevanja Victoria in Croatia. Okupit će brojne talentirane izvođače iz Hrvatske i iz Ukrajine. Poslije podne će biti predstavljeno drugo i dopunjeno izdanje knjige Ondine Krančić, Riječnik govora južne žminštine. Znamo da je Hrvatski radio, odnosno Hrvatska radiotelevizija, velika riznica dijalekat, odnosno čuvanja baštine. A ovaj leksikografski rad objavljen u izdanju Instituta za hrvatski jezik iz Zagreba rezultat je dugogodišnje suradnje autorice s ovom našom najvažnijom, odnosno jako važnom, među najvažnijim hrvatskim ustanovama za proučavanje i očuvanje materinskoga jezika. I na taj način i ovo djelo dobiva znanstvenu potvrdu, vrijednost i status dokumenta za buduća istraživanja. Reći ću to da je svečana promocija u 17.30 u Žminju, multimedijalnom centru. A reći ću i to da večeras je drugi veliki koncert u Pulskom amfiteatru za one koji vole Rikija Martina, dakle Vivin La Vida Loka.
4: Da, da, sjećamo se. Neki od nas se sjećaju toga.
2: Je, neki od nas, baš tako. Prije toga nastupio je Leni Kravic 14. lipnja, čini mi se. Potom imamo David Byrne, Giovanotti, samo ću neke nabrojiti. Pula Film Festival od 9. do 16. srpnja. Evo, ako ste blizu, preporučujem Pulski filmski festival Istra, ne samo Pula, u to vrijeme živi film, Hrvatska naravno, pa je tu i Moby, Nick Cave, Severina, Lord, puno izvođača, doista ovog ljeta je.
4: Je, baš je
2: Carmina, da, Burana, 1. Da, srpnja.
4: Neko od tvojih kolegica da je komentirao kako joj je prošla sezona što se tiče tih koncerata bila onako malo mršava, ali zato da ova sve to nadoknađuje.
2: Slažem se, da. Moram reći da evo ima svega, cijela paleta, dijapazon, što bismo rekli. Ne znam koliko sam vremena uzela, ali moram reći to da budemo nježni prema sebi i prema drugima i da ne zaboravimo naše šapice, njuškice, ali i biljčice, jer vruće je i njima. Pazimo kako ih šetamo na asfaltu, užareno je, zamislimo i sebe bez obuće, a i biljčice svako toliko. Zar ne?
4: Ma da, jako ne si previš. Lijepo to rekla. Da.
2: Eto.
4: I drago mi je da jesi.
2: Eto, i meni je drago. Evo, drago mi je da smo se čuli. Šaljem vam topli, topli, topli pozdrav iz Pule i naravno slušamo se vrlo, vrlo skoro.
4: Nadam se, hvala lijepa na svim ovim informacijama iz Istarske županije. Bila je to Tatjana Kaštelana.

0: 10:45, evo, zapravo jedva čekam sljedeći ovaj tjedan kada nam kreće onaj naš program Ljetna shema, pa ćemo se družiti s našim kolegicama i kolegama od 10 sati pa sve do podne i onda nećemo ovako morati brojati svaku sekundu. Uglavnom, mi idemo prvo do Dubrovnika. U Dubrovniku nas čeka Katarina Lučić-Štampalija. Katarina, dobar ti dan.
1: Dobar dan, lijep vam pozdrav iz Dubrovnika. Evo, sunčano vruće, u najavi do 34 stupnja, umoru je trenutno 23. Ja ću ovo javljanje početi upozorenjem, odnosno još jednim apelom koji je stigao iz Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske nakon dvije teške prometne nesreće koje su se posljednjih dana dogodili na magistrali iznad Dubrovnika i odnijele dva ljudska života. Evo, kako je pokazao očevid u jučerašnjoj nesreći, riječ je o nepropisnom preticanju motociklom skupa vozila u nepreglednom zavoju. Čućemo, dakle, zamjenika načelnika postaje prometne policije Dubrovnik Joška Vuletića.
2: Dakle, svakom slučaju bi zamolio, odnosno apelirao na vozače motocikala i mopeda kao osobnih prometnih sredstava da se pridržavaju prometnih propisa kako brzine, tako i da koriste zaštitnu opremu i svakako da se pridržavaju, znači, svih prometnih propisa. Dakle, evo, kao što vidite, znači, uzrok bio ove prometne nesreće je bio, dakle, nepropisno preticanje i to u nepreglednom zavoju skupa vozila. Tako da apeliram još jedan put, znači, na pridržavanje svih prometnih propisa kako i pune ili odnosno neisprekidane linije, a također i druge što tiče brzine i preticanja i u raskrižima i svakom slučaju drugih.
1: Evo, naravno, osim za dubrovačko područje na kojem su nažalost nesreće učestale ovih dana, upozorenje vrijedi za svih. Što se tiče drugih događanja, Dubrovačko-neretvanska županija uručuje nagrade najuspješnijim učenicima u protekloj školskoj godini, odnosno onima koji su osvojili prva tri mjesta na državnim natjecanjima i znanja i državnim prvenstvima školskih športskih društava. Dodjela nagrada u tijeku je u Vili Čingriji, a vezano uz to i grad Dubrovnik objavio javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada za posebna postignuća učenika i studenata za tekuću školsku godinu. Uz to također pravo na podnošenje prijedloga ostvaruju i studenti s prebivalištem na području grada koji su dobitnici rektorove nagrade. Svakom slučaju svima čestitke, s nagradom ili bez, znanje je neprocjenjivo. Dubrovački muzeji večeras organiziraju otvorenje izložbe Marin Getaldić o 400. obljetnici njegove smrti u 20 sati u Kneževu dvoru. Podsjetimo, autor je doktor znanosti Ivica Martinović, kustosica, muzejska savjetnica Ivona Mihal. Evo, imamo večeras jedno lijepo događanje u našom parku Orsula. Tamo se nastavlja program Park Orsula Sunset Shows, predstava Circus Family on the Road, obiteljski cirkuski kolektiv koji svojim nastupima spaja akrobacije, žongliranje, glazbu i humor. Stoji, dakle, iza cijele ove priče obitelj koja godinama putuje svijetom i nastupa zajedno. Predstava će se održati, dakle, večeras i sve do nedjelje, dodatno 23. i 24. lipnja. Sve izvedbe počinju u 20 sati, a ulaz u park moguć je od 19 sati i besplatan za djecu do 18 godina. Pred nama je i bogato izdanje manifestacije Metkovsko ljeto, koja i ove godine donosi raznolik program za sve generacije. Tijekom ljetnih mjeseci građani i posjetitelji Metkovića mogu uživati u brojnim koncertima, predstavama, izložbama, sportskim natjecanjima i drugim sadržajima. A evo, što se tiče večerašnjeg programa, u galeriji Gradskog kulturnog središta u 20 sati otvara se izložba Nik Titanik. Već od 19 sati na košarkačkom igralištu na programu je izložba i aukcija fotografija, fotonatječaja, trash party. Zanimljiv je program i za cijeli vikend pred nama. Ja ću možda samo spomenuti kako nam, evo, uz početak ljeta i ove godine stiže program Pozdrav ljetu. Ana Rucner nastupit će na dvije lokacije, dakle, s izlaskom sunca, s prvim danom ljeta na Srđu, a potom sa zalaskom sunca i u parku Vižula u srcu Medulina. Predstavit će svoj novi projekt pod nazivom Koncertna meditacija 432 Hz. U najavi su i gosti iznenađenja. Evo, 16. godina ovakvih nastupa, svakako nešto što možemo preporučiti. Ako niste bili, ako jeste, svakako vrijedi biti na Srđu s izlaskom sunca uz početak ljeta.
0: Eto, ti si se, Katarina, toliko zalaufala, ja sam par puta
1: ja
0: udahnula kako bih nešto rekla, ali si ti da nastavila dalje, ali evo, mi završavamo u 10:50, Đana Krvavica koja nas čeka u Kninu, vjerujem da će biti vrlo zahvalna, evo što jedan put stižemo na vrijeme. Hvala lijepa Katarini Lučić-Štampali koja nam se javila iz Dubrovnika, a mi smo već u Kninu. Đana, dobar ti dan.
3: Evo, mogu jedino poslati Đanine pozdrave koje za
0: Đana.
3: Danas s one strane stakla u drugoj ulozi. Pozdravlja vas svakako, a ja vas evo pozdravljam danas ipak Barbara Lilović s vama iz Krina.
0: Barbara, dobrodošla si.
3: I naravno također zahvalna zbog satnice spoštovane. Srdačan pozdrav i kolegici u Dubrovnik. Evo, Šibensko-kninska županija, možda smo mi oni koji tijekom ovih zimskih mjeseci imamo manje toga za prijaviti, ali za to, vjerujte mi, teško je uopće odabrati ovih dana s čime se pohvaliti svima u Hrvatskoj.
0: Prvo s koncertom, da.
3: Upravo tako.
0: Koji
3: evo,
0: je sutra, jeli tako?
3: Ima dosta koncerata, morat ćemo
0: dobro,
3: malo konkretnije biti.
0: Dobro, ja sam mislila na tvrđavi, da, Svetog Mihovila.
3: U redu, onda da. Slobodno ti i još vjerujem dosta njih može planirati svoj odlazak na tvrđavu Sveti Mihovil, ali isto tako imamo još to šta za ponuditi. Pa evo odmah na početku ćemo jednu čestitku uputiti. Danas je 35. obljetnica osnutka 113. Šibenske brigade. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata grada Šibenika je tako pozvala, a evo i okupila sve bivše pripadnike, obitelji branitelja i građane na svečano obilježavanje. Ono je započelo danas već u 10 sati na Baldekinu. Polagali su se vijenci kod spomenika poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. U 11 sati bit će služena sveta misa u kapelici bivše vojarne Bribir knezova. Potom u 12 sati u veteranskom centru bit će prikazan dokumentarni film Povijest brigade, a nakon svega toga svečani domjenak za sve uzvanike i suborce. Ja bih iskoristila svakako trenutak i podsjetila naše slušatelje. Upravo je 113. odigrala povijesnu ulogu u Rujanskom ratu 91. Tada je u suradnji s policijom uspješno obranila naš Krešimirov grad, spriječila agresore da presijeku Hrvatsku na dva dijela. Nakon te ključne pobjede nema gdje ih nije bilo, sudjelovali su naravno i u akciji Maslenica, Oluja, Maestral, a kroz njihove redove prošlo je 8000 branitelja. Za slobodu Hrvatske...

0: zahvalni na svemu što su učinili za nas, koji evo danas možemo ovako s radošću dijeliti gdje otići ovoga vikenda. Prije no što vam to još kažem, pohvalit ćemo jedno malo naselje Bilice, odnosno novo naselje u Bilicama. Naime, tamo je otvoreno novo dječje igralište. Bilice su mala općina nadomak Šibenika i moramo reći puno toga čine za svoju malu zajednicu. Oko 122 tisuće eura ukupna je vrijednost ovih radova. Naravno da je cijela općina itekako ponosna. Razgovarali smo s načelnikom Ivom Čaletom Carom. Evo što je rekao.
1: Dakle, radi se o igralištu koje je površine gotovo 1500 metara kvadratnih, tako da igralište je dosta veliko. Evo, drago mi je da su me roditelji zvali da su jučer, netom nakon što smo objavili da je igralište otvoreno, već bili s djecom i da je igralište bilo puno. Mogu reći da smo uvidjeli nakon završetka radova da možda malo fali tog prirodnog klada, tako da već planiramo za sljedeću godinu dodatne zahvate kojim će se osigurati taj prirodni hlad kroz sadnju stabala i sličnog raslinja.
0: Samo da dobijete neki dojam. Mm-hmm. Malo više od 2500 stanovnika živi u Bilicama. Mm-hmm. Većinom su to mlade obitelji s djecom. Zabilježeno je doseljavanje Šibenika i okolnih mjesta, jer čini mi se da svi pomalo, pogotovo mi milenijalci, želimo taj mir, drvo u dvorištu i takav način života.
2: Istina.
0: Zadržat ćemo se na djeci.
2: Čekaj da te pitam, ne mogu to propustiti. Gospodin Čaleta Car, je li mu duje nešto u rodu?
0: Ajde, pitajte me ponovno. Zar mislite da nije? Naravno, i Duje je iz Bilica. Aha, iz malih, velikih Bilica.
2: Dobro, evo pozdrav.
0: Pozdrav
2: cijeloj
0: obitelji.
2: I Duje je reprezentativcima, tako je obitelji. I evo, neka nam sljedeći tjedan bude
0: jedna
2: sretniji nego ovaj. Da.
0: Jedna polovica naselja su Čaleta Car, a druga polovica su ovi ostali, ako se ne varam. Ali evo, da ne bih krivu demografsku sliku prenijela. Aha. U svakom slučaju, u znaku djece se živi, ne samo u Bilicama, već u cijelom Šibeniku, to vam je itekako dobro poznato. Mm-hmm. 66. je MDF u tijeku, Šibenik je u rukama najmlađih, ove ostale apsolutno ignoriramo, a na 66. Međunarodnom dječjem festivalu svoju kreativnost izražavaju svakodnevno na brojnim radionicama. Tu su tolike predstave, izložbe, ulični program, ne prestaje oduševljavati, pa ne znam više djecu ili odrasle. Evo vam malo dječjih tonova.
3: Na festivalu je prelijepo svake godine, ovo je treća godina za redom.
4: Djeca svoj skica su nam pjevali i ima puno štandova, sve nekako šareno i super se zabavljamo.
5: Radili smo svašta, karikature, lica, smo radili kako se pravilno rade lica.
6: Super mi je radionica, volim radionicu ovu i volio bi da sam iduće godine na radionici.
0: Sve je nekako šareno.
2: Da, ja sam se tako rastopila.
0: Svi smo, pa gdje vam neću ovo pustiti. Ovako, večeras, odnosno danas, ispričavam se, već je počelo u 10.30 Art Podrum. Održava se završni program radionice Slikovnica izlaz iz Korica, to je u sklopu MDF-a. Nadalje, naravno da ste svi pozvani, u Miljevcima se obilježava 34. obljetnica akcije Miljevci, jedna je to značajnijih vojno-redarstvenih operacija. Ne možemo je ne spomenuti, osobito ne spomenuti program koji je započeo još jučer. Danas je na rasporedu u Pakovom selu i Unešiću, te u Miljevcima i u Drnišu. Prebogat je program, otiđite online, molim vas. Sutra 20. je središnji, u stvari, dio cijele te proslave, odnosno uvod u središnji dio, ali evo, kažem, sve je na stranicama i grada Drniša i Miljevaca, pa bacite pogled, s obzirom da je produženi vikend, vjerujem da ćete nam biti tu negdje, pa svratite. Na Miljevcima će biti zanimljivo i na Užancima, to je jedna posebna manifestacija koja se naslanja na samu ovu obljetnicu, a isto tako sutra nam je Prominski bronzin, o kojem ste čuli i jučer. Pa evo, ako ćete put mora, svratite nam preko Promine, Miljevaca, gdje god dođete, nešto će vas dočekati. Vidimo se sutra, vjerujem, negdje na širokom zagorskom platou.
2: Da, a koncert koji sam ja spomenula, naravno riječ je o Robertu Plantu.
0: Plant, znam. Da, to i... više nemamo što najaviti, sve je rasprodano.
2: Da, sve je rasprodano, ali eto, da se zna da će se održati.
0: Blago onima koji će biti. Istina, lijepi pozdrav iz Knina.
2: Hvala lijepa, Barbari Alilović.
0: Moram samo prekinuti, kolega Lovre kaže da će on tamo biti.

0: biti ponjela.
1: Eto, vidit, pa onda molim te, Barbara, neka nam netko sljedeći tjedan prenese dojmove.
0: Lovre je dobio se zadatak. Eto, lijepi pozdrav iz Knina.
1: Hvala lijepo, Barbari Alilović. Ostale su nam 2 minute do naših vijesti. Malo ćemo zasvirati do tada, a nakon vijesti ćemo dalje krenuti u naš obilazak.

0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnom sudu, poručuju iz Udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić među ostalim ističe da je presuda protivna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
1: 9 sudaca odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje CHF kredite u euro kredite imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na preplaćene iznose kamata i tečaja do dana konverzije. Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava. Ona je arbitrarna i diskriminacijska. To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno prvu odluku koju bude donosio donijeti u korist potrošača.
0: Nakon gotovo 34 godine u saborskim klupama, mandat u mirovanje stavlja zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin, najdugovječniji saborski zastupnik koji u parlamentu neprekidno sudjeluje od 1992. godine. U ime svih zastupnika riječi zahvale uputili su mu Robert Janković iz Kluba zastupnika nacionalnih manjina i zastupnica SDP-a Marija Lugarić.
2: Osjećam se pomalo u svjetlu svjetskog prvenstva u nogometu kao da odlazi Luka Modrić. Hvala Furio za sve.
3: Hvala ti lijepa.
4: Mislim da možete biti ponosni na ulogu koju ste odradili ovdje u Hrvatskom saboru i ja osobno osjećam potrebu, osobno vjerujem ime ostalih zastupnika i zastupnica zahvaliti vam na obnašanju vaše dužnosti.
3: Samo ću se sjetiti da kada ste došli prvi put ste bili tako mladi da mi smo mislili da to neka greška, ali nije bila greška i još ste ovdje. Hvala vam za lijepe riječi.
0: Vijesti. Pred nama je vrhunac turističke sezone, a pitanja je mnogo. O stanju u turizmu, očekivanjima od sezone i izazovima s kojima se suočava taj sektor govore predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić, državna tajnica u Ministarstvu turizma Monika Udovičić te saborska zastupnica SDP-a Ivana Marković.
5: Radi se o drastičnom povećanju paušalnog poreza sa 70 na 100 eura u drugoj zoni indeksa razvijenosti i sa 100 na 150 u prvoj zoni indeksa turističke razvijenosti. Želimo naglasiti da je to prihod jedinica lokalne samouprave gdje ih država praktički prisiljava da povećaju porez.
6: Složit ćete se da nije dobro niti porezno balansu ukoliko svih opterećujemo jednako jer ne zarađuju oni u Slavoniji ili u kontinentalnom dijelu Hrvatske niti u dalmatinskom zaleđu jednako kao iznajmljivač u našim najturističkim mjestima.
7: Nažalost, ja smatram da cijela ova porezna politika kojom svjedočimo proteklih godina ide u krivom smjeru. Mislim da neke stvari bi trebale biti lišene dnevne politike, pogotovo što se tiče ove problematike, jer svaka sredina najbolje zna kakvu bi poreznu politiku trebala voditi.
0: Sport. Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon povratka iz Dallasa u Aleksandriju nastavila se pripremati za drugu utakmicu što će je u 1 u noći sutra na srijedu igrati u Torontu protiv Paname. Izbornik Zlatko Dalić osvrnuo se još jednom na poraz od Engleske.
9: Izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje stajao na terenu. Ali evo, nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati, moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Paname.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Nogometaši Meksika osigurali su prolaz u drugi krug svjetskog prvenstva nakon što su noćas pobijedili Južnu Koreju s 1-0. U drugom susretu A skupine Češka i Južna Afrika odigrali su 1-1. U utakmici drugog kola B skupine Kanada je pobijedila Katar s čak 6-0. Bila je to povijesna prva pobjeda Kanade na svjetskim prvenstvima koja ih praktično vodi u 16. finala. U drugom susretu B skupine Švicarska je pobijedila Bosnu i Hercegovinu s 4-1. Večeras će na svjetskom prvenstvu utakmice drugoga kola u 21 sat igrati SAD i Australija, u ponoć Škotska i Maroko, u 2:30 Brazil i Haiti, te u 5 ujutro Turska i Paragvaj.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
10: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
11: Sati i 5 minuta. Mi smo i dalje na ovom našem putu po lijepoj našoj. Bili smo u Puli, u Dubrovniku i u Kninu. Vrijeme je za Zadar i za Željka Kapelarija. Željko, dobar ti dan.
12: Dobar dan, Sonja, tebi, našim slušateljima. Lijep pozdrav iz Zadara. E, ovdje je stvarno i vedro i sunčano, do 33 Celzijeva stupnja. Danas će ići temperatura zraka u Zadru.
11: No, s morem ste malo, da. Malo.
12: A more 20, ali to je tamo da se malo rasriškamo.
11: A dobro, dobro, da, je.
12: A što nije bolje? Da je sad more 27, onda ne bi ništa u njega.
11: Ma joj, da, da. Ma, i to voljom, sredinom lipnja, to bi stvarno bilo pretjerano.
12: Što se tiče mene osobno, ja ulazim, ispričavam se, ulazim u more isto i u kolovozu i u lipnju i srpnju, jedno 10 minuta. To su pripreme, ja mislim, ako neko gleda izvanka, da je to živi cirkus, stvarno. Ona. Malo ručice, pa onda malo srče koji tako,
11: da,
12: onda
11: pa
12: pomalo
11: dobro,
12: vrat.
11: Pa dobro, već smo u tim godinama, da.
12: Ha, mora se pripaziti, da. Malo.
11: Je. Željko, ja na tebe mislim, evo, već nekoliko dana. Reci, kako si mi ti?
12: Dobro.
11: Dobro, s obzirom da Daniel Jusup više nije trener.
12: A to?
11: Zadra, pa da. Ne znam kako si ti to podnio.
12: Nema moje suzi, ona je na odmoru, nije mi se uopće javila. Eto, to je baš zanimljiv podatak.
11: Eto na.
12: Baš će morati kontaktirati. Ja mislim da Sonja dobro zna gdje se sada Suzi nalazi.
11: Znam, znam, da.
12: Da.
11: I ne
12: eto,
11: znam.
12: Nije više Daniel Jusup.
11: Da, nije.
12: A čekamo novog trenera.
11: Pričali se što?
12: Pa priča se, a vidjet ćemo. Ovdje se uvijek priča. Svak zna, u biti nitko ništa još ne zna. Tako da ćemo vidjeti, malo po meni nekako i glup način da se Zadar riješi trenera koji je to 3 trofeja osvojio.
11: Da.
12: I
11: da,
12: odjednom
11: nekako,
12: ne valja.
11: Da, nekako je to nama usađeno. Čim
12: da,
11: da jedan loš rezultat, op, ajmo zamijeniti.
12: Da,
11: ali
12: mi mislimo
11: dobro,
12: da smo
11: evo,
12: samo mi tu, a ima i drugih kluba koji isto teže biti u samom vrhu. Ali dobro, vidjet ćemo. Uskoro će se to i znati, možda do našeg sljedećeg javljanja.
11: Da,
12: već.
11: Da, sigurni smo da ćemo biti na vrijeme obavješteni.
12: Hoćete, da. A ovdje u Zadru bio je potpredsjednik vlade ministar Branko Bačić, uručio ugovore za projekte zelene urbane infrastrukture vrijedne 5,2 milijuna eura bespovratnih sredstava. Središnja tema radnog sastanka bio je Zakon o priuštivom stanovanju koji je stupio na snagu u svibnju ove godine. Ministar Bačić predstavio je gradonačelnicima, načelnicima i predstavnicima Zadarske županije mjere i programe kojima će država u suradnji s jedinicama lokalne i regionalne samouprave poticati izgradnju stanova za priuštivo stanovanje. Evo što su rekli zadarski župan i gradonačelnik Josip Bilaver i Šime Erlić.
13: Novi zakon koji smo i program koji smo danas imali prigodu još jednom vidjeti i čuti nam pruža mogućnost aktivnog sudjelovanja u rješavanju izgradnje obiteljskih kuća, ali i zgrada i rekonstrukciju zgrada. Mi ćemo tu ulogu aktivno prihvatiti i nakon dodjele, odnosno stjecanja zemljišta, pomoći mladima da dođu i do dokumentacije, ali i do krajnje izgradnje svojih obiteljskih kuća u našoj županiji.
14: Razgovarali smo dosta o priuštivom stanovanju, što nam je jedan projekt koji nam je prioritet i ovoga mandata, gdje je ministarstvo nam već dodijelilo ugovor za APN, za POS-ove stanove na Smiljevcu, 130 stanova, a sad smo se posebno fokusirali na dio vezano za Novi Bokanjac, jer tamo imamo veliko državno zemljište, 50 hektara, i na plan koji je sada inicijalno tražilo ministarstvo i APN od nas, da dostavimo koje su to lokacije koje bi mogle biti za sljedeću godinu već spremne.
12: Da, nikad dosta stanova izgleda. Gradi se.
11: Gradi se, da.
12: A neka se gradi.
11: Ma neka se gradi, da.
12: Da,
11: samo vidjet ćemo kako će to funkcionirati, to priuštivo
12: stanovanje. I kada će se to početi graditi, da.
11: Da.
12: Idemo mi na Pag. U gradu Pagu zadovoljni su turističkim brojkama, dobre najave stižu i za glavnu ljetnu sezonu. Sinoć je svečan otvoreni međunarodni festival čipke koji već tradicionalno uz domaće okuplja čipkarice iz Europe i cijeloga svijeta. Paška čipka koju je zaštitio i UNESCO privukla je pozornost i brojnih turista. Uz gradonačelnika grada Paga Stipu Žunića govori i iskusna čipkarica Mirjana Tkačec, koja nam je približila tržišnu vrijednost ovog ručnog rada kojeg nazivaju i bijelim zlatom.
15: Sezona je na početku, 15. međunarodni festival čipke, tradicionalni, s njim svaku sezonu započinjemo. Tako da evo, nadamo se da nakon ovoga počinje prava špica sezone. Puno je turista već u gradu. Ovu godinu evo 25% smo bolji nego prošlu godinu, tako da očekujemo sve bolje brojke do kraja sezone.
16: Za izradu jedne male čipkice koja je recimo promjera 12 cm, vi nje možete nju prije tjedan dana završiti, a da radite 8 sati. Primjer, ovakva jedna čipka košta oko 100 eura. Promjer 12 cm. Kaže se da svaki proizvod ima svog kupca.
12: Da, da. Ima.
11: Ima, da, i uvijek kad se spomene čipka, evo, sjetimo se naravno Baby Lazanje, koji je to digao da, na još jednu novu razinu. Da.
12: A danas u Kalima i sutra održava se već tradicionalna manifestacija Blue Fish Festival. Cilj ove gastro priredbe je predstaviti raznolika jela od plave ribe, sonja, inćuni, srdelice. Lijepo zvuči.
11: Ja nisam baš od plave ribe. Ne. Imam traume iz djetinjstva, znaš. Da, da. Jer sam ja, kako sam mjesece provodila u Novigradu, a znaš da je da, Novigrad ovaj... Ne, nije zapela drača, nego je Novigrad tad još ipak bio malo ribarsko mjesto i ovdje na tržnicama u Zagrebu se prodavala ta novigradska riba i onda, znaš, kako imaš susjede ribare i onda ono što ostane, pa stalno, evo, tako da ja sam odrasla na srdelama i na inčunima.
12: Svaki dan za meni riba.
11: Tako je, da, i evo, mogu ih pojest, ono, ako baš moram povremeno, ali inače sam ti ja od onih, to se kod nas dole zovu manulice.
12: Manulice,
11: znaš, one male, da, bijele. Da, koje ne imaju puno drače, ali nema veze, slatke su jako.
12: Ali slađe su očigledno, da.
11: Yeah.
12: Ali eto, bit će zanimljivo svakako u Kalima danas. Bogata je popratni program, sve počinje u 17.30 i ove godine u pripremi jela sudjeluju zvučna kulinarska imena. Evo što je rekla Ina, kolega iz turističke zajednice općine Kali.
17: Kalima će kuhati David Skoko, Tomislav Karamarko i Josip Vrsaljko. Znači svaki kuhar svake godine sprema dva autorska jela na temu plave ribe. Nudit će se srdela, inčun, tuna. A ove godine imamo i gostujućeg kuhara iz Slovenije i cijelo vrijeme je glazba, predivna je atmosfera na toj punti Artine, pogledom na ribarske brodove, Zadar, Zadarski kanal.
12: Da, eto, pozivnica svima je upućena, neka navrate do Kali. I još za kraj ćemo najaviti da u sklopu festivala Kvartart u Centru za mlade Zadar održat će se participativna radionica posvećena Zadarskom zelenom prstenu. Radionicu organiziraju Grad Zadar i Društvo arhitekata Zadra u okviru europskog projekta Red Hink. Od 18 do 20 sati građani će kroz World Cafe metodu uz stručno vodstvo arhitekata moći iznijeti svoje prijedloge i ideje za uređenje zelenih gradskih prostora s naglaskom na održivost, uključivost i kvalitetu života u gradu. A posjetitelji će također moći razgledati radove učenika osnovne škole Bartula Kašića koje su nastale u sklopu projekta koji donose kreativna rješenja za uređenje školskog okoliša. Eto ga.
11: Hvala. Bio je to Željko Kapelari. Javio nam se iz Zadra. Do slušanja, Željko.
12: Pozdrav.

0: 11:15, evo, kao što sam već rekla, jedva čekam sljedeći tjedan kad ćemo imati puna dva sata pa nećemo morati prekidati ove naše glazbene brojeve. Idemo u Rijeku do Lene Stojiljković. Lena, dobar ti dan.
1: Pozdrav svima, dobar dan iz Rijeke, vruće već.
0: Znam, svugdje vruće da, već. Da.
1: Dobro, tako valjda mora biti, ljeto je, evo za dva dana.
0: Da, za dva dana, ali mislim da ne bi tako trebalo biti već u lipnju, ali dobro, evo, privikavamo se zadnjih godina da je to valjda neka nova stvarnost.
1: Novo normalno.
0: Novo normalno je to, da.
1: Stalno nam je nešto novo normalno.
0: Je, da. Sa sreće da smo tako prilagodljivi.
1: Da. Zašto sam naglasila da je tako vruće? Zato što je paradoksalno, naime na Riječkom Korzu upravo se održava javnozdravstvena akcija u povodu Hrvatskog dana moždanog udara, koji ćemo obilježiti baš 21. lipnja. Organizirali su ju Klinika za neurologiju KBC-a Rijeka i Katedra za neurologiju naše medicinskog fakulteta. E sad, s jedne strane ljude pozivamo da ostanu u kućama.
0: U kućama,
1: i
0: s druge strane da dođu.
1: Da, prostorima.
0: Na
1: s druge strane ih zovemo na ovu javnozdravstvenu akciju gdje mogu, evo, izmjeriti razinu glukoze u krvi, krvni tlak, čak obaviti i ultrazvučni pregled žila vrata. Evo, pa ljudi, ko je hrabar neka dođe, ima još uvijek vremena, dobro je, u hladu su, nije strašno, ali evo, ako ste imalo rizični, možda je bolje da to pustite za neke zatvorene prostore i ambulante, jel tako?
0: Da, i možda bi bilo ovako zgodno da se takve javnozdravstvene akcije događaju onda u nekim primjerenim mjesecima i godišnjim dobima. Da.
1: Pa da, bez obzira na to, jel, kad obilježavamo koji dan, a znamo da bi ovako u lipnju moglo biti vruće, pa možda bi to trebalo predvidjeti, ali nema veze. Evo, rekla sam da se dakle na Korzu bavimo zdravljem, a danas će posebno lijepo i svečano biti u Rijeci, baš kao što je to bilo sinoć kada je otvoren dječji festival Tobogan u našem Art kvartu ispred dječje kuće. Bila je jedno more djece i roditelja. Oni su uživali u divovskim lutkama. Uvijek to otvorenje tobogana bude onako spektakularno i vizualno izrazito atraktivno. Pa evo, pozivamo ma i djecu, zašto ne, i sve odrasle večeras ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca. Otvorit ćemo Riječke ljetne noći od 21:30. Učinit će to svi umjetnički ansambli našeg Riječkog nacionalnog kazališta. Kažu da su zamislili taj program kao slavlje kazališta i grada i susret različitih umjetničkih izraza koji, evo, već više od 30 oblikuju identitet Riječkih ljetnih noći. Posebno mjesto, tako su nam obećali, zauzet će kratki prizori iz predstava koje će se na sceni Zajca premjerno igrati tijekom iduće sezone, pa ćemo, evo, malo moći i zaviriti u njihove planove. Glumci hrvatske i italijanske drame izvešće ulomke prema tekstovima riječkih autora, a glazbeni program donosi neka od najpoznatijih djela operne i simfonijske literature. Nakon tog otvorenja slijedi koncert riječkog elektrorock dvojica The Seeds, pa će se onda, evo, fešta i nastaviti uz nešto žešće ritmove i zvukove. Ulazi slobodan, to ne moram ni reći, dakle sve na otvorenom, vrijeme će biti lijepo. Baš je ugodno biti u gradu kada se ovako nešto događa, jer su svi nekako dobre volje, za razliku od inače, kada mi se čini da smo svi dosta namrgođeni. A ovo je jedna promjena perspektive, da se prisjetimo da nam možda i nije tako loše.
0: Da, samo vidjet ćemo dokad će trajati ovaj toplinski val, pa onda, znaš, ono što duže traje, to već raspoloženje onako
1: pada.
0: Možda nismo depresivni, ali smo prilično nervozni.
1: Da, znam. A dobro, popit tu i tamo, kažu, ne prehladnu vodu, ali onako nešto što će nas osvježiti, možda koji sladoled u međuvremenu, evo,
0: da.
1: To mi pada na pamet.
0: Da, dobra ti je ta misao.
1: Podsjetit ću još samo, Svjetski dan glazbe obilježava se, evo, također 21. lipnja, na prvi dan ljeta. Mi ćemo ga u primorskom Primorsko-goranskoj županiji, zahvaljujući ovom našem riječkom, to jest Primorsko-goranskom dijelu Hrvatske glazbene unije, zaista proslaviti, i to već od danas pa sve do nedjelje. U nedjelju je najbogatiji program, ono na svim mogućim mjestima koje možete u županiji zamisliti. Ajmo krenuti od današnjeg dana. U 13 sati u Domu za odrasle osobe u Rijeci Dule, Bonaca i Nevija Riguto nastupaju, evo, korisnicima će sigurno donijeti puno veselja. Sutra je Svjetski dan glazbe, obilježavanje u Voloskom, u Mandraču, od 11 sati pod poneštrom maestra Kuntarića, a sve povodom 101. rođendana skladatelja Ljube Kuntarića. Pjevat će Tina Vuko, Vivien Galeta, Voljen Grbac, Marin Tuhtan, Natko Štiglić, bit će tu i DJ, evo, glazbeni dakle program u Vološanskoj Lučici, u Mandraču. To malo slušate, pa se bacite u more, pa izađete van, pa odete na ovaj sladoled koji sam spomenula i tako iskombinirate dan. Mislim da je to savršena prilika. A nedjelju sad pokušavam nekako objediniti da vam sve stignem reći. Dakle, osim u Rijeci, u Filodramatici na Korzu od 11 sati, gdje će nastupati Darko Jurković Šarli, i osim u Domu za starije osobe Kantrida od 10.30, gdje sviraju Nenad Ban i Vlaho Prohaska, Svjetski dan glazbe obilježit će se i na otoku Krku. Udruga Sopaca i Kantura svira u Omišlju, Njivicama, Korniću i u Vrhu u prijepodnevnim satima, a navečer je koncert u Baški u župnoj crkvi Svete Trojice. Tamo sviraju ženski zbor Sklad iz Bakra, vokalna skupina Zvir Jelenje, solisti Olga Šober, Ivanica Vunić, Marko Fortunato, Slavko Sekulić i tako dalje i tako dalje. Ima tu još glazbenika. U Novom Vinodolskom u nedjelju u 21 sat Svjetski dan glazbe uz glazbenike osnovne glazbene škole Ivana Mažuranića i dječji vrtić Fiolice. U Opatiji u parku ispred crkve Svetog Jakova predvečer od 19.45 uz zbor Voći di Abacija. U Lovranu u Domu za djecu Ivana Brlić Mažuranić, tamo će Mario Šimunović svirati gitaru, i u Delnicama u parku Kralja Tomislava popodne u 17 vokalna skupina Iskre, zbor udruge umirovljenika grada Delnica, Kud Delnice, Marin i Goranka Tuhtan i tako dalje i tako dalje. Stvarno je jako puno glazbenika, a zapravo vam želim, evo, prenijeti da se naš ogranak Hrvatske glazbene unije jako trudi da zaista iz godine u godinu u svakom kutku Primorsko-goranske županije ljudi proslave ovaj Svjetski dan glazbe uživajući u nastupima naših izvođača. Evo. Tako da raspitajte se još malo, googlajte i vjerujem da ćete naći nešto za sebe. Inače, vikend će nam biti isto ovako vruć i krasan, tko god može, pozivamo ga na kupanje, more nam je 23.
0: Eto, a znamo da je produženi vikend, prema tome gostiju će sigurno biti. Hvala lijepa, iz Rijeke se javila Lena Stojiljković.
1: Pozdrav svima.

0: A ja čutim da nas u splitskom studiju čeka Ivan Perdić. Ivane, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Splita.
0: Kako je u Splitu? Evo, vruće kao i ostatku Hrvatske, pretpostavljam, na koliko vam je more.
1: Pa upravo tako, vruće, toplo od samih jutarnjih sati, čak su i noći postale onako dosta toplo i vruće. More 23 stupnja, kažu podaci, za Split i Šibenik, pretpostavljam da je tako i u ovim ostalim mjestima, dakle u Omišu, u Makarskoj rivijeri, gdje je dosta lijepih, prekrasnih, onako pješčanih i šljunčanih plaža. Što se tiče temperature zraka, ona je već iznad 30 u ovom trenutku i 32 stupnja.
0: Tako da, evo, u Zagrebu 31, čini se kao 32, evo nama po noći da ide na nekih 19, znači ni kod nas više ne pada baš po noći temperatura na onih nekih idealnih 15-ak.
1: Da, ujednačeni smo ovih dana.
0: Jesmo, da.
1: Ono što bih eventualno trebalo izdvojiti i da slušatelji čuju je informacija kako je u Arheološkom muzeju u Splitu sinoć otvorena izložba Delmati između mita i stvarnosti, koja je u tom muzeju najavljena kao jedan od najiščekivanijih kulturnih događaja godine. Delmati su narod pod kojim je Dalmacija dobila ime, prvi put dobivaju izložbu koja na jednom mjestu predstavlja najopsežniju priču o njihovoj kulturi. Kustosica izložbe je Marta Kalebota, pa evo što nam je kazala.
2: O njima se jako malo zna zbog toga što su većina ovih predmeta koji su stvarno predivni. Ti predmeti su zapravo dospjeli u muzeje ili slučajnim pronalascima, kada bi određene osobe doslovno radile nekakve poljoprivredne radove u svojim dvorištima i svojim vrtovima, ili jednako tako dospjeli su sa istraživanja u prošlom stoljeću kada arheologija nije imala još te potpune temeljite analize koje danas imamo. Uspjeli smo napraviti jednu veliku reviziju ove teme. Sakupili smo predmete i podijelili smo ih u 20 tema svakodnevnog života, koje su gospodarske grane bile njima primarne, nakita, nošnje, što je to njima točno značilo, ratne opreme, simbolike iza te ratne opreme, posebne teme koje se odnose na kult i religiju, poput značajnog pronalaska u svetištu u Gorici, poseban novi uvid rijeke Cetine kao jednog simboličnog sakralnog prostora i krajolika, teme koje se vezuju za rimsko-dalmatske ratove i za period nakon rimskog pokoravanja, jer Dalmati su nakon rimskog pokoravanja počeli su na latinskom pisati, postali su pismeni, ajmo to tako reći, tako da na dosta spomenika imamo njihova imena, nazive, tako da imamo i te spomenike nakon samog rimskog pokoravanja.
0: Da, Ivana, mislim da ta tema zaslužuje više minuta i da ju trebaju čuti i slušatelji prvog programa, tako da nakon ove naše emisije, u sljedeće jedan moj poziv, naravno od sljedećeg tjedna, ljetna shema, ide naš večernji program od 20 sati 15 minuta utorkom, u kojem će biti prostora za teme iz kulture, pa evo, nadam se da će i ta tema biti i u našem večernjim programu.
1: Da, ja ću samo nadovezati se kako izložbu prati katalog na više od 300 stranica. Izložba je i plod višegodišnje suradnje vrhunskih stručnjaka iz čak 14 hrvatskih institucija, te institucija iz Bosne i Hercegovine. I za sve one koje to zanima, izložba je u Splitu do 31. listopada. Dakle, cijelo ljeto, pa i 9. i 10. mjesec ima vremena za sve koji dođu u Split da se prošetaju do Splitskog arheološkog muzeja. A za one koji će u Splitu biti već danas ili ovaj vikend, dobra lokacija Žnjan, ne samo radi kupanja, radi mora, toplog mora i svega toga, činjenica je da od danas do nedjelje Split obilježava prvu godišnjicu otvaranja Žnjana, bo očekuje sve koji tamo dođu jedan bogat, zabavno sportski program. Bit će mnogo programa i za najmanje bebe, one u kolicima, nekakav dječji beach party, sve skupa nam je pojasnila Lorena Šipić iz splitske tvrtke Žnjan.
3: Jutro se već završile jutarnje tijelo vježbe, popodne kada malo sunce popusti, na tri lokacije nas čeka zabava, na trgu 14 palmi, kućna glazba, na topografskom trgu humanitarna akcija od Mosta, naravno uz prigodnu glazbu, a u amfiteatru od 8.30 plesnjak uz obrade starih evergreenova. Sutra kroz jutro bogat dječji program, radionice, plesne skupine, sportski programi i na terenu i na šeticama i na plaži. Imamo čak i baby beach party. Za svaku generaciju, ponešto za svaki uzrast i za svaki gušt. Svih ovih dana odvijat će se program na više lokacija duž šetnice. Od trga 14 palme, trga kulture, pa do onog glazbenog vrhunca u amfiteatru, tako nas očekuje veliki koncert Kuzme i Šaka Zulu za ovu našu mlađu splitsku publiku u subotu, a u nedjelju vrhunac uz već dugo očekivanog Adija Šoše koji je trebao održati koncert za advent, evo konačno ćemo ga imati priliku poslušati ovdje u ovom prekrasnom amfiteatru. Naš folklorni ansambl Jedinstvo koji će ekskluzivno izvesti Šoto Braco kroz šetnicu. Mislim da će to zaista biti toliko atraktivno, pogotovo za turiste, ali i za sve koji će biti prisutni.
1: Eto, bio je to poziv i Lorene Šipić da svi oni koji su u Splitu dođu do plaže Žnjan. Na stranicama tvrtke Žnjan piše bebe i dječica do 3 godine uživat će na jedinstvenom Baby Beach partiju kao i na senzoričkim glazbenim i likovnim baby radionicama. Doduše moraju biti uz pratnju roditelja ili djeda, bake, sestara, starijih.
0: Samo razumljivo,
1: ali netko mora biti da edukator ipak ne bi bili samo sa tom djecom do 3 godine.
0: Da.
1: Ali zanimljiv u svakom slučaju i bogat program koji su pripremili na Splitskom Žnjanu.
0: Odlično. Dakle, događaja ima, sunca ima, mora ima i svako ko se uputi u Splitsko-dalmatinsku županiju vjerujem da će se dobro provesti. Hvala lijepo na svim ovim informacijama Ivanu Perdiću.
1: Do slušanja.

0: Vrijeme je da se krene, da, i to put Osijeka do Monike Kralj. Monika, dobar ti dan.
1: Dobar vam dan. Iz Osijeka ja ću krenuti onim splitskim putem, pa reći da se i mi fino približavamo nekih 30, roštiljamo se ovih dana dosta kvalitetno, a kako kažu prognoze, tek ćemo tamo negdje sredinom idućega tjedna.
0: Mm-hmm, sve nas je malo strah toga, moram priznati.
1: A nekako je vrijeme krenulo prema ekstremima, ili su oluje, ili nam dođe nekakav snijeg iznenada, sad nam dođu 35 već u lipnju.
0: Da. Ali bilo je tako, ja se sjećam da tako je bilo i prošle godine, mislim da sam ja koristila stari godišnji odmor baš ovaj drugi, u drugoj polovici lipnja, i da su temperature išle do 38. Međutim, poslije cijeli ovaj srpanj i kolovoz, mislim da je nešto kratko bilo tako, a ostatak je stvarno bilo umjereno, onako vruće, nije bilo.
1: Ne znam šta bih mislila, ja sam ovoga tjedna dolazila i u jakni, koliko se sjećam, početka tjedna, tako da je.
0: Da, oblačimo se slojevito, od ovih jakni do majci na britelice. Eto.
1: Tako je, pa kako bude.
0: Ne.
1: Evo, možemo krenuti možda i putem ovih naših današnjih događanja. Mi smo već ujutro popratili, a jedno dosta zanimljivo, barem meni, znam i tebi. Naime, tema je bila suradnja u hitnim intervencijama spašavanja životinja. Mm-hmm. Tu su se dakle susreli vatrogasci grada Osijeka i predstavnici udruga za zaštitu životinja, baš kako bi učvrstili suradnju, razmijenili kontakte i bili još bolji u spašavanju životinja. A evo što je našem kolegi Željku Kovačeviću jutros rekao zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Osijeka, Goran Ivković.
2: Javna vatrogasna postrojba je prijatelj životinja, tako da mi nemamo problema na gradu, u području grada Osijeka sa životinjama. Nažalost, svakodnevnim intervencijama susrećemo se sa ozlijeđenim životinjama, naročito u požaru, a kaže mi, građani pozivaju ukoliko je potrebno spasiti vatrogasce. Vatrogasna postrojba je uputila poziv, znači, udrugama životinjama i predstavnikama grada da se sastanemo vezano za, s obzirom da imamo jako puno novih mladih djelatnika, prije svega da vidimo kako bi educirali naše djelatnike prilikom spašavanja tih životinja, s obzirom da na području grada Osijeka djeluje dosta veliki broj udruga, a mi nemamo te kontakte, a jako nam je bitno kada se dogodi intervencija da imamo kontakte, da možemo, znači, zvati stručne udruge koje se bave s time, da nam ostave svoje kontakte kako bi, kad se dogodi takav jedan događaj, da bi imali stručne ljude pored sebe. Imamo i dosta dobrih primjer azila za zbrinjavanje pasa, također imamo jako dobru suradnju sa pčelarima, sa udrugama pčelarima. Znači, oni kad se dogode takve neki događaj, oni izađu na intervenciju i ukoliko treba tehnička pomoć, onda zovu vatrogasci, mi se uvijek odazovemo. Nažalost, imamo dosta velikih poziva i za stršljenje. Moramo je upozoriti građane da bila kakva intervencija sa stršljenjima može završiti tragično. Kažem, tu opet imamo suradnju sa tvrtkom, ovlaštenom tvrtkom, koje onda upućujemo građane. To rade ovlaštene osobe i zaista se mora znati sigurnosni postupci kod uklanjanja, znači, gnjezda stršnjine.
1: Evo, svašta rade vatrogasci, da, doista hitne intervencije, iznenadne intervencije, oni su nam zato prvi.
0: Ma da, kad neko komentira, pa što oni rade, ne znam, tijekom zime ili kad nema požara, itekako rade.
1: Svašta rade, da. Upravo evo i u tom našem jutarnjem razgovoru su i spomenuli da njihove ekipe polako se kreću i prema moru u pomoć svojim kolegama u dežurstva, da. Izdvojit ću još jedan događaj, evo ti si spomenula večernji program u utorak, pa ću ja evo malo izreklamirati jednu drugu emisiju, a to je Multikultura. Naime, moći ćete čuti jedan poduži razgovor o događaju koji počinje u Osijeku danas. Mi ćemo izdvojiti samo nekoliko nekoliko sekundi, a to je 25. međunarodni festival na njemačkom jeziku. Otvorenje je u dječjem kazalištu Branka Mihaljevića, bit će zanimljivo cijeloga vikenda. Festival organizira Zemaljska udruga podunavskih Švaba. Festival okuplja školske i amaterske kazališne grupe koje pripremaju predstave na njemačkom jeziku. Jasno je u stvari da je središnji cilj promicanje njemačkog jezika i kulture kroz scensku umjetnost. Evo ukratko što nam je rekla voditeljica i organizatorica Hana Klein.
3: I očekuje nas vrlo bogat program, uz samo otvorenje biti naravno i s većinom sve skupine iz Osijeka, tako da sve iz Osijeka i okoline pozivamo da nam se pridruže u publici. Tijekom vikenda su nam većinom predstave naših sudionika koji dolaze izvan Hrvatske, znači naših gostiju iz Rumunjske, Poljske, Mađarske i Srbije, tako da bit će bogat program, naravno sve na njemačkom jeziku da se može najbolje to razumjeti. Ulaz je uvijek slobodan, u dječjem kazalištu ima dovoljno mjesta u publici, tako da su svi pozvani da nam se pridruže.
1: Dovoljno mjesta će biti u muzeju Đakovštine. Večeras u 19 sati otvorenje je izložbe Vezovima kroz Đakovštinu kustosice Ivane Dević. Izložba će prikazati dio bogatstva i raznolikosti ukrašenog tradicijskog ruha i tekstila u Đakovštini, a posjetitelji će imati priliku razgledati predmete iz čak 22 sela Đakovštine odabrane kako bi dočarali tu raskoš i raznovrstost tehnika, vrsta veza, motiva i materijala. Sve to događa se u sklopu uvijek atraktivnih đakovačkih vezova ove godine 60-ih. Eto, to su neke naše današnje najave.
0: Odlično, hvala lijepa. Spomenula si multikulturu, uređuje kolegica Željka Mandić i vjerujem da naši slušatelji znaju sve o toj emisiji. A nama se iz Osijeka javila Monika Kralj. Monika, hvala ti.
1: Pozdrav svima, do slušanja.
0: Do slušanja, 11.41, sviramo, a onda ćemo se družiti s temama vezanima za naš glavni grad.

0: 11 sati 45 minuta, znači došli smo do naše zadnje stanice, a to je ovaj naš prijateljski ovdje radio Sljeme, koji nam je samo nekoliko vrata dalje. A evo, sigurna sam da prepoznajete glas Miljenka Cvitkovića,
1: ko ne bi
0: to prepoznao, da. Evo, i čujete kako je dobro raspoložen.
1: Pa uvijek, pogotovo petkom i pogotovo kad dođem kod kolega sa prvog programa i imam priliku podijeliti sa svekolikim slušateljstvom Hrvatskog radija događanja u Zagrebu.
0: Tako da ima.
1: Evo večeras recimo počinje jedan od najvećih zagrebačkih ljetnih glazbenih spektakala.
0: Uh-huh.
1: Manifestacija.
0: To ti je nepostojano.
1: Dobro. Zagreb klasik, dakle. Uh-huh. Večeras Trg kralja Tomislava ponovo će postati velika pozornica na otvorenom u samom srcu grada. U 21 sat cijelu ovu priču otvara nastup Zagrebačke filharmonije, a pozivnicu šalje ravnatelj iste Filip Fak.
2: Večeras je naravno otvorenje uz direktan prijenos na HRT-u, pa evo nekam to isto, ako možda ne može doći, nešto znači. A pripremili smo za večeras jednu lijepu simfonijsku večer koju otvaramo najprije mi kao filharmonija sa prvom suitom Edgara Griga Peer Gynt i dva Dvoržakova slavenska plesa, a zatim imamo jednog posebnog gosta Ramina Bahramija, iranskog pijanista, sa dva Bachova klavirska koncerta uz jedan dodatak još orkestralni. Međutim, ono što moram naglasiti da mi je posebno drago na večerašnjem koncertu da po prvi put nama ravna na Zagreb klasiku naš šef dirigent David Runc.
0: Da, bit će lijepo.
1: Biće odlično program, još u nastavku što se događa, naravno o tome ćemo govoriti idućih dana, ali fakat je odlična priča. Da, sutra...
0: Fak kaže da je fakat odlična
1: fakat,
0: priča.
1: Da. Maestro Fak veli da je fakat dobro, onda nema greške. Sutra obilježavamo Svjetski dan izbjeglica, a Isusovačka služba za izbjeglice pripremila je program na Ribnjaku. Cilj je susret i upoznavanje sa strancima, o kojem nam je u programu govorio ravnatelj službe Stanko Perica, koji ističe da je zemlja koja je dobra za izbjeglice dobra i za nas.
3: Ovih dana kada obilježavamo Svjetski dan izbjeglica, imamo razne aktivnosti. Nekako centralno je sutra na sam Svjetski dan izbjeglica u parku Ribnjak. Ćemo imati cjelodnevni program, od ujutro u 10 sati počinje sa raznim aktivnostima. Biće prilike za kušanje hrane iz zemalja iz kojih naše izbjeglice dolaze. Biće prilike za naučiti njihove tradicionalne plesove. Biće prilike za zapjevati s njima, jasno i porazgovarati. Tako da, evo, to je još jedna prilika da vidimo tko su ti stranci među nama i da nam ne budu samo nekakva nepoznanica, nekakav drugi, nego da stvaramo tu jednu kulturu u kojem govorimo o jednom velikom zajedničkom mi.
0: Evo, i baš mi Minja kaže da je nešto slično bilo i u Španskom.
1: U Španskom je bio festival, zapravo jedno događanje kvartovsko, veliko, i onda je u tom dijelu su bili naši stranci, tako su to oni nazvali, gdje su iz različitih zemalja ljudi pripremali specijalitete iz svoje zemlje.
0: Jesi ih probao, jesi?
1: Naravno da sam kušao sve.
0: I odlično je bilo.
1: Odlično je, mislim, više ne znam kako se to zove i što je točno bilo unutra, ali kog brige kad je fino, onda te baš ono ime i ne zanima.
0: Ja se slažem,
1: Nikoji šef je to pripremio.
0: Apsolutno.
1: Sport je isto veliki dio grada Zagreba i nestrpljivo smo čekali otvorenje bazena na Šalati, recimo. Prema posljednjoj najavi to se trebalo dogoditi prije 2 dana, međutim ne, evo što se dogodilo, i bazen se puni vodom i trebao bi biti spreman za prve kupače ovog vikenda, tako nam je bar rekao tajnik Sportskog saveza za skokove u vodu i trener gospodin Goran Kolić.
4: Mi smo dobili informaciju da se za skokove u vodu bazen otvara od utorka, tada će biti naš prvi trening na bazenu Šalata. Dok sada za građanstvo i druge sportove stvarno ne znam i ne mogu govoriti. Koliko znam, u tijeku su zadnje pripreme, bazeni su puni i griju se, te bi sve tijekom vikenda trebalo biti spremno.
0: Evo, meni se čini da Minja meni zanimljivije ove stvari kaže ovako ovdje rekord.
1: Da, zato što da. Oko svega se uvijek plete neka mala, sitna intriga.
0: Ma dobro, ali ovdje nije.
1: Ajmo reći običnim ljudima, da. Ne nama koji to radimo. Apsolutno nezanimljiva, a nama su ti štikljici.
0: Ali dobro, evo, nismo zapravo o ničem toliko ničem intrigantnom, osim, nego o podatku da si
1: nema,
0: rekao.
1: Nema desetmetarskog
0: osim naša lata.
1: Tobogana, za treniranje za skakače u vodu gotovo nigdje u gradu, ne pa to zato jedva čekaju. Uh-huh. I jedan drugi bazen je poprište 40. jubilarnog međunarodnog plivačkog mitinga Zlatni medvjed, koje već ovog vikenda okuplja dakle najbolje hrvatske i inozemne plivače. Reprezentativci iz brojnih zemalja, među našima su najveće zvezde Nikola Miljenić i Luka Cvetko, članovi kluba Medveščak, koji uz ovih 40 godina Zlatnog medvjeda slavi i 80 godina djelovanja. Sutra i preko sutra od 9 do 20 sati na bazenu Svetice ulaz je slobodan. To je evo, poziv samo ko navrati u Zagreb ovaj vikend, ili vi koji u Zagrebu jeste, da imate dobru platformu za zabavu i za praćenje sportskih događanja.
0: Tako je, da, čeka nas topao, produžen vikend.
1: Tako je, nakon tog vikenda, kad je sport u pitanju, Hanžekovićev memorial, idući tjedan isto prekrcat sa brojnim atletskim zvijezdama, najprije su skokovi u Vis kod Fontana, pa je kugla
0: na fontanama. Da, to je sve jako atraktivno. Da,
1: kako ne, ovi, kako se zovu, šta sa janjetinom imaju zabavu nakon bacanja. Oni sad, baš sam sad slušao organizatora i kaže da je to uvijek prvo što pitao, ili vam janjetina ista kakva je. Tako da su oni svi spremni i jedva čekamo svi da počne i 73. Hanžekovića memorija, ali idućeg tjedna 24.
0: Dobro, i usput ćemo popratiti i naravno našu reprezentaciju.
1: Ma naravno, to u tom nema, zbora.
0: Da.
1: Spora.
0: Spora. A do tada, poštovani slušatelji, evo, nadam se da barem neki od vas mogu spojiti, odnosno uživati u ovom produženom vikendu. Vjerujem da ćete neke od ovih naših lokacija, destinacija koje smo danas spominjali, da ćete ih i obići. Dakle, pazite se, vruće je, znači budite pametni, budite oprezni i u prometu. I ništa, evo, lijepo se provedite. I
1: dobrodošli ste svi.
0: Da, dobrodošli ste, evo, naravno, i u Zagreb, to vas poziva Minja.
1: Naravno, i u sve ostale gradove,
0: naše lijepe destinacije.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pregovori Sjedinjenih Država i Irana koji su trebali početi danas u Švicarskoj iznenada su odgođeni. Trebali su se održati dva dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kojim je osiguran promet nafte kroz Hormuški tjesnac i počeo je teći 60-dnevni rok za detaljnije pregovore. Ivanka Zorić.
1: Savjetnici i stručne službe američkog potpredsjednika i novinari već su bili u zračnoj luci kad je let iznenada otkazan. J.D. Vance je jučer novinarima rekao:
2: Planiramo otići u Švicarsku. Mislili smo da će pregovori početi ovog vikenda, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
1: Iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim objavila je da iranski pregovarači prije početka novih mirovnih pregovora od SAD-a žele vidjeti znakove provedbe privremenog sporazuma, a arapska mreža Al-Majdin, povezana s Hezbolahom, izvijestila je da je Teheran odgodio početak pregovora zbog izraelskih napada na Libanon. Naime, Izrael je noćas pokrenuo novi val zračnih napada na južni Libanon u kojima je poginulo 18 ljudi. Netanjahu ustraje na tome da se neće povući s osvojenog teritorija u Libanonu.
2: Istina je da borba još nije završena i da su pred nama dodatni izazovi, a oni zahtijevaju od nas da budemo mirni, da odlučno zastupamo svoje sigurnosne interese i istodobno održavamo važan odnos s američkim prijateljima koji su se borili uz nas, što jako cijenimo.
1: U pisanoj izjavi iranski je vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei izjavio da je odobrio memorandum o razumijevanju unatoč rezervama i zaključio da je Trump potpisao sporazum iz očaja, te da pregovori sigurno neće biti laki. Potpisani memorandum izazvao je oštre kritike republikanskih jastrebova u Americi koji optužuju administraciju za kapitulaciju pred Iranom, a memorandum nazivaju golemom vanjskopolitičkom pogreškom, neusklađenom s predsjednikovim ciljevima.
0: Sastanak na vrhu Europske unije jutros je nastavljen razmatranjem prijedloga višegodišnjeg proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. godine, koji bi uz temeljne politike, uključujući i kohezijsku, trebao odgovoriti na izazove jačanja globalne konkurentnosti unije. Jučer, prvoga dana sastanka, europske su članice postigle jedinstvo u potpori Ukrajini. Iz Brisela javlja Tihomir Vinković.
3: Kada je sat i pol poslije ponoći završio prvi dan sastanka na vrhu, osoba koja najviše može biti zadovoljna, ukrajinski predsjednik Zelenski, koji se čelnicima države i vlada Europske unije priključio na početku. Ne samo da je počeo pregovarački proces Ukrajine o punopravnom članstvu Uniji, nego je i prvi puta poslije nekoliko godina usvojena zajednička izjava Europskog vijeća o Ukrajini, što znači da je postignuto puno jedinstvo, kako je najavio predsjednik vijeća Antonio Costa.
4: Now we have the 27 member states.
5: Sada imamo 27 država članica ujedinjenih u potpori Ukrajini i potrebno istaknuti da Europska unija i Sjedinjene Države i partneri iz Kanade, Japana, Ujedinjene Kraljevine radimo zajedno na potpori Ukrajini.
4: Together to support Ukraine.
3: Čelnici država i vlada poduprli su dosadašnja nastojanja za pojačavanjem ulaganja u obranu u suradnji s programima NATO-a, te jačanje zajedničke sigurnosti, no nije bilo uobičajene konferencije za novinare poslije prvog dana samita, a i većina čelnika država i vlada nije davala izjave na odlasku iz zgrade Europskog vijeća, kao ni jutros kada je sastanak nastavljen razmatranjem izrade višegodišnjeg proračuna Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine, kako je i najavio predsjednik vlade Plenković.
6: Znamo da je komisija izišla sa najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene na ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike.
3: Prema prijedlogu komisije za to razdoblje na raspolaganju bi bilo 2000 milijardi eura, no čelnici države vlada, sudeći prema izjavama u danima prije samita, ne slažu se kako će se taj novac raspodijeliti, a ni danas se ne očekuje konačni dogovor.
0: Vijesti. Iz naše zemlje, presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnom sudu, poručili su prije podne iz Udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić među ostalim ističe da je presuda protivna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula. Nakon Aleksića poslušajmo i korisnicu potrošačkog kredita u švicarskim francima koja je prihvatila konverziju. Svojedobno mjesečna rata kredita za stan povećana joj je s 5600 na čak 9700 kuna.
7: Devetoro sudaca odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje CHF kredite u euro kredite imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na preplaćene iznose kamata i tečaja do dana konverzije. Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava. Ona je arbitrarna i diskriminacijska. To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno prvu odluku koju bude donosio donijeti u korist potrošača.
8: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štititi, štiti banku.
0: U ovim trenucima u Saboru glasovanje o raspravljenim točkama. Među ostalim i o kandidatu za novoga guvernera HNB-a Anti Žigmanu, koji bi na toj dužnosti trebao zamijeniti Borisa Vujčića. Zastupnici će se izjasniti i o novome zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada i zakonu o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi europska direktiva donesena radi zaštite novinara, zviždača, umjetnika, sindikata, nevladinih organizacija, znanstvenika i civilnog društva od neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih postupaka. Sabor će glasovati i o zakonu o posredovanju u prometu nekretnina, kojim se agentima zabranjuje dvostruko naplaćivanje provizije. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava prije podne se na konferenciji za novinare još jedan put osvrnuo na reakcije na rezoluciju DP-a o položaju Hrvata u BiH i stvaranju Hrvatske izborne jedinice.
9: Slušam kolege iz Možemo sa jednom tezom, trebaju se dogovoriti unutar Bosne i Hercegovine. Tko se treba dogovoriti? Dogovor je potpisan, dogovor je postignut u vremenima kada se ratovalo. Dogovorom je definirana ravnopravnost sva tri naroda i nitko temeljem toga nema pravo preglasavati Hrvate. O čemu pričaju ta gospoda? Kakvu poruku šalju Hrvatima u Bosni i Hercegovini?
0: Saborski odbor za obranu razmotrio je godišnje izvješće o obrani za proteklu godinu. Državni tajnik MORH-a Tomislav Galić istaknuo je da je riječ o dokumentu koji omogućuje uvid u aktivnosti i Hrvatske vojske i Ministarstva obrane, te je mehanizam građanskog nadzora.
10: Republika Hrvatska je 2025. godine dostigla 2,1% bruto društvenog proizvoda za obranu, od čega gotovo 34% za opremanje i modernizaciju. Ujedno je vlada potvrdila određenje dostizanja zahtijevanih 5% do 2035. godine. Republika Hrvatska nastavlja razvijati obrambene sposobnosti te pridonositi međunarodnoj sigurnosti i stabilnosti, te su u 2025. godini u misijama, operacijama i aktivnostima NATO-a, Europske unije i Ujedinjenih naroda ukupno sudjelovala 904 pripadnika Hrvatske vojske. Kako bismo osigurali popunu djelatnog sastava i pričuvne komponente Hrvatske vojske te sposobnosti narastanja snaga, ključna aktivnost u 2025. godini bila je uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja.
0: Vremenska prognoza. U nastavku dana pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, temperatura od 30 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dalibor Priskirec, uredila Irena Dizdarević.
11: Dogodilo se na današnji dan.
12: 1. rođen je 19. lipnja 1566. godine. Već 24. srpnja 1567. godine kao dijete staro 13 mjeseci postao je škotski kralj. Nosio je ime Jakov VI. Kraljem Engleske i Irske, i to kao Jakov I, postao je 24. ožujka 1603. godine. U njegovu su doba Škotska i Engleska bile zasebne države, svaka sa svojim parlamentom, zakonodavstvom i pravosuđem, a povezane su bile personalnom unijom u liku kralja Jakova. Jakov je sin škotske kraljice Marije i praunuk Margarete Tudor, sestre engleskog kralja Henrika VIII. Njegova je majka Marija u zatočeništvu bila prisiljena abdicirati u korist svog malenog sina. Jakov je vlast u Škotskoj preuzeo s 15 godina, a 1588. godine suočio se sa snažnim katoličkim ustankom. Posljedica je toga ustanka tolerantna vjerska politika kralja Jakova, koji se bojao da ne izazove vjerske sukobe u Škotskoj, ali i u susjednoj Engleskoj, gdje je Elizabeta I. provodila tolerantnu vjersku politiku. Svoje pravo na englesku krunu stekao je kao najbliži rođak kraljice Elizabete I. Nakon preuzimanja engleske krune, Jakov se 20. listopada 1604. godine proglasio kraljem Velike Britanije, iako je Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije nastalo tek 103 godine kasnije. Kao škotski vladar bio je iznimno uspješan, a na ruku mu je išao i slabi škotski parlament. Kao engleski vladar bio je mnogo manje uspješan, dijelom i zbog tradicionalne snage engleskog parlamenta na koju nije navikao. Jakova je teško vladarski ocijeniti, nastojao je provoditi tolerantnu vjersku politiku, unapređivao je znanost i umjetnost, ali je bio krajnje neumješan u vođenju državnih financija. U Engleskoj se zbog loše vođenih financija često sukobljavao s parlamentom. 1605. uveo je carinske pristojbe bez pristanka parlamenta. Sljedeće godine parlament je odbio kraljev prijedlog uvođenja slobodne trgovine između Škotske i Engleske, a zbog sukoba oko novih poreza, zbog prazne kraljevske blagajne, raspustio je 1611. godine engleski parlament. Isto je učinio i 1614. nakon čega je vladao bez parlamenta 7 godina. Engleski su puritanci od njega zahtijevali reformu anglikanske crkve, na što je dijelom pristao. Posljedica te reforme bio je i novi službeni prijevod Biblije nazvan Biblijom kralja Jakova. Umro je 27. ožujka 1625. godine, a problemi nastali u vrijeme njegove vladavine buknuće ni dva desetljeća nakon njegove smrti, za vrijeme engleske građanske revolucije i razdoblja Olivera Cromwella.
13: Francuski filozof, matematičar i fizičar Blaise Pascal rođen je 19. lipnja 1623. godine u Clermont-Ferrandu. Bio je čudo od djeteta, već kao mladić počeo je objavljivati znanstvene radove. Svoj izvanredan matematički talent pokazao je već u 16. godini, kada je napisao djelo o presjecima stožca. Uvelike je doprinijeo istraživanju tlakova i vakuma, čime je posebno unaprijedio meteorologiju. Godine 1642. počeo je konstruirati računski stroj i nakon 3 godine i 15 prototipova izumio je mehanički kalkulator. Matematici je znatno doprinijela i njegova prepiska s glasovitim Pierre de Fermatom. Njih su dvojica raspravljali o teoriji vjerojatnosti, a ta je teorija snažno utjecala na razvoj moderne ekonomije i društvenih znanosti.
12: Pascal je unaprijedio hidrodinamiku. Zakon hidrodinamike nazvan po njemu kaže da se tlak u posudi prenosi na sve strane jednako. Konstruirao je hidrauličnu prešu, a utvrdio je da se tlak zraka smanjuje s visinom. Zbog njegovih istraživanja o tlakovima, njegovim imenom nazvana je mjerna jedinica u međunarodnom sustavu jedinica. Jedan paskal iznosi 1 njutn po četvornom metru. Pascal se priklonio vjerskom pokretu jansenista i 1654. godine doživio svoje drugo obraćenje. Napustio je znanstvena istraživanja i posvetio se filozofiji i teologiji. Smatrao je da se Bog može iskusiti i spoznati srcem, a ne razumom. Njegovo najpoznatije filozofsko djelo su Misli. Blaise Pascal umro je 19. kolovoza 1622. godine u Parizu.
13: Meksički kralj Maksimilijan I. iz dinastije Habsburg strijeljan je 19. lipnja 1867. godine. Tako je prestalo postojati kratkotrajno Meksičko carstvo. Maksimilijan je bio brat cara i kralja Franja Josipa. U Meksiku je 50. i 60. godina 19. stoljeća trajao žestok sukob monarhista i liberala, predvođenih predsjednikom Benitom Juarezom. Maksimilijan je 1859. godine prvu ponudu da postane car Meksika odbio. Nakon intervencije evropskih sila predvođenih francuskim carem Napoleonom III. I nakon što su monarhisti osvojili glavni grad Ciudad de Mexico, organizirani plebiscit o obnovi carstva.
14: Maksimilijan je prihvatio drugi poziv i car je postao 28. svibnja 1864. godine. Juarezova republikanska stranka nije priznavala njegovu vlast, baš kao ni Sjedinjene Američke Države. Za vrijeme kratkotrajne vladavine Maksimilijan je proveo upravnu reformu Meksika, proglasio vjerske slobode i uveo pravo glasa bez obzira na imovinu. Reorganizirao je vojsku, ali ona i dalje ovisila o francuskoj potpori. Sukobi republikanaca i monarhista nisu prestajali, a završetkom američkog građanskog rata osnažio je i pritisak Sjedinjenih Država, kojima nije odgovarala europska prisutnost, posebno Francuska, u susjednoj državi, s kojom su Sjedinjene Države imale dugotrajne razmirice. Na pritisak Sjedinjenih Država, Napoleon III. Je 1866. povukao francusku vojsku iz Meksika, čime je propast carstva postala pitanje vremena. Maksimilijan je odbio napustiti Meksiko, a u veljači 1867. godine povukao se u grad Queretaro, gdje se uspješno branio do sredine svibnja. Uhićen je, izveden pred sud i osuđen na smrt strijeljanjem. Benito Juarez je, usprkos molbama brojnih europskih vladara, Viktora Igoa i Giuseppea Garibaldija, odbio pomilovati Maksimilijana i on je strijeljan 19. lipnja 1867. godine.
12: Američki državljani, bračni par Julius i Ethel Rosenberg, pogubljeni su 19. lipnja 1953. godine. Bili su osuđeni na smrt zbog izdaje i špijunaže, a optuženi su da su Sovjetskom savezu predali tajne podatke o izradi atomske bombe. Julius Rosenberg i Ethel Greenglass upoznali su se kao aktivisti Lige mladih komunista 1936. godine. Julius Rosenberg, po zanimanju elektroinženjer, za vrijeme Drugog svjetskog rata radio je u bazi Fort Monmouth. Bila je to komunikacijska baza američke vojske. U toj su bazi obavljena i brojna istraživanja, posebno radara i navođenih projektila.
14: Juliusa Rosenberga je sovjetska tajna služba vrbovala 1942. godine. Iz američke vojske otpušten je nakon Drugog svjetskog rata, kada je vojska saznala da je prije rata bio komunistički aktivist. Rosenberg je ubrzo regrutirao niz suradnika i organizirao špijonski krug, u kojem je bila i njegova supruga, i ta je grupa isporučila tisuće tehničkih dokumenata Sovjetima. Početkom 1950. godine američke su službe otkrile da je njemački fizičar koji je pobjegao od nacista Karl Fuchs za vrijeme rata dao Sovjetima određene ključne dokumente koji se tiču atomskog oružja. Nakon toga je razotkrivena mreža obavještajaca i kurira koja je dovela i do Rosenbergovih. Suđenje Rosenbergovima započelo je 6. ožujka 1951. godine. Glavni svjedok bio je David Greenglass, brat Ethel Rosenberg. On je tvrdio da je 1945. godine njegova sestra pretipkavala nuklearne tajne u stanu Rosenbergovih. Tvrdio je i da je Juliusu Rosenbergu predao važne skice o tipu atomske bombe bačenom na Nagasaki. Ethel, koja je pretipkavala prilično nevažne podatke, bila je optužena vjerojatno zato da izvrši pritisak na supruga, te da on otkrije ostale špijune, što on nije učinio. Skica koju je David Greenglass predao Rosenbergu bila je bez ikakve obavještajne važnosti i upotrebljivosti za izradu atomskog oružja. Rosenbergovi su osuđeni na smrt 5. travnja 1951. godine, a pogubljeni su 19. lipnja 1953. godine. Nuklearne tajne koje su oni navodno odali Sovjetima vjerojatno su beznačajne. Suđenje i smaknuće bračnog para Rosenberg doprinijelo je razmahivanju antikomunističke histerije u Sjedinjenim Američkim Državama 50. godina, za vrijeme kojega su počinjena brojna teška kršenja ljudskih prava.
12: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Tomislav Mikulin, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
15: Hrvatski radio, prvi program.
16: Trending.
17: Šta je to?
16: Mi smo trendingu. Sada je mislim.
17: Bit ćemo u trendingu.
16: U trendingu. U trendingu. Trending? Što je trending?
18: U trendingu, svi smo u trendingu, a danas u zadnjem izdanju ove sezone slušate upravo dvije žene koje su najviše u trendingu od svih nas. Naše urednice Alfa i Omega Ivana i Barbara. A posebno izdanje zahtjeva i posebne voditelje, pa su danas sa mnom svi moji najdraži kolege, Vivija, Domagoj i Tin.
17: Bog!
19: Bog, bog. Kako
20: najam uvod? Stvarno,
18: potukla sam se da imam ovaj uvod. Evo, rekli ste da ćemo danas mi biti gotovi nakon ove emisije, jer ste nam vas dvije goše, a mi sad smo mi vama pripremili gora pitanja. Pa krenimo. Usporedbu sa prošlim sezonama, tko su vam draži voditelji?
17: A nije fair.
18: Ne priznajemo političke
17: dana.
18: Odgovore.
17: S vama smo samo godinu dana.
20: A Jakovi su Jakovi.
17: Da. Jakovi su se uvukli pod kožu, ali izbilja bili su dvije sezone. Naravno i Lora i Paola su bile u toj kombinaciji, ali njih dvojica su nekako se uvukli. Vi imate još zaradit da bi zaradili tu titulu.
18: Dobro.
20: Njih duže znamo. Okay. Onak, dobro. Kao evo, ja ću dobro. Se izvući.
17: Jel fair?
21: S obzirom da njih malo duže znate, od nas četvero kom je najdraže?
17: Nema, to nije fair.
22: Samo ne fair nema, pitanja postavlja.
17: Nema među vas četvero najdražeg. Zbilja.
23: A najgoreg?
17: Čekajte, ne možete sad sva ta pitanja odjednom.
20: Mi smo pristali na ovo gostovanje zato što ste rekli da je tema mladi, zapošljavanje, rad mladih i ono taj neki džir, a ovo su pitanja koja su vrlo osobna za početak.
22: Kako ste se vi zaposlili na HRT i kako je to izgledalo?
17: Barbara je prije mene.
20: Da, ja sam došla tamo jedne, dvije i treće godine na Radio Sljeme. Da, imam samo 22 i pol, vidiš, zanimljivo.
22: Wow.
20: Da, i Radio Sljeme je bila jedna super škola. I evo, od 2003. do 2026.
23: Znači, s nultom godinom ste došli na HRT.
20: S nultom godinom, skoro, da.
17: Ja sam 2007. na četvrtoj godini faksa, birali smo praksu, ja sam odabrala dječji obrazovni program i do 2026. u njemu ostala.
20: Vidiš da ja sam dosta redakcija u međuvremenu promijenila i evo sad sam u multimedijalnom timu Hrvatskog radija, pozdravljamo i ove naše koji su snimali TikTokove prije emisije da, i koji nas sad prate da, u sobi, u zabavnoj sobi na četvrtom katu.
18: Evo, Barbara, rekla si da si bila u mnogim redakcijama, a vidjela sam čak da si i izvještavala o izbjeglicama jedno dobro. Vrijeme. Izvukla sam ja svašta na internetu. Kako si s tih političkih tema i raznih, svih drugih raznih tema prešla na mlade?
20: Pa da, to me svi pitaju. Uređivala sam ja i jutarnju kroniku Hrvatskog radija. Moram reći da mi je i dalje možda najdraži dio posla ovaj reporterski. S mladima kak sam završila? Pa tak, evo. Htjela sam radio uvesti u 21. stoljeće. To mi je bila neka ono ideja već jako dugo, a to je sad vezano naravno i uz ove, ne možemo više reći nove medije, iako ih neki dalje tako nazivaju, ali da, povezati radio s digitalnim dijelom, to mi je bila neka ideja i evo, tu sam sad gdje jesam. I danas rađe plešem za TikTok nego se bavim politikom.
23: Za razliku od mladih.
20: Za razliku od mladih, da.
18: Evo, Ivana, vidjela sam si ti pokupila neke nagrade. Slobodno se pohvali za svoj rad. Motivirali te baš to, te nagrade ili nešto drugo?
17: Ne, to je samo popratni sadržaj. Zapravo, to su bile nagrade za emisije koje su se bavile obrazovanjem mladima, djecom i mladima. A ja sam zapravo u to krenula još dok sam bila srednjoškolka u rad s mladima kroz debatu, pa onda na faksu, opet kroz debatu, baš sam direktno radila. I nekako se prirodno nastavilo u principu i ovdje na poslu. I kad smo snimali ove TikTokove, sam u jednom trenutku i rekla da sam najponosija na te mlade, koliko god da me ljute često.
23: Tko?
17: Mladi. Ovoga zbilja jesam. Tu nekako vidim da imam nekakav utjecaj. Uz naravno ovaj novinarski, radijski dio, ali on se konstantno se to isprepliče. Da, i kad idem u škole i kad idem na događanja, zapravo sam najviše fokusirana na te mlade ljude koje gledam kako odrastaju, kako se zrijevaju, kako se kod njih nešto mijenja, a u principu dam tu svoj doprinos. Tako da za nagrade super, drago mi je i jesam ja na njih ponosna, ali ne radim zbog njih.
20: E, ja sam dobila samo jednu nagradu za jednu emisiju, a moram to tak reći, koju danas radi Ivana Sučić. Ako ste dobro istraživali, trebali biste znati koja je to emisija. Ja sam ju radila 9 godina, ja mislim. A Sučić zadnje koliko? 4.
17: 4, 5, tak nešto.
22: Niko nije radio istraživanje.
20: A, dobro, da. Civilno društvo na prvom programu Hrvatskog radija srijedom od 8.30.
18: Je li to onda bio nekakva ono, razina rivalizma ili da?
20: Pa nije, ne.
17: Promjene u programu.
20: Da.
18: Promjene u programu. Da.
20: Ja sam morala prihvatiti neke druge obveze, a Sučić je morala prihvatiti tu emisiju.
17: Ona se fokusirala na to da vodi radio u 21. stoljeće, a tu je trebala podrška, tako da sam ja preuzela taj dio njene emisije, ajmo to tako reći. I zapravo, evo, ona priprema terena, ja tu onda dođem za njom i učim zapravo i od nje, jer i ovaj multimedijalni spoj se zapravo isto dogodio prirodno nekako. Ja nisam birala da bi ja radila i za ovaj multimedijalni dio, ali zapravo na neki način...
20: Ušlo je pod kožu, ne može se pomoći.
22: A koji vam je onda najdraži dio kod posla? Ipak multimedija je prirasla srcu i joj je radio ostao.
17: Meni je radio.
20: Radio, uvijek radio. Pa i ovo što ja radim danas, radim zbog radija i ljubavi prema radiju.
23: A mene zapravo zanima kako je krenulo to prijateljstvo. Znači, da li je tu prvo Ivana upoznala Barbaru, Barbara Ivanu, ko je prvi pozvao na kavu, zašto?
17: Ma pili smo
20: kavu. Ma davno je to bilo.
17: Da.
23: Ako imaš samo 23 godine, nije baš mišljeno.
20: 22 i pol.
17: Ja sam mladu Barbaru upoznala u jednoj prostoriji na Hrvatskom radiju, gdje nećemo sad reklamirati kakvo i...
18: Svi znamo.
17: Krenu tako razgovor i dogovor i onda...
20: Proljevanje čaja.
17: Spill the tea, da.
20: Evo, tu smo gdje smo.
18: Evo, znamo da Barbara ima 22,5, za Ivanu isto tako 23. Koja je zapravo od vas dvije...
17: Sam ja starija od
20: zato što sam ja rezervirala 22,5 za
18: uvijek. Onda ćemo tebi dati 22 i manje od pola.
22: Jednu četvrtinu,
18: možda. Tko je od vas dvije zapravo mlađa u duši? Koje više razumije mlade?
20: Jel ovo a sad ono za TikTok? Sad ti pokažeš na mene, ja na tebe. Ja. Ili,
23: zažmirite,
17: ja mislim da ja mlade više razumijem, a Barbara je fakat u duši po svim područjima
20: mlada.
17: Je.
20: Evo, hvala na komplimentima.
21: Evo što se tiče razumijevanja mladih, koja je neka najbitnija lekcija koju ste naučili iz rada sa mladima?
20: Joj, evo, ajde, dobro, teško pitanje, moram priznati da je teško pitanje. Učimo svaki dan i svaki dan se iznova iznenađujemo. Ovo sad najzanimljivije što smo naučili je ovaj slang, Gen Z, Gen Alpha, nismo, ja mislim, znali ni na jedno odgovoriti. Ali baš su nam, to nam je Lara, ja mislim, namjestila ta pitanja. Da, naučili smo svašta o generaciji Z, posebice u ovom dijelu radnog okruženja. Nećemo generalizirati, ali Sučić i ja smo rekli napisati knjigu jednog dana o tome.
18: Koji bi bio naslov knjige?
17: The Voice.
18: Već znam. Dobro.
17: Okay. To je jedna druga pozadina iza naslova te knjige, ali on vrijedi i za ovo. A ja bih odgovorila na tvoje pitanje da sam možda najviše naučila da se moram naučiti prilagođavati.
20: Dobro, meni se teško prilagođavat.
17: Pa da se moram naučiti prilagođavati.
20: Dobro, to je.
22: Koja je neka najgora prilagodba koju si morala napraviti? Ona najteža za napraviti.
23: Bilo tako.
17: Pa jednostavno da ja ne mogu očekivati da će mladi raditi ono što ja mislim da bi oni trebali raditi i kako bi trebali raditi. Ali isto tako s druge strane ne odustajem od nekih vrijednosnih načela koje mislim da bi svaka generacija trebala imati, koji možda nekad kod mlađe generacije ja krivo percipiram. Ja mislim da je možda nešto neodgovorno, neozbiljno, kao da vas nije briga. Vi imate totalno drugčiju percepciju toga i nije vam cilj možda to tako napraviti. E to stalno moram konstantno učiti, a kad ja nešto procijenim, recimo negativno, da to možda nije toliko negativno, nego iza toga stoji samo...
20: Generacijski jaz.
22: Barbara mi se ne čini da slaže s tim.
20: Pa evo, baš razmišljam, znaš, ne bih htjela reći previše u nekim trenucima. Teško mi je odgovoriti na ovo pitanje. Mislim da svaki dan nešto novo naučimo, ali jednostavno nismo startali u istim okolnostima i u istim vremenima i mislim da to je ona jedna ključna razlika. Ne bih sad htjela se pretvoriti jer mi stalno kritiziramo generaciju Z-u i tamo ih znamo pohvaliti, ali ja sad razmišljam u vašim godinama, meni recimo uopće nije bila nikakva ideja, niti nekakvi ono prioriteti da bi radila jedan ovako ozbiljan posao kojeg ste se vi prihvatili u vašim godinama.
17: Tak ja da, sam evo, o takvom nečemu maštala, ali nikad takve prilike nije bilo.
23: Dakle,
17: htjela sam uvijek nešto vodit, radit, organizirat, to sam uvijek htjela, ali mi smo u našim godinama imali školski list, točka.
20: Da, ja sam se htjela zabavljati u vašim godinama, evo, nisam imala nekakve ove radne prioritete, moram priznat, ono, tek na faksu. Tek kad sam došla na Radio Sljeme sam se zapravo malo uozbiljila u tom nekom pogledu. Ali ovako nešto ozbiljno, nekakve tak velike odgovornosti, u tim godinama mi nije bilo ono lako prihvaćati.
22: Treći plan. Da. Evo sad si spomenuo ozbiljnost neku. Mislite li da je danas HRT možda manje ozbiljan nego kad ste vi krenuli raditi?
17: Ovisi kako ti definiraš ozbiljnost.
20: Da.
22: U smislu strogoća nekog rada, sam jezik i emisije na kraju
20: pa, krajeva. Sad kad si jezik spomenuo, to je onaj jedan ključni moment. Znači, ja sam morala ići na govorne vježbe prije nego što sam prvi put ušla u eter. I to su bile stvarno...
17: To ne jednom ići na govorne vježbe.
20: To je trajalo mjesecima. Čak sam onda krenula govoriti u eter, ali recimo vijesti jako dugo nisam htjela čitati. To mi je bio jako veliki stres, ali iz tog nekog strahopoštovanja. I mislim da je HRT... medij koji mora voditi brigu o jeziku i to je ono nešto što mi vama najčešće zamjeramo i gdje vas najčešće ispravljamo, jer se trudimo zaista da taj jezik bude u standardu. Evo, ja sad isto malo sam opušteni jer sam gošća, a ne, nema one crvene lampice, nisam sad u eteru u smislu da sam reporterka ili da sam u emisiji kao voditeljica, ali onda bih jako, jako pazila što i kako govorim. Ja sam imala prekrasnog učitelja, odnosno pokojnog mog lamu koji me učio govoriti i baš s naglascima. Recimo mi iz Zagreba imamo veliki problem s naglascima. Naglasci u standardnom jeziku su najčešće na prvom slogu. Onda sam znala lupetat sve i svašta, ono, sve je bilo na tom prvom slogu. Jako sam se neprirodno zvučala. A danas... toga nema i to je ono što meni cijelo vrijeme u biti nedostaje i recimo kod vas. Dobro, vi ne štakate toliko koliko su možda jakovi koje smo spomenuli štakali prethodnih sezona, jer mi moramo govoriti što. Ako nismo na nekom lokalnom radiju, na lokalnom radiju, a znate koliko ih imamo, koliko imamo lokalnih naših regionalnih radijskih postaja u sklopu Hrvatskog radija, ko će znati odgovoriti odmah? Nije 9.
23: Manje.
20: E sad.
23: 11.
20: 8. Ajde, probajte.
23: Ko je ovo, Ivana? Ko je ovo
18: predotaža?
23: Znao sam da je 9 ili 8, da je u tom broju. Smo to odgovarali na kad je bilo proslava 100. rođendana.
20: 3 su nacionalna programa, 8 regionalnih. Imamo Glas Hrvatske koji je međunarodni radijski kanal. Mm-hmm.
23: Ti si to sad naštrebala prije emisije?
20: Ne, ja to znam jer slušam sve te naše radijske.
23: Ali kad smo već na tim brojevima i sve, radio, televizija ili društvene mreže, što mladi, na što mladi zapravo najviše utječe od tih medija?
20: Pa društvene mreže, pa to ti trebaš odgovoriti, a ne mi.
23: Ne, pa zanima me, ti radiš u tim sektorima, pa onda.
20: Pa vi se informirate...
17: Ali ti si taj konzument.
20: S TikToka, mislim, ja se ono najviše sad u zadnjih nekoliko godina informiram preko TikToka.
18: Ne,
20: pa ali to je činjenica, da. Mislim, dobro. Slušam ja naravno informativne emisije Hrvatskog radija, ali... ovako informacije, da.
17: Mi smo se
20: po TikToku,
17: i naše...
20: ali znam kritički promišljati o onom što čujem pa ili vidim, pa onda evo.
17: Mislim da je to ključna razlika između kao, sad ne odnosi se to možda nužno na vas, tu je vas već troje i punoljetnih, ti meneća za koji dan, također 18 godina, već se debel pri završetku sa... A pardon, privija nije još, privija je daleko, da.
23: Postarili smo
17: to. Ali ključna razlika je to što, ali čak i ja se nekad i sigurno Barbara dovedemo u situaciju da ti ono, da ti ideš za TikTokom, a ne da zapravo ti biraš koji ćeš sadržaj. Ali razlika između klinaca i nas je što ću ja zbilja razmisliti o nekom sadržaju. Neće mi pilit mozak i ostati on kao takav koji mi je prikazan, nego ću o nečemu stvarno i razmisliti. Mislim da je to problem najveći i da je zato kad si sa 10 godina visiš na TikToku ili čak i mlađi i 12-13 i ispije ti sadržaj mozak sa svime, da zato imamo posljedice koje imamo. Nije nužno to loše da ti, da se ti informiraš s TikToka, odnosno društvenih mreža, da tražiš nekakav sadržaj, da se zabavljaš uz njega, ali je pitanje ono, kako to na tebe utječe u konačnici.
18: Evo, stalno čujem oko sebe ljude koji su stariji od mene, ne stariji nego koji su stariji od mene. Joj, da sam ja tvojih godina, ja bi to drugačije. Evo, da imate naše prilike, što bi sad napravili drugačije?
20: Jel, aha, da imam kao 17 godina.
17: Da, to je, a ona ima samo 22,5, to uopće nije pitanje za nju.
20: A to je isto istina, da. Odgovori onda ti svučiš. Ta teška
22: si
20: pitanja tebi
22: starija.
20: Prepuštam. Da.
18: I da vidite audiciju za trening, jel bi se prijavili?
17: Ja bi.
20: Ha, vidiš, zanimljivo pitanje.
17: Zato što je izgledalo zabavno.
20: Da, dosta dobro.
17: Objava to je izgledala zabavno.
20: Da, vidite, vi ste bili na audiciji za emisiju u treningu u ovo vrijeme negdje prošle godine.
18: Da.
23: Malo kao, da.
17: Da, kada je bio Šibenski dječji festival.
20: Da.
17: Prijave su krenule tada. Da.
20: I između 32 kandidata koji su bili na audiciji, zabrani ste vas četvoro.
18: Odan, zašto? Da. Zašto nas četvoro?
20: Da. A tako je odlučila naša glavna urednica Elijana Čandrlić-Glibota.
23: A da nije ona odlučivala, ili bi vi odabrali nas četvoro?
20: E, pa to sad nećemo odgovoriti. Aha. Ja ulažem veto na ovo pitanje.
1: A koji su bili neki dojmovi kad ste nas vidjeli? Od 32.
17: Odlično.
20: Ne, stvarno ste bili dobri. Evo, bilo je jako teško odabrati. Ja i dalje se čudim koliko
17: i
20: ste
17: zapravo,
20: bili dobri,
17: zapamtili
20: spremni.
17: Zapamtili smo vas svih četvoro koji ste sada ovdje,
20: istina.
17: Smo vas zapamtili odmah.
23: Ozmijem.
17: Da, ono što se meni je razlika dogodila je na Domagov glas koji je kada je snimao na radijskom dijelu audicije oborio nas je s nogu sa tom snagom i jačinom i onda Domagoju cijelu u sezonu govorimo što Vivija
21: da bude glasniji.
17: Da bude glasniji.
1: Da se pojačam.
17: Da. To mi je sad recimo prvo palo na pamet kad si mi postavio to pitanje, ali zapravo ste svi četvoro ostali odmah zapamćeni.
20: Ali zato je Minja nekak izbačen iz ove igre. Mislim, ne mremo reći da je izbačen.
17: Da, zašto Minju niste pozvali u emisiju?
20: Da,
18: Minja je otišao na utakmicu. Ja sam ga zvala već danas. Da, ja sam sve organizirala, ali evo, pozdravamo ga ovim putem, ali on je već otišao ranije.
1: Ne, tako Minja je zapravo jako zadovoljan s nama i njemu je drago da mi možemo sami voditi ovu emisiju.
20: Evo, da. Dobro, da.
1: Tako nam je rekao.
18: Ali
1: nam je pomogao u početku.
18: Naravno.
1: Sa nekim savjetima.
23: Definitivno, ja se slažem.
18: I jeste li vi kao 22-godišnjakinja i također imale neke nesuglasice sa Minjom?
17: Ne.
18: Ili?
20: Pa s Minjom uvijek, ono, ali to mi odradimo na nekim drugim mjestima koje opet nećemo
17: ali
20: promovirati
17: to se
20: u emisiji.
17: Nesuglasice.
20: Nisu nesuglasice, to su rasprave.
18: Da. Generacijske.
17: To je,
20: opet,
17: to
20: da,
17: je komunikacija među kolegama.
21: Pa evo što se tiče upravo tog generacijskog jaza, i ja ipak je zaspomenula da nas je bilo što 32
17: da.
21: Na audiciji. Imate li osjećaj da su sada mladi ambiciozniji ili oprezniji što se tiče pristupu nekakvoj audiciji ili intervju za posao?
17: Ambiciozniji.
21: Ambiciozniji?
17: Da.
20: Da.
17: To je naš osjećaj, a sad vi znate jeste li oprezniji ili ambiciozniji.
1: Pa. To trebamo
17: hajde,
1: sami procijeniti.
17: Brzo. Evo, što bi vi rekli na prvu?
1: Ja bih rekao ambiciozniji.
18: Ambiciozniji, da.
23: Pa je, ja se slažem.
1: Mislim da je to odgovor. Ja sam
23: odgovorio. Da.
1: Da. Da.
17: To je jedna velika razlika općenito između vas i nas kad smo mi bili vi.
23: Ali dobro, bili su drugačiji uvjeti isto kad razmisliš.
1: Sigurno.
23: Ne možeš reći da si ti imala više ovo kad si i govorila. Imala si samo taj školski list, a mi smo ovako imali...
17: I debatu.
23: I debatu, u redu. Ali evo, mi smo zbilja dobili priliku da radimo u nacionalnoj kući praktički televizijskoj i radijskoj.
17: Radijskoj.
23: Ali i televizijskoj smo, tu smo.
17: Da.
23: Tako da hoću reći koliko
20: ali da nije bilo TikToka, ne bi ni bilo vas
23: da.
20: Ovdje
23: to.
20: Danas.
23: Točno
20: jel
23: to.
20: Da.
23: Do duše,
20: znači,
23: ja sam vidio zapravo na
20: Facebooku.
23: Znači, zaključili
20: smo da je TikTok najvažniji medij trenutačno u vašoj generaciji.
23: Ja sam malo pohvalio da sam je na Facebooku vidio, ali dici, ne na TikToku.
20: Dobro, ti se
1: dobro,
20: vrlo jedna
1: je stara duša.
20: Svih koji ima Facebook, da, dobro.
17: Ko je jako aktivan na tom Facebooku.
23: Kako ti to znaš?
17: Zato što te pratim.
2: Po meni su trending u društvene mreže.
20: A koliko ste vi naučili od nas ove sezone? To je ključno pitanje.
18: Jesu naučili jako puno.
23: Jesu
18: nad
23: Jasne Zlokić jako puno.
18: I evo, baš zato što smo jako puno naučili od vas i što smo dobili ovakvu priliku, Nas četvero bi se kolektivno htjeli zahvaliti evo i u radijskom eteru.
21: Naravno.
18: Pa smo spremili malu neku...
21: Znak fali.
20: Ja, nismo smjeli privatizirati eter baš ovak.
18: Ma, dobro.
21: Pravit ćemo se kod
22: ovdje. Ajme. Ovo je predivno.
18: Za one koji nas slušaju, Ivana i Barbara su dobili, evo ga, buket,
22: buket cvijeća.
20: Ajme, Sučić, evo.
17: Joj, ovo je predivno.
20: Ja ne znam, mislim, ja volim cvijeće. Aj, sad sam po bubici lupila, sorry.
22: Slušatelji, što imate
20: oprostite.
17: Evo, dragi slušatelji, dobili smo prekrasna dva buketa cvijeća.
20: Ali Sučić stvarno jako voli cvijeće. Ja mislim da bi se sad možda i rasplakala.
17: Razmišljam, mozak mi razmišlja, o tome nemoj.
20: Nema plakat Sučić, jer...
22: To je svih nas za vas.
20: Hvala vam, jako ste dragi i ljubazni. Ovo, nadam se, nije mito i korupcija. Tak i tak bi nastavili u sezonu, jer ste izrazili želju, a još ste nam okej. Ali hvala puno.
17: Ali da se vratim sad na ono što sam rekla i na TikToku i što sam rekla u prvom dijelu emisije, top, najbolji poklon ikad, cvijeće, što se mene tiče. To, kad iskreno go kažete hvala i naučili smo, e to je ono što nas motivira, to je ono što, zašto ovo radimo. I ako ste vi stvarno nešto naučili, ja sam onda sretna. I kao ima smisla da radim to što radim, iako... sam vas i kritizirala i vikala na vas i svašta, ali to je sve s razlogom bilo. Ne s razlogom i zaslužili ste, nego imala sam cilj. Iako je vaše hvala iskreno prema nama i nemojte me sad gledati tako.
20: Svi čekamo da se
17: učiš rasplakat.
20: Ne, se dobro.
17: Da, super se držim, jer ja učim. Onda, ono, to je to. Nema dalje.
20: Evo, ali pozvat ćemo naše slušatelje da svakak pogledaju možda ili na Facebook stranici prvog programa HRT HR1 ili na YouTube kanalu U trendingu ili na TikToku U trendingu, kako smo lijepo cvijeće dobile.
18: Da. Evo, kad smo reći na cijeloj temi, da se vratimo natrag na temu rada s mladima, jel bi rekli da treba više strpljenja?
17: Da.
18: U odnosu na neki...
20: S čije strane?
18: S vaše strane.
17: Da.
18: A možda i s naš?
17: Ja sam razumjela, da.
20: Ne znam, meni je tako su mi teška u biti ova njihova pitanja i u biti mislim da su nas dobro nasanjkali svoje
17: gostovanje. To je vezano uz ono prilagođavanje što sam ti govorila. Mm-hmm. I to je da strpljenja, samo što ga imam sve
20: koliko
17: manje.
20: Koliko ono?
22: Imaš. Pa ima ga.
20: Ja se isto pitam koliko strpljenja treba. A s druge strane, mislite da bi vi možda trebali biti malo strpljiviji s nama?
23: Tolerantniji, što se mene tiče. Evo.
17: A obrazloži mi to.
23: Pa, znam ispijat živce određenim ljudima, određene pute.
22: Ovo to određeni voditelj.
23: Komunikacija je najbitnija.
18: No. Uvijek postoji prostora za napredak. Tako da.
23: Da.
17: Ali ajde, što ste naučili najviše?
22: Ja najviše kontrolirati svoj glas, na što me upozoravate. Dalje nisam...
20: Dobro, imaš
22: uspio
20: još jednu
22: to prilagoditi, ali krenuo sam obazirati pažnju na to i na svoj govor.
17: Dobro, Tin.
23: Svaka pažnju. Tema je bitna tema. I iako nije dobro. U tvom interesu, treba bi se potruditi najviše što možeš da bude kao da je ti obožavaš, kao da si ti rođen da radiš tako nešto. I to je ono što se možda i dalje ja mučim s time, ali mislim da ću sve više i više napredovati i to pokušati. To se odnosi na sport, na to mislim.
20: Pa dobro, imao si ti još nekih diskutabilnih tema, od pasa pa do robotice i tako, ali sve strahove si prebrodio. Ti Nea, molim te sad ti reci što si ti naučila.
17: Ja mislim da znamo što si ti naučila.
18: Što sam ja naučila? Pa naučila sam ja mnogo toga, ali evo možda nešto što mi ovako u novinarskom stilu ostalo, da iz dosadnog pitanja pretvorim, uz dosadno pitanje pretvorim u zanimljivo pitanje. To pogotovo od Ione, svaki put kad bi ja pitala ono nešto, joj, ne znam kak da to formuliram, uvijek bi mi dala odličan odgovor. Tako da i još disciplinu, organiziranost, samu pripremu emisije.
17: A ja mislim da ti toga imaš i previše.
18: Da.
17: Da. Okay. Ovoga, ali mislim da se ti kroz trending učiš snalaziti u situacijama koje ne možeš kontrolirati.
18: To definitivno, da. Mislim da sam to oba dvije naučila, da.
20: Vivija?
4: Ja bi se složila s Domagojem, ipak te nekakav govor, zato što je drugačije govoriti privatno, isto tako je drugačije formulirati rečenice u eteru, potpuno je drugačije. Ali isto tako nekako kako izbalansirati pristup koji je ljubazan, ali isto tako i profesionalan, a da nije dosadan. Pogotovo što se tiče i prema emisiji, ali isto tako i prema gostima, jer nikad zapravo ne znaš
21: kako točno pristupiti osobi. Svaka osoba je drugačija, ali ta nekakva prilagodba koju svi moramo napraviti kada upoznamo gospa prvi puta, to je stvarno jako bitno i to je nešto sam ja najviše naučila.
22: Da, i pogotovo je specifična emisija u kojoj u biti gostima se trudimo obratiti sa ti.
21: Da.
22: Jer je za mlade i onda je malo čudno kad dođe neko stariji i prilagodi se. Iako ti on da dopuštenje.
3: Da,
22: da se izleti jednostavno.
20: Dobro, danas vam je to lak zadatak jer nama ti govorite cijelo vrijeme.
18: Da.
20: Tako da on...
18: To mi je bilo na početku jako teško. Da, pogotovo kad smo odmah došli, odmah ste bili na ti, a meni je to, joj, ja sam se križala već, rekao ne mogu ja reći na ti, treba mi par emisija da se prilagodim na to. Ne zato što zbog godina, već zbog respekta.
22: A koje su neke stvari koje ste vi nas probali naučiti najviše, u kojima ste se trudili? Je li to ovo što smo rekli ili nešto drugo možda? Usaditi nam neko znanje.
3: I je ovo što ste rekli, to su se dio je taj novinarski dio je ono kad već smo vas počeli kužiti ko je kakva kao osoba, pa učem, evo, zato sam istaknula ovo timejno zapravo jer smo skužili da dosta radi sve ono kako se kaže po PS-u, shvatili da, malo sam se i ja opustila, ali meni je nekako bilo dosta, je meni važan i onaj vrijednosni dio tog timskog rada među vama, da budete kolege jedni prema drugima, ne morate biti nužno prijatelji, ali da ono, pazite jedni na druge.
20: E, ali to je nešto čemu težimo, Sučić, ja ne sad samo među vama, nego da. I unutar ovog cijelog našeg multimedijalnog tima, jako je važan taj timski rad, da jedni drugima uletite kad treba. I da, mislim, ima tu sad puno tih nekih sitnica koje mi možda ni ne skužite ovako usput, na čemu mi radimo s vama. Ali ja sam i dalje nekak zadovoljna, mislim da hvatate. Mislim da je tu bilo na početku dosta više treme, da ste se sad i u tom nekom segmentu puno više opustili. Pogotovo sad tu govorim o curama, nekak mi se čini da su one bile stisnutije okay. u početku. Vama je sve jasno. Daj Domagoj objasni sad, molim te, to sve jasno. Jer evo, malo prije kad smo za TikTok snimali je bilo kao...
3: Neka Domagoj objasni, ja ću reći što sam rekla nakon tog sastanka kad je on...
22: U biti imali smo sastanak prvi nakon što smo odabrani kao voditelji i sve upute koje smo dobivali, ja sam odgovorio sa sve jasno, sve jasno, sve jasno.
3: Kad ste vi otišli, ja sam rekla evo još jedan koji mi je sve jasno, Bože, što će ovo biti? I ispostavilo se da sam se prevarila i to je ono što govorim, nismo mi uvijek u pravu i ne procjenimo sve. Odmah na početku, dobro.
20: Ali nam je sve jasno.
3: Da, nam bude dosta često jasno. Ali evo, ja moram ovdje vas pohvaliti, vama zahvaliti. Zbilja ste zapravo jedna odgovorna, znatiželjna ekipa, mogu tako reći. I nismo s vama imali u principu problema.
22: Stvarno nam je bilo sve jasno.
3: Da.
21: Postoji li još neka stvar s kojom su vas baš jako iznenadili? Ili gdje ste se možda prevarili kako ste nas precijenili i zapravo kako je ispalo u prvoj emisiji?
3: Išlo je lagano. Evo, bili smo lagani. Evo tako.
5: bili smo lagani. Kao perc.
3: U odnosu na prve tri sezone, ali tu je bio ključan onaj prvi susret. Jel' tako?
20: Da.
3: Tu sam ja možda vas malo i prepala.
5: Je.
3: Jer mi je jako? Barbara rekla možda nisi trebala toliko.
5: Je, ja se slažem. Ja se sjećam, sad sam dobio flashback kako sam se ja, ne smijem reći kako se zove u eteru riječ, ali vidio sam se uplašio, rekao sam ovo je baba roga.
20: Evo vidiš.
5: Ali da, onda sam shvatio da mogu otići sa Ivanom u auto i izazati je 15 minuta do Dubrave.
21: Po Vesni Parun.
5: A nije, Vesna Parun je u zadnje vrijeme fade
20: outala. I stvarno ga nikad još nije izbacila iz auta do Dubrave.
3: Cijelu su zonu.
22: A sad je puno.
5: Imali smo jednu svađu samo u auto. Samo jednu.
3: Da, vrijednost.
20: Ja neću reći što je meni tim sve uspio izgovoriti u ovoj našoj suradnji ove godine, stvarno nije, da, ali radimo na tome da i tim bude jedan odgovoran i pristojan.
5: No, odgovoran.
3: Ali da se vratimo, jel se slažeš da je bilo lagano?
20: Da. E, ali znaš što ja mislim da je zapravo ključno što smo odigrali dobro s njima i kao novom postavom? a to je da sami dogovaraju goste.
17: Pa to je sve to bilo u tom prvom
20: sastanku. Da, tu su preuzeli tu odgovornost i ti si se toga jako bojala, evo to ću ja sad ovako reći javno i otvoreno i dalje se malo toga boji, uvijek strepi i vidite
17: pa
20: da najčešće
17: zato što i dalje ima situacija.
20: Ima
18: situacija.
20: Ali mislim da su tu pokazali baš tu jednu veliku odgovornost
17: da,
20: i da je to baš nešto što onak, evo, za što ih treba pohvaliti. I nisu išli samo prema tome koga bi upoznali, kako smo se vrtili da. Prijašnjih sezona, nego evo, tu i tamo su stvarno znali ubost neku dobru temu.
18: Pa je,
20: tu i tamo. Pa tu i tamo, da. Koju? Recimo, danas ste fulali temu. Ja i dalje se vraćam na one postavke da smo otišli u totalno nekom drugom smjeru, ali okej, ajde, drago nam je da ste nas ugostili.
17: Popričajmo večeras očito svemu.
20: Da.
17: Ali, da, mislim da je to, bilo je ključno to da vi meni postanete partneri.
22: A što radite inače, ovaj posao da, što radite inače možda da se upustite kad dođete kod kuće?
20: Pa mi ti cijelo vrijeme radimo, ja ne znam jel vi to još niste primijetili do sad. Pogotovo ovaj online dio, ova naša grupa u kojoj mi komuniciramo. Mi smo aktivni od 0 do 24, ali doslovno, pogotovo sad kad je krenulo ovo svjetsko prvenstvo pa zbog ovih vremenskih razlika i to. Nema tu puno odmora, evo ja ne znam, ono, odmaramo se tak da vrtim TikTok. To je moj neki ispušni ventil.
17: Mi se znamo oko, u ponoć u jedan, oko glupu, ali ne mora to biti posao, ali kao bude vezano uz posao.
20: Ili generaciju Z.
17: Ili generaciju Z. A ja još, evo, ja zbilja volim ići sama šetat. To mi je neki...
20: Ja šećem s Rudijem i Matijom.
17: Ona ima svog psa, ja volim sama. I tako, isto scrollam po TikToku i neću reći što još radim, da se ne sramotim.
18: A evo kako...
17: Ali dobro znam turski.
20: Ja neću više ono priznat o sebi ovak javno.
18: Kako izgleda nakon emisije kad mi odemo, mi napustimo ured, jel gore ured postane trač partija ili kako to izgleda? Ili se svi mirno pokupe doma i niko ništa ne komentira?
20: Pa nema, pa mi vam sve otvoreno, da. Iskreno kažemo, ono što mislimo, to tako i funkcionira. I s vama i stvarno da. Unutar tima. Ima tu nekad da se neko naljuti i ne voli čut ono što smo možda nekad izgovorile, ali ono, mislim da je ta otvorenost i ta normalna komunikacija ključ uspjeha. Ne samo nas, nego i svima bi to trebalo biti tako.
17: Ja najčešće i krenem montirati odmah, da. Pošto ova emisija ide i petkom, je li tako? U reprizu.
20: Pozdravljamo sve slušatelje koji slušaju reprizu petkom. Evo, ali dobro ste prošli sve u sve.
22: Da, mislim, javno svali.
6: Kako smo mogli proći to?
22: Valjda nismo tolke greške radio.
18: Ja se nadam, čut ćemo poslije.
20: Tu Bruno uvijek najviše nastrada. Bog Bruno. Vrijeme, vidim.
17: Vrijeme.
18: Da, evo, baš to. Dolazimo evo do zadnjih minuta ovih sezone. Pa za kraj, koja je vaša poruka za sve mlade? Za sve mlade općenito.
20: Ja ću pročitati Veksovu poruku. Tin se kocka sa životom.
17: Nemojte se kockati.
20: Nemojte se kockati sa životom. Budite mladi, dobri, pametni, lijepi i uspješni. I uvijek imajte 22,5.
17: Zabavljajte se, uživajte, ali ja volim tu riječ. Odgovornost, neke odluke nose sa sobom i to. I životni izbori, pa ono, uvijek to imajte u glavi, ali mislim da vaš četvero ste...
20: Na dobrom ste putu.
17: Na dobrom ste putu.
20: I navijajte svi za Hrvatsku, i mladi i stari, i kako god da se osjećate. Evo.
21: Pa evo, sa tim ćemo zatvoriti i ovu sezonu, četvrtu sezonu emisije U treningu. Mi se slušamo i dalje u srijedu u 20:15, a u međuvremenu vidimo se sa novim epizodama.
20: Reprize ljeti je nova sezona od rujna.
21: Da, reprize ljeti, tako da slušajte to, ostanite nam vjerni. I s tim ja mislim da...
22: I hvala Ivane i Barbara što ste nas
21: isto tako izdržali. Ne samo ovu emisiju, nego općenito ovu cijelu sezonu.
6: I ponosni smo na vas, zbilja.
21: Hvala vam najviše.
6: Što ste nam prenijeli.
17: Hvala što smo to izdržale. Hvala Tin, Domagoj, Vivija i Timea.
20: I Drvo i Bruno i svi gore naši...
17: Mladi, na četvrtom katu trenutno.
6: I koji se tako sjeće.
20: Da.
21: Okay, i sad stvarno.
20: Stvarno kraj.
22: Stvarno kraj.
6: Reži.
17: Do slušanja.
22: Dženja.
17: Hrvatska!
7: Po meni su u trendingu društvene mreže.
8: Po meni su u trendingu igrice.
7: Po meni su u trendingu videi na TikToku.
8: Za mene su u trendingu tenis i sportovi.
9: Također, za mene u trendingu isto su TikTokovi.
19: Za mene je u trendingu skupljanje

0: uvijek prvi.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Otvorenje festivala Zagreb Klasik večeras u 21 sat. Pod zvjezdanim nebom na Trgu kralja Tomislava, Zagrebačka filharmonija i njezin šef dirigent David Runc te iranski pijanist Ramin Bahrami izvode raskošne orkestralne partiture romantičnih skladatelja Edvarda Griega i Antonina Dvoržaka te bezvremenske koncerte za klavir i orkestar Johana Sebastiana Bacha. Pridružite nam se na najljepšoj zagrebačkoj pozornici na otvorenom ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Otvorenje festivala Zagreb Klasik.
3: Dobro, ja sam ti rekao da se ne nadaš previše.
4: Krimi petak na prvom.
5: Mislim da smo bili skupa, ona je bila pod kontrolom, a poslije je bilo svašta.
4: Ivana Gudelj, Prije tišine, treći dio.
6: Ja nakon toga više nisam vidjela za razliku od mog muža.
4: Danas od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
7: Bono!
1: Koncert na prvom. Ove nedjelje u Svjetski dan glazbe. Koncerti u Tokiju, koje su ostvarili umjetnici našeg glazbenog kruga. Gitaristica Ana Vidović, te violinist Roman Simović i pijanist Andrej Gugnin. Glazbe Bacha, Tarege, Sora i Albeniza za gitaru, te Stravinskog i Richarda Strausa za violinu i klavir. Sjajni umjetnici svjetskih karijera. Ana Vidović, Roman Simović i Andrej Gugnin. Koncerti održani u Tokiju. Ove nedjelje u 20:15. Koncert na prvom.

0: Bivši predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je još jedanput izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik Mosta Nikola Grmoja, SDP-ov Boris Lalovac, pa odgovor Marka Pavića iz HDZ-a.
1: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
2: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
3: Doktor Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
0: Nakon gotovo 34 godine u saborskim klupama mandat u mirovanje stavlja zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin, najdugovječniji saborski zastupnik. Ostaje prazno mjesto potpredsjednika Sabora o kojem će se raspravljati na klubu zastupnika nacionalnih manjina. Prije Radina poslušajmo što kolege kažu Milorad Pupovac i Robert Janković.
4: Zastupnik Radin je zapravo jedan od nestora hrvatskog parlamentarnog života i jedan od najzaslužniji za razvoj manjinske politike i manjinske političke kulture u hrvatskom političkom životu. Sasvim je sigurno da će nam nedostajati.
5: Prije 34 godine je Radin prvi put skupljao potpise da bi se 92. na izborima drugog kolovoza za 92. kandidirao. Dakle, govorimo o jednom bardu hrvatske politike. Ja sam ponosan, evo, nepunih 10 godina što sam u Hrvatskom saboru, ja sam imao prilike raditi sa takvim odličnim čovjekom, dakle, koji mi je jako puno i pomogao u saborskom i političkom radu. Meni je žao što odlazi, mislim da odlazi prerano, mislim da je još mogao doprinijeti, međutim naravno poštujemo njegove odluke, tako da smo danas evo na mandatno-imunitetnom povjerenstvu taj njegov zahtjev i odobrili.
6: Pardon, svima sam rekao o četvrtak ću davati izjave jer tada prestajem biti zastupnik.
0: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava prije podne se na konferenciji za novinare još jedan put osvrnuo na reakcije na rezoluciju DP-a o položaju Hrvata u BiH i stvaranju Hrvatske izborne jedinice. Cilj je, objasnio je, stvaranje izborne jedinice namijenjene Hrvatima u kojih nitko više neće moći preglasavati.
7: To je suština rezolucije, to je ono na čemu Domovinski pokret inzistira, to je ono što smo na ovaj ili na onaj način rekli da je minimum koji se mora ispoštivati i ispod kojeg Domovinski pokret kao stranka niti može, niti hoće ići, a vjerujem da je to stav i partnera Domovinskog pokreta u vladajućoj koaliciji.
0: Iz svijeta, pregovori Sjedinjenih Država i Irana koji su trebali početi u Švicarskoj iznenada su odgođeni. Trebali su se održati dva dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kojim je osiguran promet nafte kroz Hormuški tjesnac i počeo je teći 60-dnevni rok za detaljnije pregovore. Iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim objavila je da iranski pregovarači od američke strane žele vidjeti dokaze provedbe privremenog sporazuma. Istodobno, arapska mreža Al-Majdin, povezana s Hezbollahom, ističe da su pregovori odgođeni zbog izraelskih napada na Libanon. Američki potpredsjednik J.D. Vance, pa izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji ne odustaje od Libanona.
8: Planiramo otići u Švicarsku. Mislili smo da će pregovori početi ovog vikenda, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran. Istina je da borba još nije završena i da su pred nama dodatni izazovi, a oni zahtijevaju od nas da budemo mirni, da odlučno zastupamo svoje sigurnosne interese i istodobno održavamo važan odnos s američkim prijateljima koji su se borili uz nas, što jako cijenimo.
0: Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu i mjestimice moguće poneki pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Irena Dizdarević.

0: Uvijek prvi. Vaga života.
1: Dobar dan, želimo svim slušateljima. Danas ćemo razgovarati o važnosti kretanja za sve ljude i one s invaliditetom i za starije osobe kao i za djecu i mlade. Naravno, tjelesna aktivnost je itekako važna i u prevenciji i u liječenju debljine. U tome će nam pomoći stručnjaci iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, magistra edukacijske rehabilitacije Marija Škes i doktor znanosti Hrvoje Radašević. Dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
3: Dobar dan, lijep pozdrav svima.
1: Hrvoje, vi ste kineziolog. Koliko smo mi aktivni ili neaktivni u usporedbi s drugim nacijama?
2: Dobro pitanje. Više bih rekao neaktivni. Dakle, problem tjelesne neaktivnosti, odnosno neadekvatne tjelesne aktivnosti, globalni je problem, u kojem Hrvatska dakako nije izuzetak. Ovisno o istraživanju, procjenjuje se da negdje između 60 i 85% svjetske populacije je nedovoljno tjelesno aktivno. Prema podacima Eurobarometra, koje je istraživanje koje se provodi u državama Europske unije svake 4 godine, posljednje je provedeno 2022. godine, na pitanje koliko ste tjelesno aktivni, odnosno koliko vježbate i bavite se sportom, 40% hrvatskih građana odrasle dobi odgovorilo je nikada, a 30% je odgovorilo povremeno, što znači nekoliko puta mjesečno, što je dakako isto tako nedostatno, pa tako možemo zbrojiti da mi imamo oko 70% stanovnika koje nije nedovoljno tjelesno aktivno. Gdje smo mi u usporedbi sa državama Europske unije? Najbolje govori podatak da smo lošiji od prosjeka Europske unije, koji je 62% neaktivnih, i nalazimo se u drugoj polovici zemalja Europske unije. Dakako, postoje države koje su i lošije od nas. Evo, recimo za primjer, na dnu se nalaze Rumunjska sa 80% neaktivnih, dakle Bugarska i Poljska 79%, pa i Portugal 78%. U društvu tih zemalja mi smo bili u prethodnom Eurobarometru koji je bio 2018. jer smo tad imali 76%, tako da evo možemo pozitivno gledati da se ipak za 6% popravio taj udio neaktivnih osoba u Hrvatskoj. Svi se volimo uspoređivati sa boljim državama od nas. Definitivno prve tri države koje su na prva tri mjesta su skandinavske države, i to redom Finska, Danska i Švedska, s tim da Finska ima najveći udio osoba koje se smatraju dovoljno tjelesno aktivnim, dakle 71%. Mi imamo dovoljno aktivnih 30%, od kojih je 6% redovito aktivnih, to su oni koji su aktivni 5 i više puta tjedno, dok 24% osoba je aktivno nekoliko puta tjedno, što se isto smatra dovoljno. Dakle, Finska ima 41% veći udio tjelesno aktivnih stanovnika nego mi. Danci i Šveđani imaju 59%, a ovdje bih iskoristio priliku i spomenuo jednu državu iz okružja koja je nama jako bliska, susjedna država Slovenija, koja ima 48% udio tjelesno neaktivni, što znači 52% udio tjelesno aktivni. Dakle, oni su za 22% bolji od nas.
1: Možemo li to objasniti možda i zbog klime? Evo ga, bili su vrući dani, malo je ljudi bilo vani, da.
2: A dobro, to sad ovisi kad je istraživanje rađeno, ali globalno, uzroci nisu nikad samo jedan uzrok. Više je faktora, više čimbenika koji ovisi o tome. Recimo, za početak, dakle, sve ove države koje sam naveo, pogotovo skandinavske države, imaju zapravo jednu kulturu provođenja tjelesno aktivnog načina života. Dakle, oni provode vrijeme u prirodi, hodaju, aktivni su, i to od malih nogu. Mi znamo da postoji korelacija između tjelesne aktivnosti u mlađoj dobi i tjelesne aktivnosti u odrasloj dobi. Pa tako, s obzirom da oni od malih nogu razvijaju tu kulturu aktivnog načina života, oni su definitivno u prednosti. Za razliku od nas, koji ipak, uz dužno poštovanje jedinkama koje provode tjelesnu aktivnost dostatno, mi zapravo imamo kulturu sjedećeg načina života. Onda, recimo, ekonomske prilike, dakle životni standard u navedenim državama je daleko bolji nego kod nas. Oni imaju više slobodnog vremena, pa isto tako i više materijalnih mogućnosti da se uključuju u neki od oblika sporta ili rekreacije. A isto također bih naglasio da skandinavske zemlje sustavno grade kulturu aktivnog načina života i kroz obrazovanje i kroz infrastrukturu, pa i javne politike. Dok u Hrvatskoj mnogi od tih elemenata u usporedbu sa tim državama koje sam naveo nisu dovoljno razvijeni.
1: A dobro, je li još uvijek imate nekakve informacije? Ja se sjećam, u moje vrijeme nekako su djeca znala izbjegavati tjelesni u školi. Kako je to danas? Jel nekako su ta djeca osvještenija? Koliko je to bitno?
2: Pa gledajte, s obzirom da i u dječjoj dobi postoji određeni udio djece koji ne zadovoljavaju preporuke za tjelesnu aktivnost, a preporuke za tjelesnu aktivnost djece su najmanje 60 minuta, u prosjeku najmanje 60 minuta dnevno tjelesne aktivnosti umjerenog do visokog intenziteta. Sad ja ne mogu govoriti kakva je situacija sada, ali pretpostavljam da onda isto tako djeca na neki način, oni koji mogu, izbjegavaju nastavu tjelesnog. Da.
1: Marija, vi ste voditeljica savjetovališta za mlade s invaliditetom u Heinzlovoj ulici u Zagrebu. Naime, osobe s invaliditetom su u većem riziku od debljanja, a u gradu Zagrebu ih odista ima puno. Dakle, neke brojke od prije nekoliko godina govore da ih je bilo 13% pretilih, a vi imate najnovije podatke.
3: E, tako je. Prije nego što spomenem podatke, ja bih htjela navesti zapravo da je debljina vodeći rizični čimbenik za razvoj invaliditeta i čak je 7% ukupnih godina života provedenih s invaliditetom uzrokovano debljinom. Dakle, debljina može biti posljedica invaliditeta, ali ukoliko se radi o osobi s invaliditetom, opet posljedica nekretanja, može biti debljina, odnosno ili prekomjerna tjelesna težina. Kad govorimo o podacima, na primjer u svjetskim razmjerima, procjenjuje se da oko 16% svjetske populacije zapravo ima neki oblik, odnosno živi s nekim oblikom invaliditeta, što bi ispalo neka svaka šesta osoba. U Europi je zapravo još porazniji su rezultati, svaka četvrta osoba. Kad govorimo o osobama s invaliditetom, govorimo o osobama koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili senzorna oštećenja ili poteškoće, koje zajedno zapravo sa problemima u okolišu našem, jeli okolini koja djeluje na njihove aktivnosti, zapravo njih ne stavlja više u ravnopravan položaj sa ostalim građanstvom ili sa stanovnicima ostalim. U Hrvatskoj, prema podacima registra za osobe s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, registrirano je 653.577 osoba s invaliditetom, nešto više ako gledamo spolnu distribuciju muškaraca u odnosu na žene, i to čini udio od 17% od ukupnog stanovništva. Znači, osobe s invaliditetom u Hrvatskoj, njih ima 17% od ukupnog stanovništva, što je veliki broj. Kad govorimo o gradu Zagrebu, u gradu Zagrebu nam podaci govore da živi u gradu 115.880 osoba s invaliditetom, to je nešto je malo manji udio, 15,1%. Međutim, kad gledamo nekakvu, tu su podjednako muškaraca i žena u našem gradu. Kada gledamo nekakav udio osoba s invaliditetom u dobnim skupinama, najviše ih je u starijoj dobi od 65 godina i više, dakle 45%. Nešto malo manje je u radno aktivnoj dobi od 20. do 64. godine. Međutim, porast je u dobi do 19 godina, djece s teškoćama u razvoju i osoba mladih sa invaliditetom, i trenutno one čine 16,1%, što je zapravo najveći postotak u posljednjih 5 godina. Stupnju funkcionalnog oštećenja osoba s invaliditetom zapravo najviše pridonose oštećenja koje uzrokuje invaliditet, više struka, oštećenja lokomotornog sustava, zatim različite oštećenja drugih organskih sustava i prirođene anomalije kromosomopatije, dakle tu govorimo o stečenom invaliditetu. Zatim tu su mentalna oštećenja, intelektualne teškoće, oštećenje sluha, vida, koja značajno onemogućavaju obavljanje svakodnevnih aktivnosti, gluhost, sljepoća itd. Zanimljiv je podatak da najveća oštećenja funkcionalnih sposobnosti su kod osoba s invaliditetom u gradu Zagrebu upravo kronične bolesti i psihičke bolesti. I prema tome, nakon toga dolaze zapravo i tjelesna oštećenja, razvojne teškoće, intelektualne, autistični spektar, poremećaj itd. One osobe sa poteškoćama i djeca zapravo s teškoćama u razvoju koja imaju intelektualne teškoće, poteškoće u učenju i u kretanju, najviše su zapravo izloženi problemima i riziku od debljine i prekomjerne tjelesne težine. I imamo podatak da čak 20% djece u dobi od 10. do 17. godine koje imaju posebne zdravstvene potrebe i određene teškoće, pretilo je u usporedbi sa njihovim vršnjacima koji nemaju zdravstvene poteškoće. Dakle, oni imaju zapravo dva puta veći rizik da će razviti ovoga pretilost.
1: A kako to objašnjavate? Je li tu veliki udio i psihe ili možda čak nemogućnost kretanja ili je to utjeha u hrani? U čemu je stvar?
3: Individualno. Ne mogu reći niti jedan čimbenik posebno, zato što je zaista individualno netko koji je, recimo, poteškoće sa kretanjem, a intelektualno je u redu i shvaća, razumije upute, može se baviti tjelesnom aktivnošću ili nekakvim rekreativnim sadržajem. Njemu je potrebna podrška što se tiče pomagala, recimo, ili nekako oko uključivanja u klub, društvo, udrugu ili tako dalje. Međutim, netko koji ima poteškoće s intelektualnim teškoćama, recimo, ili poteškoće vida, sluha, gluhosljepoća, mora imati podršku osim obitelji ili osobnog asistenta ili komunikacijskog prevoditelja. I tako da je to dosta zahtjevno ovoga. Što se tiče skidanja kilograma, odnosno promjene, treba uvesti promjene u obrascima prehrane. Ono prvo što treba zapravo napraviti, osim što razgovaramo sa mladim osobama, treba uključiti obitelj. Jer tu se zapravo radi o jednoj njihovim obrascima i ponašanja što se tiče i aktivnosti, načina kada jedu, što jedu, koliko se kreću, da li stižu uopće. Mi moramo shvatiti da su tu roditelji, ako govorimo o mladim osobama ili djeci sa teškoćama u razvoju, iznimno su u stresnim situacijama. Također ima tu još jedan moment što je spomenuo Hrvoje, a tu je i financijska priroda, financijske mogućnosti ili nemogućnosti da si priušte nešto, da li ovisno o pomagalima koja trebaju nabaviti, koje mogućnosti imaju preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, međutim i puno toga što oni sami nabavljaju, kupuju, što njihov budžet zapravo možda teško podnose. Ono što je važna edukacija individualno, naravno ovisno o vrsti teškoće, jer često su prisutne i više struke teškoće. Prilagođava se i način komunikacije s njima, tako da ukoliko je osoba s intelektualnim teškoćama, naravno da treba to prilagoditi načinu razumijevanja, kako će ona to shvatiti i prihvatiti. Definitivno treba educirati roditelje o načinima prehrane, koje namirnice treba preferirati, koje ne, način pripreme tih namirnica, što se od kretanja može zapravo i iskoristiti. Nekome će biti i vožnja u invalidskim kolicima kretanje, nekome će biti šetnja s nekim, neko će se moći uključiti ipak u nekakve malo ozbiljnije rekreativno-sportske sadržaje. Ono što je problem kod osoba s invaliditetom su i lijekovi, koje oni uslijed svojih zdravstvenih poteškoća koriste, i ti lijekovi zapravo mogu utjecati na povećanje tjelesne mase, mogu utjecati na promjene apetita, naravno da mogu i na gubitak težine, međutim uvijek je češće ovaj dio koji dolazi do prekomjernih kilograma.
1: Hrve, dakle, kada se radi o mladima koji dolaze vama u savjetovalište, imate li osjećaj da je više ljudi koji imaju poremećaj prehrane anoreksiju ili debljinu?
2: Pa definitivno debljinu. Definitivno debljinu, dakle, vrlo su rijetki i sporadični, ima ih naravno, da bude osoba koja imaju problem sa anoreksijom i bulimijom i tako dalje, no međutim puno veći javnozdravstveni problem je debljina u savjetovalištu za mlade.
1: Danas imate i uređaje kojim se analizira sastav tijela. Na koji način se to radi?
2: Pa da, mi imamo uređaj za analizu sastava tijela koje mi koristimo i u našem savjetovalištu u Zavodu za javno zdravstvo na Mirogojskoj 16, gdje imamo i zdravstveno i nutricionističko, kolegice su bile u prethodnim emisijama, i kineziološko savjetovanje. Isto tako koristimo taj uređaj i u Centru za mlade, dakle u savjetovalištu za poremeće prehrane školske djece i adolescenata, ali jednako tako i ne manje važno, koristimo ih i na javnozdravstvenim akcijama. E sad, to su uređaji koje radi na principu električnog otpora kroz tijelo i nama daju korisne informacije od čega se naše tijelo sastoji. Dakle, mi imamo i tekućina u tijelu, imamo i koštani sastav, imamo mišićno tkivo, ali ono što je možda nama najvažnije u našem radu je ta masna masa koju uređaj može detektirati. Mi znamo da je pretilost prema definiciji nakupljanje količine masnog tkiva u onoj mjeri u kojoj ugrožava zdravlje. Pa ja neću reći, indeks tjelesne mase je jako dobar pokazatelj, no međutim on detektira, jako ga se lako izračuna, svako ga može u sekundi izračunati i dobiti informaciju ima li on viša kilograma, no međutim nas zanima kvaliteta onoga čega mi gubimo. I tu recimo kolegica nutricionistica i ja zajedno radimo u smislu, kad već gubimo tjelesnu masu, želimo da imamo jako dobar omjer između mišićnog i masnog tkiva, odnosno da više izgubimo masno tkivo, i onda taj uređaj nama zapravo to pokazuje i mi možemo na tranzitivnim mjerenjima pratiti koliki je napredak i po potrebi redefinirati naše smjernice ili uputiti korisnike da sami promijene nešto što recimo možda nisu promijenili.
1: Hrvoje, sada kada ste rekli da se detektira omjer masnog tkiva i mišića, znači li to, dakle, bez vježbanja mi možemo gubiti masno tkivo, ali ne dobivamo mišićno?
2: Tako je. Dakle, ovako, mi možemo gubiti kilograme da napravimo intervenciju samo, recimo, postoje osobe koje dođu nam u savjetovalište i kažu ja ne mogu vježbati, ne želim vježbati i tako dalje. Mogu na račun prehrane ja sniziti kalorijski, mogu otići u kalorijski deficit i gubiti na kilaži. To je točno. Ali to je teži put. Postoje osobe koje kažu ja ne mogu se odreći nekih namirnica, onda kolegica to s njima radi, znači određenih visokokalorijskih i tako dalje, pojačat ću vježbanje. Ali gledajte, 30 minuta malo brže hoda potroši 150 kilokalorija. Vi znate da ako vi pojedete nešto, jedan voćni jogurt i tako dalje, vi ćete to nadoknaditi. Mi znamo, dakle, da tjelesnom aktivnošću, ako je adekvatan sadržaj izabran, ako je adekvatna učestalost, intenzitet i trajanje, onda možemo pomaknuti metabolizam prema većem iskorištenju masti kao izvora energije i na taj način oksidirati, sagorjeti, reducirati masno tkivo, a na isti način ćemo učvrstiti, odnosno smanjiti gubitak nemasne mase do kojeg će definitivno doći ako mi napravimo redukciju od 10, 15, 20 kg, sigurno ćemo izgubiti nešto i mišićno tkiva. Ali nama je cilj da izgubimo što veći udio masnog tkiva, a da ovaj dio zadržimo. Ako bi mi uz vježbanje za redukciju masnog tkiva, znači aerobno vježbanje, uključili i vježbe za mišićnu snagu i jakost, onda bi mi mogli utjecati na to da mi i zadržimo, pa čak i unaprijedimo mišićno tkivo, a da uz vježbanje koje je aerobnog tipa reduciramo masno tkivo.
1: A neće niti koža visjeti?
2: Ne, definitivno.
1: Marija, i vi imate pogled na tu nekakvu statistiku, gubljenje kilograma ili jačanje mišića kod osoba s invaliditetom?
3: Kod odraslih osoba s invaliditetom u odnosu na opću populaciju moram napomenuti da zapravo oni imaju 2-3 puta veću vjerojatnost za razvoj dijabetesa, srčanih bolesti, moždanog udara, karcinoma, astme ili lošeg oralnog zdravlja. Upravo ovu čarobnu vagu, odnosno analizu sastava tijela, uključujemo u naše javnozdravstvene akcije tijekom kojih surađujemo sa udrugama slijepih, udrugama osoba koje se brinu o osobama s intelektualnim teškoćama, udrugama s osobama s Down sindromom i tako dalje, s gluhosljepoćom, dodir i tako dalje. Mi organiziramo javnozdravstvene akcije gdje nastojimo pratiti zdravstvene parametre. Dakle, već dugi niz godina surađujemo s njima i partneri smo u projektima gradskim. Ono što mjerimo, dakle, osim analize sastava tijela, mjerimo krvni tlak, šećer u krvi, razinu ugljičnog monoksida u izdahu. Naime, osim što evo, mogu zbog svog nekretanja imati poteškoća sa kilogramima, jel, sa debljinom i prekomjernom tjelesnom težinom. Skloniji su neke osobe s invaliditetom kao i u općoj populaciji, jel, rizičnim oblicima ponašanja. To su i pušenje, i tu je konzumacija alkohola i slično. Tako da mi, naravno, i što se prehrane tiče, jel, dakle, to je dio gdje mi djelujemo zapravo edukativno, nastojimo ih senzibilizirati da u svoje zdravije životne navike, jer često ćete čuti rečenice ili poruke one živite zdravo, zdravi životni stilovi, zdrave životne navike, pa kažu pa kako kod osoba s invaliditetom, itekako. Itekako su bitne za njih i mali pomaci su za njih izuzetno važni.
1: S nama u studiju su stručnjaci iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, magistra edukacijske rehabilitacije Marija Škez i doktor znanosti Hrvoje Radašević. Postoje li nekakvi trikovi da se krećemo, a možda nismo niti svjesni da radimo dobro za sebe?
2: Jako dobro ste detektirali nedostatak vremena kao problem koji se javlja, pogotovo u istraživanjima koja se tiču tjelesne aktivnosti, pa tako i istraživanju eurobarometra. Dakle, prva barijera, odnosno prva prepreka zbog čega ljudi ne vježbaju je nedostatak vremena. E sad, to može biti i objektivno, ali u većini slučajeva je to subjektivno. Dakle, nedostatak vremena je definitivna kategorija na kojoj mi možemo poraditi. Pa sad kažete nekakvi trikovi. Dakle, ovako, mi možemo biti aktivni u nekoliko domena. Dakle, u domeni recimo transporta, to je u svrhu odlaska nekamo i povratka nekamo, pa tako recimo u odlasku na posao. Naravno, prva stvar je, ako imamo priliku, hodat ćemo do posla ili ćemo voziti bicikl. Dakle, to je nešto gdje mi možemo uštediti vrijeme. Ukoliko koristimo javni prijevoz, pa nam je isprika, a ne, pa ja ne mogu, pa javni prijevoz i tako dalje, predaleko mi je, pa siđite 3-4 stanice ranije, pa prohodajte bar 3-4 stanice, definitivno ćete nakupiti određeno vrijeme koje će vam biti korisno za poboljšanje vašeg zdravlja. Ako, naravno, postoje ljudi koji se voze autom od točke A do točke B i mogu reći isto tako da predaleko im je da bi oni koristili javni prijevoz ili da bi hodali, trebalo bi im sat vremena. Ok, parkirajte se 3-4 ulice bliže, pa jednostavno prohodajte do svog radnog mjesta. Recimo, u domeni posla mi možemo biti aktivni na način da, naravno, svakih sat vremena koristimo aktivne pauze, pa iskoristimo priliku za 5 minuta prohodati. Evo, vidim da ovdje vi imate jako dobar i veliki krug unutar Hrvatske radiotelevizije.
1: Mali park.
2: Pa možete, zaista imate uvjete da možete prohodati, ali isto tako, recimo, ako trebate obaviti neki telefonski razgovor koji će vam malo duže trajati, dakle, možete dok koristite telefonsku slušalicu, možete hodati i tako dalje. Dakle, postoji način gdje mi možemo, i recimo u slobodno vrijeme, ako nam treba 10-15 minuta da odemo do nekog trgovačkog centra s automobilom, to nam je pola sata hoda, pa radije prohodajmo, pa odimo više puta u danu, ponesimo 2-3 vrećice, a ne cijela kolica. Dakle, prilike za prostora za napredak ima.
1: Je li samo hodanje ili možemo i ujutro se malo stegnuti?
2: Da, to sam zaboravio, ma naravno, gledajte, opet nedostatak vremena. Mi možemo određene vježbe, jednostavne vježbe, na primjer čučnjeve, plank, određene trbušnjake i tako dalje, provoditi dok gledamo neku našu omiljenu emisiju, seriju ili film ili nogometnu utakmicu. Isto tako, ako u kući imamo nekakav trenažer tipa sobni bicikl, pa vozimo ga 20 minuta, pola sata i gledamo seriju.
1: Da. A ako nemamo bicikl, na leže i ono što smo radili na tjelesnom, vrtiti nogama u zraku
2: može
1: poput bicikla.
2: Može i to, apsolutno.
1: Marija, osobe s invaliditetom, dakle, njih isto treba motivirati. Na koji način?
3: Pa njih možemo motivirati zaista individualno samo, jer ono što oni žele i mogu, to su različite stvari, jel? I što im je dostupno. Ono što je zapravo tu važno spomenuti, da 85% osoba s invaliditetom zapravo živi u obitelji, što je jako dobro i pozitivno, 12% i živi samostalno, jel? Ostali pola posto, to je smješteno, su osobe s invaliditetom u ustanovama socijalne skrbi ili slično. Tako da, ukoliko mi uključimo na primjer cijelu obitelj u nekakav oblik kretanja, to će biti zapravo motivacijski za samu osobu s invaliditetom ili dijete sa teškoćama u razvoju. Naime, odvajam to zato što je to terminološki odvojeno. Dijete s teškoćama u razvoju govorimo o do 19. godine života, nakon toga govorimo o osobi i mladima sa invaliditetom. Ono što je zanimljivo, ja mogu neki primjer iz savjetovališta reći, što imam prekrasnu jednu djevojku koja mi dolazi već evo drugu godinu i eto nekako smo ju uspjeli potaknuti da se kreće više, počela se baviti tekvandom, što je izvrsno, jel? I ide na natjecanja, a to je motivacijski. Dakle, tu su medalje, tu su slike, tu su natjecanja, tu su, eto, to je tako nešto što im se lijepo čini i što podiže njihovo samopouzdanje. Sljedeće što je ona nakon tog tekvandoa krenula je u teretanu, naravno uz osobni pristup, jel, i trenera, to su isto rezultati se pokazuju. Također imam jednog mladića koji je autistični spektar poremećaja, to je sad jedna druga strana, jel, zato što kod takvih osoba s invaliditetom je zapravo teškoća u komunikaciji, jel, razumijevanju, rigidnim ponašanjima i teško ih je dobiti na suradnju. Na ono na što smo uspjeli eto motivirati njega je, nažalost, tata je obolio i fizikalni terapeut, fizioterapeut dolazi u kuću tatu vježbati. E sad mi okrećemo tu priču i kažemo tom mladom gospodinu, kažem, pa evo, kao što je tata do sada brinuo za tebe, sada ti možeš se pridružiti i vježbanju i pomoći tati kod vježbanja, tako da i njega na taj način dobijemo da bude tjelesno aktivan i da prošeće s tatom, jel? Recimo. To su tako nekakve sitne stvari individualne kod osoba s invaliditetom na koje moramo pripaziti.
1: Hrvoje, motivacija. Dakle, čula sam od nekih ljudi kada kažu ne želim se uključiti u tu skupinu, oni su mi prebrzi, prespori, ovi su mi prestari, ovi su mi premladi. Dakle, ta motivacija kod svakog čovjeka je izuzetno važna.
2: Naravno, pa prije svega ovako, da bi imali kvalitetnu motivaciju, mi bi trebali tu motivaciju imati sami iznutra. Dakle, osvijestiti da imamo problem, u ovom slučaju je to debljina, da ona ima određene zdravstvene rizike i na taj način osvijestiti da bi mi trebali napraviti jednu promjenu načina života, kvalitetnu promjenu načina života. E sad, ovo ste jako dobro rekli. Dakle, prilikom motivacije, ja gledam sa kineziološke strane kad dođu osobe u savjetovalištu, dakle, mi pred nju moramo staviti realne, ostvarljive, mjerljive ciljeve, zato imamo onu vagu gdje mjerimo napredak i tako dalje, i to sve treba biti u realnom vremenskom okviru, jer gledajte, mi možemo savjetovati osobi koja ima prekomjernu težinu ili debljinu da bude aktivna 90 minuta aerobne aktivnosti 5 dana u tjednu umjerenog intenziteta, no međutim ta osoba ako je živjela 20 ili 30 godina sedentarnim načinom života i nije se pokrenula, njoj će to biti ogroman problem i ta osoba će nam prije odustati nego što je uopće krenula u proces promjene načina života. Stoga, što se tiče ovoga svega što ste rekli, da, moramo poslati ili savjetovati osobu da ode u adekvatnu grupu, adekvatne kondicije, kondicijske pripremljenosti koja je za nju, ako su to početnici, u početničku grupu, pa ćemo vremenom napredovati i doći do neke naprednije grupe. Mora biti sukladna dobi. Ne možemo mi poslati osobu koja ima 40 ili 50 godina sa curama koje ima 18-19 godina i koje rade nekakav aerobik ili fitness u visokom intenzitetu. Naravno, spol je tu bitan i tako dalje. Dakle, prilikom da bi zadržali osobu u tjelesnoj aktivnosti i da bi je motivirali, mi moramo njoj, kao što sam rekao, dakle, programirati aktivnost koja je adekvatna za nju, mjeriti napredak i na taj način evo doći do toga da promijeni način života.
1: Kada se radi o debljini, pa nije baš niti bezopasno izvoditi bilo kakve vježbe.
2: Nije, naravno, određene vježbe, pogotovo ako čovjek nije pripremljen, mogu biti i zdravstveni rizik i tako dalje. No međutim, kod debljine, kao što sam rekao, preporučit ćemo monostrukturalne cikličke aktivnosti aerobne, dakle to su malo brži hod, vožnja bicikla umjerenim intenzitetom, nordijski hod i tako dalje. Tu je najmanja moguća situacija da će se ta osoba prilikom te aktivnosti ili ozlijediti ili imati nekakav zdravstveni rizik, umjereni je intenzitet, tako dalje.
1: Evo ga, imamo jednog slušatelja, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Slušateljice, izvolite, želite li podijeliti nešto s nama ili pitati naše stručnjake?
4: Da, ja bih vrlo rado pitala, kako smršaviti nakon što sam cijeli život bila vitka, ali sam zbog posljedica slomljenog stopala, što sam za lijevo stopalo doživjela od vozača Segveja, desno sam kad sam sama bila kod kuće htjela ustati, taban mi nije stao, kako stopalo nije stalo na taban, nego se iskrenulo. Tako da imam posljedice, oba dva slomljena stopala i ove godine još i ruptura koljena, meniskusa koljena, ja se vrlo teško krećem. I zbog toga sam se udebljala 7-8 kilograma. I kako se sada riješiti suvišnih kilograma?
2: Pa evo ovako, prije svega ja bih vam savjetovao da se javite u naše savjetovalište. Dakle, na Mirogojskoj 16, dakle savjetovalište za zdravstveno usmjerenu tjelesnu aktivnost, prehranu i zdravstveno savjetovalište. Broj telefona je 4696168 ili na mail preventivna.medicina@stampar.hr. S obzirom da vi imate kompleksne probleme, mislim da bi to zahtijevalo jednu malo detaljniju obradu. A čisto ovako sad preko telefona, vi ste smanjene pokretljivosti, dakle vi ćete doći u savjetovalište, razgovarat ćete sa mnom, pa ćemo vidjeti koju vrstu aktivnosti bi vi mogli provesti, pa ćemo vam savjetovati nekakvu aktivnost možda koju vi možete provesti, ali za samo pitanje bih vam rekao, dakle ono na što mi možemo utjecati što se tiče dobivanja kilograma, to je na račun prehrane. Dakle, to je unos kilokalorija putem hrane je nešto na što mi možemo utjecati 100%. Tjelesna aktivnost na onoj strani deficita iznosi 20 do 30%. Tako da sigurno i na strani prehrane ima puno prostora gdje vi možete napraviti svoj napredak i između ostalog je istina da je zbog nedovoljno kretanja do tih kilograma došlo, ali tu je došlo onda do suficita. Znači vi ste više unosili nego što ste potrošili, pa tako i na strani prehrane. Kada dođete u savjetovalište, posavjetovat ćete se i sa našom nutricionisticom, pa ćemo vam dati nekakav adekvatan savjet.
1: Da prokomentiramo nešto što je jako pozitivno, a to je da naša slušateljica, nakon što je dobila 6-7 kilograma, netko se ne bi uopće obazirao, međutim ona je svjesna da to nije dobro, a pogotovo zato što joj je očito stradao i sustav za kretanje, mislim gomilanjem danjih kilograma sve će se biti i teže kretati.
2: Tako je, obično osobe koje nam se javljaju u savjetovalište, koje nam se same javljaju u savjetovalište, one su osvijestile da imaju problem što se tiče kilograma, kao što je i gospođa osvijestila svoj problem, a one su svjesne zdravstvenih rizika tjelesne težine koju su dobile i koji kroz godine će samo rasti ako ne naprave nekakvu intervenciju i tako dalje. Znači oni su u onoj fazi motivacije kada su spremni pokrenuti akciju. Mi nažalost na našim javnozdravstvenim, ovo što ste rekli, na našim javnozdravstvenim akcijama imamo često osobe koje jednostavno kad vide da mi nešto tamo radimo, mjerimo i tako dalje, uključe se i kažu pa ja bi stao isto na vagu, malo da vidim koliko imam i tako dalje, ma malo imam previše, ali nije to ništa strašno, onda on stane na vagu. Vi jednostavno detektirate da on ima 20-30 kg više, on uopće toga nije svjestan, odgovor je tipa pa joj, pa nije to tako strašno, pa šta moram, 2-3 kile malo smanjiti i tako dalje, kad vi njemu kažete ne, vi imate 20 kg više, Isuse, pa kako bi ja izgledao kad bi ja skinuo 20 kg. Dakle, oni uopće nisu svjesni zdravstvenih posljedica, nego više bazirano na nešto drugo, tako da to su osobe, recimo, što se našeg savjetovališta i javno zdravstvene akcije je naš target. Dakle, da dopremo do tih osoba, da jednostavno osvijestimo da one imaju problem i da se one nama same jave u savjetovalište kao što se ova gospođa javila.
1: I naravno, to nije samo da će dobiti savjet, Marija, nego ujedno i podršku. Jer to je jedan proces koji traje i gdje čovjek mora dobiti i psihološku podršku i na temelju tih instrumenata da je ipak urodilo plodom.
3: Tako je, tako da možemo vidjeti i rezultate. Jel? Dakle, treba postupnost, treba strpljivost. Ne samo to, nego i sustavna i terapija, vjerojatno fizioterapija, odnosno pretpostavljam u ovom slučaju će biti ili je potrebna ili je već možda u tijeku. Naravno, ono što sam rekla u početku, može doći do invaliditeta. Ukoliko je gospođa se evo svjesna je toga, dakle ona se obratila za pomoć i nešto će učiniti. Ukoliko to recimo da se nije javila, ona bi zaista mogla i dalje nakupljati kilograme, postati teško pokretna ili invalidna osoba. Spomenula bih posebno kod invalidnih osoba sa invaliditetom zapravo da njima može biti i je teže se zdravo hraniti, jel? Kontrolirati svoju težinu i biti fizički aktivni. Međutim, sama tjelesna aktivnost prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji mora biti primjerena. Sad ću vam reći zašto to govorim. Primjerena mogućnostima i trenutnoj razini aktivnosti pojedinca, kao što je rekao kolega, zdravstvenom stanju, jel? I tjelesnoj funkciji, ali s naglaskom na negativnostima sjedalačkog načina života. Jer osobe s invaliditetom, posebno mladi, nisu drugačiji od svojih vršnjaka. Također puno koriste mobitele, na računalima su, dakle, isto sjedalačkog, sedentarnog načina života. Imamo dosta djece sa teškoćama u razvoju koja su uključena u redovne programe, koja su u prilagođene programe ili su u centrima za odgoj i obrazovanje. Dakle, svugdje na prilagođen način upravo prema njihovim mogućnostima i sposobnostima.
1: Marija, htjela sam pitati, svi se mi nekako prvenstveno doživljavamo kao osobe sa nekim fizičkim izgledom. I sada, primjerice, osobe koje su slijepe, koje možda imaju intelektualne teškoće, na koji način njima osvijestiti da ako krenu dobivati kilograme, da to nije dobro? Dakle, oni se ne percipiraju kao nekakva fizička bića, teško je. Ne?
3: Da, teško je. Ono što sam rekla na početku, možda ona edukacija koju mi provodimo, odnosno individualni pristup definitivno, međutim ono što ja radim u savjetovalištu, radim edukacijske i senzibilizacijske radionice gdje se na prilagođen način govori o zdravim navikama, o prehrani pravilnoj, o potrebi za kretanjem, o tim rizičnim ponašanjima koja treba izbjegavati. Postoje vrlo jednostavne i vježbe koje se mogu provoditi, recimo udruga za osobe koja skrbi za osobe s intelektualnim teškoćama, oni imaju svaki dan kod susreta prvoga jutarnja je gimnastika, vježbanje, razgibavanje, što je jako lijepo, ali onda se i stručnjaci koji rade s njima zajedno
1: razgibaju,
3: tako, da je to krasno, stvarno je lijepo je to vidjeti. Međutim, postoje neke vježbe koje se mogu uključiti, kao što su brain gym recimo, koje su jednostavne vježbe prelaženja središnje linije tijela, lateralizacija, fokusiranje, centralizacija, gdje zapravo se kroz neke aktivnosti koje su jako ugodne, to je ples. Na primjer, irski ples ima jako puno elemenata brain gyma i sa zadovoljstvom to onda i osobe sa intelektualnim teškoćama recimo izvode, nastupaju, čak to im je nešto prelijepo, tako da tu imamo jedan pozitivan utjecaj i na tjelesno i na mentalno zdravlje, jel? Na taj način se one i osjećaju dobro.
1: A to bi bilo odlično kada bismo svi ujutro krenuli sa tjelovježbom. Hrvoje, ja sam vidjela u nekakvim dokumentarnim emisijama, pogotovo i istočnjaci, njima je to normalno, čim dolaze na posao, prvo se razgibaju i onda krenu, kao da to pridonosi tome da budu fokusirani na posao.
2: Je točno, pa čak bih rekao i prije dolaska na posao, možete ih vidjeti istočnjake i na autobusnim stanicama dok čekaju svoj javni prijevoz, kako pogotovo osobe u odrasloj dobi, starijoj dobi, kako vježbaju, tako da, da.
1: Da, to je kod nas još neobično, isto tako se preporučuje ujutro, pogotovo za ljude nakon nekoliko godina, dajte se razgibajte malo sa glavom, rukama, nogama, ali nemamo vremena. A koliko bi to trebalo trajati ujutro, Hrvoje, evo ga, da ne bi bilo predugo?
2: Da napravite razgibavanje samo od 10 minuta, to bi već bilo dovoljno da pripremite svoj lokomotorni sustav za zadaće koje vas čekaju tokom dana, jel?
3: Ono što ste vi spomenuli su na otvorenom i tako u parkovima, što je vani recimo nekako uobičajeno u odnosu na nas, jel? Gdje se sami susreću grupe, jel, nema organizirano, pa počinju vježba 10 minuta. Evo, to je nešto što je jako lijepo za vidjeti i pozitivno.
1: Hvala vam što ste bili naši gosti u emisiji Vaga života, dakle iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Ugostili smo magistru edukacijske rehabilitacije Mariju Škes i doktora znanosti Hrvoja Radaševića. Emisiju je tonski realizirao Mario Dropučić, glazbu odabrao Dinko Komadina, moje ime Sunčana Pražić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: ostvarili umjetnici našeg glazbenog kruga. Gitaristica Ana Vidović, te violinist Roman Simović i pijanist Andrej Gugnin. Glazbe Baha, Tarege, Sora i Albeniza za gitaru, te Stravinskog i Richarda Strausa za violinu i klavir. Sjajni umjetnici svjetskih karijera, Ana Vidović, Roman Simović i Andrej Gugnin. Koncerti održani u Tokiju. Ove nedjelje u 20:15. Koncert na Prvom.
1: Dobro, ja sam ti rekao da se ne nadaš previše.
2: Krimi petak na Prvom.
3: Mislim da smo bili skupa, ona je bila pod kontrolom, a poslije je bilo svašta.
2: Ivana Gudelj, Prije tišine, treći dio.
4: Ja nakon toga više nisam vidjela za razliku od mog muža.
2: Danas od 23 sata i 5 minuta na Prvom programu Hrvatskog radija.
5: Borna!
0: Osjetite ljepotu ljudskog glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr. Otvorenje festivala Zagreb Klasik večeras u 21 sat. Pod zvjezdanim nebom na Trgu kralja Tomislava, Zagrebačka filharmonija i njezin šef dirigent David Runc, te iranski pijanist Ramin Bahrami izvode raskošne orkestralne partiture romantičnih skladatelja Edvarda Griega i Antonina Dvoržaka, te bezvremenske koncerte za klavir i orkestar Johana Sebastiana Bacha. Pridružite nam se na najljepšoj zagrebačkoj pozornici na otvorenom ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Otvorenje festivala Zagreb Klasik.

0: Centar za restrukturiranje i prodaju objavio je javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za prodaju oko 97% udjela države u Uljanik brodogradnji 1856. Početna cijena određena je nešto više od 11 milijuna eura, a nominalna vrijednost udjela iznosi 34 milijuna 400 tisuća eura. Jedan od ključnih uvjeta natječaja jest zadržavanje brodogradnje kao djelatnosti na cjelokupnom pomorskom dobru, kojim se pulsko brodogradilište koristi na temelju koncesije. Zainteresirani investitori svoje ponude mogu dostaviti u skladu s uvjetima javnog poziva CERP-a. Rok je 18. kolovoza u 12 sati. Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnom sudu, poručili su prije podne iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić, pa jedna od korisnica potrošačkog kredita u švicarskim francima, koja je prihvatila konverziju. Svojedobno mjesečna rata kredita za stan povećana je s 5.600 na čak 9.700 kuna.
1: Devetoro sudaca odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje CHF kredite u euro kredite imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na preplaćene iznose kamata i tečaja do dana konverzije. Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava. Ona je arbitrarna i diskriminacijska. To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno prvu odluku koju bude donosio donijeti u korist potrošača.
2: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štititi, štiti banku.
0: Bivši predsjednik Upravnog vijeća HANFA Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića, koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je još jedanput izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik Mosta Nikola Grmoja, SDP-ov Boris Lalovac, pa odgovor Marka Pavića iz HDZ-a.
3: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
4: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
5: Dr. Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
0: Upravo u Briselu jutros je nastavljen sastanak na vrhu Europske unije. Razmatra se prijedlog višegodišnjeg proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. godine, koji bi uz temeljne politike, uključujući i kohezijsku, trebao odgovoriti na izazove jačanja globalne konkurentnosti unije. Jučer, prvoga dana sastanka, europske su članice postigle jedinstvo u potpori Ukrajini. Istaknuto je da se pritisak na Rusiju mora nastaviti kako bi iskreno pristupila pregovorima o kraju rata. A Ukrajina je i jutros nastavila napade dalekometnim dronovima na Rusiju i to samo dan nakon najjačeg udara na rusku prijestolnicu u kojem je teško oštetila jednu od najvećih ruskih rafinerija. Stanovnici Moskve i dalje su u šoku.
6: Siguran sam da je riječ o slučajnosti i da se možemo obraniti od takvih napada.
7: Želim da rat napokon završi i da se postigne mirovni sporazum.
0: No mira nema. Moskva tvrdi da je tijekom noći srušila 133 ukrajinske bespilotne letjelice. Rusija istodobno napala Pavlograd, Harkiv i Odesu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocijenio je da Putin slabi i da bi zato mogao pojačati napade. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov već je zaprijetio velikim udarima na ciljeve izravno povezane s ukrajinskim snagama.
8: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je mjestimice moguć poneki pljusak. Vjetar slab, na Jadranu umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Irena Dizdarević.

0: z domače pop i rock scene.
1: Dobar dan svima, lijep pozdrav i ovoga petka na početku našeg drugog ovotjednog i ujedno posljednjeg ovosezonskog druženja u još jednoj emisiji iz domaće pop i rock scene. Ne brinite, bit ćemo mi uz vas i u narednim tjednima tijekom ljeta, ali u nešto opuštenijem i ležernijem obliku uz dobru glazbu, onu koju smo vam predstavljali tijekom ove sezone, novu i naravno onu nešto stariju, ali i novitete koji će se pojaviti u narednim ljetnim danima. Ovo je inače naša 78. ovosezonska emisija, ukupno čak 706. i nadam se da smo vam kroz proteklih 10 mjeseci druženja uspjeli predstaviti domaću pop i rock scenu i kroz ponajbolje pjesme i albume, brojna događanja i koncerte, ali isto tako upoznali vas s njenom raznolikošću i mnogim mladim i novim izvođačima koji su se istaknuli. Četvrtkom smo redovito imali gosta koji nam je predstavljao svoj novi album, a ponekad i neki značajan i veliki koncert ili festival, dok smo petkom predstavljali nove singlove, najavljivali koncerte domaćih glazbenika i donosili reportaže s istih ili zanimljive i raznolike glazbene priče i teme iz čitave Lijepe naše. Kroz ovo sezonske emisije petkom predstavili smo vam više od 250 novih domaćih singlova, a kolega Igor Jurilj, osim Zagreba gdje se uobičajeno događa i najviše toga, ipak je zavirio i u glazbene kutke Istre, Slavonije, Kvarnera, Dalmacije, donoseći nam ponovo priče o tamošnjoj sceni, nekad o možda ne toliko poznatim, ali uistinu sjajnim glazbenicima, bendovima i projektima. Na tom tragu, nadam se, nastavit ćemo i u sljedećoj sezoni, a za ovo posljednje ovo sezonsko druženje slušat ćemo naravno još nešto novih singlova, i to Kiklopa, Eda Majke i Jazz Orkestra Hrvatske radiotelevizije, Orvela, Nježnika 11, Krune Jupitera. Mnogi su zasigurno već spremni za bogatu festivalsku sezonu koja donosi pregrš glazbe, zabave i nezaboravnih iskustava, a Igor Jurilj će vas danas upoznati s brojnim i bogatim festivalskim programima na kojima možete uživati ovoga ljeta. U glazbenim vijestima najavit ćemo što vas festivalski koncertno očekuje ovoga vikenda i sljedećega tjedna, a to su Huškaj u Krapini, In Music u Zagrebu i nastup Sare Renar također u glavnom gradu. Uz to, o novom singlu Moj život je san, nešto će nam ispričati i reper iz Sobe. Evo, čuli ste teme naše današnje emisije u koju krećemo s novim singlom grupe Kiklop. Nakon pjesama Kao ja i Popis stvari, Kiklop nam za početak ove današnje emisije donosi novi singl Stranac, i to praćen upečatljivim videospotom. Pjesmom Stranac Kiklop sve više razotkrivaju sliku drugog studijskog albuma i publiku pripremaju za novo glazbeno poglavlje, dok će vrhunac svakako biti njihov najveći samostalni koncert do sada, 30. listopada u Zagrebačkoj tvornici kulture. Singl je vruć, ljepljiv, rekli su nam o pjesmi Jakov Ramničer, Luka Žigolić i Laura Tandarić, koji su proteklog vikenda nastupili u Alžiru na jednom zanimljivom festivalu, gdje su i premijerno predstavili upravo ovu novu pjesmu Stranac, uz koju i mi započinjemo današnju emisiju s domaće pop i rock scene.

0: izvrsni Kiklop na samom početku, a nakon njih također izvrsni sjajni Edo Majka i Jazz Orkestar Hrvatske radio televizije u novom singlu s naslovnom pjesmom albuma I Like to Dance. I Like to Dance je pjesma koja je posudila ime tom albumu kojega su zajedno radili. Od samog je početka zamišljena kao slavlje ritma slobode i zajedništva. U izvedbi ovoj, naravno, koju ste čuli s Jazz Orkestrom HRT-a, dobila je svakako novu dimenziju kroz te bogate orkestralne aranžmane, a dodatnu energiju donose i gostovanja Vojka V i Bude, koji svojim prepoznatljivim stilovima zaokružuju jednu od najrasplesanijih pjesama iz Edinog kataloga. Uz objavu novog singla, Edo je najavio i koncert koji će se 12. lipnja one sljedeće 2027. održati na stadionu Šalata, gdje će ponovo stati pred publiku uz Jazz Orkestar HRT-a pod dirigentskom palicom Mirona Hausera, dok će mu se na pozornici pridružiti i dugogodišnji suradnik DJ Oli do Boli te atraktivni Universe Dance Crew. Nakon Ede Majke i Jazz Orkestra HRT-a te Kiklopa, vrijeme je i za naše glazbene vijesti u kojima najavljujemo nešto za ovaj vikend i sljedeći tjedan i slušamo također par novih singlova.
1: Z domaće pop scene.
2: Iz domaće pop scene.
3: Z domaće pop i rock scene.

grupa Orwell predstavila nam je na početku današnjih glazbenih vijesti novi singl Japan. Glazbu potpisuje Marko Jankek i Igor Irić, koji je ujedno autor teksta pjesme i redatelj videospota. Pjesma govori o udaljenostima koje ljudi stvaraju unutar sebe. Živimo u vremenu koje nas svojom negativnošću često tjera da se povučemo, podignemo obrambene zidove i odvojimo se od drugih. Japan je pjesma o probijanju tog štita i podsjetnik da ne moramo biti sami. Prvu priliku za slušanje pjesme Japan uživo publika će imati na ovogodišnjem slavljeničkom izdanju In Music Festivala. A slavljeničko izdanje In Musica kreće u ponedjeljak 22. lipnja uz možda i najjači line-up u dva desetljeća postojanja ovog našeg najvećeg open air. O inozemnim zvijezdama nešto više kasnije u Igorovom opširnom pregledu festivala koji nas u Hrvatskoj očekuju tijekom ljeta, a ja ću u ovim glazbenim vijestima najaviti tko sve od domaćih glazbenika stupa na pozornice ovogodišnjeg 18. In Music. Svirat će tako Jebaton ansambl, LHD, Gatuzo i Buendija, Ivan Grobenski, spomenuti Orwell, One cure, RH Space Orchestra i tri mlada Superval benda, Out of Civilization, Linko i Bas.

udruga Krapinjon iz Krapine za prvi vikend ljeta priprema posebnu poslasticu. Večeras i sutra na Hušnjakovom u Krapini odvija se treći Huška. Prvi puta u dvodnevnoj verziji moći će se uživati u hrvatskoj alternativnoj sceni, sve od demo bendova do velikana. Huška i Demo Fest je festival alternativnih mladih bendova kojim je cilj pružiti priliku hrvatskoj demo sceni i upoznati publiku sa skrivenim draguljima naše alternative. U petak, dakle večeras 19. lipnja, prve večeri ovogodišnje Huškaja, na pozornicu nam se penju pobjednici za 2025. A oni su groove metal band iz Zadra, Nicolas Cage. Uz njih zasvirat će zagrebački grof Rifula i znani Mašinko. Nakon zagrijavanja večeras, u subotu publiku očekuje uzbudljivo natjecanje demo bendova. Od velikog broja prijavljenih, stručni žiri odabrao je najbolje od najboljih, a oni su Cyber Hate iz Zadra i dva zagrebačka sastava Carl's Penny i After. Za kraj ovogodišnjeg Huškaja na pozornicu se penje, svima znano, zabranjeno pušenje.

Sutra u subotu od 12 do 19 sati ljetni vrt zagrebačkog Vintage Industriala pretvara se u mjesto susreta glazbe, suvremene umjetnosti, vrhunske gastronomije i to kroz posebno izdanje Nesputane subote. Riječ je o novom dvodnevnom festivalu na otvorenom, osmišljenom kao cjelovito iskustvo za sve ljubitelje dobre glazbe, kreativnosti i opuštenog ljetnog druženja. U središtu glazbenog programa nalazi se koncert kantautorice Sare Renar, poznate po intimnim emocionalnim nastupima i hrabrom spajanju indie popa, elektronike i eksperimentalnog zvuka. Posebnu simboliku u ovom nastupu daje činjenica da je producent njena recentnog albuma Nježne riječi upravo Jan Kinčel, koji će se također predstaviti DJ setom tijekom događanja.

Koncerata domaćih imena baš i nema puno. Svi se nekako okreću festivalskim nastupima i onim brojnim za publiku besplatnim koncertima na trgovima gradova i mjesta, no siguran sam da će svi pronaći nešto po svom guštu. Za kraj ovih glazbenih vijesti slušamo prvi singl novog indie pop sastava iz Splita Nježnik 11, koji su početkom godine pokrenuli Jakov Salečić i Marino Vrc. Vođeni željom za stvaranjem autorske glazbe koja spaja suvremeni indie izričaj, emotivne tekstove i atmosferičnu produkciju, ubrzo započinju rad na prvim pjesmama. Projekt dodatnu dimenziju dobiva dolaskom Laure Računice, čiji prepoznatljiv vokal postaje važan dio identiteta benda. Prvi singl Položi me donosi emotivnu priču ispričanu kroz suverenu produkciju i slojevite aranžmane, a istovremeno najavljuje autorski smjer kojim će se bend razvijati u budućnosti. Ovim singlom bend otvara prvo poglavlje svog glazbenog puta i najavljuje niz budućih izdanja koja će dodatno oblikovati njihov prepoznatljiv spoj indie senzibiliteta, pop melodioznosti i suvremene produkcije.

0: domaće popi rock scene.
1: Veliki pozdrav slušateljima Hrvatskog radija 1. Ja sam reper iz Sobe, pravim imenom Ivan Grgić. I eto, ja i moj band smo snimili novu pjesmu koja se zove Moj život je san. To je isto imena pjesma nadolazećeg albuma za kojeg se nadam da će izaći do kraja godine i oko kojeg se jako, jako veselim. Što se tiče samo pjesme Moj život je san, ona je pomalo onako satiričnog karaktera, kroz Afrikanciju prikazuje nekakav pogled na nekonvencionalan život muzičara, umjetnika generalno, te pogled javnosti na iste. Spot je snimio Dinko Šimac i njega možete vidjeti na YouTube-u. Produkciju pjesme radio Silvio Bočić. Moje kolege iz benda i ja smo snimili pjesmu, dakle Emil Čoran, Marino Vinja i Romana Pavliša. Nadam se da će vam se pjesma svidjeti, da se vidimo na nekim od svirke ovo ljeto i želim vam dobro, toplo ljeto.
2: Ja samo sviram, prokrastiniram, kasno se budim, pogreške biram, rekreiram se da ostanem mlad, meditiram da budem bolji sebični gad. Ima jednu tajnu koja mora van, snalazim se kako mogu, živim kako znam, radim kada ne moram, moj život je san. Život je san. I tako svaki dan.
3: Ti samo sviraš, ti samo sviraš.
2: Život je san. I tako svaki dan.
3: Ti samo sviraš, kombiniraš.
2: Tražim stih da se uklopi u hit, pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi, rađe limunada, a pred spavanje Nesquik. Milijun proba, nekoliko bendova, svirka za 50 eura, ovo nema smisla, a mora radi dicu, zagrče na licu, šetnja i šicu. Postao sam snob i sve mi je treš, subotom na veće tražim li svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću, manje u publici nego na stage. Saksofon solo, odljivče traje, teške note žele ništa manje. I tako bliže, i tako dalje, muzika nikad ne staje. Moj život je san. Tako svaki dan.
3: Ti samo sviraš, ti samo sviraš.

0: scene.
1: I Stomaci Pop Scene.
2: Stomace Poppy Rock Scene.
3: Ljeto 2026. stiže glasno, šareno i raštrkano po cijeloj Hrvatskoj. Slijedi nam niz festivala od zagrebačkih pozornica i baranjskih livada do otočnih kina, šuma, kamenoloma i klubova uz more. Ako vam kalendar još nije pun, nakon novog pregleda Igora Jurilja mogao bi biti.
4: Hrvatsko festivalsko ljeto 2026. može se složiti kao duga šarena ruta. Počinje na trgovima i u muzejima, spušta se prema obali, skreće u Baranju, šumu, kamenolom i otočna kina, pa se do kraja kolovoza rasteže kroz Tisno, Martinsko, Krk, Split, Varaždin i Lopud. U toj karti ima velikih headlinera, malih otkrića, psihodelije, indija, house-a, jazz-a, drum and bass-a, punk-a, street art-a i ozbiljne klasike. Sve više lokacije s karakterom, žanrovskih skretanja i dovoljno razloga da se kalendar počne puniti već u lipnju. Prvi znak sezone stiže u Makarsku, gdje je Metno festival, koji traje danas i sutra, otvara ljeto world i etno ritmovima na spomeniku revolucije. U programu se ističu Dubioza Kolevdi, BCUC, Veja i Lucia de Carvalho, a cijeli festival nosi osjećaj putovanja kroz Afrofusion, dub, ska, reggae rock i suvremene etno pravce. Istodobno, glavni grad Zagreb ulazi u svoju elegantniju ljetnu fazu. Zagreb klasik od 19. lipnja do 3. srpnja pretvara Trg kralja Tomislava u otvorenu koncertnu dvoranu s programom u kojem nastupaju Zagrebačka filharmonija, Simfonijski orkestar HRT-a, Ramen Bahrami, Polina Ostensikaja i Richard Galliano. S druge strane Save, ljeto u MSU smo podrobnije najavili prošloga tjedna, ali da podsjetimo, od 20. lipnja do 17. srpnja MSU donosi urbani program u kojem se koncerti vežu uz izložbe, film i izvedbu. Glazben dio otvaraju Fat Freddy's Drop, zatim dolaze Nemeček, plesač Sporog Sepa, Artan Lili i Mangrove. MSU je dobra adresa za publiku koja voli kad se koncert dogodi u širem kulturnom okviru, malo večernjeg zraka i dovoljno prostora za iznenađenje. Jarun zatim preuzima glavnu festivalsku pozornicu u Zagrebu. Nedavno smo ugostili organizatora In Musica Zorana Marića, koji u 2026. dovodi Jacka White'a, Gorillaz, Kings of Leon, u snažan niz izvođača poput Idlesa, Flaming Lipsa, Manic Street Preachersa, Dry Cleaninga, Fat Doga, Sprinca i Jenny Bett. To je najveći domaći open air trenutak za rock i alternativnu publiku, s dovoljnim velikim imenima za široku publiku i dovoljno rubova za one koje dolaze po post-punk, psihodeliju i gitarističku napetost. Krajem lipnja fokus se širi izvan velikih gradova. Fran Fest od 25. do 27. lipnja u Dražu u Baranji donosi regionalnu nezavisnu scenu. Abo, Majales, Artan Lili, Ateist Trap, Kanja, E-Play i Kalikamo čine program koji se kreće od elektroroka, indija do punka i hip-hopa. U isto vrijeme Krk dobiva jedan od ljepše kuriranih novih programa. Slijede nam Surf Festival Punat od 25. do 28. lipnja, a o njemu će nešto više reći promotor festivala Sanjin Đukić.
5: Na južnoj obali otoka Krka, u jednom specifičnom ambijentu mjesta Punat, točnije na plaži Medane, od 25. do 28.6., dakle ovaj mjesec 25. do 28. lipnja, održava se prvo premijerno izdanje Surf Festivala, festivala koji će okupiti više od 60 izvođača, kako domaćih, regionalnih, internacionalnih. Na rasporedu je 4 dana odlične zabave, raznovrsnog programa, dakle ne samo isključivo festivalskog glazbenog, a headlineri su nam Alicia Joy, Bradley Zero, Koi Koi, Tijana T, Vizelj, Chaos and CBD, Charlie Bones, Ohio i još jako, jako puno izvođača. Čekirajte se na društvenim mrežama, vidimo se na Surf Festivalu.
4: Istra pak krajem lipnja ima svoj kameni adut. Rocks and Stars at Cave Romane 26. i 27. lipnja u Vinkuranu koristi dramatičnu kulisu kamenoloma Cave Romane, a program predvode Ade Šoše i Dubioza Kolektiv. Pop rock, ska, reggae rock i regionalni koncertni naboj ovdje dobivaju lokaciju koja sama po sebi radi polovicu atmosfere. Na jugu ljeto na Orsuli, odnosno u Dubrovniku 27. lipnja do 22. kolovoza, a predstavlja novu sezonu u parku s jednim od najljepših pogleda na obali. U ranom dijelu programa ističu se Christian Molnar i Gillers. Zatim Edo Majka i Husi. A Ursula cijelo ljeto zadržava status prostora gdje koncert, pogled i noćni zrak lako postanu isti doživljaj. Srpan počinje snažno i u Tisnom. Hospitality on the Beach od 1. do 6. srpnja donosi drum and bass u punom zamahu s imenima kao što su Sub Focus, NDC, Metric, Kings of the Rollers, AMC, Delinja, Calibre, Flava D, Lens Hazard i Ed Rush i Optical. To je festival za publik koje bas nije dekor, nego doista glavni razlog dolaska. U šumi kraj Slunja, Bearstone Festival od 2. do 5. srpnja u Donjem Primršlju ima jedan od najjačih identiteta domaćega ljeta. Alton Gunn, Uncle Lassie, The Deadbeats, Elder, My Sleeping Karma, Austin TV, Night Stalker, Planet of Zeus, Žen i Otrovna Kristina vode program kroz Psych, Stoner, Desert Rock i Heavy Sound. Bearstone je jedna od onih adresa zbog kojeg se put planira s namjerom, a ne onako usput. Ako se početkom srpnja traži jazz morskim rubom, e tu je Liburnia Jazz Festival od 3. do 5. srpnja u Opatiji. Najvećim programa je Fred Weasley Generations uz Goloban Go Jazzy, Branimir Gazdi Quintet i French Touch. Opatijske lokacije daju festivalu laganu eleganciju, a funky jazz čine ga dobrim predahom između glasnih festivalskih vikenda. Tisno pak paralelno ulazi u svoju najpoznatiju ljetnu liniju. Love International do 8. do 14. srpnja okuplja publiku koja voli house, disco, leadfield elektroniku i duge plesne setove. Među njima ističu se Daniel Avery, Midland, Craig Richards, Crazy P, Hi, Job Jobs, Palm Strikes i Horse Meat Disco. A Zagreb u srpnju nastavlja nešto tiše kroz večeri na Griču od 6. do 22. srpnja. Dugovječne koncertne cikluse posvećene klasičnoj komornoj glazbi. Dakle, nakon Jeruna i MSU-a, Grič vraća pažnju na akustiku, koncentraciju i stari gradski ambijent. Na Hvaru Tam Tam Music Festival od 9. do 8. srpnja u Sučuraju, a nastavlja kultnu priču malog festivala Cindy Acoustic World i DIY karakterom. Line-up se još uvijek dopunjava, ali Tam Tam je već ime koje privlači publiku sklonu intimnim jednim susretima i programima s autorskim potpisom. Pula tradicionalno udara žestoko s Rojcu Open Airom 10. i 11. srpnja, festivalom koji okuplja rock, stoner, punk, hardcore i nezavisnu scenu. Među njima su najavljeni Gin, Vitamin X i Coltane, što ga smješta među važnije srpanjske izbore za publiku kad traži glasni podrum na otvorenom. A kad smo već u Istri, Jazz is Back, BP Festival. Između 13. i 26. srpnja ponovno pretvara Grožnjan u jazz mjesto susreta, radionica i koncerta. Festival, znamo već, ima poseban šarm jer se glazba preljeva kroz mali grad, a edukativni koncertni dio daju nam osjećaj žive škole pod otvorenim nebom. Istarska obala nastavlja se Escape the City festivalom između 22. i 26. srpnja u Barbarigi, odnosno Vodnjanu, gatheringom okrenutom regeu, dabu, basu i alternativnoj elektronici. Festival se oslanja na sound system kulturu, kamperski duh i zajednicu koja više cijeni ritam mjesta nego festivalski sjaj. Nešto južnije na Jadranu, Mljet sredinom srpnja donosi drugačiji ugođaj. Mars Festival između 15. i 25. 7. povezuje koncerte, filmove, izložbe i otoški robinzonski karakter. Line-up se također još uvijek najavljuje, ali festival privlači publiku koja voli autorske programe, mirne lokacije i ljeto bez previše buke oko sebe. Šibenik pak istog tjedna dobiva Basi Sound System priču. Sea Sound Festival između 16. i 19. srpnja na Martinskoj okreće se regeu, dabu, džunglu, drum and bassu i široj bas kulturi. Naravno, Martinska mu daje idealan okvir. Borove, more, kamperski ritam i scenu koja se već dobro razumije sa alt publikom. Otočni srpanj dopunjuje voljeni Zlarin Street Music Festival između 16. i 19. srpnja, dakle mali indie festival i rock senzibiliteta raspoređen po zlarinskim lokacijama. Njegova privlačnost leži u jednostavnoj kombinaciji glazbe, otoka i publike koja ne traže veliku distancu od izvođača. Danas, Gorski Kotar pak ulazi u ljetnu mapu kroz Cinehill Film Festival između 21. i 26. srpnja u Fužinama. Filmski festival koji uz projekcije tradicionalno i obavezno donosi glazbene večeri uz film Kampiranje, kupanje i planinsko ljeto. Njegov šarm je u promjeni temperature i perspektive, iz obalne vrućine u šumu, pred film i koncert pod goranskim nebom. Glazbeni program Cinehill Festivala predstavlja nam kreativna direktorica Milena Zajović.
0: Iako je Cinehill prije svega filmski festival, naša publika jako dobro zna da se mi trudimo svake godine napraviti neki glazbeni program koji će ih držati rasplesanima nakon što zadnji film završi. Ovogodišnji festival tako otvaramo jednim nježnim, a opet energičnim nastupom Svebora, poznatog široj publici kao finalista prošlogodišnjeg Super Talenta, a inače se radi o čovjeku koji je filmski redatelj i kojim smo dva filma, Zagrebački ekvinoci i Frka, igrali u prijašnjim izdanjima festivala. Nakon njega nastupa svima poznati DJ Felver, zaista veteran naše elektroničke scene. Idući dan, za možda malo i širu publiku, popularni Vojko V. Pa onda imamo recimo od mlađih glazbenika bend Idu Hobiti. Imamo i klasik svih motovonskih, a kasnije sinehilskih fešti, DJ Mario Kovač, kojeg naša publika uporno već godinama traži iznova i iznova. I festival nam zatvaraju Cura i Dečko, jedan hiperpop, rave, queer duo iz Zagreba koji postoje već 10 godina, u zadnje vrijeme su evo baš sve popularniji. I zato evo, nadam se da se vidimo u Fužinama od 21. do 26.7. ove godine.
4: Također, krajem srpnja, Brač dobiva najživlju urbanu priču. Novo izdanje Grafita na Gradele između 22. i 26. srpnja na Bolu, a spaja murale, grafite džemove, radionice, hip-hop, DJ program, sport, plažu i noćni program u klub 585. Glazbeni line-up još se očekuje, ali festival redovito okuplja snažno domaće imena i europske street artiste, stvarajući 5 dana u kojima se Bol pretvara u otvorenu galeriju, plesni podi i ljetno okupljalište urbane kulture. Sjever zemlje ima svoj rock vrhunac u Rock Live festivalu između 23. i 25. srpnja u Koprivnici. Program donosi Zabranjeno pušenje, Brkove, Abo, Mašinka, Mortal Kombat, Kawasaki Trip, Sixpack i Mileta Kekina, što ga čini jednim od najjačih regionalnih rock i punk okupljenja druge polovice mjeseca. Za drugačiji Roots predah, Trill Blues Festival 24. i 25. srpnja u Trillu donosi blues u gradski park. Program je usmjeren na američku i regionalnu blues tradiciju s jednostavnim festivalskim formatom i toplom ljetnom atmosferom. I kako se srpanj polako preljeva u kolovoz, na Hvar se vraća omiljeni otočki događaj, Mudri Brk. A neka nam o njemu nešto kaže organizator Davor Drezga.
6: Jubilarni peti Mudri Brk festival koji se održava jesen na otoku Hvaru će se obično držati od 29. srpnja do 1. kolovoza. Na njemu nastupaju Kanđija, Idem, Kiklop, Tinko, Rolo, Linija 109 i kao posebni gosti stand up / glazbeni projekt Sidequest. Osim toga, kao i svake godine, imat ćemo i kino program u suradnji s Kino Mediteranom, razne DJ programe kroz dan kako se ljudi kupaju, dječje programe naravno, brinemo o ekologiji, tako da ćemo i ove godine imati jednu ekološku akciju i naravno neka iznenađenja. Ljudi koji budu htjeli kampirati moći će nabaviti i te karte. Vidimo se u Jelci na kraju srpnja, veselimo vam se.
4: Kolovoz nam otvara i Sinj. SARS Festival 31. srpnja i 1. kolovoza u Sinj donosi regionalni rock punki alternativu na stadionu NK Junak. U programu su već spomenuti Artan Lili, Gustav i Nemeček, Kawasaki Trip, Koza Mostra, The Diplinzi i Black Impala, a osjećaj festivala koji čuva vezu s lokalnom scenom i publikom koja dolazi zbog pjesama, a ostaje zbog atmosfere. Istra pak početkom kolovoza nudi sporiji jazz ritam u Last Minute Open Jazz Festival između 1. i 4. kolovoza u Balama. 4 večeri na otvorenom, u intimnom prostoru Bala, dobar su izbor za predah od velikih pozornica i noći s viškom decibela. U Primršlje nakon Berson festivala dolazi jedan od najpoznatijih domaćih festivala psihodelične glazbe, Modern festival, između 3. i 9. kolovoza. Publiku vodi kroz psytrance, forest, dark, progresiv, kao i eksperimentalnu elektroniku, uz snažan vizualni identitet, stage design i šumski ambijent. Mnogi znaju, to je festival koji se doživljava kao cjelina od zvuka do samoga prostora. Paralelno s tim, Šibenska Martinska 5. i 6. kolovoza daje prostor mladim bendovima kroz Ši gitarijadu. Festival je posvećen demo sceni, roku i alternativi, pa je važan upravo zato što otvara vrata izvođačima koji tek dolaze. A na Martinsku se vraća i hip-hop kroz Preach the Rich 7. i 8. kolovoza. Festival je okrenut domaćoj i regionalnoj rap sceni, a njegova je snaga u direktnom jeziku, naravno bitovima i publici koja zna tekstove jednako dobro kao i sami izvođači. Oto Krk sredinom kolovoza preuzima Ksetovu energiju. Kset na Krku između 14. i 16. kolovoza na sceni Zidine okuplja Kiklop, Nemanju Sen, Gdinjka, Feng Shui, Malog, Smrljive Martine, Arka Taku i Fargo. Dakle, indie, alternativa, psihodelija, funk i regionalni pop ovdje se smještaju format koji zvuči studentski, otvoreno i ljetno. Punat u istom tjednu hvata mlađi urbani ritam uz bit na moru, i to između 20. i 22. kolovoza. Program je okrenut trepu, urbanome zvuku i plažnom ljetnom formatu, čime Krk do kraja ljeta zaokružuje svoj festivalski niz. A naravno, za kraj kolovoza i kraj ljeta selimo se na sjeveru Varaždin, koji ulazi u svoju najpoznatiju gradsku transformaciju. Špancir Fest između 21. i 30. kolovoza puni ulice koncertima, performerima, radionicama, izložbama, kreativnim sadržajima i gastronomijom. Festival je manje vezan uz jedan žanr, a više uz osjećaj da se cijeli grad pretvara u pozornicu. Split kraj kolovoza dočekuje s vrlo jakim autorskim programom. Vibers Festival između 26. i 30. kolovoza u galeriji Meštrović donosi Mogvaj, Maricu, Marija Biondija, Laibach i Morčibu. Dakle, post-rock, fado, soul, industrial i trip-hop rijetko se nađu u ovako elegantnom složenom nizu, kao što Vibers čini jednim od najprivlačnijih kasnoljetnih programa za zahtjevniju publiku. I dakle, kad se sve zbroji, Hrvatsko ljeto 2026. dovoljno je veliko za različite ukuse i publike. Tko želi gitare, može pratiti liniju od In Musica, Fran Festa i Beerstona do Rojca, Rock Live-a, Sarsa i Ljeta na Krku. Tko pak želi elektroniku, ima tisnu gotovo svim nijansama, od Hospitality-a i Love Internationala do Outlooka, Dekmantela i Dimensionsa. Jazz publika može putovati od Opatije, Grožnjana i Bala do Lopuda, dok ljubitelji urbane kulture imaju GNG, Preach the Rich i niz manjih programa na Martinskoj, Krku i u gradovima. Najbolji dio ove mape je što ne traži jedan idealan festival. I doista se može krenuti od Jaruna, završiti na Lopudu, usput promijeniti tri žanra, dva otoka i više planova. Ljeto je dovoljno dugo, a program dovoljno raznolik da se iz njega složi vlastita ruta.

I dragi naši, stigli smo i pred sam kraj današnjeg i ovo sezonskog druženja u emisiji s domaće popirok scene. Nadam se da će vam i naredni tjedni i mjeseci donijeti puno dobrog odmora i provoda na nekom od brojnih festivala i koncerata koji su pred nama. Mi se u ovim našim terminima četvrtkom i petkom družimo naravno i tijekom ljeta u nešto ležernijem izdanju, a ovu današnju emisiju završit ćemo uz Krunu Jupitera i njegov novi ljetni singl pod nazivom Sunčanica. Pjesma uz svježi spoj popa, funka, džeza donosi mediteranski ugođaj, zaraznu ljetnu energiju i priču o potrazi za mirom, odmorom i zajedničkim trenucima, daleko od svakodnevne užurbanosti, svemu onome što nam treba i što očekujemo dolaskom ljeta. Sunčanica kroz metaforu govori o autorovom osjećaju iscrpljenosti nakon predugog izlaganja suncu na pučini u potrazi za mirom i odmorom na plaži. Iako je iscrpljen, svejedno je volja mi dalje tražiti otok i otići na bilo koji kraj svijeta da bi svoj mir pronašao sa svojom osobom. Dok ovo ljeto tražite svoj mir na nekom prekrasnom otočiću i osamljenoj plaži, uživate u mirisu mora i borove šume, slobodno zaplešite uz zarazne ritmove Krune Jupitera i naravno pazite da vas ne udari sunčanica. Cela Keleš, Igor Jurilj i Robert Turlić žele vam dugo, toplo ljeto.

0: HR mreža. Oglasi. Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
13: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije reportaže

0: To je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
3: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Sir Tilsit 100 grama, samo 69 centi. Gelatino mini korneti 8 komada za 3,99 €. Većina Plodina ove nedjelje radi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zbog izraelskog napada na jug Libanona odgođeni američko-iranski pregovori u Švicarskoj.
0: Europsko vijeće nastavlja raspravu o sedmogodišnjem proračunu Unije.
2: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke.
0: Na zagrebačkom Tomislavcu večeras počinje Zagreb Klasik.
2: Sutra pretežno sunčano i vruće. Pregovori između Sjedinjenih Država i Irana koji su trebali početi danas iznenada su odgođeni. Iranski mediji tvrde da je sastanak pregovaračkih timova odgođen zbog izraelskih napada na Libanon. Pregovori su trebali početi u Švicarskoj nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kojim je počeo 60-dnevni rok za pregovore i osiguran promet nafte kroz Hormuški tjesnac. Pripremila Ivanka Zorić.
3: Odgoda sastanka u Švicarskoj

0: Bila je iznenađenje, iako je potpredsjednik J.D. Vance jučer rekao.
1: Planiramo otići u Švicarsku. Mislili smo da će pregovori početi ovog vikenda, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
0: Iranska novinska agencija Tasnim objavila je da iranski pregovarači prije početka razgovora žele vidjeti provedbu onog što je dogovoreno i potpisano prije dva dana, odnosno prekid izraelskih napada na Libanon. Naime, Izrael je noćas pokrenuo novi val zračnih napada na južni Libanon u kojima je poginulo 18 ljudi. Iako je predsjednik Trump rekao da očekuje potpuni prekid vatre na svim bojištima, uključujući Libanon, Hezbollah i Izrael, i to potpisao u memorandumu, izraelski premijer Netanjahu ustraje u tome da se neće povući s osvojenog libanonskog teritorija.
1: Istina je da borba još nije završena i da su pred nama dodatni izazovi, a oni zahtijevaju od nas da budemo mirni, da odlučno zastupamo svoje sigurnosne interese i istodobno održavamo važan odnos s američkim prijateljima koji su se borili uz nas, što jako cijenimo.
0: U intervjuu za portal Axios predsjednik Trump je ponovio da bez njega Izrael danas ne bi postojao, te objasnio da ima dobar odnos s premijerom Netanjahom, kojeg, rekao je, ipak mora držati bar malo pri zdravoj pameti. Potpisanim memorandumom nije zadovoljan, ali ga je potpisao iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei, koji u pisanoj izjavi tvrdi da je Trump potpisao sporazum iz očaja, te predviđa teške pregovore. Potpisani dokument izazvao je snažne kritike i od demokratskih lidera i republikanskih jastrebova u Americi, koji optužuju administraciju za kapitulaciju pred Iranom, a memorandum nazivaju golemom vanjskopolitičkom pogreškom, neusklađenom s predsjednikovim najavljenim ciljevima.
2: U Briselu jutros je nastavljen sastanak na vrhu Europske unije, razmatra se prijedlog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. Jučer prvog dana sastanka Europske su članice postigle jedinstvo u potpori Ukrajini. Istaknuto je da se pritisak na Rusiju mora nastaviti kako bi iskreno pristupila pregovorima o kraju rata. Javio se Tihomir Vinković.
3: Rezultatima prvog dana sastanka na vrhu Europske unije najzadovoljniji trebao bi biti ukrajinski predsjednik Zelenski, jer ne samo da je počeo pregovarački proces o članstvu Ukrajine u Uniji, nego i prvi puta poslije nekoliko godina usvojena zajednička izjava Europskog vijeća u Ukrajini, što znači da je postignuto puno jedinstvo, kako je i najavio predsjednik vijeća Antonio Košta.
4: Now we have the 27 member states.
3: Sada imamo 27 država članica ujedinjenih u potpori Ukrajini i potrebno istaknuti da Europska unija i Sjedinjene Države i partneri iz Kanade, Japana, Ujedinjene Kraljevine radimo zajedno na potpori Ukrajini.
4: Together to support Ukraine.
3: No već uobičajeno pojavili su se prijepori upravo oko načina postizanja trajnog i pravednog mira, kako to ističu institucijama Unije. No nije jasno je li Europska unija spremna uključiti se u pregovore i ako da, tko bi ju trebao predstavljati. Prvo je pitanje želi li Putin pregovore. To nije sigurno i puno je dvojbi oko toga. Ako bi se Europska unija uključila u pregovore, onda bi Europsku uniju trebao predstavljati predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta. Izjavio je predsjednik belgijske vlade De Wever, koji nije želio otkloniti druge mirovne inicijative, no ne u ime cijele Unije. Sastanak je nastavljen razmatranjem izrade višegodišnjeg proračuna Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine, kako najavio predsjednik vlade Plenković.
5: Znamo da je komisija izašla sa najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike.
3: Prema prijedlogu komisije za to razdoblje na raspolaganju bi bilo 2000 milijardi eura. No čelnici države vlada, sudeći prema izjavama u danima prije samita, ne slažu se kako će se taj novac raspodijeliti, a ni danas se ne očekuje konačni dogovor.
6: Ukrajina je i jutros nastavila napade dalekometnim dronovima na Rusiju i to samo dan nakon najjačega udara na rusku prijestolnicu u kojem je teško oštetila jednu od najvećih ruskih rafinerija. Stanovnici Moskve i dalje su u šoku.
7: Siguran sam da je riječ o slučajnosti i da se možemo obraniti od takvih napada.
8: Želim da rat napokon završi i da se postigne mirovni sporazum.
6: No mira nema. Moskva tvrdi da je tijekom noći srušila 133 ukrajinske bespilotne letjelice. Rusija je istodobno napala Pavlograd, Harkiv i Odesu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocijenio je da Putin slabi i da bi zato mogao pojačati napade. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov već je zaprijetio velikim udarima na ciljeve izravno povezane s ukrajinskim snagama.
8: Dnevne novosti.
2: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos dodatka, taj će dug biti otpisan i uplaćeni novac vraćen, najavio je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom. Novu uputu donio je danas zbog mnogobrojnih slučajeva korisnika kojima je država mjesecima isplaćivala veće iznose inkluzivnog dodatka zbog kašnjenja u donošenju novih rješenja, a zatim od njih tražila povrat novca.
9: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj da nemamo novih situacija, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
2: Koordinator udruge Franak Goran Aleksić ponovio je na konferenciji za novinare ispred Vrhovnog suda da presuda tog suda mora pasti na Ustavnom sudu jer je protivna pravu Europske unije. Ivanka Jelinčić-Jurin.
10: Devetero sudaca Vrhovnog suda, od njih 13, odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje kredite u švicarskim francima u one u eurima imaju pravo na povrat zateznih kamata na preplaćene anuitete do dana konverzije.
11: Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava,
10: kaže koordinator udruge Franak Goran Aleksić. Četiri suca Vrhovnog suda nisu glasali za spomenutu odluku. U svojim izdvojenim mišljenjima, među ostalim, ističu da konverzijom nisu otklonjene posljedice korištenja ništetnih odredaba. Što se tiče zakona o konverziji iz 2015.
11: Kažu, zakon nije imao za svrhu ukloniti posljedice korištenja ništetnog CHF-a, jer ta ništetnost u vrijeme konverzije nije bila niti utvrđena. Zatim kažu, preplaćeni iznosi uzeti su u obzir samo pod uvjetom da se smatra da je od početka ugovoren eurokredit, a eurokredit od početka nije ugovoren. Zakonom se rješavala dužnička kriza, ali se nije rješavalo pitanje restitucije na temelju ništetnih odredaba.
10: Također ističe se neravnopravan položaj potrošača koji su prihvatili konverziju u odnosu prema onima koji to nisu učinili i imaju pravo na punu odštetu. Jedna od 60.000 korisnika koji su konvertirali svoj kredit, te jedna od njih 30.000 koji su podignuli tužbe Vrhovnome sudu.
12: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štititi, štiti banku.
10: Iz udruge Franak poručuju da slijedi podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi kako bi se svaka pojedinačna odluka Vrhovnog suda ukinula i kako bi se u konačnici ostvarila puna odšteta.
2: HDZ-ov Krunoslav Katičić optužio je čelnika SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića za pokušaj utjecaja na neovisnost sudske vlasti zbog komentara na odluku suda o slučaju Franak. Uzvratila je Mirela Ahmetović, rekavši da SDP nikad nije utjecao na sudsku vlast, ali bi učinio sve da zaštiti građane.
13: Ovakav utjecaj na pravosuđe koji dolazi sa strane SDP-a, čak predsjednika Socijaldemokratske partije, je licemjeran, neodrživ i koji razloga otvoreno kaže da bi on utjecao na odluke suda. Sudska vlast je u Hrvatskoj neovisna, odluka je donesena u vijeću 9-4, prema tome nije tu bio nekakav razlog, mada ne želim da je doneseno i u jednim glasom više, to je odluka suda i ona se kao takva svi mi moramo poštovati.
14: SDP nikad nije ni utjecao na sudsku vlast vlast niti bi utjecao, ali bi učinio sve da zaštiti hrvatskog građanina. Ne bi odmahivao rukom i tražio alibi za svoje nepostupanje u zaštitu. Presuda je razočarala na desetke tisuća hrvatskih građana koji su žrtva velike pohlepe financijskog sustava. Ono što čujem od vladajućih je zapravo da nemaju komentara koji bi išli u smjeru barem iskaza suosjećanja s građanima.
2: Čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava istaknuo je kako je konačni cilj rezolucije o položaju Hrvata u BiH onemogućavanje njihova izbornog preglasavanja. Potvrdio je kako podupiru zasebnu izbornu jedinicu za Hrvate. Suprotno Penavi, glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić pak smatra kako bi i ta pitanja trebali rješavati narodi u susjednoj državi.
15: Da, nama je u interesu jedna takozvana virtualna izborna jedinica, dakle gdje Hrvati glasaju, ne može ih niko preglasavati. Ne gažemo mi sa deklaracijom pošto poto uspostavu Herceg Bosne. Ne.
16: Moje promišljanje je da bi se trebalo o tome ipak raspravljati u Bosni i Hercegovini, postići konsenzus između tih triju naroda, ali mi ćemo vidjeti u daljnjim pregovorima kakav će biti tekst rezolucije.
8: Dnevne novosti.
2: Zagrebačka policija traži pretučenog muškarca nepoznatog identiteta kojeg je prije 11 dana napala skupina mlađih počinitelja ispred škole u ulici Svetog Leopolda Mandića u Zagrebačkoj Dubravi.
6: Policija je u manje od 24 sata identificirala i uhitila sve osumnjičene. Nakon dovršene kriminalističke istrage svi su predani pritvorskom nadzorniku. Petoricu maloljetnika policija sumnjiči za pokušaj ubojstva, 6. za sudjelovanje u tučnjavi, a 7. za nasilničko ponašanje. Nakon postupka na Županijskom sudu u Zagrebu svi su pušteni na slobodu uz mjere opreza. Određena im je obveza redovitog javljanja policiji te privremena mjera nadzora Hrvatskog zavoda za socijalni rad.
2: Država je objavila prodaju većinskog udjela Uljanik brodogradnje 1856. U javnom pozivu navodi se da se od kupaca traži zadržavanje brodogradnje. Početna cijena određena je na nešto više od 11 milijuna eura, a nominalna vrijednost udjela iznosi 34 milijuna 400 tisuća eura. Rok za podnošenje ponuda je 18. kolovoza do 12 sati. Što očekuje, pitali smo direktora brodogradilišta Samira Hadžića.
17: Ta prodaja je nekakav logičan slijed odluci vlade iz 24. godine. S obzirom da se promijenila geostatika geopolitička, čitav svijet se malo izmijenio, mislim da bi bilo pametnije razmisliti ponovo o toj odluci, ali kao što rekao, odluka je na snazi i svi ovi potezi su neki logičan slijed. Uljanik brodogradnje je od 24. na ovamo stabilno, radimo. Mi smo gubitaši, tako da u ovom trenutku ta prodaja nema nikakvog opravdanja.
2: Sutra je svjetski dan izbjeglica. Prema UNHCR-u u svijetu je gotovo 118 milijuna raseljenih, od čega je 45 milijuna djece, rekao je na konferenciji za novinare u Zagrebu dosadašnji ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice Pater Stanko Perica. Komentirao je i kako Hrvatska odgovara na izazove migracija.
18: Zabrinjava i činjenica da Hrvatska već godinama odobrava vrlo mali broj međunarodnih zaštita. Prošle godine Hrvatska je odobrila samo 24 azila i jednu supsidijarnu zaštitu, ove godine u prvim mjesecima samo 2 azila. Prema tim brojkama smo na začelju Europske unije.
2: Dodajmo da se Pater Stanko Perica oprostio od službe, a na čelu Isusovačke službe za izbjeglice naslijedit će ga Pater Tomislav Vujeva. Večeras počinje Zagrebčanima omiljeni ljetni festival na kojem se glazba sluša na otvorenom Zagreb Klasik na Trgu kralja Tomislava. Pozornica je postavljena. Boris Bogić.
19: Od velikih simfonijskih dijela i opernih svečanih večeri do mjuzikla, džeza i tanga. Direktorica turističke zajednice grada Zagreba Martina Binnenfeld.
20: 9 koncerata i jedan poseban koncert dječji program na posebnoj pozornici uz uistinu sjajne i posebne soliste na našim koncertima. Imaćemo priliku gledati i slušati nastupe naših proslavljenih orkestara i zborova Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, zatim Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije. Zatim je tu naravno zbor i orkestar gradskog kazališta Komedija, te čak 4 koncerta koje će održati ove godine Zagrebačka filharmonija.
19: Čast da otvori festival pripala je suradnji Zagrebačke filharmonije i iranskog pijanista Ramina Bahramija, jednog od najzanimljivijih svjetskih tumača glazbe Johana Sebastiana Baha, ravnatelj Filip Fak.
21: I svojevrsna je kruna naše koncertne sezone u koncertnoj dvorani Lisinski, dakako, kako zbog velikog broja posjetitelja i građana grada Zagreba, tako i zbog mnogobrojnih turista. ali i zbog atraktivnosti same lokacije i datuma održavanja.
19: Ove godine HRT sudjeluje sa jednim ansamblom, simfonijskim orkestrom, a koncert se zove Zavodnici i ljubavnici, rekla je Ivana Kocelj.
0: A iza tog intrigantnog naslova krije se svijet strasti kompliciranih erotskih igara koji su u 18. stoljeću zvali opasnim vezama, a danas na ovim digitalnim medijima vole to nazivati toksičnim odnosima.
19: I na ovom Zagreb klasiku sudjeluje nezaobilazno Hrvatsko narodno kazalište, intendantica Iva Hraste Sočo.
1: Naši ansambli, zbor i orkestar nastupit će pod ravnanjem Ivana Repušića. Glavne zvijezde programa bit će Erin Morley i Lawrence Brownlee.
19: Svi koncertni programi počinju u 21 sat, a festival se održava do 3. srpnja.
8: Sport.
2: Pripremio Mateo Novaković.
22: Dobar dan. Nakon poraza od Engleske na otvaranju skupine L, hrvatska nogometna reprezentacija okreće se drugom protivniku, Panami. Iz Aleksandrije, Krešimir Gotlin.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: U Aleksandriji, gdje naša reprezentacija čeka i priprema se za utakmicu protiv Paname, uskoro će početi još jedan jutarnji trening na kojem će se, vjerujem, posebice trenirati prekidi. Segment igre koji je izbornik Zlatko Dalić istaknuo kao najvažniji za poraz od Engleza.
24: Izuzetno loši prekidi, nikad ovako, iako smo ih radili, iako smo ih znali, pokazivali video, na treningu ukazivali da će biti blok i sve ono što smo mi napravili, nažalost nismo. I tu smo pali na disciplini u tom dijelu igre, na koncentraciji i na odgovornosti. Izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje stajao na terenu. Ali evo, nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati. Znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
23: Boraveći sada već 10 dana u Sjedinjenim Državama, moram spomenuti da je najčešće pitanje Amerikanaca i ostalih stranaca kako je moguće da tako mala zemlja ima dvije medalje sa protekla dva svjetska prvenstva. Obje kao izbornik s našim reprezentativcima osvojio izbornik Zlatko Dalić. No dobro je znana i ona biblijska kako nitko nije prorok u svojemu selu.
22: Sinoć su na svjetskom prvenstvu odigrane utakmice drugog kola. U skupini A Meksiko je s 1-0 pobjedio Južnu Koreju i time osigurao plasman u nokaut fazu. U drugom susretu ove skupine Češka i Južna Afrika odigrali su 1-1. U skupini B Kanada je sa 6-0 nadigrala Katar, a Švicarska s 4-1 Bosnu i Hercegovinu. Večeras je na rasporedu druga utakmica finala prvenstva Hrvatske u vaterpolu. Splitski Jadran dočekuje Zagrebačku Mladost koja u seriji na 3 pobjede vodi 1-0. Utakmica počinje u 18.30 uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
8: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
25: Danas je u većem dijelu zemlje prevladavalo sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar je bio većinom slab, temperatura zraka u 14 sati, na kopnu je bila od 26 do 31, na moru i do 33 stupnja. U nastavku dana pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, vjetar većinom slab, temperatura zraka uglavnom od 29 do 34 stupnja. Sutra slično i dalje pretežno sunčano i vruće, poslije podne su u unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi, vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, u noći još ponegdje bura, najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva. Idućeg dana bez veće promjene, dalje pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće.
8: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Zbog izraelskog napada na jug Libanona odgođeni američko-iranski pregovori u Švicarskoj.
6: Europsko vijeće nastavlja raspravu o sedmogodišnjem proračunu Unije.
2: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke.
6: Na zagrebačkom Tomislavcu večeras počinje Zagreb klasik.
2: Sutra sunčano i vruće.
6: Dnevne novosti tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
8: Prvi program. Oglasi.
26: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje.
3: Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
4: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
5: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Dnevni ritam.
1: Poštovani slušatelji, u 15 sati i 30 minuta želim vam dobar dan u dnevnom ritmu Hrvatskog radija. Na početku najavit ćemo naše teme ovoga petka. Na samom kraju radnog tjedna dobili smo novog guvernera Hrvatske narodne banke. Na to mjesto Sabor je imenovao Antu Žigmana. Žigman je dobio potporu 78 zastupnika, dok ih je 36 glasovalo protiv. Koje će mu biti zadaće u šestogodišnjem mandatu, analizirat će naši gosti, ekonomski analitičari i profesori Damir Novotni i Ljubo Jurčić. Nakon vijesti u 16 sati slijedi emisija Američki san, koju pripremaju kolege iz sportske redakcije Hrvatskog radija, posvećena je dakako svjetskom nogometnom prvenstvu. I pred sam kraj emisije uključit ćemo HAK i Državni hidrometeorološki zavod kako bismo čuli kakvo je stanje u prometu te kakvo nas vrijeme očekuje ovoga produženog vikenda. Toliko za najavu, ja sam Mirjana Grahovac, krećemo s glazbom.

0: Dnevni ritam.
1: Sabor je imenovao Antu Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Žigman je dobio potporu 78 zastupnika, dok ih je 36 glasovalo protiv. Prije imenovanja na novu dužnost, Sabor ga je jednoglasno razriješio s funkcije predsjednika upravnog vijeća HANFA-e. Žigman je bio jedini kandidat za nasljednika Borisa Vujčića, koji je 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Danas u Saboru nije se vodila šira rasprava o njegovu imenovanju, kao što je to bio slučaj kada je iznosio svoj program pred matičnim saborskim odborom. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa i SDP-ov zastupnik Boris Lalovac kratko su prije glasovanja o Žigmanu komentirali njegov dolazak na čelo središnje banke.
2: Ja vas pitam, da li na čelo dolazi čovjek koji je stvarno neovisan i koji to može osigurati? Pri tom ću samo navesti nekoliko stvari. Savjetnik guvernera Hrvatske narodne banke, kada je bio doktor Žigman, tada je trgao državnim obveznicama neposredno prije nego što ih je Hrvatska narodna banka kupovala, pa ja vas pitam da li je imao povlaštene informacije. Zatim, za vrijeme njegovog mandata na čelu HANFA-e, 89 zaposlenika HANFA-e nezakonito je trgovalo vrijednosnim papirima. To nisam utvrdila ja, to je utvrdila državna revizija crno na bijelo i što? Nikome ništa.
3: Institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi. Ogromni rizici se trenutno nalaze u bankarskom sektoru. Nažalost, HNB o tome šuti i to se može dogoditi da za godinu dana se prevali na leđa hrvatskih građana. To se može dogoditi da se to prevali na leđa vlade koja će morati spašavati preko stotine tisuća građana koji već sada ne mogu vraćati potrošačke kredite. Ljudi ne mogu vraćati potrošačke kredite sa 1300 eura plaće. To je zadnje izvješće Hrvatske narodne banke. Ne znam da li je iko ikad o tome progovorio.
1: Visoka inflacija u Hrvatskoj jedna je od onih tema koja novog guvernera Hrvatske narodne banke očekuje od prvog dana mandata. Ante Žigman.
4: Smatram da Hrvatska narodna banka mora ne samo jasno pokazati da razumije ozbiljnost tog problema, već i odlučno djelovati tako da očuvanje stabilnosti cijena postavi kao svoj prvi i temeljni prioritet.
1: A koji su to instrumenti na raspolaganju novom guverneru Hrvatske narodne banke u borbi s visokom inflacijom? Za dnevni ritam analizira ekonomski analitičar Damir Novotni.
5: Dakle, Hrvatska narodna banka je ulaskom Republike Hrvatske u europodručje odgovornost za suzbijanje inflacije prenijela na Europsku središnju banku. Europska središnja banka raspolaže sa brojnim mehanizmima borbe protiv inflacije i u većini zemalja europodručja je do sada bila uspješna. Najnovije podizanje osnovnih kamatnih stopa za 0,25% poena je provedeno ovih dana, tako da će Europska središnja banka se nastaviti boriti monetarnim mjerama protiv inflacije. Europska središnja banka je također preuzela od Hrvatske narodne banke odgovornost nadzora velike većine banaka koje je poslao Hrvatskoj, osobito ovih velikih banaka, tako da Hrvatskoj narodnoj banci zapravo ostaje odgovornost nadzora nad manjim bankama i takozvane mikroprudencijalne mjere, mjere koje se odnose na kreditne politike banaka. To je odgovornost Narodne banke. Narodna banka je u proteklih nekoliko mjeseci radila upravo na tom području ograničavanja mogućnosti zaduživanja građana u cilju smanjivanja rizika nastajanja loših kredita kod banaka. Dakle, to su teme koje će se prije svega s kojima se prije svega novi guverner mora nastaviti baviti, naravno usklađivati monetarnu politiku sa politikom Europske središnje banke, ali odgovornost emisije novca, odgovornost nadzora nad količinom novca odricaju više nije odgovornost Narodne banke.
1: Gospodin Ante Žigman, dakle novi guverner Hrvatske narodne banke, do sad je imao zapravo to iskustvo nadziranja cijelog nebankarskog sektora, znači tržište kapitala, osiguravajuća društva, investicijski mirovinski fondovi, ali ima on i iskustvo iz Hrvatske narodne banke. Evo, to mu je sigurno okolnost koja će mu pomoći u ovoj novoj dužnosti. Kako vi zapravo gledate na taj izbor njega kao guvernera?
5: Pa ja bih rekao ovako, ne bih komentirao sad osobu, to prepuštam političarima koji vole vrlo često komentirati osobe, ali ako govorimo o iskustvu, moje iskustvo mu je bogato, to je nedvojbeno, dakle nadziranje cijelog nebankarskog dijela financijskog sektora koji je ogroman, koji je jednako veliki kao po količini, visini aktive, količini novca s kojima upravlja, kao i bankarski sektor, čak možda i veći, jer su to i mirovinski fondovi i osiguravajuća društva i investicijski fondovi. Dakle, to iskustvo sigurno je dobro došlo u upravo ovom dijelu obaveze Hrvatske narodne banke upravljanja politikama banaka u odnosu na kreditiranje i dakle se te takozvane mikroprudencijalne i mikrobonitetne mikrobonitetna pitanja i koje su ostale u nadležnosti Hrvatske narodne banke. To iskustvo je sigurno nedvojbeno može pomoći. Dakle, ne ulazim u te rasprave oko njegove osobnosti i oko njegovih eventualnih konflikata interesa. To je nadležnost drugih tijela, ali ovako iz pogleda njegovog iskustva mogu reći da se radi o čovjeku koji sigurno raspolaže odgovarajućim prilično velikim iskustvom.
1: Da, i znanjima i iskustvima za to mjesto. Što misli oporba, što misle u Saboru, čuli smo ovih dana kada se vodila o tome rasprava uoči samog glasovanja o njegovu izboru. No, s druge strane, evo, Hrvatska narodna banka upravo uoči imenovanja novog guvernera izašla je sa tako određenim upozorenjima, ako ih tako možemo nazvati. S jedne strane govore, napravili su jednu zapravo reviziju stope inflacije i stope gospodarskog rasta za našu zemlju, a s druge strane jesu li ta upozorenja oko zaduživanja građana, oko kreditnih plasmana banaka, jesu li zaista nešto što nas treba zabrinuti?
5: Pa, dakle, Hrvatska narodna banka je zasigurno u ovom trenutku najkompetentnija institucija koja može ocijeniti stvarno stanje hrvatske nacionalne ekonomije i trendove. To nije, nažalost, niti ekonomski institut, niti ekonomski fakultet, i to je Hrvatska narodna banka. Ona raspolaže ljudskim resursima, raspolaže financijskim resursima, raspolaže sa odgovarajućim analitičkim podacima koji omogućavaju da su procjene o stanju i trendovima u hrvatskoj ekonomiji prilično pouzdane. U takvom kontekstu bih ja rekao da su upozorenja koja dolaze iz Hrvatske narodne banke visoko vrijedna i vlada bi ih morala svakako uzimati sa punom odgovornošću i punom pažnjom. I doista je tako, dakle, ako s jedne strane monetarna vlast, a to je u hrvatskom slučaju sada Europska središnja banka i Hrvatska narodna banka kao neka vrsta filijale Hrvatske Europske središnje banke, ukazuju na te trendove, vlada bi se morala razmisliti što treba učiniti ona sa svoje strane, sa strane, dakle, fiskalnih politika, kako bi se zaustavili ili usporio rast cijena. Mi znamo da je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja, uz recimo Slovačku, gdje su fiskalne politike bile ekspanzivne i su zapravo djelovale suprotno antiinflacijskim politikama Europske središnje banke. Dakle, hrvatska vlada bi morala uzeti vrlo sa punom pažnjom u obzir te upozorenja i pokušati svoje fiskalne politike prilagoditi. Što mi se čini da neki prvi signali o tome dolaze iz vlade, da bi vlada mogla i da razumije taj trend, jeli, da mora smanjiti javnu potrošnju i jednostavno taj veliki pritisak silne količine novca iz javnog sektora na tržištu, koji svakako djeluje kao jedan od pokretača, ne jedini, ali jedan od pokretača inflacije ili viši stopa inflacije u Hrvatskoj, ali i s druge strane da kako vlada bi morala djelovati na strani ponude da se poveća ponuda onih roba i onih usluga kojih nedostaje na tržištu i time povećava konkurenciju i razbijanju monopola koji vladaju, ako vladaju, a to je zadatak Agencije za tržišno natjecanje, da se inflacija ne kreira kroz trend povećavanja monopolskih cijena nekih ponuditelja roba i usluga na tržištu. Dakle, to su sve aspekti vladinih politika koje zasigurno mogu biti komplementarne i u toj borbi protiv inflacije onim mjerama koje će provoditi Europska središnja banka pa i Hrvatska narodna banka kao produžena ruka Europske središnje banke.
1: I evo još za kraj, dakle, što se tiče kredita koji su teško naplativi, to smo imali, da tako ih nazovemo, inflaciju takvih kredita u vrijeme one velike recesije 2008-2009-2010. Ponavljali se taj scenarij sada ili ne?
5: Ja mislim da ne. Dakle, u hrvatskoj ekonomiji trenutno ne prijeti recesija, odnosno pad ekonomske aktivnosti, gubitka radnih mjesta, da naši sugrađani ne mogu vraćati svoje kredite. Takav scenarij za sada nije izgledan, barem ne u ovom trenutku, a čini mi se da i u narednih nekoliko godina, dok se ne završi ovaj ekonomski ciklus u kojem se Hrvatska nalazi, a to je ciklus rasta financiranog prije svega dotokom novca iz europskih fondova, europskog plana oporavka od COVID krize i redovnih strukturnih i kohezijskih fondova. Dakle, u narednih nekoliko godina takav scenarij ne prijeti, tako da ne možemo i ne trebamo, dakle, se pribojavati takvog razvoja događaja. Ali međutim, dakako da ekonomija se približava onom vrhuncu kada u jednom trenutku, a mi znamo i ekonomska teorija i empirija to potvrđuje, znamo da se nacionalna gospodarstva kreću u ciklusima i da se može i treba očekivati u jednom trenutku pad ekonomske aktivnosti upravo zbog ovih strukturnih problema o kojima cijelo vrijeme govorimo, da je struktura nacionalne ekonomije u Hrvatskoj prilično osjetljiva na te cikličke promjene. Za sada nam ide u prilog ovo smirivanje koje se ovih dana događa, smirivanje tenzija na Bliskom istoku i pad cijena nafte. To će biti zasigurno jedan trend koji će biti povoljan za kretanja u Europi, za ekonomsko kretanje u Europi pa i u Hrvatskoj. Ali uvijek moramo imati na umu da ekonomija u jednom trenutku doživljava svoj vrhunac i da počinje onda kontrakcija koja je često kratkotrajna i dobro došla, nekoliko mjeseci do godine dana, da se karte ponovo podijele i da se otvori novi ciklus rasta. U ovo vrijeme bi vrijedilo savjetovati i kućanstva i poduzetnike, ali i vladu, da se stvaraju rezerve za upravo onaj trenutak, hoće li to biti za 3 ili 5 godina, to nitko ne može reći pouzdano, ali će sigurno doći, kada će doći do pada ekonomske aktivnosti, nestanka velikog broja radnih mjesta i jednostavno ljudi neće biti u stanju otplaćivati svoje kredite.
1: O imenovanju Ante Žigmana za novog guvernera Hrvatske narodne banke razgovarali smo i s profesorom sa Zagrebačkog ekonomskog fakulteta Ljubom Jurčićem.
0: Može se reći o današnji prisutni koji su još aktivni, da je on jedan od najpripremljenijih osoba za takav posao. Ja mislim da je bio dosta dobar, odličan student. Mislim da je početak njegove karijere je bio u Hrvatskoj narodnoj banci i prošao je taj krug skoro sada do Hanke, gdje je zapravo financijski sektor nadzirao, tako da on ima i to znanje i to iskustvo. Tako da kad se gleda nominalno, on ima sve te uvjete da bude sada guverner.
1: Što ga čeka? Što predviđate? Koje bi to trebali? Je li to zapravo kontinuitet? Može li on napraviti nekakve bitne iskorake u odnosu na dosadašnju politiku HNB-a?
0: Ne, ne može ništa napraviti. Zapravo, Hrvatska narodna banka je 94. godine, kad su fiksirali tečaj, ona je smanjila svoje mogućnosti utjecaja na hrvatsko gospodarstvo, a samo to fiksiranje tečaja nanijelo je veliku štetu hrvatskom gospodarstvu, jer je taj tečaj koji je fiksiran krajem 93. početkom 94. je zapravo išao u korist uvoznika, manje domaće proizvodnje i hrvatskog izvoza. I unatoč tome što se vidjelo da je to jedna velika pogreška, nijedan guverner, nijedna vlada posle toga to nije htjela ispravljati ili nije znala ili nije smjela, kako god bilo. I tako da smo mi došli u takvu situaciju kako jesmo. Po tom tečaju koji je nepovoljan za hrvatsko gospodarstvo, mi smo preuzeli euro. Nadležnost nad bankarskim sustavom je prešla na Europsku centralnu banku, tako da je Hrvatska narodna banka, može se reći, šalter Europske centralne banke, a u Europskoj centralnoj banci se odluke donose prema potrebama, tako kažem, usklađuje se sa najvećim europskim gospodarstvima, a u tom velikom europskom gospodarstvu Hrvatska je ispod 1%. Tako da se odluke Europske centralne banke što se tiče kamata i druge aktivnosti neće usklađivati prema potrebama i specifičnostima Hrvatske, nego europske ekonomske situacije koje određuju najveće ekonomije Europe. Tako da Hrvatskoj narodnoj banci ostaje malo toga, a najviše je to što se može da utječe na poslovanje komercijalnih banaka u Hrvatskoj, malo na kamatnim stopama, ne previše, više možda, sad ja tu doduše nisam siguran, ko određuje stopu obvezne rezerve, to jest koliko banke kad daju kredita, koliko ti kredita moraju držati depozite kao polog u svojoj banci, to može biti 10-20% i tako dalje. E to je ta još jedna mogućnost da ne samo apeliraju da se trebaju manje krediti uzimati, nego jednostavno to je instrument gdje oni obavezuju banku da mora imati na svaki kredit veći polog nego što su prije imali, ako se procjeni da je kreditna ekspanzija koja može dovesti do kreditnih problema.
1: Jesu li kreditni problemi pred nama? Vidjeli smo da se zadnje vrijeme u javnosti opet pojavljuju, a na temelju i upozorenja Hrvatske narodne banke, koje je izašlo neki dan, da se opet govori o tome da su previše zadužene tvrtke, previše građani, da će banke imati problem sa naplativošću kredita. Je li to zaista scenarij koji slijedi? Kakve su informacije sa tržišta na tržištu što se tiče i kredita i kamata? I vraćanja zapravo kredita?
0: U statistici se vidi koje daje Hrvatska narodna banka da je kreditna ekspanzija proteklih godina porasla, ljudi su se malo opustili. Ina je to jedan prirodni ciklus na monetarnom i financijskom tržištu, da dolazi do ekspanzije, onda dolazi do problema, do financijske kreditne krize, onda dolazi do stečajeva, do bankrota i tako dalje, i građana i poduzeća, onda se ta aktivnost uspori, bilance se počiste i tako dalje, onda to ljudi zaborave nakon 10 godina, dođe nova generacija i da svi kažu ovaj put je drugačije, imate knjige napisane koje kaže this time is different, ovaj put je drugačije, i onda opet počne kreditna ekspanzija, to interesuje građana, to interesuje banaka, jer banke zarađuju na tim kreditima i onda dolazi opet do te krize. Tako da naše iskustvo povijesno ekonomsko nas uči da sve krize redovite. E sad je samo pitanje procjene kad ta kriza se primiče vrhuncu, je prva stvar, druga stvar kako to zaustaviti. Hrvatska narodna banka sad upozorava da smo blizu te krize, e sad ćemo vidjeti kakvi su to instrumenti da to zaustavi. To je s jedne strane, a s druge strane to utječe u najvećoj mjeri od temeljne gospodarske aktivnosti, da li ljudi imaju posla, da li produktivnost u gospodarstvu raste ili da li plaće građana koji su zaduženi raste. Tako da je to puno složeniji proces nego što se na prvi pogled vidi. To nije samo stvar kredita i stvar kamata, nego je stvar čitave ekonomske aktivnosti i usklađenosti ekonomske politike koju bi trebala provoditi vlada, u ovom slučaju hrvatska vlada, i njezina usklađenost sa monetarnom politikom koja još uvijek manjim dijelom vodi Hrvatska narodna banka, a većim dijelom Europska centralna banka, zbog toga jer smo prešli na zajedničku valutu euro.
1: Dakle, vi očekujete da novi guverner poduzme onda te neke od tih instrumenata kojima može utjecati na kreditnu politiku?
0: Ako je procjena takva da je kreditna zadužnost prevelika, oni to mogu učiniti direktno, ako mogu, ako ne mogu, onda mogu indirektno preko Europske centralne banke. Jer mi, pored toga što je nas Boris Vujčić gore sad potpredsjednik ili što je Europskoj centralnoj banci, ima mi svoje mjesto kao Hrvatska na centralna banka u Europskoj centralnoj banci u tom savjetu guvernera gdje bi se trebala iznositi specifičnosti i potrebe hrvatskog gospodarstva i hrvatskog monetarnog tržišta. Tako da se to može napraviti koliko se ovlasti sada Hrvatske narodne banke direktno ili indirektno preko Europske centralne banke ili preko te bankarske unije što u Europi se formira.

0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos dodatka, taj će dug biti otpisan i uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom. Navedenu novu uputu donio je zbog mnogobrojnih slučajeva korisnika kojima je država mjesecima isplaćivala veće iznose inkluzivnog dodatka zbog kašnjanja u donošenju novih rješenja, a zatim od njih tražila povrat novca.
1: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva otpisat će se postojeći dug, te će im nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili ću narodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezano za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu. Smatraju da je sudska odluka prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravo samo na zatezne kamate,

0: suprotna nizu zakonskih odredbi i suprotna Ustavu, te da je prema toj skupini potrošača diskriminacijska. Iz udruge Franak pozivaju građane koji su podnijeli tužbe da ne odustaju od svojih potraživanja. Koordinator udruge Goran Aleksić, pa komentar ministra pravosuđa Damira Habijana.
1: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
2: Što se tiče samih strana, kad bilo potrošača, bilo banaka, oni dalje imaju na raspolaganju uređena pravna sredstva, bilo dalje to Ustavni sud, nakon toga isto tako postoji mogućnost postupka pred Europskim sudom za ljudska prava.
0: Sabor je izglasovao zakon o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje. Zakon je poduprlo 108 zastupnika, 8 je bilo suzdržano. Njime se u nacionalno zakonodavstvo prenosi Europska direktiva donesena s ciljem zaštite novinara, zviždača, umjetnika, sindikata, nevladinih organizacija, znanstvenika i civilnog društva od neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih postupaka. Prava fizičkih i pravnih osoba uključenih u javno djelovanje protiv kojih su pokrenute takozvane SLAP tužbe štite se uspostavom postupovnih jamstava, a ona uključuju rano odbijanje očito neosnovanog tužbenog zahtjeva, naknadu troškova postupka, novčanih kazni i drugih sankcija. Neizbježna je tema i danas rezolucija DP-a o položaju Hrvata u BiH i stvaranju Hrvatske izborne jedinice. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava prije podne je poručio.
3: Tema naše inicijative je samo jedna stvar, vrlo čista, dobrohotna prema Bosni i Hercegovini prije svega i naravno prema hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, a to je zaustavljanje preglasavanja Hrvata kroz jedinstvenu izbornu jedinicu namijenjenu Hrvatima u kojoj ih nitko neće moći više preglasavati. To je ono na čemu Domovinski pokret inzistira, minimum ispod kojeg Domovinski pokret kao stranka niti može, niti hoće ići, a vjerujem da je to stav i partnera Domovinskog pokreta u vladajućoj koaliciji. Ali bez obzira na to, to je crvena linija vezano za tematiku položaja Hrvata u prijateljskoj nam Bosni i Hercegovini.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Poslije podne su na kopnu mjestimice mogući pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu domjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25. Dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Irena Dizdarević.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom.
1: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
0: Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane uz vatrene u emisiji Američki san.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
4: Poštovani slušatelji, 16:09, vrijeme je za Američki san, emisiju posvećenu svjetskom nogometnom prvenstvu. U studiju mi se pridružio kolega iz sportske redakcije Hrvatskog radija, Mateo Novaković. Mateo, dobar dan, što si nam pripremio za danas?
5: Dobar dan, lijepi pozdrav svim slušateljicama i slušateljima. Pred nama je deveti dan natjecanja svjetskog nogometnog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku. Večeras i tijekom noći igraju se nove utakmice u skupinama C i D drugog kola. Nešto kasnije osvrnut ćemo se i na te sinoćnje susrete iz skupine A i skupine B. Ipak na početku je naravno fokus na hrvatskoj reprezentaciji. Vatreni su se nakon poraza od Engleske 4-2 vratili iz Dallasa, gdje su danas odradili konferenciju za medije, a uskoro ih očekuje ili možda već u ovim trenucima i odrađuju taj trening. Mi sada idemo do Aleksandrije, gdje je naš kolega Krešimir Gotlin. Gotla, dobro ti jutro tebi.
6: Dobro jutro, da, 6 sati manje ovdje u Aleksandriji. Uskoro će početi taj prijepodnevni trening. Jučer je trebao biti prijepodnevni, izbornik Dalić odlučio da će biti regenerativni poslijepodnevni. No, prije nekoliko minuta je upravo je završena press konferencija na kojoj su bili mladi Luka Vušković i danas mu je rođendan, čestitali smo mu rođendan Andrej Kramarić, pa možda čujemo što je rekao za početak našem Dameu Ramić Kovačiću.
7: Neće, nažalost. Navikao sam se već. Ne znam koji je već to ročkas da slavim u ovom krugu. Jednostavno uvijek je takav timing. Naravno, koliko je lijepo i možda i ne lijepo biti van ili dio ove familije ili van svoje familije, ali uvijek, ročkas je uvijek lijepo slaviti.
6: Dobro, to je odgovor Andreja Kramerića na moje pitanje kako zapravo reprezentativci u kontroliranim uvjetima kao što to jesu u tijeku svjetskog nogometnog prvenstva slave rođendan, hoće li kuhar Tomislav koji uvijek putuje s našom reprezentacijom možda napraviti bednjansku bučnicu, tako da je prvi odgovor bio neće. A sada bi mogli čuti da me evo rođendansku čestitku na početku Andreju Kramariću i naravno osvrt na sve ovo što se za sada događalo ovdje na utakmici protiv Engleza i što slijedi našoj reprezentaciji.
8: Pa evo, dobio sam tu čast, a mislim da mogu ime svih happy birthday proreći. Rekao je Andrej da neće trajati ko Luka, ali vjerujemo da će biti u dobroj formi, pa evo kakvi su prvi dojmovi ovog svjetskog prvenstva i što možemo očekivati od vas osobno i od ekipe u nastavku.
7: Hvala na željama. Ništa, eto, početak svjetskog prvenstva, tu smo, naravno, nije bilo lako protiv Engleske, svi znamo kakva je utakmica bila završila, ali jednostavno mislim da sad je gotova ta priča, ne treba se previše vraćati jer to je jednostavno nogomet i spremiti se za ono najbitnije jer svi znamo da Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli i što želimo, proći jednostavno grupu jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
8: Hvala, evo i za Luku, imamo godinu starijeg ovdje, a imamo i najmlađeg. Kakve su sada impresije nakon prvog nastupa na svjetskom prvenstvu? Što mislite o utakmici s Engleskom i kao i za Andreja, kako gledate prema daljem tijeku turnira?
9: Pa mislim da sigurno nije bila naša najbolja utakmica, ali imalo je puno dobrih stvari i igrali smo protiv vrhunskog protivnika i ništa, samo moramo se fokusirati na Panamu i Ganu, dati sve od sebe, počevši danas od treninga i to je to.
5: Da, Krešo, još uvijek je ta engleska tema u našem taboru.
6: Pa naravno da, svi smo se nekako nadali da Hrvatska može pobijediti Englesku, ali ne treba padati u oči, naravno ništa nije izgubljeno i računalo se i prije toga da je poraz od Engleske naravno moguć. Imamo jednu odličnu najnoviju statistiku koju je napravila jedna uvažena grupacija Football Meets Data. Kažu da reprezentacija koju skupinu završi s 4 boda i gol razlikom 0 ima 99,99% izgleda za prolazak dalje. 4 boda i minus 1 gol razlika 99,8 i 4 boda uz gol razliku minus 2 99,2. Dakle, to je gotovo pa 100%. Ako se sada jedna od ove dvije reprezentacije pobjedi, s drugom se čak može i remizirati i vrlo su velike šanse da se prođe u sljedeću fazu natjecanja. Upravo o tom neočaj jer znate kako mi odmah brzo nam poraste samopouzdanje i raspoloženje kada su dobri rezultati, a isto tako brzo nam padne raspoloženje kada se dogodi nekakav ovakav rezultat, iako kažem, svi su računali na to da je ne nemoguće, nego vrlo izvjesna ta utakmica protiv Engleza s takvim raspletom kakav je bio, pa da možda čujemo izbornika Zlatka Dalića koji je prije samo nekih 12 sati imao ovdje preskonferenciju. Kažem, danas je jutarnji trening, jutarnja preskonferencija koja je upravo završena, a jučer poslije podne po dolasku iz Dallasa nakon te utakmice protiv Engleske imali smo priliku razgovarati i pitati izbornika Dalića.
10: Nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati, znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo se zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami. U subotu, nedjelju ćemo raditi baš tehničko-taktičke treninge, ponedjeljak prekide, idemo normalno, kažem, nema nikakvih ni ljutnje, niti kazne, niti bilo čega, niti ja želim tako funkcionirati, mi idemo po svom planu dalje, svjesni da imamo dvije krucijalne utakmice, svjesni da nam ovisi sve od njima, ne staviti veliko opterećenje, veliki pritisak i nekako ova situacija liči možda na ono što je bilo na Euro 24 kad smo izgubili prvo Španjolske, pa smo onda počeli puno razmišljati, lutati što se desilo i na kraju nismo bili potpunosti fokusirani i koncentrirani, pa se desio na Albanija, Italija, primio gole u zadnjim sekundama i to je sve odraz toga. Tako da ćemo pokušati to zaustaviti, spriječiti, okrenuti se Panami i ići na jedan miran, normalan način, kažem, bez ikakve ljutnje, bez ikakvoga, nema potrebe. Ne želim, kažem, stvoriti nikakvu sad nekakvu atmosferu nekoga nezadovoljstva, linča ili nečega osuđivanja, ne. Mi idemo dalje i razgovarat ćemo malo utakmici, napet analizu, kratku prekida i sav fokus bas na Panamu. U razgovoru prije smo razgovarali da je nama Engleska važna utakmica, dobar start, ali da su ove dvije još važnije i da mi sami odlučimo svoje sudbine.
5: Eto, Krešo, bio si sada i na preskonferenciji, kakvo je ozračje u reprezentaciji, barem kakva su eto lica bila Andreju i Luki Vuškoviću?
6: Pa sve je u redu, kažem, ne treba raditi nikakvu dramu, računalo se naravno na i ovakav ishod utakmice, nema nikakvih problema, sada ćemo uskoro otići do treninga koji je ovdje u neposrednoj blizini Aleksandrije, sjajni tereni u našem kampu, danas čak i ne toliko vruće, a kad smo kod vrućine, mi ćemo naravno tijekom naših razno raznih emisija u programima Hrvatskog radija čuti u komadima cijelu ovu preskonferenciju, ali ja bih još možda istaknuo za ovo javljanje neposredno nakon završetka. Primjerice, vjerujem da su svi primijetili kako traje taj hidratacijski prekid na svakoj utakmici, 3 minute. Pitanje je bilo jedno od danas za Andreja Kramarića i što on misli o tome. Ja mislim da on točno pogodio srž svega. Kaže, neko zarađuje puno novaca na to. 3 minute, to je dobar reklamni break. A primjerice, u Dallasu je klimatiziran, kaže Kramarić, 22 stupnja je bilo na terenu. Samo nam razbija tempo i ritam igre, ali ove godine tako je ovo prvenstvo napravljeno da se razbije to poluvrijeme, dakle igraju se zapravo 4/4 na ovom svjetskom prvenstvu. Nekima odgovara, nogometašima zbog kojih bi trebalo zapravo biti svjetsko prvenstvo, očigledno ne. Dobro, kažem, bit će stadiona koji naravno nisu klimatirani, bit će temperatura, spomenuo je to Kramarić, ona utakmica primjerice u Filadelfiji koja će se igrati posljednje u našoj skupini protiv Gane, tamo bi moglo biti vruće, tamo bi to vrlo vjerojatno trebalo biti potrebno. Javljaju nam kolege koji su već otišli do Toronta, gdje će biti sljedeća utakmica sutorka na srijedu protiv Paname u 1 sat poslije ponoći po hrvatskom vremenu, da je gore prilično hladno, tamo neće. Evo, to je jedan od noviteta na ovom svjetskom nogometnom prvenstvu.
5: Svega ima, da, moglo se vidjeti i na društvenim mrežama jučer Kanada kada je igrala. U zemlji su ljudi sa jaknama gledali i slavili, dok eto primjerice negdje drugdje su u kratkim rukavima i onako znoj se cijedi s lica.
6: Pa apsolutno, od Vancouvera do Mexico City je 5000 km, pa znate onda na kakvim se prostranstvima odvija ovo svjetsko nogometno prvenstvo. Duše u ovoj grupnoj fazi tako je sve organizirano da postoje te regije nogometne, ne može se baš putovati baš tih 5000 km, ali nešto slično kao što je to bilo u Rusiji, koja je isto tako velika zemlja 2018. godine, ali potpuno različito od onog svjetskog prošlog prvenstva koje je održano u Dohi, u Kataru, gdje su se sve utakmice odrađivale u zoni gradskog javnog prijevoza.
5: Krešo, Luka Modrić protiv Engleske, možemo reći, nije bio na uobičajenoj razini, no teško je zamisliti Hrvatsku bez njega u ovako važnoj utakmici protiv Paname, pa onda kasnije i Gane. Pretpostavljam da nema nikakve dileme oko njegovog nastupa od prve minute protiv Paname.
6: Pa njemu je uskoro 200. utakmica, tako da sigurno će je odigrati za hrvatsku nogometnu reprezentaciju i na to je osvrnuo se danas Andrej Kramarić, kaže velika je čast, puno hvala takvoj veličini kao što je Luka Modrić, što dijelimo slačionicu s njime, a isto tako još više očaran tom činjenicom da je u sastavu reprezentacije u kojoj igra Luka Modrić, za kojeg zna cijeli svijet, je i mladi Luka Vušković, o tome su isto danas pričali na ovoj press konferenciji, a i ne samo oni. Kuda god da dođete, da dođete na neku benzinsku staju ovdje u Sjedinjenim Američkim Državama, shopping centar ili bilo gdje drugdje, svi znaju Luku Modrića. Luka Modrić, Luka Modrić, zar je zaista Luka Modrić ovdje u Aleksandriji? Da, je. Je li Luka Modrić još uvijek u reprezentaciji? Je, za ove ljude koji žive ovdje, a ne prate baš u potpunosti svjetsko nogometno prvenstvo. Kažem, zaista cijeli svijet zna za Luku Modrića i na ovoj utakmici u Dallasu gdje smo bili prije 3 dana protiv Engleske, puno navijača dolazilo je u hrvatskim dresovima, a nemaju nikakve veze s Hrvatskom. Pričao sam one anegdote sa prošlog europskog prvenstva, tamo sam pričao s jednom kineskinjom koja je doletjela iz Šangaja isključivo samo zbog utakmice naše na kojoj je igrao Luka Modrić u Lukinom dresu. 2 brata Japanca, jedan iz Tokija, drugi iz Osake, isto tako nisu živjeli u Njemačkoj, nego su baš doletjeli isključivo zbog Luke Modrića i naše reprezentacije. On je stvarno jedna velika sportska ikona, tako da magnet za ljude u cijelom svijetu. Eto, znamo kako je karijeru imao prije svega u Realu, a sve to nastavio sad ove prošle sezone i u Milanu.
5: Očekuju li se dakle određene promjene u sastavu za Panamu ili je dojem da će izbornik zadržati povjerenje igračima? Već se nešto i o tome spominalo na preskonferenciji.
6: Pa on je jučer na preskonferenciji rekao da će na sljedećoj utakmici, dakle protiv Paname u Torontu, igrati Ante Budimir, da su tako odlučili i da se onim provjerenim svojim metodama, da se neće povoditi tim nekim izmjenama. Vidjet ćemo, naravno, znate da izbornik Zlatko Dalić sve uvijek drži do zadnjih trenutka kada po službi regulama FIFA mora prijaviti ko će biti u sastavu, ali ono što nam je otkrio jučer na preskonferenciji je to da će startati Ante Budimir koji nije igrao u Dallasu protiv Engleske.
5: I to znači onda vjerojatno i promjenu formacije.
6: Ha, vrlo vjerojatno, no kažem, ne volim, još je 5 dana ostalo do utakmice protiv Paname. Sve vam zavisi o tome kako reagiraju igrači na terenu. Sigurno izbornik Zlatko Dalić već ima svoju viziju kako bi se trebao suprotstaviti i Panami, ali ovdje su svakodnevno treninzi, on vidi kako pojedini igrač reagira na tome treningu, od koga može više dobiti, da ostavimo izbornički posao Zlatku Daliću.
5: Slažem se, tako je Krešo. Evo, kada naši putuju u Toronto, spominjao si već da su neke kolege tamo.
6: U ponedjeljak naša reprezentacija putuje u Toronto, vjerujem da će gore biti još i bolja atmosfera, iako je i u Dallasu bila odlična što se tiče hrvatskih navijača. Znamo kolika je naša zajednica, naših ljudi u Kanadi, s jako, jako puno navijača najavljeno je u Toronto. Utakmica je, dakle, po hrvatskom vremenu sa utorka na srijede, zapravo u srijede, jedan sat iza ponoći. A naša reprezentacija, ovo što si pitao, putuje u ponedjeljak, do tada je ovdje u Aleksandriji, gdje danas nije toliko previše vruće, malo je i na oblake. Vjerujem da će biti jedan to... Da, odličan ugodan trening i da ne treba hidratacijskoga prekida na ovome treningu danas u Aleksandriji. Da, nema reklamnih blokova na treningu.
5: Da, za sada još. U Torontu rekao si da će se očekivati bolja atmosfera, to je manji stadion, samim time će i naši navijači znati napraviti onu atmosferu koju je bilo teže napraviti na onom velikom, velikom stadionu Dallasu.
6: Pa ono je čudo od stadiona, ako me pitaš da se još jednom to svrnem na taj fenomenalni stadion, inače kapaciteta 110.000 mjesta za ovo prvenstvo, on je smanjen na, pod navodnicima, samo 75.000 mjesta, bio je dupkom pun, naravno utakmica Hrvatska-Engleska i označena kada su se vidjele da je to najjača, najatraktivnija utakmica cijeloga prvoga kruga grupne faze natjecanja, možda druga nakon ili negdje u tom rangu je jedino ona utakmica Brazila i Maroka. A što se samog stadiona tiče, ja sam bio na puno stadiona, ali ovoga puta sam ponovno ostao fasciniran. Jedan ogroman, veliki ekran, mi smo inače bili na možda 30, 40, 50 metara, ne mogu sad točno procijeniti, na vrhu komentatorskih tribina, i kada pogledate teren, igrač vrlo, vrlo mali, a u ravnini vaših očiju je veliki video zid, evo, bez pretjerivanja, veličine cijelog nogometnog terena. Tako da, ja ne znam, taj stadion i ta akustika i ti svi vizualni efekti toliko utječu da čak i ovi iz Europe, pa tako i iz Hrvatske, odjedan put se ponašati kao Amerikanci, jer bogati je show, imate neke nagradne igre za navijače prije samog početka susreta, ispucavanje lopti, nikada nije dosadno. Baš dobro kažu kolege, ti kad dođeš na neki od naših stadiona, što ćeš raditi tamo 3 sata prije utakmice? Ovdje kad dođeš 3 sata utakmice, nećeš sve stići pogledati i odraditi. Onako, baš jedna prava amerikanizacija ovoga puta europskog nogometa, kojeg oni ovdje zovu soccer, ali nakon ovog svjetskog prvenstva možda će oni zaključiti da je ovo pravi nogomet.
5: Vjerojatno i ponuda hrana i pića je zaista sjajna bila.
6: Da, ako želite cijene, pa sokovi su malo preko $10 na stadionu, pivo 16, hamburger 20.
5: Pa zvuči jeftino.
6: Da. Ko je pivo za $16 jeftino, onda ok.
5: Naravno da nije, ali eto, i postoji druga pića, možda je voda jeftinija. Krešo, dolazili ste na taj stadion, čuo sam da se mnogi naši navijači na društvenim mrežama žalili da nema one organiziranog usmjerenja kada treba pitati gdje je stadion, gdje se što nalazi.
6: Ja stvarno, evo, vjerujem da će se i da me u sljedećim javljanjima složiti. Mi nikakvih, ali zaista nikakvih problema nismo imali. Čak sam komentirao koliko tih strelica, pa čak i u ovom trening kampu, odakle se sada ja trenutno javljam, imate 100 pokazivača strelica, evo gledam u jednu tablu na kojoj piše Media Centar, tako da se s tom konstatacijom ne mogu složiti, a posebice u današnje vrijeme kad svi imaju te mobilne aplikacije, Google Mapsove i sve ostalo, ne znam otkud je ta informacija došla i tko je to rekao, ali ako nečem ne možemo prigovoriti, onda je to definitivno to. Imate organizirani prijevoz, imate puno, puno volontera koji su vrlo, vrlo ljubazni, i tako da s time se složiti ne mogu.
5: Dobro, što nas još danas očekuje, imali kakav program ili je to samo trening i fokus na Panamu?
6: A to je to, sastat će se stručni stožer, razgovarat će se sa našim skautom koji je bio uživo na utakmici Paname, i vidjet će se što je viđeno iz ove reprezentacije od reprezentacije Paname koja nam je sljedeći protiv, a onda će naravno sve to podijeliti sa igračima i do ponedjeljka kada se putuje u Toronto. Radit će se stručna analiza idućeg protivnika, s time da je izbornik Zlatko Dalić rekao da će se pred sam polazak u Toronto posebice raditi na tim prekidima. Kaže, nikada nismo imali višu postavu igrača, dakle po visini, a nikada od kad je njegov mandat na tom mjestu izbornika nismo imali više problema u tim prekidima, tako da sve su oni unaprijed znali, predvidjeli, ali reakcija na terenu, je li to zbog naše nemoći ili zbog engleske nogometne reprezentacije, to isto treba zastaviti za vidjeti, jer znate kako se kaže, igrate koliko vam protivnik dopusti.
5: Slažem se, da, uvijek je negdje istina na pola puta, možda je to utjecalo i sjajna atmosfera, odnosno veliki stadion, pa dok se to trebalo priviknuti, eto, padne pogodak iz prekida. Krešo, imaš li još što
6: šteta,
5: dodati?
6: Šteta, Mateo, da, vjerujem da ćeš se složiti, a i svi naši slušatelji. Engleska povede 1-0 i to znamo iz ponavljenog 11 terca. Pitanje je samo da je bila primjerice kontra situacija.
5: da.
6: Bi li se ponavljao 11 terac za Hrvatsku?
5: Ja želim vjerovati da bi. Ali,
6: ja isto, ali nisam siguran. I vratiš se nakon tih 1-0, fenomenalno ozračje u našoj reprezentaciji, taj psihološki momentum je na našoj strani, zabio vam Englezi, ali stvarno su nam zabijali te jeftine golove. Ajmo reći, i opet se vratiš na 2-2 i to pred sam kraj prvog poluvremena. Ode se pauzu, napravi se nekakav plan, naš stručni stožer predvođen izbornikom Zlatkom Dalićem da točne naputke i na početku drugog poluvremena
5: Englezi
6: odlaze na 3-2 i onda mislim da tu više povratka nema. Da, srećom da nam je Livaković bio na golu, da nije završila ta utakmica i gorim rezultatom od 4-2, iako se opet vraća četak utakmice. Što bi bilo da nije ponovljen taj 11 terac pa da smo krenuli s 0-0, a ne s tih 1-0, to je isto pitanje u kojem bi smjeru išla tada utakmica.
5: Da, ali veseli, ipak radili smo akcije, bili su predivni pogoci, sada ovo ćemo uštimati obranu na ove dvije utakmice, pa onda do finala sigurno s Englezima je to opet.
6: A vjerujem, da, i kažem, protivnici sljedeći ne treba ih podcjenjivati, ali definitivno Panama i Ghana nisu Engleska. Siguran sam da će naša reprezentacija se kvalitetno pripremiti, dobro izanalizirati te protivnike, ne podcijeniti ih i krenuti po ono što im je prvi cilj, a to je i unaprijed ovog prvenstva rečeno, prolazak skupine.
5: Da, oni će sigurno svoju šansu upravo gledati
6: da,
5: na prekidima naše.
6: Rekao sam one statističke podatke, da, čak i da se ne pobjede ove dvije reprezentacije, nego da se s jednom izvuče bod, a s drugom pobjeda, vrlo su velike šanse zbog ovog pravila, odnosno 48 reprezentacija, 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija i do dalje, tako da
5: nema drame, nema drame i utakmicu po utakmicu, da.
6: Tako je.
5: Ništa, Krešo, zahvaljujem ti na ovom javljanju. Krešimir Gotlin iz Aleksandrije. Mi ćemo sada malo zasvirati, pa onda ćemo se prebaciti na sinoćnje utakmice i najavu večerašnjih.

0: Nakon najnovijih informacija iz hrvatskog tabora okrećemo se događajima na terenima svjetskog prvenstva. Sinoć su odigrane 4 utakmice u skupinama A i B. Vidjeli smo dosta pogodaka, nekoliko zanimljivih raspleta i nove promjene na tablicama više donosi kolega Vladimir Horvat.
1: Osmi dan svjetskog prvenstva obilježili su prolazak Meksika u 16. finala te teška ozljeda kanadskog igrača Konea. Meksiko je u drugom kolu skupine A dočekao Južnu Koreju. Bio je to dvoboj dviju momčadi koje su slavile u prvim utakmicama i pobjeda je donosila prolazak skupine. Nakon ne previše zanimljivog prvog dijela, ključni trenutak dogodio se u 50. minuti kada je korejski vratar Seung-ju Kim ispustio loptu na 10 metara od gola, a Romo zabio u praznu mrežu. Kim se u nastavku djelimice iskupio kada je izvrsno obranio nekoliko pokušaja Meksikanaca. Južna Koreja je bila najbliže izjednačenju u 88. minuti kada je Gue Sung Cho pucao glavom s 3 metra, ali je Rahel izvrsno obranio njegov pokušaj te susret završio minimalnim slavljem Meksika od 1-0 za prolazak u 16. finala. U drugom dvoboju u skupini sastali su se pak dvije poražene ekipe iz prvog kola, Češka i Južna Afrika. Česi su izvrsno otvorili utakmicu i poveli već u 6. minuti pogotkom Sadileka. Nakon toga Češka se odlučila na oprezniju igru. U nastavku dvoboja nije bilo previše prilike i kada se činilo da će Česi mirno zaključiti utakmicu, Maseko je u 81. minuti pucao s ruba šesterca te pogodio u ruku Šulca. Mokoena je bio siguran realizator kaznenog udarca za konačnih 1-1. Uoči posljednjeg kola u kojem će igrati Meksiko i Češka, te Južna Koreja i Južna Afrika, Meksiko ima 6 bodova, Južna Koreja 3, a Češka i Južna Afrika po 1. U skupini B Kanada je ostvarila svoju prvu pobjedu na svjetskim prvenstvima slavljavši Katar sa 6-0 i tako gotovo osigurala prolazak skupine. No, utakmicu obilježila teška ozljeda igrača Kanade Konea. Kanađani su već nakon 29 minuta vodili 2-0 pogocima Larina i Davida, a od 33. minute imali su igrača više zbog crvenog kartona Alamina. Na samom kraju prvog dijela David je povećao na 3-0, a onda je u 51. minuti Madibo vrlo neoprezno startao na Konea, kojom je slomljena potkoljenica, zbog čega je Madibo dobio crveni karton. Do kraja susreta Katar je primio još 3 pogotka. Saliba u 64. autogol Almanaija u 75. te David u sudačkoj nadoknadi za konačnih 6-0. U drugom susretu u skupini Švicarska je 4-1 bila bolja od Bosne i Hercegovine. Švicarska je bolje otvorila susret, ali nije uspjela probiti obranu Bosne i Hercegovine. Naši susjedi odoljevali su sve do 74. minute kada je Manzabi, koji je ušao u igru samo 3 minute prije, iskoristio loše čišćenje lopte Bosne i Hercegovine. U 80. minuti naši susjedi ostali su iz igrače manje, jer je crveni karton zaradio Muharemović i Švicarci su to iskoristili pogodcima Vargasa u 84. minuti i Manzamija u 90. U 3. minuti sudačke nadoknade Mahmić je smanjio na 3-1, ali je u 7. minuti dodatka Čaka realizirao kazneni udarac za konačnih 4-1. Uoči posljednjeg kola u kojem će igrati Kanada i Švicarska, te Bosna i Hercegovina i Katar, Kanađani i Švicarci imaju po 4 boda, a BiH i Katar po 1.
0: U skupini A na vrhu je Meksiko sa 6 bodova, slijedi Južna Koreja s 3 boda, dok Bosna i Hercegovina i Katar imaju po 1 bod. U posljednjem kolu sastaju se Meksiko, Češka, Južna Afrika i Južna Koreja. Skupina B, Kanada i Švicarska imaju po 4 boda, dok Bosna i Hercegovina te Katar imaju po 1 bod. U posljednjem kolu skupine igrat će Kanada, Švicarska, Bosna i Hercegovina, Katar. Najava večerašnjih utakmica do drugog kola u skupinama C i D. Program otvaraju SAD i Australija u skupini D. Taj susret počinje u 21 sat. Od ponoći slijedi dvoboj Škotska i Maroka, to je skupina C. U 2:30 ujutro sastaju se Brazil i Haiti, također skupina C, a program će zaključiti Turska i Paragvaj utakmicom skupine D, koja počinje u 5 sati ujutro. Time smo stigli do kraja današnjeg izdanja emisije Američki san. Hvala vam na pozornosti. Moje ime je Mateo Novaković i želim vam ugodan ostatak dana.

0: Dnevni ritam.
1: Poštovani slušatelji, u 16 sati 41 minutu odlazimo u Državni hidrometeorološki zavod. S nama je prognostičar Dragoslav Dragojlović. Dobar vam dan.
2: Dobar dan i vama i pozdrav svim vašim slušateljima.
1: Evo, gospodine Dragojloviću, što nas očekuje za ovaj vikend? Hoće li biti vruće? Već evo vidim na mobitelu u Zagrebu 32 stupnja. Je. Očekuju nas očito neke visoke temperature.
2: Pa je, upravo tako, je produžen je vikend ispred nas, tako da vrijeme će biti slično kao i danas, kao što je bilo jučer, pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće u većini krajeva. Kad govorimo vruće, onda mislimo na temperature iznad 30 stupnjeva, a tako evo i danas u većini krajeva 31-32 je u središnjim i istočnim, a duž obale temperature idu i do 35 stupnjeva. Primjerice u Senju je u 16 sati izmjereno čak 35 celzijevih stupnjeva, drugdje uglavnom 33-34, tako da evo vrlo visoke vrijednosti temperature za ovo doba godine, one su iznad prosječne, prave ljetne, a ljeto nam dolazi evo i kalendarski u nedjelju u 10 sati i 25 minuta kad će biti ljetni solstici, najduži dan, najkraća noć. Evo, to je ove nedjelje i onda smo i kalendarski u ljetu, ali evo, ljetno vrijeme imamo i prije samog astronomskog početka ljeta.
1: Državni hidrometeorološki zavod svakodnevno izrađuje i prognozu toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje, i to za 5 dana unaprijed. Da li da onda građanima savjetujemo da sve prate na vašim stranicama kao i u našim informativnim emisijama gdje se vi redovito javljate i dajete informacije?
2: Je, upravo tako, da, dobro ste rekli, i na našem, na adresi meteo.hr, ali isto tako i na HRT Meteo, a i u javljanjima ujutro se čujemo u 6:30 i na prvom programu, 6:20 na drugom programu, idu javljanja u živo i detaljno se opisuje kako će biti vrijeme tekućeg dana i sljedećih nekoliko dana unaprijed. Primjerice, za sutra smo izdali upozorenje na toplinski val za sjeverni Jadran, a onda u nedjelju izdano upozorenje za toplinski val za cijelu obalu, a onda u ponedjeljak je izdano upozorenje i za središnje dijelove unutra, a upozorenje za obalu i dalje ostaje. Znači, vrlo toplo i vruće vrijeme i dalje će se zadržati. U stvari, veći dio idućeg tjedna neće biti neke veće promjene.
1: Znači, i početkom tjedna nastavlja se od ponedjeljka, utorka?
2: Da, utorak, srijeda, tamo sve do petka, subote, možda čak i duže, imat ćemo temperature uglavnom iznad 30 stupnjeva.
1: Evo, zaista onda poziv građanima da prate upozorenja na toplinske valove, da pročitaju preporuke kako se zaštititi od vrućine. Da li još eventualno od vas možemo dobiti neku informaciju gdje da još i te preporuke prate, pretpostavljaju? To uglavnom na vašim web stranicama.
2: Pa imamo nešto na našima, ali to obično izdaju zavodi za javno zdravstvo, preporuke od vrućine i kad je toplinski val u pitanju, ali mi to već često ponavljamo, ne se izlagati direktnom sunčevom zračenju u onaj središnji dio dana, negdje od 11 do 16 sati popodne. Ako i moramo biti na suncu, onda imate neku zaštitu, piti puno tekućine, u svakom slučaju to već evo svi znaju, tako da treba se držati hlada ako je moguće u to doba dana. Naravno, neki i rade na otvorenom i na suncu, ali oni vjerojatno i znaju kako se trebaju zaštititi.
1: Evo, dakle, kako smo čuli od vas, već sutra ste izdali, dakle, upozorenje toplinski val, sjeverni Jadran, dan poslije već i Dalmacija. Yeah. Evo, građani se zaista trebaju pripremiti. Znamo da su mnogi spojili, uzeli ovaj produženi vikend, otputovali mnogi i na obalu, i zaista, evo, gdje god da se nalaze, trebaju zapravo paziti na sebe.
2: Upravo, da. Evo, oni koji su otišli put obale ili koji tamo žive, tamo će biti najveće temperature, ali imaju i more, znači Jadran, čija temperatura za sad negdje od 22 do 24, vjerujem da će danas ili sutra biti i 25, pa se onda mogu malo osvježiti i u moru, a mi koji smo na kontinentu, a imaju i planine i brda i rijeke i jezera i bazeni, tako da može se, barem za ovaj produženi vikend kad će većina biti slobodna.
1: Da. Hvala vam puno na svim ovim informacijama. Pozivamo naše slušatelje da prate svakako stranice Državnog hidrometeorološkog zavoda. Nama se u dnevni ritam uključio prognostičar Dragoslav Dragojlović. Hvala vam još jedan put na svim ovim informacijama koje ste dali za naše slušatelje.
2: Je, hvala i vama i do slušanja.
1: Dnevni ritam. Idemo odmah i do Hrvatskog autokluba. S nama je gospodin Irvin Filipović. Dobar vam dan.
0: Dobar dan također i vama, slušateljstvo.
1: Evo, čuli smo gospodine Filipoviću kako nas vrijeme očekuje, a što je s prometom? Evo, mnogi su u ovom trenutku možda i na cesti, slušaju nas, prate, pa evo da i dobiju informaciju kakve su već, kakva je situacija, jesu li već gužve.
0: Da, svakako. Tu nam je i onaj zakon fizike u igri, s povećanjem temperature odmah i tijelo, materija pokretljivija, tako da vidi se to lijepo na našim cestama. 19. dan mjeseca, lipnja, k tome i produženi vikend, tako da u sve ove strane putnike, namirnike koji su već negdje u satima prije podneva današnjeg dana krenuli prema našoj obali, sada u poslijepodnevnim satima pridružili su im se i domaći putnici, namirnici, pa onda to u prijevodu znači da imamo vrlo gust promet, prije svega na autocesti A1, konstantno pojačan priljev vozila iz smjera čvora Buzi na zagrebačkoj obilaznici prema naplatama Lučko, kolone duga oko 3 km i uz tu veću gustoću prometa na dionici autoceste A1 između Lučkog, Bosiljeva 2, smjer more, povremeno se vozi usporeno, kolone u pokretu neizbježne. Pa eto, sve ćemo sudionike u prometu sve negdje do kraja ljeta pozvati na pojačan oprez, veća gustoća prometa, veća i vjerojatnost za incidentne situacije, pa neka se pripazi dodatno na sigurnosni razmak između vozila. Na spomenutoj zagrebačkoj obilaznici u smjeru Lipovca, znači u smjeru istoka, vrlo gust promet između čvorova Kosnica i Zagreb istok. Kolnici su suhi, jedan školski primjer ljetnog dana uz takve temperature, dinamika gusto je na cestama po pitanju same te gustoće prometa i dodatno pojačana sa sve većim brojem sudionika u prometu na dva kotača. Uvijek malo skrećemo pozornost na njih, oni su nam najugroženija skupina sudionika, mopedisti, motociklisti i biciklisti, pa eto, pripazite jedni na druge, svi vi na 4 više kotača obavezno provjeravajte mrtvi kut, njima ide ona zamolba da voze u skladu sa svim prometnim propisima koji vrijede za sve sudionike u prometu. Krčki most još uvijek prekid prometa, kod Njivica državna cesta 102, razlog je prometna nesreća. Nema jakog vjetra, pomorski promet sve u redu, trajekti, katamarani, brodovi redoviti, a na graničnim prijelazima skoro svim sa susjednom Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom pojačan promet osobnih vozila oba smjera.
1: Hvala vam gospodine Filipoviću na svim ovim informacijama koje se tiču stanja u prometu, stanja na našim cestama i u pomorskom prometu. Evo, čuli smo, tamo nema nikakvih zastoja, svi plove prema predviđenom redu. A što se tiče samog prometa, evo, poželjet ćemo svima onima koji su krenuli ili su upravo već pri kraju svog putovanja da sretno stignu, i ne samo danas nego i sve ove dane i produženog vikenda. Svakako neka prate i stranice HAK-a, a i slušaju vaše informacije koje redovito iznosite u našim informativnim emisijama. Evo, hvala vam još jedan put na uključenju u dnevni ritam Hrvatskog radija.
0: Hvala i vama i na povjerenju. Do slušanja.
1: Do slušanja još jedan put, a naše slušatelje pozivam da ostanu uz prvi program Hrvatskog radija do naših reklama, malo glazbe, nakon toga naša informativna emisija u 17 sati. Dnevni ritam.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
7: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
8: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
9: Zemlja i brazda. Obala i more. Slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija.

0: Digitalno bankarstvo, pa podiži novac na bankomatu bez kartice, te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
1: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
2: I na terenu, i na tanjuru, uvijek biraj naše. U Plodinama potraži domaću rajčicu Papeleto, 400 grama, euro 79. I domaće trešnje, 500 grama, 2 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos dodatka, taj će dug biti otpisan i uplaćeni novac vraćen.
2: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke.
0: Pojačan je promet na početku produljenog vikenda.
2: Sutra će biti pretežno sunčano i vruće. Pregovori između Vašingtona i Teherana, koji su trebali početi danas u Švicarskoj, iznenada su odgođeni. Iranski mediji tvrde da je sastanak stavljen na čekanje zbog izraelskih napada na Libanon, koji su u međuvremenu prekinuti. Naime, svjetske agencije javljaju da je postignut dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hezbollaha. Goran Ivanović.
3: Dogovoreni prekid vatre u Libanonu mogao bi deblokirati najavljene pregovore Vašingtona i Teherana, čiji je početak bio planiran za danas, nakon prekjučerašnjeg potpisivanja memoranduma o razumijevanju. Taj dokument završio četveromjesečni rat i osigurao nesmetani promet energenata kroz Hormuški tjesnac, ali i odredio rok od 60 dana za postizanje konačnog dogovora. Početak pregovora nenadano je odgođen samo nekoliko sati prije nego što je čelnik američkih pregovarača, potpredsjednik J.D. Vance, trebao poletjeti prema Švicarskoj. Prije nego što se doznalo za odgodu, Vance je izjavio:
4: Our plan is to go to Switzerland.
5: Planiramo otići u Švicarsku. Mislili smo da će pregovori početi ovog vikenda, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
3: Iranska novinska agencija Tasnim je objavila da Iran prije sjedanja za stol traži punu provedbu memoranduma, odnosno hitan prekid izraelskih napada na Libanon. Iako su se izraelski napadi na jug zemlje nastavili i noćas, iz više izvora potvrđeno da je prekid vatre između Izraela i Hezbollaha konačno dogovoren i da je već na snazi. Memorandum SAD-a i Irana pokrenuo je lavinu kritika na američkog predsjednika Donalda Trumpa. Demokrati i republikanski jastrebovi optužuju Bijelu kuću za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump je uzvratio na mreži Truth Social, ponovivši da je Iran uništen i financijski slomljen, te da slijedi 60 dana pregovora.
6: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iran

0: sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti.
1: Memorandumom nije zadovoljan iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei, koji u pisanoj izjavi tvrdi da je zapravo Trump bio prisiljen na potpis iz očaja, te najavljuje razdoblje teških i neizvjesnih pregovora, za čiji je početak nakon dogovora o primjeri u Libanonu možda otklonjena glavna prepreka.
2: Dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije završen je razmatranjem prijedloga višegodišnjeg proračuna Unije za razdoblje od 28. do 34. koji bi uz temeljne politike, uključujući i kohezijsku, trebao odgovoriti na izazove jačanja globalne konkurentnosti Unije. Jučer je vijeće, poslije duljeg vremena, jednoglasno usvojilo zaključke o nastavku potpore Ukrajini. Tihomir Vinković.
3: Rezultatima prvog dana sastanka na vrhu Europske unije najzadovoljniji trebao bi biti ukrajinski predsjednik Zelenski, jer ne samo da je počeo pregovarački proces o članstvu Ukrajine u Uniji, nego i prvi puta poslije nekoliko godina usvojena zajednička izjava Europskog vijeća Ukrajini, što znači da je postignuto puno jedinstvo, kako je i najavio predsjednik vijeća Antonio Costa.
4: Now we have the 27 member states.
3: Sada imamo 27 država članica ujedinjenih u potpori Ukrajini i potrebno istaknuti da Europska unija i Sjedinjene Države i partneri iz Kanade, Japana, Ujedinjene Kraljevine radimo zajedno na potpori Ukrajini.
4: Together to support Ukraine.
3: No već uobičajeno pojavili su se prijepori upravo oko načina postizanja trajnog i pravednog mira, kako to ističu institucijama Unije. No nije jasno je li Europska unija spremna uključiti se u pregovore i ako da, tko bi ju trebao predstavljati. Prvo je pitanje želi li Putin pregovore. To nije sigurno i puno je dvojbi oko toga. Ako bi se Europska unija uključila u pregovore, onda bi Europsku uniju trebao predstavljati predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Izjavio je predsjednik belgijske vlade De Wever, koji nije želio otkloniti druge mirovne inicijative, no ne u ime cijele Unije. Sastanak je nastavljen razmatranjem izrade višegodišnjeg proračuna Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine.
5: Mi smo naglasili našu želju da se zadrži financiranje na dosadašnjoj razini tradicionalnih politika, to su politika kohezije i politika poljoprivrede, i s ciljem da upravo ulaganjem u ta dva segmenta novije članice Europske unije imaju mogućnost postizanja onoga što je najbitnije, a to je konvergencija, to je da smo nakon nekoliko godina članstva što više blizu jedni drugima u smislu stupnja razvijenosti.
3: Izjavio je poslije sastanka na vrhu predsjednik vlade Andrej Plenković.
2: Aktualno u 17. Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos dodatka, taj će dug biti otpisan i uplaćeni novac vraćen. Najavio je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom. Novu uputu donio je danas zbog mnogobrojnih slučajeva korisnika kojima je država mjesecima isplaćivala veće iznose inkluzivnog dodatka zbog kašnjenja u donošenju novih rješenja, a zatim od njih tražila povrat novca.
6: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva otpisat će se postojeći dug, te će im nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj da nemamo novih situacija, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
2: Koordinator udruge Franak Goran Aleksić ponovio je na konferenciji za novinare ispred Vrhovnog suda da presuda tog suda mora pasti na Ustavnom sudu jer je protivna pravu Europske unije. Ivanka Jelinčić-Jurin.
7: 9 sudaca Vrhovnog suda, od njih 13 odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje kredite u švicarskim francima u one u eurima imaju pravo na povrat zateznih kamata na preplaćene anuitete do dana konverzije.
8: Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava,
7: kaže koordinator udruge Franak Goran Aleksić. 4 suca Vrhovnog suda nisu glasovali glasovala za spomenutu odluku. U svojim izdvojenim mišljenjima, među ostalim, ističu da konverzijom nisu otklonjene posljedice korištenja ništetnih odredaba. Što se tiče zakona o konverziji iz 2015.
8: Kažu, zakon nije imao za svrhu ukloniti posljedice korištenja ništetnog CHF-a, jer ta ništetnost u vrijeme konverzije nije bila niti utvrđena. Zatim kažu, preplaćeni iznosi uzeti su u obzir samo pod uvjetom da se smatra da je od početka ugovoren eurokredit, a eurokredit od početka nije ugovoren. Zakonom se rješavala dužnička kriza, ali se nije rješavalo pitanje restitucije na temelju ništetnih odredaba.
7: Također ističe se neravnopravan položaj potrošača koji su prihvatili konverziju u odnosu prema onima koji to nisu učinili i imaju pravo na punu odštetu. Jedna od 60.000 korisnika koji su konvertirali svoj kredit, te jedna od njih 30.000 koji su podignuli tužbe Vrhovnome sudu.
9: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štititi, štiti banku.
7: Iz udruge Franak poručuju da slijedi podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi kako bi se svaka pojedinačna odluka Vrhovnoga suda ukinula i kako bi se u konačnici ostvarila puna odšteta.
2: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima komentirao je ministar pravosuđa Damir Habijan.
10: Iz pozicije i ministarstva i vlade mogu reći da je bitno da imamo napokon zauzeto pravno shvaćanje i da se zapravo i uloga Vrhovnog suda, ono što je Ustavom propisano da je taj koji ujednačava sudsku praksu, sada i na neki način postignuta, svi redovni sudovi sada moraju upravo ovakvu odluku provesti. Što se tiče samih strana, kad bilo potrošača, bilo banaka, oni dalje imaju na raspolaganju uređena pravna sredstva, bilo dalje to Ustavni sud, nakon toga isto tako postoji mogućnost postupka pred Europskim sudom za ljudska prava.
2: Ministarstvo financija predstavilo je provedbene propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. Prvi izbori članova nadzornih odbora i uprava prema novom modelu očekuju se početkom sljedeće godine. Ivica Krišta.
11: 39 poduzeća sa statusom posebnog interesa za državu i 9 ostalih u većinskom državnom vlasništvu dobivaju novu zakonsku regulativu i uredbe kojima će se određivati način upravljanja, izbor vodstva, poslovne obveze i sustav nagrađivanja. Dva zakona o tome već su donesena, neke su uredbe prošle javno savjetovanje, a o nekima još traži stručna mišljenja. Ministar financija Tomislav Ćorić.
12: Vlada Republike Hrvatske, a ne ministarstva koja su se bavila ovim društvima, će biti centralna točka u kontekstu vlasničkih prava, profesionalizacija nadzornih i upravljačkih tijela u ovim društvima, transparentno, redovito i standardizirano izvještavanje o poslovanju, uvođenje mjerljivih ciljeva za uprave društava.
11: Trećinu članova nadzornih odbora činit će neovisni članovi, a o izboru uprava govori savjetnik ministra Matej Bule.
13: Prvi korak je naravno postupak raspisivanja javnog natječaja i njegova provedba od strane nadzornog odbora. Nakon toga dostavlja se vladi prijedlog odluke o imenovanju člana uprave. Vlada se na taj prijedlog očituje, međutim nadzorni odbor donosi konačnu odluku. Pokušali bi pratiti dobru praksu gdje imamo jednog predstavnika radnika, dva kvalitetna neovisna člana i dva člana koja su predstavnika vlasnika. Kad govorimo o nadzornom odboru, a uprava naravno pogotovo za veća poduzeća zahtjeva da ima veći broj članova.
11: Kada će novi sustav izbora zaživjeti, odgovara Tomislav Ćorić.
12: U sljedećih 6-7 mjeseci mi možemo očekivati prve uprave prema ovom modelu. Početak 2027. godine.
11: Na pitanje može li se očekivati povećanje iznosa osobnog odbitka u naplati poreza na dohodak, ministar financija odgovorio je.
12: O tome ćemo razgovarati na jesen, kada budemo svjesni rezultata prva tri kvartala ekonomskog rasta, inflacije i svih ostalih parametara koji su potrebni za kreiranje proračuna za 2027. godinu.
11: U vezi s inicijativom stranaka Možemo i SDP-a da se zastupnika socijaldemokrata Borisa Lalovca imenuje viceguvernerom HNB-a, Ćorić je rekao kako Lalovca smatra najprikladnijim prijedlogom oporbe.
2: Ante Žigman, novi je guverner HNB-a, odlučili su tako saborski zastupnici sa 78 glasova za i 36 protiv. Taj bivši predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga zamijenit će Borisa Vujčića, koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Prije glasovanja zaredali su se zahtjevi za stanku u kojoj je oporba izrazila svoje nezadovoljstvo. Igor Rokičić.
14: Antu Žigmana predložio je klub HDZ-a i bio je jedini kandidat za nasljednika Borisa Vujčića, koji je 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Nikola Grmoja iz Mosta podsjeća da je SDP doveo Vujčića na čelo HNB-a, a HDZ ga je, kako kaže, godinama održavao.
15: Danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
14: Zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš pita se dolazi li na čelo HNB-a čovjek koji je zaista neovisan, podsjetivši na afere koje se vezuju uz njega.
16: Savjetnik guvernera Hrvatske narodne banke, kada je bio doktor Žigman, tada je trgao državnim obveznicama neposredno prije nego što ih je Hrvatska narodna banka kupovala, pa ja vas pitam da li je imao povlaštene informacije.
17: Doktor Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
14: U Žigmanovu obranu stao je HDZ-ov zastupnik Marko Pavić, dok bivši ministar financija SDP-ov Boris Lalovac upozorava da se radi o jednoj od najvažnijih funkcija u državi.
18: Ogromni rizici se trenutno nalaze u bankarskom sektoru. Nažalost, HNB o tome šuti i to se može dogoditi da za godinu dana se prevali na leđa hrvatskih građana.
14: Ekonomski analitičar Damir Novotni u našoj je emisiji Dnevni ritam istaknuo da HNB u posljednjih nekoliko mjeseci radi na tome.
19: Ograničavanja mogućnosti zaduživanja građana u cilju smanjivanja rizika nastajanja loših kredita kod banaka. Naravno, usklađivati monetarnu politiku sa politikom Europske središnje banke, ali odgovornost emisije novca, odgovornost nadzora nad količinom novca ovdje više nije odgovornosti Narodne banke.
14: Ekonomski analitičar Ljubo Jurčić smatra da je Žigman jedan od najboljih ljudi za posao guvernera HNB-a.
20: Bio je dosta dobar, odličan student. Mislim da je početak njegove karijere bio u Hrvatskoj narodnoj banci i prošao je taj krug skoro sada do HANFA-e gdje je zapravo financijski sektor nadzirao, tako da on ima i to znanje i to iskustvo.
14: Žigman je prije naveo da će mu prioriteti biti zaštita standarda građana i očuvanje stabilnosti cijena. Kakvi će mu biti rezultati, vidjet ćemo u idućih 6 godina, koliko mu traje mandat.
21: Sabor je izglasao Zakon o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje. Zakon je poduprlo 108 zastupnika, a 8 je bilo suzdržano. Njime se u nacionalno zakonodavstvo prenosi europska direktiva donesena s ciljem zaštite novinara, zviždača, umjetnika, sindikata, nevladinih organizacija, znanstvenika i civilnoga društva od neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih postupaka. Prava fizičkih i pravnih osoba uključenih u javno djelovanje protiv kojih su pokrenute takozvane SLAP tužbe štite se uspostavom postupovnih jamstava koja među ostalim uključuju osiguranje procijenjenih troškova postupka i njihovu naknadu te rano odbijanje očito neosnovanog tužbenog zahtjeva.
2: Nakon gotovo 34 godine u saborskim klupama mandat u mirovanje stavlja zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin, najdugovječniji saborski zastupnik. Ostaje prazno mjesto potpredsjednika Sabora o kojem će se raspravljati na klubu zastupnika nacionalnih manjina, u kojem ističu da bi to mjesto trebalo ostati manjincima. Vladajući se ne žele izjasniti dok je formalno Radin još potpredsjednik. To je stvar dogovora o koaliciji i Saboru. Marin Erak.
22: Zastupnik talijanske manjine Furio Radin nakon više od 30 godina odlazi iz Sabora. Jedan od najdugovječnijih zastupnika u njegovu radu sudjelovao je od 1992. godine. Zahvalila mu je SDP-ova zastupnica Marija Lugarić.
23: Mislim da možete biti ponosni na ulogu koju ste odradili ovdje u Hrvatskom saboru. Ja osobno osjećam potrebu, na vjerujem ime ostalih zastupnika i zastupnica, zahvaliti vam na obnašanju vaše dužnosti.
24: Samo ću se sjetiti da kada ste došli prvi put ste bili tako mladi da mislili da to neka greška, ali nije bila greška i još ste ovdje. Hvala vam za lijepe riječi.
22: I drugi su zastupnici biranim riječima govorili o Radinu koji nije bio samo zastupnik, nego i potpredsjednik Sabora formalno još idući tjedan. No što poslije? Hoće li to ponovno biti netko iz kluba manjina ili netko drugi? Robert Janković i Milorad Pupovac.
25: Pa o tome će se razgovarati. Pa mislim da je važno, naročito u okolnostima u kojima se antimanjinska atmosfera i antimanjinska nekultura ponovo oživjela. Pred nama je ljetna pauza. To je ozbiljan posao koji se tek treba odraditi.
26: Mjesto potpredsjednika Sabora je mjesto koje je u klubu nacionalnih manjina predmet razgovora, pa ćemo dogovoriti što ćemo predložiti. Ne, ja nisam kandidat za to.
22: Za vladajuće to je stvar dogovora o koaliciji, odnosno saborskog predsjedništva. Ivan Penava iz Domovinskog pokreta i HDZ-ov Krunoslav Katičić.
27: Vlada će se iznjedriti nekako rješenje kada bi to prebacio na predsjedništvo Hrvatskog sabora.
28: Biće neko izradio nacionalni plan.
27: Postoji mogućnost da bude iz toga, ali ne isključujemo neke druge mogućnosti.
29: Podatke o tome tko će biti čovjek nemam, bar ne one relevantne, a to je opet stvar koalicije, tako da evo, dogovorit ćemo to zajedno.
22: Dodajmo na kraju da je jedna od mogućnosti koja se spominje zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi.
2: SDP i Možemo u Puli su u sklopu zajedničke kampanje Plenkovićeva inflacija. Reagirao je HDZ Istarske županije, a ministrica zdravstva Irena Hrstić obratila se novinarima konferencijom Pula kao tester stvarnosti SDP-a i Možemo. Poručila je baš Pula je primjer njihove neuspješne suradnje. Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić odmah su odgovorili.
0: Oko svake bitne teme koja je važna za grad, u Puli nije postignuto suglasje dvije političke aktivnosti na ljevici, a to je stranke SDP-a i stranke Možemo. Kako da onda građani Pule i vjeruju takvoj suradnji? Znači, mi danas ne svjedočimo slučaju, mi danas svjedočimo kontinuiteti političke teze, odnosno političke suradnje SDP-a i Možemo, kako je u biti ne možemo.
1: 30 godina se poznajemo, dakle to nije samo političko prijateljstvo, mi se poznajemo jer potičemo iz istog kraja. A reći ću, nema ničeg ko će tu koaliciju ugroziti, dok meni živo srce bije.
3: Ja mislim da je njeno radno mjesto za koju plaćaju kao izvršnu vlast, jer ona nije zastupnica, ona je izvršna vlast, je negdje drugdje i radit nešto drugo, a ne stokat tu iz žbunja, preskonferencije i kampanju Možemo i SDP-a. Svijet.
21: Ukrajina je i jutros nastavila napade dalekometnim dronovima na Rusiju i to samo dan nakon najjačega udara na rusku prijestolnicu u kojem je teško oštetila jednu od najvećih ruskih rafinerija. Stanovnici Moskve i dalje su u šoku.
4: Siguran sam da je riječ o slučajnosti i da se možemo obraniti od takvih napada.
5: Želim da rat napokon završi i da se postigne mirovni sporazum.
21: No mira nema. Moskva tvrdi da je tijekom noći srušila 133 ukrajinske bespilotne letjelice. Rusija je istodobno napala Pavlograd, Harkiv i Odesu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocijenio je da Putin slabi i da bi zato mogao pojačati napade. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov već je zaprijetio velikim udarima na ciljeve izravno povezane s ukrajinskim snagama. Grčka će tijekom svojega predsjedanja Vijećem Europske unije iduće godine potaknuti proces proširenja Unije, pri čemu će posebna pozornost biti na državama Zapadnog Balkana. Najavio je to grčki ministar vanjskih poslova Gera Petritis tijekom posjeta Sarajevu. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine sastao se s tamošnjim ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem, a nakon razgovora obojica su poručila kako je europska perspektiva regije, uključujući i BiH, ostaje zajednički strateški cilj dviju država. Prepucavanje između američkog predsjednika Donalda Trumpa i italijanske premijerke Giorgia Meloni dobilo je novu političku dimenziju. I to nakon što je talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani otkazao planirani posjet SAD-u najavljen za 21. i 22. ovoga mjeseca. Sve je počelo nakon Trumpove izjave da ga je Meloni doslovno molila za zajedničko fotografiranje na marginama sastanka na vrhu G7, uz tvrdnju da je NATO pristao iz sažaljenja. Talijanska premijerka te navode odlučno odbacila. Postoji jedna stvar koju bi trebao zapamtiti. Ni ja, ni Italija nikad nikoga ne molimo, poručila je. Ministar Tajani je na platformi X objavio da otkazuje posjet SAD-u, navodeći da time želi izraziti prosvjed zbog, kako je rekao, ozbiljnih i uvredljivih izjava američkog predsjednika.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
6: Aktualno u 17.
2: Rijeka Sport, tvrtka koja upravlja gradskim sportskim objektima, bio je žrtva računalne prijevare, potvrdila je gradonačelnica Iva Rinčić. Budući da istraga traje, nije željela otkriti o kojem je iznosu riječ, te dodala.
7: Na službenom memorandumu tvrtke s kojom Rijeka Sport inače redovno surađuje, poslana je mailom službeno potpisana i pečatirana informacija o izmjeni IBAN-a spomenute tvrtke. Prevara je otkrivena prije nekoliko dana, sve je prijavljeno i poslovnim bankama, policija dakako provodi istragu, značajan dio sredstava je, da tako kažem, spašeno. Evo, i našim drugim društvima, ustanovama sam dala dakle uputu za dodatni oprez, s obzirom da, evo, da smo svjesni činjenice da se spomenuto dogodilo i u nekim drugim dijelovima Hrvatske.
2: Hrvatski autoklub javlja, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je promet na ulasku na autocestu u Lučkom u smjeru mora, vozi se usporeno u kolonama, a i uz kraće zastoje. Sport. I Mateo Novaković.
8: Dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija u Aleksandriji se priprema za drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. O novostima iz tabora vatrenih Dameo Ramić-Kovačić.
9: Nakon kraće analize uvodni meč s Englezima bit će arhiviran. Sve misli u vatrenome taboru okreću se prema pripremi utakmice s Panamom u Torontu. Određeni problemi u igri na premijeri u Dallasu nisu prošli ispod radara, ali izbornik Dalić jučer je vrlo jasno istaknuo.
10: Nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati. Znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami. Mi idemo dalje i razgovarat ćemo malo utakmice, napet analizu, kratku prekida i sav fokus baš na Panama.
9: Uoči današnjeg jutarnjeg treninga svojim nas i razmišljanjima počastio slavljenik Andrej Kramarić, kojemu je danas 35. rođendan, no prkoseći godinama i zdravstvenim poteškoćama i dalje je spreman dati svoj doprinos kao i u prethodnim uspjesima naše reprezentacije.
11: Nije bilo lako protiv Engleske, svi znamo kako je utakmica bila i završila, ali jednostavno mislim da sad je gotova ta priča, ne treba se previše vraćati jer to je jednostavno nogomet i spremiti se za ono najbitnije jer svi znamo da Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli, što želimo proći jednostavnu grupu jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
9: Vatreni vikend donosi redoviti ritam, još dva treninga, pa u ponedjeljak put Kanade po bodove koji otvaraju vrata drugog kruga natjecanja.
8: Večeras i noćas na svjetskom prvenstvu igraju se susreti drugog kola u skupini C i D. O 21 sat sastaju se SAD i Australija, u ponoć Škotska i Maroko, u 2:30 Brazil i Haiti, te u 5 ujutro Turska i Paragvaj.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Stipe Modrić novi je trener košarkaša Zadra. 47-godišnji stručnjak će na toj poziciji naslijediti Danijela Jusupa, koji je posljednje 4 godine bio strateg prve momčadi. Večeras je na rasporedu druga utakmica finala prvenstva Hrvatske u vaterpolu. Splitski Jadran dočekuje zagrebačku Mladost, koja u seriji na 3 pobjede vodi 1-0. Dvoboj počinje u 18:30, a možete ga pratiti na drugom programu Hrvatskog radija.
6: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra Dragoslav Dragojlović.
13: Sutra slično i dalje pretežno sunčano i vruće. Poslije podne su u unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, u noći još ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
6: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre.
21: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos dodatka, taj će dug biti otpisan i uplaćeni novac vraćen.
2: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke.
21: Pojačan je promet na početku produljenog vikenda.
2: Sutra sunčano i vruće.
21: Tonski i realizator aktualnoga u 17, Dalibor Piskret, spikerica Rosanda Tometić, urednik i voditelj Grgo Mrvica.
6: Prvi program. Oglasi.
15: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
6: Oglasi.

0: Poštovani slušatelji, vrijeme je i da podsjetimo na teme dnevnog ritma Hrvatskog radija ovoga petka. Sabor je imenovao Antu Žigmana novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Dobio je potporu 78 zastupnika, dok ih je 36 glasovalo protiv. Žigman je bio jedini kandidat za nasljednika Borisa Vujčića, koji je 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. U našoj emisiji imenovanje Žigmana za novog guvernera Hrvatske narodne banke analizirali su naši gosti, ekonomski analitičar Damir Novotni i profesor na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu Ljubo Jurčić.
1: Može se reći o današnji prisutni koji su još aktivni, da je on jedan od najpripremljenijih osoba za takav posao. Ja mislim da je bio dosta dobar, odličan student. Mislim da je početak njegove karijere bio u Hrvatskoj narodnoj banci i prošao je taj krug skoro sada do HANFA, gdje je zapravo financijski sektor nadzirao. Tako da on ima i to znanje i to iskustvo. Tako da kad se gleda nominalno, on ima sve te uvjete da bude sada guverner.
2: Narodna banka je u proteklih nekoliko mjeseci radila upravo na tom području ograničavanja mogućnosti zaduživanja građana u cilju smanjivanja rizika nastajanja loših kredita kod banaka. Dakle, to su teme s kojima se prije svega novi guverner mora nastaviti baviti, naravno usklađivati monetarnu politiku sa politikom Europske središnje banke, ali odgovornost emisije novca, odgovornost nadzora nad količinom novca odricaju više nije odgovornost Narodne banke.
0: Bilo je to sve u dnevnom ritmu Hrvatskog radija. Emisiju su danas za vas pripremili Dražen Demeter, Ema Gross, Blaženka Drgašević, ja sam Mirjana Grahovac. Pozdrav i do slušanja.
3: 14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga, obasuta cvijeće, leži kraj mene,

0: Dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije završio je razmatranjem prijedloga višegodišnjeg proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. godine, koji bi uz temeljne politike, uključujući kohezijsku, trebao odgovoriti na jačanje globalne konkurentnosti Unije. Premijer Andrej Plenković.
1: Mi smo naglasili našu želju da se zadrži financiranje na dosadašnjoj razini tradicionalnih politika, to su politika kohezije i politika poljoprivrede, i s ciljem da upravo ulaganjem u ta dva segmenta novije članice Europske unije imaju mogućnost postizanja onoga što je najbitnije, a to je konvergencija, to je da smo nakon nekoliko godina članstva što više blizu jedni drugima u smislu stupnja razvijenosti.
0: A jučer je vijeće u Briselu poslije dulje vremena jednoglasno prihvatilo zaključke o nastavku potpore Ukrajini. Istaknuto je da se pritisak na Rusiju mora nastaviti kako bi sudjelovala u pregovorima o kraju rata. Pregovori Washingtona i Teherana, koji su trebali početi u Švicarskoj, iznenada su odgođeni. Trebali su se održati dva dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kojim je osiguran prijevoz nafte kroz Hormuški tjesnac i počeo je teći 60-dnevni rok za opširnije pregovore. Iranski mediji tvrde da je sastanak na čekanju zbog izraelskih napada na Libanon, koji su u međuvremenu prekinuti. Agencije naime javljaju da je postignut dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hezbollaha, no pojedinosti se tek očekuju. A memorandum SAD-a i Irana pokrenuo je lavinu kritika vezanu za američkog predsjednika Donalda Trumpa. Demokrati i republikanci optužuju Bijelu kuću za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump im je u svojemu stilu uzvratio na mreži True Social.
2: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti?
0: Iz naše zemlje korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom. Tako je odlučeno zbog mnogobrojnih slučajeva korisnika kojima je država mjesecima isplaćivala veće inkluzivne dodatke zbog kašnjenja u donošenju novih rješenja, a zatim od njih tražila povrat novca.
3: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak, ili ću narodnim rječnikom clean start, u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti.

0: utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
1: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu. Smatraju da je sudska odluka prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravo samo na zatezne kamate, suprotna nizu zakonskih odredbi i ustavu. Iz udruge Franak pozivaju građane koji su podnijeli tužbe da ne odustaju od svojih potraživanja. Koordinator udruge Goran Aleksić, pa komentar ministra pravosuđa Damira Habijana.
2: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
3: Što se tiče samih strana, kad bilo potrošača, bilo banaka, oni dalje imaju na raspolaganju uređena pravna sredstva. Bilo dalje to Ustavni sud, nakon toga isto tako postoji mogućnost postupka pred Europskim sudom za ljudska prava.
1: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće, poslije podne unutrašnjosti mjestimice pljuskovi, vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura, temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
4: Stoljeće priča.
5: Dobar dan svima. I danas ćemo u našem programu govoriti o radijskom maratonu te dobrim i zanimljivim temama i pričama koje su naši voditelji i novinari odabrali za postavljanje Guinnessova rekorda. U fokusu su nam ovoga petka glazba i teatar. O prvome će nam pripovijedati Vedran Bošnjak, koji je istraživao kakav je odnos hip-hopa i radija, i to od početka pa sve do danas.
4: Stoljeće priča.
6: Lijep pozdrav i od mene, ovaj program slušaju muškarci i žene. Ja sam Vedran Bošnjak, aka Vex Makina, duša bakina, i vi još uvijek slušate Hrvatski radio otkako je za Guinnessa proradio. Sada je moj jezik u vašim ušima. Naime, ja sam se odlučio govoriti o odnosu radija i hip-hop žanra, kako je išao taj njihov odnos od 70-ih do danas. Evo, kratki, znači hip-hop generalno kao cijeli pravac, ali sam glazbeni žanr od svog početka nije bio onakvim kakvim ga danas ljudi znaju. Odnosno, to je bilo nešto interno više, što bi Lord Jamar iz grupe Bren Ubin rekao, nije niko od njih očekivao da će izaći iz New Yorka, pa su ostali u šoku kad su otkrili da postoji reperi u Kaliforniji. I da kratko skočim u povijest hip-hopa, pa da dođem do toga kakav je odnos njega kao žanra s radijem. Ajmo ovako. 11. kolovoza 1973. DJ Kool Herc u Bronxu, u New Yorku, u jednom podrumu radi tulum za ekipu iz kvarta. I on kao DJ uzima već postojeće ploče, stavlja ih na miksete, miksa i kreira nekakve nove instrumentalne zvukove. Onda uskače figura MC-a ili tiga repera, koji baca nekakve riječi, uzvikuje u ritmu i one su u rimama. I te su riječi uglavnom bile nešto ili neke interne šale ili nekakvi komentari na socijalno stanje, ono što je publika mogla shvatiti. Jazz, soul i funk elementi koji su krenuli iz podruma, pa su se preselili u parkove, pa su došli do mjesnih zajednica, i DJ-evi ključni za to vrijeme su bili već spomenuti DJ Kool Herc, Afrika Bambata i Grandmaster Flash, kojima ću doći malo kasnije. Nisu postojale snimke, već je hip-hop djelovao kao živa kultura. Naime, to je bilo nešto što ste morali vidjeti i čuti uživo. E sad, od 1973. do 1970. 1989. praktički se što šta toga dogodilo, a onda 1979. dobijamo prvu rap, odnosno nije možda prva pjesma, ali prva službeno snimljena rap pjesma koja se zove King Tim the Third, King Tim III od grupe Fatback Band. Nije bila puno u rotaciji, ali je od povijesnog značaja za hip-hop i žanr kao takav. Iste te 79. se pojavila pjesma Rapper's Delight od grupe Sugar Hill Gang. Ta pjesma je bila prvi veliki rap hit, ušla u top 40, te je stigla do široke publike i bila u žestokoj rotaciji. Zatim se godinu dana kasnije, 1980. pojavio Curtis Blow i napravio show s pjesmom Breaks. A onda se tako počeo redati taj stil rap disco pjesama. A onda 1982. Grandmaster Flash i Furious 5 izbacu pjesmu The Message, koja je socijalna kritika i komentar na stanje u njihovim zajednicama. Iako je pjesma bila ovako funky stila i elektroničkog instrumentala, tematski je bila ozbiljnija u odnosu što se moglo čuti do tada. Tako da se smatra prvom socijalno osviještenom rap pjesmom, odnosno prvom conscious rapom, i dobio je također veliku rotaciju u eteru, bez obzira na to što je progovarao o ozbiljnoj tematici. Ta pjesma je dokazala da rap nije prolazni trend, već da može biti ozbiljan i od dubljeg značenja. I ovo se sve činilo kao dobar početak veze između rap glazbe i radija. Ali zapravo i nije bilo. Ovite, ovaj rap stil disco pjesme su bile više manje sve pjesme koje se puštale u programu. Neke radio postaje su puštale samo jednu rap pjesmu dnevno, a neke nisu puštale ni jednu. A i ove koje su puštale jednu, one su uglavnom puštale to u neko gluho doba noći. Jel, možda su bili određeni miksevima ili na malim lokalnim postajama. Jer nisu priznavali novi rastući žanr kao glazbu, i to iz više razloga. Prvo je bio sam način repanja. Zvučalo je kao da neko pjeva, a zapravo ne pjeva. Zvučalo je kao da neko govori, a zapravo ne govori. Onda ta tehnika samplanja koristeći komadići instrumentala iz već postojećih pjesama. Dalje onda te teme o kojima su govorili, rasni odnosi. Ono malo što se guralo, ako se i guralo uopće, su bili uglavnom prijateljski nastrojene pjesme. Kako bi moja kolegica Paula Vitez rekla, to je tip pjesama Pleši sa mnom, eto takav tip pjesama. A neki su onda tek postepeno shvatili da rap i hip-hop mogu imati dublje značenje i socijalnu svijest. E tu su određeni radijski DJ-evi pomogli ubacivajući ih u slotove bez znanja radijskih urednika. E onda u prvoj polovici 80-ih dobijamo i prve rap hip-hop radijske emisije. Prva je Mr. Magic's Rap Attack, koji su vodili Mr. Magic i producent Marley Marl, koji bi imali 2 sata emisije gdje su puštali sve rap pjesme, te su dali tako publici nečeg čega su bili gladni. Dalje su bili Cool DJ, Red Alert i Chuck Chill, koji su svoje moguće slotove ubacivali rap pjesme. E, onda dolazi DJ Afrika Islam. Afrika Islam je imao emisiju koja se zvala Zulu Beat, i on je u toj emisiji isto puštao rap pjesme, ali radijski eter je bio neki njegov laboratorij za eksperimentiranje. On je mix producirao glazbu, radio nekakve nove instrumentale uživo dok su ljudi to slušali. Onda su tu još The Awesome Two, dvojac koji će tek 90-ima napraviti veći uspjeh, ali su tu se isto počeli vrtiti sa svojim radijskim emisijama. Paralelno na sceni se pojavljuje LL Cool J sa prvim albumom koji se ni manje ni više, kratko i jasno, zvao Radio. Prva pjesma na albumu se zvala Can't Live Without My Radio, odnosno Ne mogu živjeti bez svog radija, i to je bilo godine 1985. Dalje imamo paralelno Run DMC koji rade 1986. veliku prekretnicu s pjesmom Walk This Way na albumu Raising Hell. To je bila fuzija repa i roka, te su preuzeli rock publiku. A zašto? Pa zato što su Run DMC na toj pjesmi imali feature, odnosno gostovanje rock grupe Aerosmith. E, sad su se ljudi već počeli zapitivati lagano je li to stvarno taj rap prolazni trend ili je nešto ozbiljnije, kad je grupa poput Aerosmitha odlučila na suradnju s njima. Naime, iako je hip-hop rastao i dobivao na popularnosti, i dalje su mnoge stanice blokirale njegovo razvijanje. A pogotovo u drugoj polovici 80-ih, i to najviše zbog rasizma, pritiska financijera radijskih postaja koji jednostavno nisu i dalje doživljavali žanr, te strah od kontroverze i cenzure zbog tema koje su te pjesme obrađivale. Razne grupe su spominjale radio u svojim pjesmama, ujedno dajući mu i značaj, ali i kritiku, poput grupe NWA i KRS-One iz grupe Boogie Down Productionsa. Najkritičniji i najvokalniji vezano za neemitiranje rep pjesama na radiju bila je grupa Public Enemy i njihov frontman reper Chuck D. Oni su 1988. na svom drugom albumu ozbiljnije kritizirali radio i to kroz nekoliko pjesama. Jedna od njih je Bring the Noise, koja postavlja pitanje zašto nas repera i hiphopera, nema na radiju. I druga, Don't Believe the Hype, koja kaže mediji lažu o nama reperima, prikazuju nas u najnegativnijem svjetlu i demoniziraju nas. To je bilo na albumu It Takes a Nation of Million to Hold Us Back. Dalje su nastavili svoju kritiku pa sve do svog četvrtog albuma, kada su izbacili pjesmu How to Kill a Radio Consultant, odnosno Kako ubiti radio konzultanta, u kojem govori ko kontrolira sistem i radijski eter, ko je taj gatekeeper, odnosno čuvar kuća, vratar, koji selektira koje će pjesme ići na radio, koje neće, i to su sve bile direktne prozivke. Ono što se više nije moglo ignorirati u tom periodu su bili uspjesi na određenim ljestvicama, prodaje ploča također, te su ujedno i dobivali sve veću i veću popularnost u klubovima i na ulici. 90-ih su već rap pjesme išle regularno radijskim postajama, ali to isto s dozom opreza. I sad hip-hop od svog početka pa do tada je prošao cijelu fazu od toga hoće li se uopće puštati, preko toga što će se puštati, preko toga da je prihvaćen da se pušta, do toga da dominira radijskim prostorom. Ono što treba istaknuti, rap nije ušao jednostavno na radio, on je prošvercan, za njega se borilo, te je baza fanova rekla svoja. 80. su bile era nastajanja, a onda su došle 90. koje se nazivaju zlatnom erom hip-hopa, kada su svaki mjesec pojavljivali klasici od albuma, te je žanr dosegao svoj vrhunac. Tad je rap postao komercijalno dominantan i normalno ulazi u radijski eter, a i paralelno se pojavljuju nove postaje i emisije bazirane samo isključivo na hip-hopu. Tu se pojavljuju nove emisije kao Stretch i Bobito Show, koja je bila od 1990. do 1999. i služila kao platforma za underground izvođače. Bio je neka otkočna daska, a tu su izvođači bili poput Jay-Z-a, Nas-a, pokojnog Notorious B.I.G.-a, pokojnog Bigela i cijeli Wu-Tang Clan. Za taj se Stretch i Bobito Show se govorilo da je jedan od najutjecenijih i najbitnijih radijskih emisija o hip-hopu. Dalje je bila The Wake Up Show, koja je trajala od 1990. do 2000. koja je imala ekskluzivne intervjue, bisto freestyle, spojili su underground hip-hop s mainstream hip-hopom. Onda imamo i Team Westwood Show od kasnih 90. koje traje dan danas, koju upoznao publiku u Ujedinjenom Kraljevstvu hip-hop žanrom, te je već bio dokaz da hip-hop nije samo američka stvar, nego ide globalno. E, a od 2000. do danas, to otišlo u puno smjerova, postoje streaminzi, podcast forme, nove radio postaje i tako dalje. A što se tiče odnosa radija i hip-hopa, stari konflikti su izblijedili, ali nikad nisu potpuno nestali. Jel, evo što moram isto izdvojiti, Dick Joy, može, eto ga. To je toliko od mene, hip-hop, don't stop, mir bogovima, mir zemljanima, prepuštam vama vaš mikrofon.
5: Nakon priče o hip-hopu, stiže nam sada priča o amaterima u kazalištu.
4: Stoljeće priča.
7: Moje ime je Darija Mikulandra-Žanetić i pričat ću vam o kazališnom amaterizmu. Naime, ja sam strastveni ljubitelj kazališta i amaterska sam glumica već 15 godina i glumim u jednoj kazališnoj družini u Dubrovniku koja se zove Kolarin i zaista sam sretna i ponosna. Kazališni amaterizam predstavlja oblik kazališnog stvaralaštva koji se ostvaruje izvan profesionalnih institucija, pri čemu sudionici nisu formalno educirani kazališni umjetnici, nego pojedinci ili skupine koje se kazališnom djelatnošću bave dobrovoljno. Motivirani su kulturnim, umjetničkim i društvenim interesom. U teorijskom smislu amatersko kazalište obuhvaća široki spektar praksi, od dramskih družina i kulturno-umjetničkih društava do školskih i studentskih kazališnih skupina te nezavisnih građanskih inicijativa. Njegova vrijednost ne mjeri se primarno profesionalnim standardima ili komercijalnim uspjehom, nego društvenim utjecajem, participativnošću i doprinosom kulturnoj demokratizaciji. Povijesno promatrano, kazališni amaterizam ima snažnu kulturno-povijesnu funkciju. U mnogim europskim zemljama, a i na prostoru Hrvatske, imao je važnu ulogu u očuvanju jezika, identiteta, tradicije i kulturne svijesti, a osobito u razdobljima političkih i društvenih prijelaza. Amaterske kazališne skupine često su djelovale kao nositelji kulturnog života u manjim sredinama, nadomještajući nedostatak profesionalnih institucija i omogućujući dostupnost kazališne umjetnosti široj populaciji. Sociokulturna dimenzija kazališnog amaterizma posebno je značajna. Riječ je o obliku kulturne participacije koja omogućuje građanima aktivno sudjelovanje u umjetničkoj produkciji, a nisu samo pasivni konzumitari sadržaja. Sudjelovanje u amaterskom kazalištu razvija estetsku senzibilnost, komunikacijske i socijalne vještine, potiče kreativno mišljenje te doprinosi izgradnji zajednice i društvenog kapitala. A u suvremenim kulturnim politikama kazališni amaterizam sve se češće prepoznaje kao dio koncepta kulturne inkluzije i cjeloživotnog učenja. Kazališni amaterizam predstavlja važan segment cijelog kulturnog sustava. On povezuje umjetnost, obrazovanje, društvenu integraciju i kulturnu politiku te potvrđuje da kazalište nije isključivo elitna ili profesionalno definirana umjetnička sfera, nego i prostor društvenog sudjelovanja, identitetskog izraza i kulturne vitalnosti. Našla sam jedan lijepi citat koji je napisala Dubravka Crnojević-Carić, inače glumica, redateljica i teatrologinja, koja jako puno radi sa kazališnim amaterima, i sad ću ga rado prenijeti baš onako kako ga je napisala. U svakom se, a osobito amaterskom kazalištu, zaljubljujemo u ideje. Svaka nova predstava otvara prostor čežnje. Upravo u tom naizgled neformalnom prostoru kazališnog amaterizma rađaju se najstrastveniji susreti i sudari, pa i trzavice, umjetničke, osobne i kolektivne. Istovremeno, kazališni amaterizam je prostor hrabrosti. Tamo se pokazuje naša odvažnost biti vidljivim bez zaštite titule ili institucije. U tom spoju ljubavi i trzavica zbog svakodnevnih borbi s okolnostima koje nam se nameću kako izvana, tako i iznutra, ponekad se rađa umjetnost koja možda nikad neće zablistati na velikim plakatima, koja ovisi onome što profesionalna scena katkad izgubi, o sirovoj vjeri u smisao igre, o povjerenju u ludičku narav čovjeka. Igra u kazalištu i u životu često je oblik ljubavi i duboke posvećenosti, kao i čitanje dubinskih kodova života. Evo, vjerujem da ste uživali ovoj divnoj priči koju nam je Dubrovka napisala, a sada kreće jedan sonet koji ja igram u jednoj predstavi koja se zove Mare Fjočica, koju je napisao Jozo Lovrić Jadrijev, režirao Paolo Tišljarić. Ja u stvari u toj predstavi nemam ulogu, jer nisam htjela glumiti u toj predstavi, htjela sam je preskočiti u životu, ali nekako naš redatelj je nadopisao uvod i opus i jedan mali sonet koji ja, eto tako, pojavim se da bi povezala sva tri čina predstave i da bi ljude uopće uvela u ono o čemu se radi. Tu smo dakle, zagledani u mnoštvo, već odviše zbijeni sukrivci, možda šutnjom zatečeni. Na čvrste predmete oslonjeni. Udnu sebe još više ili još manje. Na tu je još neka čudna atmosfera s velikim tamnim prostorom uokolo. A ptice vremena prolječu, bez žurbe, bez zastoja i bez razloga. Tu smo dakle. I to je sve u tom našem vidokrugu. Dramska forma, drama i igranje imaju vrlo važnu ulogu u našim životima, vode nas u jedan novi, drugačiji svijet koji otkrivamo svaki put iz početka, pomažu nam da prodremo duboko u svoju dušu, bolje razumijemo druge i svijet oko sebe. Postoji velika razlika između čitanja knjiga u kojima izmaštamo i vizualiziramo sve opise mjesta, likove, situacije i sadržaj, u odnosu na dramsku formu u kojoj kao sudionici sve to proživljavamo, tražeći unutar sebe odgovore na različite emocije, situacije i odnose. Drama nam postaje prostor istraživanja, veselja, zaigranosti, slobode, kreativnosti i promišljanja. Moje osobno iskustvo u kazališnom amaterizmu toliko je predivno da ga je teško riječima opisati. Ljubav prema kazalištu traje mi od ranog djetinjstva i zahvalna sam roditeljima koji su me još kao djevojčicu vodili na brojne predstave, pogotovo dubrovačkih ljetnih igara. Valjda sam još tada sanjala da ću postati glumica, ali život nas odvede čudnim putevima i moj san o glumi ostvario se tek prije 14 godina kada sam kao zrela osoba sa izgrađenom drugačijom karijerom krenula u amaterske vode i došla u kazališnu družinu Kolarin. Od tada sam iz drugačije perspektive i neopterećeno mogla se prepustiti glumi i u njoj uživam i dan danas. To je moje mjesto sreće i slobode u kojem otpuštam stres, zaboravljam na svakodnevne probleme, mjesto koje mi daje utočište u teškim trenucima. Životni polet u trenucima sreća obogaćuje moj život novim prijateljstvima, divnim uspomenama i čini ljepšim svijet u kojem živim. Dakle, kazališna družina Kolarin je pravi primjer da se uz puno truda, žrtve, predanosti i ljubavi mogu ostvariti velike stvari. Iza nas je 15 godina ispunjenih smijehom, suzama, aplauzima i nebrojenim trenucima zajedništva. 17 predstava, 20 nagrada, više od 300 manifestacija i čak 38.000 gledatelja koji s nama dijele kazališnu čaroliju. Svaka naša izvedba ostavlja pečat naših članova koji, unatoč svakodnevnim obavezama i različitim životima, nesebično daraju svoje vrijeme, energiju i srce za scenu. Svaki član Kolarina je više od glumca i svi su potpuno različiti. Puno je tu ljudi različitih godina, različitih profesija, ali okupljenih u zajedničkom cilju i vođeni ljubavlju prema kazalištu. Mi smo sve po potrebi. Kostimografi, scenografi, tehničari, scenski radnici, redatelji, administratori, prijatelji i na koncu obitelj koja se okuplja oko zajedničke ideje. Stvaramo iz srca kazališnu čaroliju kroz zajedništvo, predanost i ljubav prema amaterizmu, njegujući baštinu, spajajući ljude, poštujući tradiciju i potičući emocije. Naš rad nije motiviran slavom, već smijehom i suzom u oku gledatelja, aplauzom i osjećajem zajedništva koji se rađa kad se zastor podigne. Učimo i napredujemo zahvaljujući suradnji s profesionalnim redateljima, scenografima, kostimografima i ostalim suradnicima. Svaka proba, izvedba, festival, prilika je da upijamo iskustvo tehnike i savjete profesionalaca i iskusnih kolega, te u potpunosti razumijemo sve aspekte kazališne umjetnosti. Hvala svim pojedincima i institucijama koji su nam na ovom putu nesebično godinama pomagali. Kazališna družina Kolarina osnovana je dakle 2010. s ciljem promicanja dubrovačke književne i scenske riječi, njegovanja zavičajnog govora te izvođenja dramskih djela za djecu i odrasle domaćih inozemnih autora, a prvi javni nastup održan je upravo u prosincu te godine. Od tada Kolarini djeluju kao srce i duša dubrovačke kazališne amaterske scene i ja ih ovom prilikom sve pozdravljam. Reći ćemo još predstave koje smo odigrali, to su Špojka kanasta, Skeraca, Svete Marije, Božić djeda Martina, Ribarske svađe, Matrimonio, Božićni čarobni napitak, Vjera iznenada, Novela od Stanca, Dugonja, Trbonja i Vidonja, Ježeva kućica, Karaoke show, Mare Fjočica, Do posljednje kapi krvi, Carevo novo ruho, Nered u redu letenja. Puno je tu divnih redatelja bilo koji su s nama radili. Prisjetit ćemo se samo i naše slavne glumice Žuže Greni, koja je upravo posljednje godine svog života posvetila radu s nama Kolarinima i režirala nam dvije predstave. Evo, osim vlastitih produkcija, rado sudjelujemo na festivalima, humanitarnim i kulturnim manifestacijama, a i dobili smo puno nagrada što nam daje i motivaciju, ali i odgovornost kako nastaviti dalje. Uredno sudjelujemo na Festivalu kazališnih amatera koji organizira Hrvatski sabor kulture i pohvaljujemo se s puno, puno nagrada koje su nekakav zalog za budućnost. I evo sada za sam kraj, ja sam zaista sretna i ponosna i počašćena što sam dio ove priče obaranja Guinnessovog rekorda. Želim vam svima svako dobro i vidimo se opet nekom sljedećom prilikom.
5: Ljubav prema glazbi i ljubav prema teatru obilježili su današnju emisiju u kojoj smo slušali Vedrana Bošnjaka i Dariju Mikulandru Žanetić. Vjerujem da vam je bilo zanimljivo i edukativno. Nakon današnje epizode radimo malu ljetnu stanku, pa se onda u rujnu nastavljamo prisjećati sjajnih tema i priča iz našeg maratona. Do tada, ugodno vam ljeto želimo i preporučujemo se i dalje vašoj pažnji. Pozdravljaju vas Jadranka Besednik i Nataša Mikas. 100%

Hrvatski radio. Prvi program. Trag vjere. Mozaična emisija religijskog programa.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Ja sam Blaženka Jančić. U emisiji Poslušajte. Papa sutra putuje u Paviju, talijanski grad u Lombardiji, gdje će posjetiti baziliku Svetog Petra u Zlatnom nebu, u kojoj se čuvaju posmrtni ostaci crkvenog naučitelja Svetoga Augustina. Na blagdan zaštitnika Svetoga Vida, Riječka nadbiskupija zaključila je proslavu 100. obljetnice uspostave biskupijskog sjedišta u Rijeci. Poslanje crkve u Rijeci nije ostati na marginama ili na tribinama. Ako smo Kristovi, onda smo poslani ljudima, ne kako bismo nad njima dominirali, nego kako bismo im bili blizu, poručio je smise zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. A domaćin, nadbiskup Mate Uzinić, na svečanoj je sjednici gradskog vijeća rekao: budućnost Rijeke neće se odlučivati brojkama, nego ljudima i odnosima koje gradimo, posebno ističući Rijeku kao grad solidarnosti. Riječka nadbiskupija ogradila se od ustaških natpisa i nacističkih simbola koji su se pojavili tijekom vidovske procesije. U priopćenju su poručili da barjacima i zastavama, udruga i vojnih postrojbi nije mjesto u crkvenim procesijama, te u buduće neće biti dio protokola procesije Svetoga Vida. Možemo li obećati sigurnost i zaštitu onima koji bježe od ratova i progona? Isusovačka služba za izbjeglice u povodu Međunarodnog dana izbjeglica na konferenciji za novinare poručila: način na koji ćemo odgovoriti na izazove integracije oblikovat će ne samo živote ljudi koji su u Hrvatskoj pronašli sigurnost, nego i društvo koje zajedno gradimo. Nakon 6 godina pater Stanko Perica odlazi s mjesta ravnatelja Isusovačke službe za izbjeglice. Zamijenit će ga pater Tomislav Vujeva. Više o ovim i drugim temama iz života Katoličke crkve poslušajte u današnjoj emisiji. S vijestima iz Vatikana javila se Anđela Jeličić-Krajcer.
1: Papa Lav XIV. Sutra će pohoditi grad Paviju, gdje se u crkvi San Pietro in Ciel d'Oro nalazi grob Svetog Augustina. Posjet gradu započet će u obližnjem Nacionalnom centru za onkološku radioterapiju. Tu će se Sveti Otac susresti s medicinskim osobljem, hospitaliziranom djecom i njihovim roditeljima. U nastavku dana pohodit će grob duhovnog oca Augustinskog reda, zajednicu Augustinaca, a predviđena je služba riječi i čašćenje relikvija Svetog Augustina. Sveti Otac će se susresti sa zajednicom doseljenika iz Južne Amerike, a potom će se na otvorenom obratiti i građanima Pavije. Jučer je najavljeno još jedno putovanje Pape Lava. Predsjednik Perua, ovih dana u posjetu u Rimu i Vatikanu, otkrio je da Svetog Oca očekuju u Peru u prvoj polovici studenog ove godine. Ovog je tjedna Papa Lav XIV. Odobrio novi statut Papinskog povjerenstva za zaštitu maloljetnika, koje djeluje unutar dikasterija za nauk vjere, a prema novom statutu izravno odgovara papi. U nadležnosti povjerenstva je uspostava stabilnih i lako dostupnih sustava za prijavu zlostavljanja u svim biskupijama, uključujući i centre za slušanje, potporu i pomoć. Objavljena je i tema 6. svjetskog dana djedova i baka, koji će se pod geslom "Neću te zaboraviti" održati 26. srpnja. A geslo 11. svjetskog dana molitve za brigu o stvorenom svijetu glasi: mačeve će prokovati u plugove, a koplja u srpove. Vijest tjedna u Vatikanu bila je smrt kardinala Camilla Ruinija. 95-godišnji prelat tijekom pontifikata Ivana Pavla II. Profilirao se kao jedna od najznačajnijih osoba talijanske crkve, ali i politike. Bio je predsjednik talijanske biskupske konferencije od 1991. do 2007. godine, poznat po konzervativnim stavovima i tvrdoj liniji u etičkim pitanjima, posebno po pitanju pobačaja i eutanazije. Ruini je bio blizak s premijerom Berlusconijem, ključne crkvene medije učinio je vidljivima i relevantnima, nije se bojao neistomišljenika, a bio je poznat po stavu da je bolja osporavana crkva nego nevažna crkva. Poslušajmo Cristianu Caricato, vaticanisticu televizije Talijanske biskupske konferencije.
2: Quello che molti in questi giorni hanno sottolineato del cardinale Ruini è la sua...
1: Mnogi su ovih dana istaknuli političku inteligenciju kardinala Ruinija, njegovu sposobnost iščitavanja stvarnosti, oštre, ponekad i vrlo teške prosudbe. Važno se sjetiti temelja njegove misli. Bolja je osporavana crkva nego nevažna crkva. Nije toliko važan prvi dio koji govori o osporavanju, već drugi dio. U čemu je ta nevažnost? To je ideja svijeta koji je izgnao Boga. Ruini se uvijek žestoko borio za ideju vjere koja je javno prisutna u svijetu, u društvu. Ideju vjere koja postaje djelatna i čini svijet koji nas okružuje više ljudskim.
2: Il mondo che ci circonda.
1: Papa Benedikt XVI. Kardinalu Ruiniju povjerio je istraživanje međugorskog fenomena. Ruini je 2010. godine okupio komisiju stručnjaka. Njihovo izvješće nije javno objavljeno, ali je imalo pozitivan utjecaj na konačni stav Svete Stolice o uvođenju sustavne pastoralne brige za sve hodočasnike u Međugorje. Sam Ruini bio je stava da su 1981. godine tijekom prvih 7 dana djeca imala autentična Gospina ukazanja.
0: Osim što je proslavila svojega zaštitnika Svetoga Vida, na njegov blagdan Riječka je nadbiskupija zaključila i proslavu 100. obljetnice uspostave biskupijskog sjedišta u Rijeci. Svečanu večernju u oči blagdana Svetoga Vida predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić u zajedništvu s nuncijem, nadbiskupom Leopoldom Đirelijem, kanonicima i svećenicima. Nadbiskup je dodijelio medalje zahvalnosti Svetoga Vida zaslužnim vjernicima, a riječko su katedralu ispunili i katolički skauti koji su obnovili svoja obećanja. Sve njih riječki nadbiskup ohrabrio u tihom, ustrajnom i često nenametljivom dobru kojim izgrađuju crkvu. Na sam blagdan nadbiskup Uzinić sudjelovao je i na svečanoj sjednici gradskog vijeća grada Rijeke i tom je prigodom poručio.
3: Ovakvim se prigodama s pravom govori o projektima, ulaganjima, razvoju i gospodarskim pokazateljima. Sve je to važno. Ali prava veličina jednog grada ne mjeri se samo onim što je izgradio, nego i ljudima koje nije zaboravio. Rijeka može biti ponosna na svoju tradiciju solidarnosti. Ipak Dan grada i blagdan Svetog Vida uvijek su nova prilika da se zapitamo vidimo li dovoljno one koji se najteže mogu izboriti za svoj glas. Starije, bolesne, osamljene, siromašne, osobe s invaliditetom, obitelji koji nose teške životne terete i sve one koji se iz bilo kojeg razloga osjećaju na rubu. Grad nije samo prostor u kojem živimo, on je zajednica koju zajedno gradimo. Zato raste onda kad ljudi znaju slušati jedni druge, kada različitost ne doživljavaju kao prijetnju, nego kao mogućnost međusobnog obogaćivanja i kad čvrstoća vlastitih uvjerenja ne postaje razlog za prezir prema onima koji misle drukčije. Sveti Vid, zaštitnik našega grada, i sam je bio žrtva takvog prezira. Ubijen je zato što nije htio odustati od onoga u što je vjerovao. Zato danas nas njegov blagdan poziva da imamo otvorene oči i veliko srce za ljude koji žive pokraj nas, osobito za one koje je najlakše previdjeti. Budućnost Rijeke neće se odlučivati brojkama, nego ljudima i odnosima koje gradimo. Ovisit će o tome hoće li Rijeka ostati grad solidarnosti, zajedništva, dijaloga i poštovanja dostojanstva svakog čovjeka. Ako toga bude, bit će i svega drugoga što je ovom gradu potrebno da bude grad sretnih ljudi.
0: Središnje misno slavlje u katedrali predvodio je predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Govoreći o pripadnosti Kristu zbog kojeg je mučeništvo podnio Sveti Vid, ali i toliki znani i neznani svjedoci koji su pod totalitarnim režimima u Rijeci i diljem domovine ubijani, zatvarani, ismijavani i ponižavani samo zato što su ostali vjerni Kristu i svoje savjesti, nadbiskup Kutleša progovorio je i o suvremenim svjedocima nade i blizine.
4: Možemo se zapitati što znači biti Kristov svjedok danas u Rijeci? To znači unositi evanđelje u konkretni život ovoga grada, u obitelji, u škole, u tvornice, na gradilišta, u bolnice i domove za starije, na radna mjesta i u studentske domove. Ondje gdje se čovjek bori, nada, umara, posrće i ponovno ustaje. To znači biti ljudi koji ne pristaju na ravnodušnost, koji znaju čuti neizgovorenu bol, koji ne okreću glavu od siromašnih i od onih koji su morali otići trbuhom za kruhom. Jer najveća opasnost za crkvu danas nije protivljenje izvana, nego zaborav Boga iznutra. Društvo ne propada onda kada izgubi bogatstvo, nego onda kada izgubi razlog zbog kojega vrijedi živjeti. Zato su ovome gradu potrebni svjedoci nade.
0: Nadbiskup Kutoša poručuje kako poslanje crkve u Rijeci nije ostati na marginama ili na tribinama, već je ona poslana ljudima biti blizu.
4: Sve što ste slavili tijekom ovoga vremena treba pretočiti u vjerniji liturgijski život, dublju molitvu i veću otvorenost Duhu Svetomu, hrabriju katehezu, osjetljiviju karitativnu ljubav i ozbiljno praćenje mladih, zaručnika i obitelji. Samo tako će proteklo stoljeće biti plodno sjeme, a ne samo lijepa uspomena.
0: Uz blagdan Svetoga Vida, nadbiskup Kutleša dao je i opširni intervju za Zvona, časopis Riječke nadbiskupije, u kojem je progovorio o nizu aktualnih crkvenih i društvenih tema, od sinodalnosti do suočavanja s migracijama. Budući da je i sam 12 godina djelovao unutar ove metropolije kao porečki i pulski biskup, upitan kako bi izrekao identitet ovoga geografskog prostora u vjerskom pogledu, koje su prednosti i koji problemi crkve na ovim područjima, nadbiskup Kutleša je istaknuo snagu sekularizacije, za koju smatra da je na ovim prostorima suptilnija nego drugdje, ali upravo zato razornija. Komentirao je i nedavna nasilja prema stranim državljanima i jesmo li kao društvo krenuli u krivom smjeru. Rekao je da treba jasno osuditi svaki oblik nasilja, nesnošljivosti i ponižavanja drugog čovjeka, osobito kada su pogođeni stranci, siromašni ili nezaštićeni. Naglasio je da se čovjekovo dostojanstvo ne mjeri po podrijetlu ili statusu, nego po tome što je stvoren na sliku Božju. Zato je svako nasilje nad čovjekom, kao i govor koji raspiruje mržnju, duboko protivno evanđelju i zdravom društvenom razumu. Dodao je da ne bismo bili pravedni kada bismo iz pojedinih teških i bolnih događaja zaključili da je cijelo hrvatsko društvo krenulo u posve pogrešnom smjeru. Takve pojave treba ozbiljno shvatiti, istražiti njihove uzroke i na njih odgovorno odgovoriti, ali nije dobro stvarati dojam da je sve oko nas zahvaćeno mrakom. Neredi i incidenti se događaju i to ne smijemo relativizirati, ali oni su ipak sporadični i ne opisuju cjelinu našega društva. U Hrvatskoj su i dalje u većini obitelji koje odgajaju za poštenje i poštovanje, prednjače primjeri blizine, solidarnosti, gostoljubivosti, pristojnosti i osjetljivosti za bližnjega, poručuje nadbiskup Kutleša u intervju za Riječka zvona. Nakon proslave Svetoga Vida, priopćenjem se oglasila Riječka nadbiskupija. Ističu da barjacima i zastavama udruga i vojnih postrojbi nije mjesto u crkvenim procesijama, te u buduće neće biti dio protokola procesije Svetoga Vida. Nadbiskupija se ograđuje od ustaških natpisa i nacističkih simbola koji su se pojavili tijekom procesije. Crkvena procesija nije mimohod niti demonstracija, nego čin vjere, molitve i zajedništva Božjega naroda. Inicijativa za poziv braniteljskim udrugama potekla je od pastoralnog odsjeka za pastoral branitelja, članova njihovih obitelji i stradalnika Domovinskog rata. Iskreno nam je žao što je odluka o uključivanju zastava braniteljskih udruga dovela do toga da su pojedinci ovogodišnju procesiju zloupotrijebili sudjelujući u njoj s neprimjerenim simbolima. tijelima. Time ne samo da nije bio poštovan i naglašen vjerski karakter procesije, nego je ona bila instrumentalizirana za pokušaje rehabilitacije i normalizacije simbola totalitarnih ideologija, stoji u priopćenju Riječke nadbiskupije. Trag vjere. Istraživanja govore da se u našoj zemlji društvena distanca prema izbjeglicama, osobito stranim radnicima i migrantima, posljednjih godina povećala. Potporu integraciji daju mnoge vjerske zajednice u nas, a među najaktivnijima je Isusovačka služba za izbjeglice, koja je u povodu sutrašnjeg Međunarodnog dana izbjeglica organizirala u Zagrebu konferenciju za novinare i ukazala na poteškoće s kojima se susreću izbjeglice koje su sigurnost potražile u našoj zemlji. U svijetu je 117,8 milijuna prisilno raseljenih osoba, a posebno zabrinjava što je među njima 45 milijuna djece. Isusovačka služba za izbjeglice zagovara prava izbjeglice, emigranata, stranih radnika te Hrvata povratnika. Kroz svoj svakodnevni rad svjedoče izazovima s kojima se susreću, a to su poteškoće u pronalaženju smještaja, pristup tržištu rada, priznavanje kvalifikacija i nedostatak prevoditeljske podrške. Integracija stranaca nije pitanje koje se tiče samo njih, već i čitavoga društva, ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice, pater Stanko Perica.
5: Ona domovina koju gradimo za izbjeglice jest domovina koju gradimo i za sebe i za svoju djecu. Društvo koje ulaže u solidarnost, u povjerenje, u uključivanje je društvo koje je otporno, društvo koje je sigurno, društvo koje je ugodno za život svih svojih članova. Ono što nas zabrinjava je činjenica da Hrvatska već godinama odobrava vrlo mali broj međunarodnih zaštita. Prošle godine Hrvatska je odobrila samo 24 azila i jednu supsidijarnu zaštitu. Ove godine u prvim mjesecima samo 2 azila. Prema tim brojkama smo na začelju Europske unije.
0: Sirika Šogik Rtepeljan našla je zaštitu i sigurnost u našoj zemlji. U Hrvatsku je došla prije 10 godina, a danas je uspješna poduzetnica. Ovo je njezino iskustvo.
6: Put nije lako bilo, naravno. Došli smo ovdje ne znajući da ćemo ostati u Hrvatskoj. Plaćan je da ostajemo ovdje, to je bilo jedan jedini razlog. To jest da je Hrvatska kršćanska zemlja, katolička zemlja, i to je poticalo nama da ostanemo ovdje. Inače sam ja Armenka iz Apostolske crkve. Dalje je bilo poteškoća sa snalaženjem posao. Ja bih rekla da početak za svakog osoba koji je u integraciji je komunikacija i druženje sa Hrvatima.
0: Valentina Bonzarenko došla iz Ukrajine prije 4 godine. Danas živi u Križevcima i radi kao odgajateljica.
7: Tu u pomoć isto se priključila GRS i stručnike koji to radi i pomogli meni, objasnili koje korake moram napraviti i iz nostrifikacije svog diploma. Uspjela sam i u tomu, dobila poslije mogućnost raditi kao odgajatelj i nakon 3 godine, sad 2 mjeseca, obavljam posao voditeljice paviljona za djecu u gradu Križevci.
0: U Isusovačkoj službi za izbjeglice došlo je i do smjene ravnatelja. Pater Stanko Perica zahvalio je svima s kojima je surađivao, a za novog ravnatelja imenovan je pater Tomislav Vujeva. Evo njihovih izjava.
5: Važno mi je bilo biti prisutan, biti djelatan i u svjetovnom i u crkvenom kontekstu, pa sam kroz brojne nastupe, gostovanja, pisane tekstove nastojao uglavnom pronositi onu poruku koju srećom su snažno pronosili ovih godina posljednjih dvojica papa, papa Franjo sa porukom bratstva i kulture susreta i sada papa Lav s porukom da su migranti ogledalo naše humanosti.
8: Ovo je naš najveći apostolat. Ima najveći broj zaposlenika, volontera, korisnika. I zato sam duboko svjestan odgovornosti koju ova služba nosi. Ipak je prihvaćam s radošću i s nadom. Tijekom niza godina imao sam priliku pratiti rad GRS-a za vrijeme patra Baruna, za vrijeme patra Perice, izbliza vidjeti koliko je važna njegova prisutnost među ljudima koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove. U svijetu u kojem se često raspravlja o brojkama, granicama, politikama, GRS nas podsjeća da iza svake te statistike, iza svakog tog broja jest čovjek, jest osoba, obitelj, jedinstvena životna priča.
0: I dok Europska unija započinje provedbu pakta o migracijama i azilu, u Isusovačkoj službi za izbjeglice, ali i u Vijeću biskupskih konferencija Europske unije, vlada zabrinutost jer bi pristup međunarodnoj zaštiti mogao postati značajno otežan. Svjetski dan izbjeglica Isusovačka služba sutra će obilježiti u Zagrebačkom parku Rimnjak pod nazivom Jedan svijet, mnogo priča. Od 10 sati zajedno sa svojim korisnicima predstavljaju okuse i mirise Bliskog istoka. U 11 sati je plesna radionica, a u 12 sati nastupa njihov mali gudački orkestar. Razgovorom o enciklici Pape Lava XIV. Magnifica Humanitas završeni su posljednji teološko-pastoralni razgovori na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u ovoj akademskoj godini. O temi i projektu govori nam profesor Tonči Matulić.
9: Prvo, enciklika Magnifica Humanitas o zaštiti ljudske osobe u vremenu umjetne inteligencije je pogodila u samo središte našeg institucijskog projekta Ljudska osoba kao dar, a ne proizvod, i smatrali smo da onda u sklopu ovih naših uobičajenih teološko-pastoralnih razgovora, zapravo tribine, evo, na friško, dok je enciklika još nije toliko prodrla u javnost, progovorimo, održimo te razgovore. Naravno, nismo mislili predstavljati encikliku u klasičnom smislu riječi, niti iznositi neka teološka mišljenja, nego evo, na temelju nekoliko zajednički dogovorenih pitanja malo o njima progovoriti. Mi koji smo članovi tog istraživačkog tima institucijskog projekta Ljudska osoba, dar, a ne proizvod. Evo, malo ćemo aktualizirati sadržaj enciklike, malo prenijeti glavne poruke enciklike i tako.
0: Koliko je uopćenito ovaj projekt uspio? On je zapravo zamišljen na neki način da povezuje i vjeroučitelje i alumne i sadašnje studente na tim susretima.
9: Da, mislim da je to jedan lijepi oblik da se pruži razmjena onoga što fakultet redovito radi, profesori na fakultetu što istražuju, da onda prenesu na zainteresiranu javnost, prvenstveno na naše završene studente, prvenstveno vjeroučiteljice i vjeroučitelje. Evo, jedan oblik permanentne izobrazbe teološko-pastoralne koji je svakako koristan i vrijedan pozdraviti. Ja

0: Po završetku školske godine u subotu je održano hodočašće djece Zagrebačke nadbiskupije u Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke. U Marijinu školu, kako je rekao predvodeći središnji misno slavlje nadbiskup Zagrebački Dražen Kutleša, koja uči kako slušati srcem, slušati Boga, pamtiti dobro i ljubiti do kraja. Drugu godinu zaredom ovo hodočašće organizira Ured za vjeronauk u školi. Predstojnica ureda, sestra Valentina Mandarić.
1: Mislim da je nešto što treba zaživjeti, što je lijepo, jer trebamo, ja bih rekla, učiti i najniže ove male djecu koja su u vrtiću do evo i školske djece, da zaista znaju zahvaljivati. Ovdje smo i da oni zahvale Bogu za kraj školske godine, ali isto tako da zahvale i za darove koje primaju od svoje vlastite obitelji, od svojih bližnjih koji su im potpora, od svega u konačnici ovog lijepog što nas okružuje, jer ovo hodočašće je bilo u znaku jubileja Svetog Franje i to u znaku ove pjesma Stvorenja, u kojem je zaista Franjo nas naučio kako se trebamo odnositi prema svemu stvorenome, da ga prihvaćamo kao dar, da se brinemo o njemu, ne samo da ga iskorištavamo i koristimo, nego da zaista zajedno sa svim stvorenjem evo slavimo Boga, a imamo hvala Bogu zašto zahvaliti.
2: Ubite mene i bližnjega, ako ostanete.
0: Sutra će nadbiskup Dražen Kutleša zarediti za svećenike dvojicu đakona za nadbiskupiju i osmoricu redovničkih kandidata. Slavlje svećeničkog ređenja bit će u Zagrebačkoj katedrali u 10 sati.

U ponedjeljak 22. lipnja svetu misu u 11 sati za žrtve jame Jazovke predvodit će zagrebački pomoćni biskup monsignor Marko Kovač. Prije svete mise molitvena procesija počinje u 10:30 sati od centra Sošica do jame Jazovke. Trag vjere tonski danas potpisuje Renato Drvodelić. Ja sam urednica emisije Blaženka Jančić. Do

0: uvijek prvi. Oglasi.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Oglasi.
2: Otvorenje festivala Zagreb Klasik večeras u 21 sat. Pod zvjezdanim nebom na Trgu kralja Tomislava, Zagrebačka filharmonija i njezin šef dirigent David Runc te iranski pijanist Ramin Bahrami izvode raskošne orkestralne partiture romantičnih skladatelja Edvarda Griega i Antonina Dvoržaka te bezvremenske koncerte za klavir i orkestar Johana Sebastiana Bacha. Pridružite nam se na najljepšoj zagrebačkoj pozornici na otvorenom ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskoga radija. Otvorenje festivala Zagreb Klasik. Koncert na prvom. Ove nedjelje u Svjetski dan glazbe. Koncerti u Tokiju koje su ostvarili umjetnici našeg glazbenog kruga. Gitaristica Ana Vidović te violinist Roman Simović i pijanist Andrej Gugnin. Glazbe Bacha, Tarege, Sora i Albeniza za gitaru te Stravinskog i Richarda Strausa za violinu i klavir. Sjajni umjetnici.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik.
0: Urednik je Andrej Štrkalj. Vlada mijenja pravila za izbor čelnih ljudi u državnim poduzećima.
2: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke.
0: Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre.
2: Večeras dodjela nagrade Vladimir Nazor za najbolja umjetnička ostvarenja.
0: Sutra će biti pretežno sunčano i vruće.
2: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. Imenovanje članova uprava i nadzornih odbora trebalo bi postati transparentnije uz manji utjecaj politike. Riječ je o jednom od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Više Ivica Krišta.
3: 39 poduzeća sa statusom posebnog interesa za državu i 9 ostalih u većinskom državnom vlasništvu dobivaju novu zakonsku regulativu i uredbe kojima će se određivati način upravljanja, izbor vodstva, poslovne obveze i sustav nagrađivanja. Dva zakona o tome već su donesena, neke su uredbe prošle javno savjetovanje, a o nekima još traži stručna mišljenja. Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Vlada Republike Hrvatske, a ne ministarstva koja su se bavila ovim društvima, će biti centralna točka u kontekstu vlasničkih prava, profesionalizacija nadzornih i upravljačkih tijela u ovim društvima, transparentno, redovito i standardizirano izvještavanje o poslovanju, uvođenje mjerljivih ciljeva za uprave društava.
3: Trećinu članova nadzornih odbora činit će neovisni članovi, a o izboru uprava govori savjetnik ministra Matej Bule.
5: Prvi korak je naravno postupak raspisivanja javnog natječaja i njegova provedba od strane nadzornog odbora. Nakon toga dostavlja se Vladi prijedlog odluke o imenovanju člana uprave. Vlada se na taj prijedlog očituje, međutim nadzorni odbor donosi konačnu odluku. Pokušali bi pratiti dobru praksu gdje imamo jednog predstavnika radnika, dva kvalitetna neovisna člana i dva člana koja su predstavnika vlasnika. Kad govorimo o nadzornom odboru, a uprava naravno pogotovo za veća poduzeća zahtjeva da ima veći broj članova.
3: Kada će novi sustav izbora zaživjeti, odgovara Tomislav Ćorić.
4: U sljedećih 6-7 mjeseci mi možemo očekivati prve uprave prema ovom modelu. Početak 2027. godine.
3: Na pitanje može li se očekivati povećanje iznosa osobnog odbitka u naplati poreza na dohodak, ministar financija odgovorio je.
4: O tome ćemo razgovarati na jesen, kada budemo svjesni rezultata prva tri kvartala ekonomskog rasta, inflacije i svih ostalih parametara koji su potrebni za kreiranje proračuna za 2027. godinu.
3: U vezi s inicijativom stranaka Možemo i SDP-a da se zastupnika socijaldemokrata Borisa Lalovca imenuje viceguvernerom HNB-a, Ćorić je rekao kako Lalovca smatra najprikladnijim prijedlogom oporbe.
2: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Odlučili su tako saborski zastupnici sa 78 glasova za i 36 protiv. Prije imenovanja na novu dužnost Sabor ga je jednoglasno razriješio funkcije predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e. Igor Rokičić.
6: Antu Žigmana predložio je klub HDZ-a i bio je jedini kandidat za nasljednika Borisa Vujčića, koji je 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Nikola Grmoja iz Mosta podsjeća da je SDP doveo Vujčića na čelo HNB-a, a HDZ ga je, kako kaže, godinama održavao.
7: Danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
6: Zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš pita se dolazi li na čelo HNB-a čovjek koji je zaista neovisan, podsjetivši na afere koje se vezuju uz njega.
8: Savjetnik guvernera Hrvatske narodne banke, kada je bio doktor Žigman, tada je trgao državnim obveznicama neposredno prije nego što ih je Hrvatska narodna banka kupovala, pa ja vas pitam da li je imao povlaštene informacije.
9: Doktor Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom.

0: Ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
1: U Žigmanovu obranu stao je HDZ-ov zastupnik Marko Pavić, dok bivši ministar financija SDP-ov Boris Lalovac upozorava da se radi o jednoj od najvažnijih funkcija u državi.
2: Ogromni rizici se trenutno nalaze u bankarskom sektoru. Nažalost, HNB o tome šuti i to se može dogoditi da za godinu dana se prevali na leđa hrvatskih građana.
1: Ekonomski analitičar Damir Novotni u našoj je emisiji Dnevni ritam istaknuo da HNB u posljednjih nekoliko mjeseci radi na tome.
3: Ograničavanja mogućnosti zaduživanja građana u cilju smanjivanja rizika nastajanja loših kredita kod banaka. Naravno, usklađivati monetarnu politiku sa politikom Europske središnje banke, ali odgovornost emisije novca, odgovornost nadzora nad količinom novca ovdje više nije odgovornosti Narodne banke.
1: Ekonomski analitičar Ljubo Jurčić smatra da je Žigman jedan od najboljih ljudi za posao guvernera HNB-a.
4: Bio je dosta dobar, odličan student. Mislim da je početak njegove karijere bio u Hrvatskoj narodnoj banci i prošao je taj krug skoro sada do HANFA-e, gdje je zapravo financijski sektor nadzirao, tako da on ima i to znanje i to iskustvo.
1: Žigman je prije naveo da će mu prioriteti biti zaštita standarda građana i očuvanje stabilnosti cijena. Kakvi će mu biti rezultati, vidjet ćemo u idućih 6 godina, koliko mu traje mandat.
5: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu. Smatraju da sudska odluka prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravo samo na zatezne kamate mora pasti na Ustavnom sudu jer je suprotna pravu Europske unije. Ivanka Jelenčić-Jurin.
6: 9 sudaca Vrhovnog suda, od njih 13 odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje kredite u švicarskim francima u one u eurima imaju pravo na povrat zateznih kamata na preplaćene anuitete do dana konverzije.
7: Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava,
6: kaže koordinator udruge Franak Goran Aleksić. 4 Vrhovnog suda nisu glasovala za spomenutu odluku. U svojim izdvojenim mišljenjima, među ostalim, ističu da konverzijom nisu otklonjene posljedice korištenja ništetnih odredaba. Što se tiče zakona o konverziji iz 2015.
7: Kažu, zakon nije imao za svrhu ukloniti posljedice korištenja ništetnog CHF-a, jer ta ništetnost u vrijeme konverzije nije bila niti utvrđena. Zatim kažu, preplaćeni iznosi uzeti su u obzir samo pod uvjetom da se smatra da je od početka ugovoren eurokredit, a eurokredit od početka nije ugovoren. Zakonom se rješavala dužnička kriza, ali se nije rješavalo pitanje restitucije na temelju ništetnih odredaba.
6: Također ističe se neravnopravan položaj potrošača koji su prihvatili konverziju u odnosu prema onima koji to nisu učinili i imaju pravo na punu odštetu. Jedna od 60.000 korisnika koji su konvertirali svoj kredit, te jedna od njih 30.000 koji su podignuli tužbe Vrhovnome sudu.
8: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štititi, štiti banku.
6: Iz udruge Franak poručuju da slijedi podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi kako bi se svaka pojedinačna odluka Vrhovnog suda ukinula i kako bi se u konačnici ostvarila puna odšteta.
9: Riječ je o sudskom postupku u kojem odluku donose suci, a ne vlada koja ne utječe ni na DORH ni na pravosuđe, poručio je premijer Andrej Plenković. Reakcija je to na tvrdnje predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića. On je istaknuo da je Plenković dopustio bankarskom lobiju da odigra svoju igru i da nije stao uz građane.
10: Koju poruku šalje netko hrvatskoj javnosti 2026. ili A, da kada bi oni eventualno u nekom nevjerojatnom scenariju dobili povjerenje da formiraju vladu, da bi sudovi donosili presude na temeljem partijskog diktata? Dakle, vratili bi se u neka vremena davno zaboravljena i nestvarna i nerazumljiva za mladu generaciju. Dakle, digli bi telefon, nazvali bi valjda predsjednicu Vrhovnog suda ili druge sudce toga vijeća i rekli bi, izvolite vi ovako presuditi jer mi tako hoćemo.
5: Odluku Vrhovnog suda komentirao je i ministar pravosuđa Damir Habijan. Podsjetio je da je ta odluka odgovara jednom od 3 pravnih svačanja iz 2022. s opće sjednice građanskog odjela. Poručio je da obje strane imaju na raspolaganju daljna pravna sredstva, bio to Ustavni sud ili nakon toga Europski sud za ljudska prava.
11: S pozicije izvršne vlasti, vi dobro znate, poštujemo trodobu vlasti, primili smo tu odluku na znanje, stranke imaju svoje mogućnosti da koriste, dakle, pravne mehanizme, ali ponavljam, u pogledu zapravo uloge Vrhovnog suda, a to ujednačavanje sudske prakse, smatram bitna odluka.
5: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćen uplaćeni novac, najavio je to ministar rada Alen Ružić. Cilj je izbjeći situacije u kojima najranjivije skupine građana naknadno vraćaju novac državi, poručuje ministar.
12: Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj da nemamo novih situacija, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
5: Dnevnik. Izrael i Hezbolah postigli su dogovor o prekidu vatre koji je prema porukama iz Teherana bio preduvjet za početak pregovora Amerike i Irana. Razgovori tih dviju strana, planirani za danas u Švicarskoj, iznenada su odgođeni nakon što je iranska strana ustrajala na prekidu sukoba na svim frontama, uključujući i Libanon. Goran Ivanović.
13: Nakon što je objavljeno da je dogovoren prekid vatre između Izraela i Hezbolaha, glasnogovornik izraelske vojske brigade Refi Defrin na virtualnoj konferenciji za novinare potvrdio je da će izraelska vojska ostati u Libanonu sve dok proiranski militanti budu prijetnja.
14: Postoje ograničenja unutar koji djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
13: Prekid vatre u Libanonu mogao bi deblokirati najavljene pregovore Washingtona i Teherana, čiji je početak bio planiran za danas nakon što je potpisan memorandum o razumijevanju. Taj dokument okončao je četveromjesečni rat i osigurao nesmetani promet energenata kroz Hormuški tjesnac, ali i odredio rok od 60 dana za postizanje konačnog dogovora. Otvaranje pregovora nenadano je odgođeno samo nekoliko sati prije nego što je američko izaslanstvo na čelu s potpredsjednikom J.D. Vanceom trebalo poletiti prema Švicarskoj. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji objasnio je da se na današnjem sastanku trebao svečano potpisati memorandum, ali s obzirom na to da su ga predsjednici Donald Trump i Masoud Pezeškian već digitalno potpisali, nema potrebe za žurbom. Dodao je da planiraju susret s Amerikancima u idućim danima. Objava sadržaja memoranduma sasula je lavinu kritika na američkog predsjednika. Demokrati i republikanski jastrebovi optužuju Bijelu kuću za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump je uzvratio na mreži Truth Social, ponovivši da je Iran praktički uništen i financijski slomljen, te da slijedi 60 dana pregovora.
15: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti?
13: Trumpov potpis na memorandum kao i njegov pritisak na Tel Aviv da prestane napadati Libanon kako ne bi ugrozio mirovni proces Iranom, poljuljao je savezništvo sa Izraelom koji dokument smatra opasnim za svoju sigurnost.
5: Dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije u Briselu završio je razmatranjem prijedloga višegodišnjeg proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. On bi uz temeljne politike, uključujući i kohezijsku, trebao odgovoriti na jačanje globalne konkurentnosti Unije. Jučer je vijeće jednoglasno prihvatilo zaključke o nastavku potpore Ukrajini. Tihomir Vinković.
16: Rezultatima prvog dana sastanka na vrhu Europske unije najzadovoljniji trebao bi biti ukrajinski predsjednik Zelenski, jer ne samo da je počeo pregovarački proces o članstvu Ukrajine u Uniji, nego i prvi puta poslije nekoliko godina usvojena zajednička izjava Europskog vijeća u Ukrajini, što znači da je postignuto puno jedinstvo, kako je i najavio predsjednik vijeća Antonio Costa.
17: Now we have the 27 member states.
16: Sada imamo 27 država članica ujedinjenih u potpori Ukrajini i potrebno je istaknuti da Europska unija i Sjedinjene Države i partneri iz Kanade, Japana, Ujedinjene Kraljevine radimo zajedno na potpori Ukrajini.
17: Together to support Ukraine.
16: No već uobičajeno pojavili su se prijepori upravo oko načina postizanja trajnog i pravednog mira, kako to ističu institucijama Unije. No nije jasno je li Europska unija spremna uključiti se u pregovore i ako da, tko bi ju trebao predstavljati. Prvo je pitanje želi li Putin pregovore. To nije sigurno i puno je dvojbi oko toga. Ako bi se Europska unija uključila u pregovore, onda bi Europsku uniju trebao predstavljati predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Izjavio predsjednik belgijske vlade De Wever, koji nije želio otkloniti druge mirovne inicijative. inicijative, no ne u ime cijele Unije. Sastanak je nastavljen razmatranjem izrade višegodišnjeg proračuna Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine.
18: Mi smo naglasili našu želju da se zadrži financiranje na dosadašnjoj razini tradicionalnih politika, to su politika kohezije i politika poljoprivrede, i s ciljem da upravo ulaganjem u ta dva segmenta novije članice Europske unije imaju mogućnost postizanja onoga što je najbitnije, a to je konvergencija, a to je da smo nakon nekoliko godina članstva što više blizu jedni drugima u smislu stupnja razvijenosti.
16: Izjavio je poslije sastanka na vrhu predsjednik vlade Andrej Plenković.
9: Roditelji koji su zakopali tijela svoje dvoje djece u dobi od oko godinu dana u šumi blizu svoje kuće kod Novog Marofa nepravomoćno su osuđeni na po 17 godina zatvora. 40-godišnjak i 35-godišnjakinja osuđeni su zbog teškog kršenja djetetovih prava, zbog čega je umrlo dvoje od njihovo troje djece. Treće dijete, koje ima 4 godine, zbrinuo je Centar za socijalnu skrb. Riječ je o slučaju koji je krajem 2024. šokirao Hrvatsku. Presuda im je izrečena na Županijskom sudu u Varaždinu.
19: Dnevnik.
5: Večeras će biti dodijeljene nagrade Vladimir Nazor.
9: Dodjeljuju se za najbolja umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma. Dobitnici nagrade za životno djelo su maestro Ivo Pogorelić, kiparica i slikarica Ljerka Njerš, arhitekt Nikola Bašić, redatelj Želimir Mesarić, književnik Ludvig Bauer i filmski montažer Josip Podvorac. Izravni prijenos s druge scene Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu možete pratiti od 20 sati i 15 minuta na prvom programu Hrvatske televizije.
5: Zagrebački trg Kralja Tomislava ponovno će postati velika pozornica na otvorenom. Večeras počinje jedna od najvećih ljetnih glazbenih manifestacija u metropoli, Zagreb Klasik.
9: Građane u 21 sat očekuje koncert Zagrebačke filharmonije s iranskim pijanistom Raminom Bahramijem. Ravnatelj filharmonije Filip Fak poziva na poseban doživljaj grada i glazbe.
20: U jednom onako užurbanom dijelu grada, odjednom se atmosfera umiri i pretvori se zapravo sličnom atmosferi naših koncerata u koncertnoj dvorani Lisinskog petkom navečer. Dakle, jedna, ajmo reći, autohipnotička kontemplativna atmosfera gdje se ljudi ušuškaju ne samo u dekicu nekako ovoga na toj livadi na Tomislavcu, već i u simfonijsku glazbu koja vas jednostavno uvuče u taj jedan poseban svijet, pa čak i u, rekao bih, i u samoga sebe.
5: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
21: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon poraza od Engleske priprema se za drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu, dvoboj protiv Paname. Iz Aleksandrije, Dameo Ramić-Kovačić.
22: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: U vatrenome taboru proanalizirali su i arhivirali meč s Englezima, te se na treningu u jutarnjim satima petka počeli spremati za sljedeći izazov, utakmicu s Panamom u Torontu. Svojim nas i razmišljanjima počastio slavljenik Andrej Kramarić, kojemu je danas 35. rođendan, ali prkoseći godinama i zdravstvenim poteškoćama i dalje je spreman dati svoj doprinos kao i u prethodnim uspjesima naše reprezentacije.
24: Nije bilo lako protiv Engleske, svi znamo kakva je utakmica bila i završila, ali jednostavno mislim da sad je gotova ta priča, ne treba se previše vraćati jer to je jednostavno nogomet i spremiti se za ono najbitnije jer svi znamo da Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli i što želimo, proći jednostavnu grupu jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
23: Vatreni vikend donosi redoviti ritam, još dva treninga, pa u ponedjeljak put Kanade po bodove koji otvaraju vrata drugog kruga natjecanja.
21: Nova doza nogometa čeka nas večeras i noćas u skupini D u 21 sat dvoboj SAD-a i Australije. U ponoć počinje susret skupine C, Škotska-Maroko. U 2 sata i 30 minuta igraju u Brazili Haiti, a u 5 ujutro u skupini D Turska i Paragvaj.
22: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: U Splitu je u tijeku druga utakmica finala prvenstva vaterpolista između Jadrana i Mladosti. Prijenos je na drugom programu. Mladost u seriji na 3 pobjede vodi 1-0. Stipe Modrić novi je trener košarkaša Zadra. Modrić, koji je na klupi naslijedio Daniela Jusupa, u Zadar dolazi iz slovenske Ilirije, gdje je posljednje dvije sezone vodio prvu momčad.
22: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
0: Sutra slično i dalje pretežno sunčano i vruće. Poslije podne su u unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, u noći još ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
22: Dnevnik.
5: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
9: Vlada mijenja pravila za izbor čelnih ljudi u državnim poduzećima.
5: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke.
9: Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre.
5: Večeras dodjela nagrade Vladimir Nazor za najbolja umjetnička ostvarenja.
9: Sutra će biti pretežno sunčano i vruće. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredio i vodio Andri Štrkalj.
22: Prvi

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Ela Magda Đafić. Svaki ljudski napredak dogodio se na temelju znatiželje. Svaki rast, svako širenje spoznaje, svako otkriće izašlo je iz čovjekovog kapaciteta za preispitivanje, istraživanje, promatranje i isprobavanje. Znatiželje je način na koji psihički, fizički i emocionalno sazrijevamo kao ljudi. No ima li ona mjesto u našoj vjeri i duhovnom razvoju? U Ivanovom evanđelju čitamo o Isusovom susretu s Nikodemom. Nikodem je bio farizej i židovski vođa, što znači da je bio učena, religijska i politička figura. Svoj razgovor s Isusom indikativno počinje izjavnom rečenicom. Učitelju, znamo da si učitelj poslan od Boga, jer nitko ne može činiti čudesne znakove koje ti činiš, a da Bog nije s njim. Čini se kao da mu je iz nekog razloga bilo važno u taj razgovor ući iz mjesta znanja, umjesto iz mjesta znatiželje. Isus razgovor nastavlja tako da njegovo znanje namjerno izaziva hiperboliziranim slikama koje tjeraju Nikodema da uđe u prostor neznanja koji ga onda vraća na znatiželju. Isus svojim pitanjima izvlači Nikodema iz uvjerenosti i uokvirenosti i dovodi ga na mjesto čudnih slika, nejasnoća i mnogih pitanja. To naravno nije jedini susret gdje Isus koristi slike, nejasnoću i pitanja da bi svoje sugovornike trgnuo iz stanja uvjerenosti u nešto što im je bila prepreka u tome da se stvarno susretnu s Bogom. Osim što je to dobra strategija za uzdrmavanje rigidnih unutarnjih struktura, znatiželja je bila i Isusov način da voli i vidi ljude. Jer znatiželja ne pretpostavlja, ne projicira, ne osuđuje, nego polazi iz mjesta interesa za iskustvo druge osobe. Ona ne želi nekoga objasniti, nego ga doživjeti u njegovom vlastitom kontekstu. Rezultat toga je osjećaj osobne vrijednosti, viđenosti, shvaćenosti i prihvaćenosti. Znatiželja ne uklapa druge u kalup, nego proširuje naš prostor, tako da može primiti druge. To je bio Isusov način bivanja s ljudima. S druge strane, čini mi se da je vjera danas, a i kroz povijest, češće temeljena na ideji čvrstog znanja i ispravnog djelovanja nego znatiželje. Pitanje koje iz toga neizbježno slijedi je kako to? Suprotno znatiželje je strah. Ako nemamo povjerenja u sebe, u druge i prije svega u Boga, nećemo si dopustiti ulaziti na mjesta gdje nas nešto može iznenaditi, gdje ne možemo sve predvidjeti i gdje se osjećamo nesigurno. A to je sve ono što znatiželja sa sobom i nosi. Što je veći unutarnji strah, to je i veća potreba za čvrstom strukturom koja ne pita, nego daje upute. Znatiželja produbljuje naše shvaćanje svijeta, naše odnose s drugima, odnos sa samima sobom. Otvara nas za nova znanja i spoznaje i uči nas povjerenju u Boga i u sebe. Znatiželja nas izlaže neizvjesnosti, ali nam istovremeno daje priliku da vidimo druge, da ih stvarno volimo kao što je i Isus volio ljude s kojima se susretao i daje nam priliku da budemo ljudi vjere, a ne ljudi izvjesnosti i sigurnih prostora.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: As a war started.
4: Dragi slušatelji, dobrodošli u naše današnje jezične minute. Bavit ćemo se kao i uvijek jezičnim poslovima, ali danas se dotičemo jednog uže specijaliziranog prevoditeljskog.
5: Oh, Red, please don't go. You can't leave me, please. I'll never forgive you.
3: I'm not asking you to forgive me.
4: Ako ste makar i površni ljubitelj filmskih klasika, sva je prilika da ste prepoznali ove scene i bez prijevoda ili dodatnog objašnjenja, jer riječ je o jednom od najpoznatijih i najvećih među klasicima i najdužih, rekli bi zlobnici. Ali kako se zove taj film?
6: Gone with the Wind.
4: No dobro, sad to ipak prevedimo. Ipak je ovo emisija Govorimo hrvatski. Dakle, kako se zove taj film?
6: Prohujalo s vihorom.
7: Ma ne, zameo ih vjetar.
4: E, tu smo. Je li dakle prohujalo s vihorom ili ih je zameo vjetar? Internetsko izdanje filmskog leksikona Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža da pače koristi se sličicom upravo iz ovog filma kao glavnom sličicom za cijeli leksikon. To je svakako znakovito za zaključak o vrijednosti i znamenitosti filma i pojedinih njegovih kadrova. Neki će nešto zaključiti iz činjenice da leksikon ima natuknicu Zameo ih vjetar, ali nema natuknicu Prohujalo s vihorom. Ali treba biti oprezan. Zavirimo najprije u neki englesko-hrvatski riječnik.
6: Gone. Izgubljen, nestao, otišao, pođe, propao, prošao, prohujao, svršio svoje, uništen, beznadan.
7: Wind, vjetar, dah, njuh, disanje, miris, nadimanje, vijuganje, vihor, vjetrovi.
4: A sada hrvatski riječnik.
6: Vjetar, vodoravno strujenje zraka iznad zemljene površine. Vihor, vrtložni vjetar, preneseno stanje velike zbrke ili opasnosti, ratni vihor, stanje obuzetosti čime, snažnim ili proturječnim, vihor strasti.
7: Zamesti, vijući zatrpati, metenjem skloniti u kraj, ukloniti ili izbrisati sve što bi moglo dovesti do otkrića kakva nedopuštena djela, prohujati, brzo proći, oluji, proletjeti, minuti, proteći.
4: Nema sumnje, i zamesti, i prohujati, i vjetar, i vihor, hrvatske su riječi svaka sa svojim značenjem. Tko govori o ovom filmu može smisliti neki svoj prijevod, na primjer.
8: Otišli su s tramontanom.
4: Ali pritom bi riskirao da nitko ne shvati koji je to film. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi. O izboru uprava savjetnik ministra financija Mate Bule.
1: Prvi korak je naravno postupak raspisivanja javnog natječaja i njegova provedba od strane nadzornog odbora. Nakon toga dostavlja se Vladi prijedlog odluke o imenovanju člana uprave. Vlada se na taj prijedlog očituje, međutim nadzorni odbor donosi konačnu odluku. Pokušali bi pratiti dobru praksu gdje imamo jednog predstavnika radnika, 2 kvalitetna neovisna člana i 2 člana koja su predstavnika vlasnika. Kad govorimo o nadzornom odboru, a uprava naravno pogotovo za veća poduzeća zahtjeva da ima veći broj članova.
0: Premijer Andrej Plenković odgovorio je na kritiku predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića izrečenu nakon objave odluke Vrhovnog suda u slučaju Švicarac. Hajdaš Dončić je rekao da je Plenković dopustio bankarskom lobiju da odigra svoju igru i da nije stao uz građane. Premijer uzvraća da je riječ o sudskom postupku u kojem odlučuju suci, a ne vlada koja ne utječe ni na DORH ni na pravosuđe.
2: Koju poruku šalje netko hrvatskoj javnosti 2026. ili A, da kada bi oni eventualno u nekom nevjerojatnom scenariju dobili povjerenje da formiraju vladu, da bi sudovi donosili presude na temeljem partijskog diktata. Dakle, vratili bi se u neka vremena davno zaboravljena i nestvarna i nerazumljiva za mladu generaciju. Dakle, digli bi telefon, nazvali bi valjda predsjednicu Vrhovnog suda ili druge sudce toga vijeća i rekli bi, izvolite vi ovako presuditi jer mi tako hoćemo.
0: Udruga Dokumenta traži bolju zaštitu žrtava seksualnog nasilja iz Domovinskog rata. S panela Ravnopravnost civilnih žrtava, organiziranog u povodu Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u oružanim sukobima, istaknula je potrebu zakonskih izmjena jer je dio žrtava u nepovoljnijem položaju. Udruga je zajedno s Centrom za žene žrtve rata ROSA inicijativu proslijedila Ministarstvu hrvatskih branitelja. Svaka treća poginula osoba u prometnim nesrećama u Hrvatskoj ove godine bila je na mopedu ili motociklu, objavila je karlovačka policija. Upozorava da je broj poginulih porastao u odnosu prema prošloj godini i još jedanput poziva na pojačan oprez. Najavila je i pojačan nadzor vozača motocikala i mopeda kako bi spriječila prekršaje koji najčešće završavaju u prometnim nesrećama.
3: Vijesti.
0: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre koji je prema porukama iz Teherana bio preduvjet za početak pregovora Amerike i Irana. Razgovori tih dviju strana planirani za danas u Švicarskoj iznenada su odgođeni nakon što je iranska strana ustrajala na prekidu sukoba na svim frontama uključujući Libanon. Unatoč dogovoru o primirju s Hezbollahom, izraelske snage ostaju u Libanonu, rekao je glasnogovornik vojske Efi Defrin.
4: Postoje ograničenja unutar kojih djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
0: Švicarska uvodi novčane kazne za isticanje nacističkih simbola. Iznosit će 216 eura, a naplaćivat će se svima koji ih namjerno upotrebljavaju, tetoviraju ili se koriste gestikulacijom poput Hitlerova pozdrava u javnom prostoru, uključujući internetske platforme i audiovizualne medije. Švicarska vlada kaže da mjeru uvodi zbog porasta broja protusemitskih izgreda.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.

Metafora. Poezija i glazba.

Tom Waits u emisiji Metafora otvara ovu emisiju Metafora i ja sam pomislio kako bi bilo zgodno da ja imam recimo nekog prijatelja koji je ono teški lakrdijaš i obješenjak i da on Toma Waitsa recimo zove Tomo Čekalo ili tako nekako. Bilo bi divno imati nekoga koji je tako slobodan i nesputan i ko stalno govori bedastoće. To bi učinilo ovaj svijet zanimljivim, boljim i pametnijim mjestom, koliko god to paradoksalno i apsurdno zvuči, ali nema, možda su takvi ljudi nekad postojali, da, sigurno jesu postojali neki ono originali, polu originali ili ridikuli ili tako nešto, ali nekako nemamo pojma, u mom životu sve to nekako bilo na pola, ono, najgori su polu ridikuli, jer oni imaju i svoju ozbiljnu stranu. Tu bi bilo bolje da stanem, da ne počnem nabrajati poimence. Polu ridikuli u mom životu. Tapa, tapa, tapa. I onda ono, kolega Demeter ode kući, dođe noćna smjena, završi kronika dana, a ja tek na muškima, a di su onda još žene. Polu ridikulice i tako. Da, prošle godine nagradu Drago Žerve za svoju knjigu, sad jesu li to eseji, ali dobro, knjiga se zove Esej o noći, premda unutra meni nekako iz moje perspektive to su više nekakve hibridne, ne nekakve slobodne pjesme u prozi. Marko Pogačar je dobio, knjiga je stvarno sjajna i ja sam se odlučio prisjetiti malo Marka iz jedne njegove meni vrlo drage knjige koja se zove Zemlja, zemlja. Evo čitam sa stranice 47 pjesmu Veliki svijet. Sve bi trebalo biti pod vodom. Mislim, skidajući sa sebe odjeću, polažući je poput privremenog posmrtnog pokrova preko oblutaka bijelih od sunca, oblih od vode. Sve ih selim pod površinu, sunce se sveti svijetu iz sata u sat, sve strože sjajnije i ja nastavljam. Cipele sadržaj džepova, knjige koje sam donio, knjige koje su mi donijeli drugi, češalj, staklena kompota, mačka i moje meso. Jer sve hitno mora pod more, jednom pod površinom, uz neizbježan lom svjetlosti, svijet se odjednom čini većim, cipele kao čamci, Pogačar kao Čehov. Takve nas na jednom ogromne, snažne ugleda sunce i prestraši se, tako se prepadne novog, velikog svijeta da se uvuče u sebe, pokunji, naglo ostari. Sunce od srama pocrveni i zatim potone u crninu. Eto, riješili smo se sunca i čekamo. Netko će već upaliti svjetlo. Netko će doći, zaronit će, netko će napokon reći nam to u lice.

Da, ovo je Senor, kaže Tales of Yankee Power, jedna jako stara Dylanova pjesma, to je ono, to su valjda kasne 60. rane 70. Ne mogu sad reći točno, jer onda to ne bih bio ja. Kad bih ja govorio sve točno, onda ova emisija bi se zvala Točno fora, recimo, ili tako nekako. Olja Savičević, 5 minuta dnevno o drugima. Jednom si u razgovoru iznio statistiku koja veli da o drugima mislimo 4 minute dnevno. Znanost tako tvrdi, a također kaže i da na svijetu postoji 5% ljudi koji će u svim okolnostima, ma što im radili, biti nepokolebljivo dobri, jer ne mogu drugačije. Očekivano postoji i onih 5% s druge strane klaskalice koji će u sreći biti zli, a u nesreći zlikovci. Kako god okreneš, što god da s njima uradiš, a bolje ti je uteći, između njih smo mi. Nekakav običan svijet, etike ovisne o okolnostima, malo dobar, malo loš, onaj koji na prste zbraja i oduzima vlastiti život. Pitala sam se, što s tim brojkama? Može li se izvesti neka formula, postaviti zadatak s ovih 90% koji dnevno misle o drugima 4 minute, katkad i zaljubljeno, katkad i dobročudno? Rekao si, sve se može izraziti brojevima, ali to neće ništa promijeniti. Danas, da te sretnem, možda bih ti odgovorila da tome služe umjetnosti, poezija, humanističke znanosti i te trice. Čemu inače to stalno naprezanje duha i trenje civilizacije, osim da se upuhne, unese iskra života u matematiku? Da se one statističke 4 minute dnevno istegnu na 5. Zamisli što bi sve moglo stati u tu 5. minutu. Koliko dobrih ljudi, hajde pomnoži.

A to sú one sestre Švéďanky, Nichojenžovský glasovi. Jedna sezóna, druhá sezóna. Dobre. Sa nemohu googlať, ale znam da sú znam da ova pjesma posvečena Emilu Harris. I kad je Emilu Harris primala nekakvu skandinavsku nagradu veliku, onda su ove gospođice, mislim Soderberg, nije Soderham, tako nekako. Ah, nemoj se nagađati, to nije u redu. Onda su one pjevale i Emilu, ona prekrasna gospođa, sjedila je tamo sa svojim suprugom, ili ajde, na hrvatskom se to kaže partnerom. I onda bila je ganuta na rubu suza cijelo vrijeme, jer ove dvije su to pjevale onako, bilo je nešto, bilo je nekakve ljubavi prema uzoru, ljubavi prema čudu koje se upravo događa, prema toj mogućnosti da ono što najbolje znate dajete kao poklon svome idolu. To je nešto divno. E, nešto je divno što sam ja našao svoje knjige koje su bile bog zna gdje i vratile su se nekako po nekoj svojoj logici opet u moje ruke. Tu je Rasuti teret Danila Dragojevića. Čitam jedan malo duži tekst, ali divan je. Zove se Dolazak. Tvoja želja protiviti se svojoj nije ni malo lako, često i nemoguće, ali što učiniti s tvojom? Kada dolaziš, uzimaš s police neku knjigu. Sasvim je moguće da pratiš smisao onoga što čitaš, to ti ipak nije cilj. Pomno slažeš riječ preko riječi, praviš ležaj nečemu što se rađa u tebi i širi oko tebe kao mrak šume. Vidim to nešto nejasno, to nešto daleko, to nešto što si na jedan put čitava ti. Ispod tog naslova izmiče mi sadržaj. Kao kad sam uočio da je zemlja negdje ispod vruća i vatrena, a tu gdje sam hodao vidio sam mirno stablo i nisam mogao dovesti to u bližu vezu. Gledam ti kosu, vrat, ruke, večernju sjenu i svjetlo što dolazi izvana, skrivene, lijepe oči na stranici, tijelo koje dodiruje stolicu, ali sve mi to i mnoštvo drugih razmaka ne otkriva nego sliku čini nejasnom i daljom. Očitost u službi nejasnosti. Možda je došlo vrijeme neolitika, vrijeme posuda, vrijeme kamenih i glinenih kuhinskih potrepština, vaza, čupova, badnjeva, cisterni, sudova, ambara, žitnica, kuća, spremišta, vrijeme velikog otvora i udubljenja. Imam lijep broj neodređenosti, netko nešto nekako, negdje, nigdje, svagdje, svakolika, nikakva, svakakva, sve bez rubova. I kada to želim obuhvatiti, nema rečenice, riječi se samo tuku svojim unutarnjim stranama, nestaju usisane, izjedene od sebe samih. Je li to poziv, zov? Ne, nije to oružje, već posuđe. Ovca polegla u dolini, glas skriven, obao i tup. Znam da mu neću umaći, ma što učinio ovog i sljedećeg časa, a istovremeno javlja se strah, sladak i proklet. Ako sada dođem tebi, tko zna da li ću se ikada vratiti. Znaš li ti možda gdje smo? Gledam te u svom jasnom i slijepom vidu. Možda netko drugi upravlja našim željama. Mi smo samo instrument nekog prokleto velikog bića. Nije to naše. To što mi smatramo jedino našim posjedom. Sada gledaš i ne gledaš, govoriš i ne govoriš u hodu. Ne, tu osobu koja sjedi na stolici i otežana tko zna odakle i sama počinje težiti. Ne poznajem. Nije rasla, nije išla u školu. Ona je odnekle ravno došla, a možda je oduvijek bila tu. Iskočila iz svog imena. Sada ga nema ni u najdubljem sjećanju, ni u zvijezdama gdje se daleko od nas svačije grije i priprema. Neću se moći suprotstaviti. Neću moći napisati pismo u kojem bih objasnio svoju potrebu za dimenzijama i iznenadnom jasnoćom. Zatvorio ili ne zatvorio oči, u tami sam, u noći smo. Novih obasjanja neće biti. Za sve je onako kasno. Jedna pčela, uhvaćena, ne može se izvući iz svog vlastitog meda. Druga pčela, uhvaćena, ne može se izvući. Na prozor počinje padati kiša. Najednom se smračilo. Radujem se. Osjećam se kriv sa svime što ne gledam. Pridružuje mi se uskraćena svjetlost. Kako je život
bio lijep, može se i tako reći. Imam potrebu da ronim i želju za još potpunijim neznanjem, glupa razboritosti. Ono što ne mogu svući, to ne mogu svući. Ono što ne možeš svući, to ne možeš svući. Ono što ne možemo svući, to ne možemo svući. To se ne može svući. To se ne svlači.

E da, sad se svi pitamo što je ovo. E, išli smo u Japan, točno u 1975. godinu, išli smo u jedno od odšetali smo se do jednog od najpoznatijih albuma japanske folk muzike, koji se zove Tobimasu. Autorica, dakle skladateljica i tekstopiskinja je Hako Yamasaki, punim imenom Hakuto Yamasaki. Snimala je taj album sa nepunih 18 godina i naravna stvar, kada je snimila Tobimasu, taj album nije bio popularan, značajan, nije ostvario nekakav uspjeh, ali je onda s godinama se iskristalizirao kao možda i najvažniji album japanske folk muzike iz toga vremena, a upravo ova pjesma koja se na japanskom zove, oprostite na naglasku, ja inače koristim uvijek ovaj naglasak iz Yokohame, a možda neko koristi Tokio ili neki drugi, ili možda nekakav ruralni naglasak, ja se držim Yokohame jer mi je to nekako dio mog odrastanja, na neki način. Dakle, pjesma se zove Hashimukou no Le, a u prijevodu to je kuća s druge strane mosta, govori osobi koja u toj maloj kući pruža utočište nekakvoj lutalici, nekom čovjeku koji prelazi preko druge strane mosta, poziva ga k sebi u kuću, nudi mu postelju za tu noć, nudi mu svoju prisutnost, prijateljstvo, ne ispituje ga o njegovom identitetu, o njegovoj prošlosti, u stvari ga ništa ne pita, samo ga pušta u kuću, pušta ga da prenoći i da jednostavno tu noć ne bude sam. Divna je zrelost Hako Yamasaki u to vrijeme, toliko je to divno i zrelo da sam se zanio da nisam uopće ljudi Ja nisam uopće pripremio pjesmu koju ću čitati. Bilo bi, zanimljivo je da je ona, dakle, sa 91. godine debitirala i kao glumica i to joj je silno donijelo na popularnosti u Japanu tada, i onda je taj reflektor se vratio i u tu 1975. godinu i osvijetlio i taj album koji se zove Tobimasu. Ja sam, ima i onaj... svojevremeno sam puštao i onoga kantautora Isurohshimoda, se zove, isto je fenomenalan lik, na tragu je ovome, dakle to je ono glas, gitara, melodičnost, s time da kod Shimode ima i onih nekakvih zvonaca japanskih, ima malo i tog nekakvog tradicionalnog melosa, fenomenalan je čovjek. I onda kad sam pisao jedan roman, moji likovi su trebali završiti u nekom japanskom restoranu u Lyonu i ono, možete pogoditi naravno kako se taj restoran zove, on se zove naravno kako drugačije nego Itsuroh. Marko Pogačar iz priručnika o stočarstvu i sportu. Kada se na paši sruši krava pijana od trulih krušaka, protegne se iz njenog buraga pohara. Kao predugo sputan jezik posegne za krajolikom i prevede pustoš u jednu slijepu kroniku. Kada se nogomet igra odsječenom glavom čovjeka, u usta se ugura čarapa tako da zubi ne žvaču zrak. Pljuvačka ne moči travu i jezik ne laprda opravdi.

Ja sad nakon što je 5 minuta Melody Gardot govorila je t'aime mon amour, je t'aime mon amour, je t'aime, onda bih ja trebao reći nešto jače od toga. Ja to ne mogu, niti mogu tako otpjevati, odsvirati, ništa u stvari, ništa ne mogu. Ja sam ovdje samo slučajno, bila su otvorena vrata, obožavam nosi slušalice, ušao sam unutra, stavio sam slušalice i Demetar je stisnuo tipku i počela emisija. I tako moj život ispada nalik nekakvom slučaju. Naravno da nije bilo baš tako, ali možemo to možemo to tako gledati. Moram se sjetiti u drugom satu spomenuti gdje sam bio sinoć, što sam radio, zato što je zabavno, ima i nekakve neke poetičnosti u svemu tome, ali o tome ćemo razgovarati nakon redovitih vijesti u 21, to su one petominutne vijesti u kojima je onako sažeto više manje sve, a onda ljudi koji vole vijesti se onako razbaškare u kronici dana. Do toga ostajte dobro i budite s nama i u drugom satu večerašnje emisije Metafora. Sad će onaj lijepi zvuk koji budi iz sna. Evo.

Počinje produljeni vikend u Hrvatskoj zbog praznika u ponedjeljak, pa tako kreću gužve na cestama prema moru. Promet je pojačan i na nekim graničnim prijelazima. Na autocesti A1

0: Na autocestu A4 Goričan Zagreb između Čakovca i Ludbrega zalutao je pas, pa se vozi uz isto ograničenje.
1: Vijesti.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
2: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će im nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnoga suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz Udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda protivna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
3: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Svaka treća poginula osoba u prometnim nesrećama u Hrvatskoj ove godine bila je na mopedu ili motociklu, objavila je karlovačka policija. Upozorava da je broj poginulih porastao u odnosu prema prošloj godini i još jedan put poziva na pojačan oprez. Najavila je i pojačan nadzor vozača motocikala i mopeda kako bi spriječila prekršaje koji najčešće završavaju u prometnim nesrećama.
1: Vijesti.
0: Od početka dogovora o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha izvedeno je najmanje 12 napada na jugu Libanona, javljaju tamošnje lokalne vlasti. Primirje je na snagu stupilo poslije podne. Postizanje dogovora bilo je preduvjet Teherana za početak mirovnih pregovora Amerike i Irana, jer iranska strana ustraje na prekidu vatre na svim bojištima, uključujući Libanon. Izraelska vojska poručuje da ostaje u toj zemlji sve dok postoji prijetnja. Glasnogovornik Efi Defrin.
4: Postoje ograničenja unutar kojih djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
0: Europu je zahvatio drugi val vrućine u mjesec dana, a ljeto službeno još nije niti počelo. Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska, koja ističe da će vrućina biti dugotrajna i intenzivna. Vrhunac vala očekuje se od nedjelje do utorka, kada će temperature porasti i do 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu početkom sljedećeg tjedna. Slično je u Ženevi, a švicarske vlasti upozoravaju da će temperatura rasti do 37 stupnjeva.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredila Andrila Andri.
5: Metafora.

Dau e ca o su Cabo Junkies Blue Skies, Michael Timmins je autor ove pjesme, ona je relativno nova, 2023. A ako se nađete u blizini Charlotte, odite u Charlotte Westin, posjetite koncert grupe Cabo Junkies. Ne kažem da ću zakačiti nekoga od takvih putnika namjernika, ali nikad se ne zna. Dobro je znati da ljudi koji su nešto stariji od mene još uvijek nastupaju na raznim pozornicama, tako ću i ja kad dođu u njihove godine. Raymond Carver. Kasna noć s maglom i konjima. Opraštali su se u dnevnoj sobi. Gubitak im je zvonio u ušima. Puno toga su prošli zajedno, a sad više nisu mogli dalje. Ni koraka. Osim toga, za njega je postojao netko drugi. Suze su kapale kad se iz magle pojavio konj i ušao u dvorište, a za njim drugi i treći. Izašla je van i rekla: otkud vi, dragi konji? Izašla među njih plačući, dodirujući im slabine. Konji su počeli pasti u dvorištu. On je dva put telefonirao, jedan je poziv išao ravno šerifu. Nečiji su konji vani, kazao je. No zbio se i taj drugi poziv, a zatim se pridružio ženi u dvorištu gdje su zajedno nešto govorili i mrmljali konjima. Što god da se tada događalo, događalo se u nekom drugom vremenu. Te noći konji su popasli svu travu u dvorištu. Crveno rotirajuće svjetlo bljesnulo je kad je limuzina ispuzla iz magle, iz nje su dopirali glasovi. Na kraju te duge noći, kad su konačno zagrljili jedno drugo, zagrlja je bio pun strasti i sjećanja. Svatko se prisjećao mladosti onog drugog. Sada se nešto primicalo kraju, nešto novo žurilo je da mu zauzme mjesto. Stigao je i sam trenutak rastanka. S Bogom, idi sad, rekla je. Motori su se upalili. Puno kasnije on se sjetio kobnog telefonskog poziva koji je trajao u nedogled, kao i ovo prokletstvo na koje se sveo ostatak njegova života. Prokletstvo.

Tom York i Polly Jean Harvey u jednoj pjesmi stare 20 i nekoliko godina još uvijek se osjeti ta, kako bi se to rekla, ta potmula strast koja ih je dovela u ovaj duet. Ja kada o ovoj pjesmi mislim, onda uvijek mislim da su se oni sreli u nekakvom vjetrovitom danu na nekakvoj sporednoj londonskoj ulici, hodali su negdje svako za svojim nekim poslom i u tom trenutku su im se oči susrele, prepoznali su se i onda je PJ Harvey rekla Tomu: Tom, ako želiš da jednog dana završimo ovu emisiju kod prtenjače, dođi sa mnom u pub na jedno piće. I tako se ta stvar dogodila. Raymond Carver, slušanje. Bila je to noć poput ostalih, ispražnjena od svega osim sjećanja. Činilo mu se da će dospjeti s onu stranu stvari, ali nije. Malo je čitao i slušao radio, gledao kroz prozor neko vrijeme, a zatim je pošao uz stube. U krevetu je shvatio da je ostavio radio upaljen. Svejedno je sklopio oči. Duboko u noći, dok je kuća plovila prema zapadu, probudio se i čuo mrmljanje glasova. Sledio se. Onda se sjetio da je to samo radio. Ustao je i pošao niz stepenice i onako se morao pomokriti. Sitna kiša, koje prije nije bilo, sada je padala. Glasovi s radija nestajali su i vraćali se kao da dolaze iz velike daljine. Više to nije bila ista stanica. Glas nekog muškarca govorio je nešto o Borodinu i o njegovoj operi Knez Igor. Žena koja se obraćao složila se s njim i nasmijala. Počela je pričati dio neke priče. Muškarčeva se ruka povukla s prekidača. Još jednom se našao u prisutnosti tajne. Kiša, smijeh, povijest, umjetnost, vladavina smrti. Stajao je tamo slušajući.

Da, da, ovo je Stevie Ricks, jedan, prije svega jedan komedijaš, zabavljač, stand-up komičar, a bome dobro i pjeva. Da, nakon svake večeri svane nekakvo jutro, evo jutra koje je svanulo Raymondu Carveru, pjesma se zove Ovo jutro. Ovo jutro je bilo posebno. Na zemlji su bljeskali ostaci snijega, na vedrom nebu je sjalo sunce. Pučina je bila u nedogled plava, modro-zelenkasta i ravna poput kamene ploče. Bonaca. Obukao sam se i izašao u šetnju, odlučan da se ne vratim dok ne upijem sve čari prirode. Prošao sam pokraj nekih starih, izvaljenih stabala, prešao poljem gdje se oko raštrkanog kamenja snijeg već bio otopio i produžio do stjenovite strmine, odakle sam gledao more, nebo i galebove, kako kruže nad bijelim žalom u daljini. Predivan prizor. Krajolik umiven hladnom svjetlošću, ali kao i obično, misli su mi počele vrludati. Morao sam se prisiliti da vidim samo to što gledam i ništa više, i reći samom sebi, ovo je važno, ovo ovdje, a ne ono tamo, što mi se na tren ukazalo i na tren preplavilo u uobičajene dvojbe o tome što je pravo, a što krivo. Dužnost, nježne uspomene, misli o smrti, odnos prema bivšoj supruzi, sve ono za što sam se nadao da će ovog jutra iščeznuti, a s čim inače svakodnevno živim, sve što sam pogazio kako bih preživio. Ali načas sam svejedno uspio zaboraviti samog sebe i sve ostalo. Znam da jesam, jer kad sam se osvrnuo, nisam ni znao gdje sam. Sve dok neke ptice nisu poletjele iz krošnje kvrgavog drveća u pravcu u kojem sam i ja trebao poći.

all this leaving is never ending. I kept hoping.

0: Bill Callahan i Riding for the Feeling. Nedavno je objavio novi album koji se doslovce zove Man of 58, čovjek od 58 godina. To su mi zgodne neke godine, nije da imam neke veze s tim, moram reći i to, tih 58 gledam kao što neki ljudi iz ravnice gledaju Mount Everest, kao ono, to je kao jako daleko i visoko. Daniel Dragojević, Nebo. Mirjana, moga susjeda, kada sam imao 8 godina, dok je trčao otokom i vikao, bješte ljudi, pada nebo, skupili su, odveli i smjestili tamo gdje nije bilo nikakvog neba i gdje je on bez neba, svog prijatelja i neprijatelja, vrlo brzo umro, ne ostavljajući na svijetu i otoku ništa osim to nebo što ga je tražilo, gonilo i obrušavalo se na njega. Dižući glavu često sam pitao, lijepo i ludo nebo, zašto si to činilo? Što si htjelo od te nemoćne i usplahirene duše?
1: 1, 2, 3, 4...

not for you. Evo, lijepo ti čovjek govori, ona nije za tebe. I ponavlja ti, ponavlja, ali ti nećeš, ti baš... Tako, to je definicija ljubavi, da se ona kreće u apsurdima i paradoksima dok ne postane ono jedino što vrijedi. To je sad zanimljiva igra. Kad nešto, jedan moj susjed u Rijeci, kad nešto ne bi razumio, onda bi on meni rekao: Ive, to ti je igra staklenih perli. Gdje je vidio tu Hesevu knjigu Igra staklenih perli, koje, inače je Hese bio jako popularan 80. godina prošlog stoljeća, i čovjek je zapamtio tu igru staklenih perli, i kad god nešto nije bilo jasno ili kada je imalo u sebi neku malu začkoljicu ili neki kognitivni problem, da ga tako nazovemo, bi rekao: to ti je igra staklenih perli. Znači, ne diraj, pusti nek se perle igraju. A relativno nedavno, Drago Glamuzina objavio knjigu sabranih pjesama koja se zove Crveni zec. No, pardon, Crni zec. Ne, ček, Crni zec. Evo, kao da sam u nekom zečarniku, tako se osjećam. Crni zec, i to njemu naravno nije bilo dovoljno, kako piše dosta redovito u zadnje vrijeme i nastoji, i kako je on u biti noćni čovjek, noći pripadaju njemu i njegovim tipkaonicama, nastala je i nova knjiga pjesama koja se zove Crveni zec. Dakle, sad, ja vam kažem, to je jedan zečarnik. Čitam pjesmu koja se zove Čekanje. Ležem na podu kao Vitruvijev čovjek raširenih nogu i ruku. Pokušavam opipati rubove svojih kružnica i kvadrata. Oči su zatvorene, a misao bolna, dok pokušavam istegnuti svaki ud. Najprije noge, produžiti ih koliko god mogu, zatim ruke i naposljetku vrat i glavu. Najviše se trudim oko glave. Njome pokušavam dotaknuti i kvadrat i kružnicu. A onda počnem misliti o ovoj knjizi. Imam koncept i više od polovice pjesama, ali pitam se što će se još pojaviti. I veselim se tome što još nije, ali će biti. Ne možeš ih predvidjeti, ne možeš samo sjesti za kompjuter i pisati pjesme, nego čekaš da dođu. Spreman da se u svakom trenutku baciš na njih, čak i dok opipavaš kružnice i kvadrate. Ali kad ustanem, vrtoglavica je i dalje tu. Svejedno, ponovno sjedam za laptop i nastavljam pisati, a pisati dok ti se u glavi vrti drugčije iskustvo. Pokušavaš držati pravac, ali ne možeš. Misao se otima i klizi u stranu. I ja se pitam kako će to utjecati na moju knjigu. Hoće li ona biti nagnuta i hoće li je čitatelji morati ispravljati dok čitaju, ili će spremno leći s njom.

E da Wayfaring Stranger, Johnny Cash e Ty Jordan, koliko sam ja shvatio, to je rijeka Jordana, a nju sam prvi put čuo za rijeku Jordan, naravno na vjeronauku gdje drugdje, i onda smo je tražili na karti, i onda naravno koju je našo, Prtenjača je našo kartu, rijeku Jordan na karti, i moram reći da sam se tu istakao na vjeronauku, najviše na tim kartama zemljopisnim, sve sam znao naći od Jeruzalema, Jordana nadalje. I dosta sam bio jak u Starom Zavjetu, moram reći. Daniel Dragojević, Večer. Iz parketa, pokućstva, vrata, prozora, stvari, odnekle, tko zna odakle, javi se nešto što puca kao čahura puna sjemenja, glasno. Evo nas, tu smo. Znam, kažem im. I kad vas ne čujem, neke misli mislimo skupa, neke poslove obavljamo zajedno, u san odlazimo istovremeno. O male duše, nikoga i ničega, a ipak duše, mali kukci, bez života, a usred njega, daleko od dobra, daleko od zla, a ipak dobrota zvuka, ljepota nevidljivog.

0: Evo ga, Chris Stapleton i Amy Winehouse pjevaju o hladnim cigaretama, ima tu ponešto i viskija, ima nekakvog osamljeničkog plesa, ima nekih padova, neke male katastrofe. Evo, znamo da je ova emisija, evo, super se privodi kraju. Malo neobična ovaj glazbeni izraz možda za metaforu, ali evo, jedna slušateljica se očarano javila kako je ovo divna muzika. Kaže ona, meni je na internetu zastalo na Melody Gardot, a ovo sigurno nije Melody Gardot. Ne, to je bio Chris Stapleton featuring Amy Winehouse. Eh, da, viski, hladne cigarete, napušteni barovi, parkirališta i naravno u pozadini svega ljubav. Daniel Dragojević, sada se negdje češljaju žene. Svako je doba dana, početak noći i svakako jesen. Živo je jedno svuda. Pored prozora u mirnoj polutami. Tko nije živ, bit će. Tko nije mrtav, nije. Rastu stabla, smiruje se srce. Nikoga nema tko nije netko, tko nije svatko, tko oduvijek nije trajan. Blago svemu. Sabranim očima koje se gledaju i češljaju sjenama, zraku, njegovom zaboravljenom lavežu.
1: Nadiru ljepotice iz Piramatovaca. Pakovo selo, promilja, raslina, svjetlosni efekti Lozovca, mažoretke iz Ripišta, otmica skladinjanki. Pleše se posljednji tango, očajnički plesni par iz Kistanja, čista mala Danilo Perković Smrdelj, stiže manekenka iz Ražina. Stiže manekenka sa Meteriza, koja se preslači u bunkeru. Pleše se posljednji tango u Dževrskama, rupe, Dubravice, Konjevrate. Mis Bilica, mis Dubrave, mis Gaćeleza, prva i zadnja pratilja iz Žitnića i Junešića. Nadiru naše male ljepotice, ako ih mater pušti. Pleše se, gospodo, plešu članovi žirija iz Vodica, članovi nadzornog odbora, prvi glas Stankovaca, prvi glas Prgometa, očajni pjevač koji ima odličan rad nogu. Pleše se, pleše, gospodo, na kraju kišnog lita, a onda susvita.

Teda posljednji, posljednji tango u Dževrskama, ovi Gačelez. Ja se uvijek pitam da li misica iz Gačeleza, da li ona nosi haljinu ili dođe recimo u gaćama. To je ovako etimološko pitanje, onda mogu sebe zamisliti kao dio ovog očajnog plesnog para iz Kistanja, to mogu sebe zamisliti, i mogu sebe naravno zamisliti kao očajnog pjevača sa dobrim radom nogu. Doduše i to treba shvatiti vrlo, vrlo uvjetno. Arsena se ispratio na sam kraj večerašnje emisije Metafora, to je bio njegov tango, a sad ćemo poslati jedan, ajde recimo uvjetno rečeno, valcer. Jedna pjesma oko koje smo se Marko Pogačar i ja složili da nam je obojici lijepa na neki neobičan i nerazjašnjiv način. E sad zamislite ako je nekome to lijepo na nerazjašnjiv način, onda to je ono, to je ovako ideja ljubavi. Ljubavi su nerazjašnjive same po sebi, barem se meni tako čini. Ljubav koju možete razjasniti nekako o tim nije čini mi se ljubav. Bolje da sad ne teoretiziram, ono, Erich Fromm, umijeće ljubavi, a ima sad puno tih podcasta gdje gospođe razne daju savjete o ljubavi i gospoda, naravno. Stigli smo na sam kraj večerašnje Metafore. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili s nama i ovoga petka. Sa mnom je za tonskim pultom bio kolega Dražen Demeter. Hvala Dražene. Sa mnom je bio u mislima i glazbeni urednik Dinko Komadina. Urednica ove emisije je Majda Maković-Joksimović, za koju sam siguran da nije u Zagrebu. Nedavno je prošla kroz Benkovac, javila mi se. I naravno ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača, koji će sutra proći kroz Zagreb. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Vlada mijenja pravila za izbor čelnih ljudi u državnim poduzećima.
2: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke.
0: Udruga Franak nakon odluke Vrhovnog suda najavljuje ustavnu tužbu.
2: Izrael i Hezbolah dogovorili prekid vatre.
0: Sutra će biti pretežno sunčano i vruće.
2: Ministarstvo financija predstavilo je reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. Imenovanje članova uprava i nadzornih odbora od početka iduće godine trebalo bi biti transparentnije uz manji utjecaj politike. Da je reforma jedan od ključnih uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Više Ivica Krišto.
3: 39 poduzeća sa statusom posebnog interesa za državu i 9 ostalih

0: Republike Hrvatske, a ne ministarstva koja su se bavila ovim društvima, će biti centralna točka u kontekstu vlasničkih prava, profesionalizacija nadzornih i upravljačkih tijela u ovim društvima, transparentno, redovito i standardizirano izvještavanje o poslovanju, uvođenje mjerljivih ciljeva za uprave društava.
1: Trećinu članova nadzornih odbora činit će neovisni članovi, a o izboru uprava govori savjetnik ministra Matej Bule.
2: Prvi korak je naravno postupak raspisivanja javnog natječaja i njegova provedba od strane nadzornog odbora. Nakon toga dostavlja se Vladi prijedlog odluke o imenovanju člana uprave. Vlada se na taj prijedlog očituje, međutim nadzorni odbor donosi konačnu odluku. Pokušali bi pratiti dobru praksu gdje imamo jednog predstavnika radnika, dva kvalitetna neovisna člana i dva člana koja su predstavnika vlasnika. Kad govorimo o nadzornom odboru, a uprava naravno pogotovo za veća poduzeća zahtjeva da ima veći broj članova.
1: Kada će novi sustav izbora zaživjeti, odgovara Tomislav Ćorić.
0: U sljedećih 6-7 mjeseci mi možemo očekivati prve uprave prema ovom modelu. Početak 2027. godine.
1: Na pitanje može li se očekivati povećanje iznosa osobnog odbitka u naplati poreza na dohodak, ministar financija odgovorio je.
0: O tome ćemo razgovarati na jesen, kada budemo svjesni rezultata prva tri kvartala ekonomskog rasta, inflacije i svih ostalih parametara koji su potrebni za kreiranje proračuna za 2027. godinu.
1: U vezi s inicijativom stranaka Možemo i SDP-a da se zastupnika socijaldemokrata Borisa Lalovca imenuje viceguvernerom HNB-a, Ćorić je rekao kako Lalovca smatra najprikladnijim prijedlogom oporbe.
3: Nova pravila za izbor čelnih ljudi u državnim poduzećima komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora, uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
5: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Odlučili su tako saborski zastupnici sa 78 glasova za i 36 protiv. Prije imenovanja na novu dužnost Sabor ga je jednoglasno razriješio funkcije predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e. Igor Rokičić.
6: Antu Žigmana predložio je klub HDZ-a i bio je jedini kandidat za nasljednika Borisa Vujčića, koji je 1. lipnja preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Nikola Grmoja iz Mosta podsjeća da je SDP doveo Vujčića na čelo HNB-a, a HDZ ga je, kako kaže, godinama održavao.
7: Danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
6: Zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš pita se dolazi li na čelo HNB-a čovjek koji je zaista neovisan, podsjetivši na afere koje se vezuju uz njega.
8: Savjetnik guvernera Hrvatske narodne banke, kada je bio doktor Žigman, tada je trgao državnim obveznicama neposredno prije nego što ih je Hrvatska narodna banka kupovala, pa ja vas pitam da li je imao povlaštene informacije.
9: Doktor Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
6: U Žigmanovu obranu stao je HDZ-ov zastupnik Marko Pavić, dok bivši ministar financija SDP-ov Boris Lalovac upozorava da se radi o jednoj od najvažnijih funkcija u državi.
10: Ogromni rizici se trenutno nalaze u bankarskom sektoru. Nažalost, HNB o tome šuti i to se može dogoditi da za godinu dana se prevali na leđa hrvatskih građana.
6: Ekonomski analitičar Damir Novotni u našoj je emisiji Dnevni ritam istaknuo da HNB u posljednjih nekoliko mjeseci radi na tome.
11: Ograničavanja mogućnosti zaduživanja građana u cilju smanjivanja rizika nastajanja loših kredita kod banaka. Naravno usklađivati monetarnu politiku sa politikom Europske središnje banke, ali odgovornost emisije novca, odgovornost nadzora nad količinom novca ovdje više nije odgovornosti Narodne banke.
6: Žigman je prije naveo da će mu prioriteti biti zaštita standarda građana i očuvanje stabilnosti cijena. Kakvi ćemo biti rezultati, vidjet ćemo u idućih 6 godina, koliko mu traje mandat.
5: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu. Smatraju da sudska odluka prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravo samo na zatezne kamate mora pasti na Ustavnom sudu jer je suprotna pravu Europske unije. Ivanka Jelinčić-Jurin.
12: Devetero sudaca Vrhovnog suda, od njih 13, odlučilo je da potrošači koji su konvertirali svoje kredite u švicarskim francima u one u eurima imaju pravo na povrat zateznih kamata na preplaćenje.

0: anuitete dodana konverzije.
1: Dakle, nemaju pravo na preplaćene iznose koji su i dalje na računima banaka. Takva odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji za ljudska prava.
0: Kaže koordinator Udruge Franak Goran Aleksić. 4 suca Vrhovnog suda nisu glasovala za spomenutu odluku. U svojim izdvojenim mišljenjima, među ostalim, ističu da konverzijom nisu otklonjene posljedice korištenja ništetnih odredaba. Što se tiče Zakona o konverziji iz 2015.
1: Kažu, zakon nije imao za svrhu ukloniti posljedice korištenja ništetnog CHF-a jer ta ništetnost u vrijeme konverzije nije bila niti utvrđena. Zatim kažu, preplaćeni iznosi uzeti su u obzir samo pod uvjetom da se smatra da je od početka ugovoren eurokredit, a eurokredit od početka nije ugovoren. Zakonom se rješavala dužnička kriza, ali se nije rješavalo pitanje restitucije na temelju ništetnih odredaba.
0: Također ističe se neravnopravan položaj potrošača koji su prihvatili konverziju u odnosu prema onima koji to nisu učinili i imaju pravo na punu odštetu. Jedna od 60.000 korisnika koji su konvertirali svoj kredit, te jedna od njih 30.000 koji su podignuli tužbe Vrhovnome sudu.
2: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štititi, štiti banku.
0: Iz Udruge Franak poručuju da slijedi podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi kako bi se svaka pojedinačna odluka Vrhovnog suda ukinula i kako bi se u konačnici ostvarila puna odšteta.
3: Odluku Vrhovnog suda komentirao je ministar pravosuđa Damir Habijan. Podsjetio je da je ta odluka odgovara jednom od tri upravnih shvaćanja iz 2022. s opće sjednice građanskog odjela. Poručio je da obje strane imaju na raspolaganju daljnja pravna sredstva, bio to Ustavni sud ili nakon toga Europski sud za ljudska prava.
4: S pozicije izvršne vlasti, vi dobro znate, poštujemo trodobu vlasti, primili smo tu odluku na znanje, stranke imaju svoje mogućnosti da koriste, dakle, pravne mehanizme, ali ponavljam, u pogledu zapravo uloge Vrhovnog suda, a to ujednačavanje sudske prakse, smatram bitna odluka.
5: Riječ je o sudskom postupku u kojem odluku donose suci, a ne vlada koja ne utječe ni na DORH ni na pravosuđe, poručio je premijer Andrej Plenković. Reakcija je to na tvrdnje predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića. On je istaknuo da je Plenković dopustio bankarskom lobiju da odigra svoju igru i da nije stao uz građane.
6: Koju poruku šalje netko hrvatskoj javnosti 2026. ili A, da kada bi oni eventualno u nekom nevjerojatnom scenariju dobili povjerenje da formiraju vladu, da bi sudovi donosili presude na temeljem partijskog diktata? Dakle, vratili bi se u neka vremena davno zaboravljena i nestvarna i nerazumljiva za mladu generaciju. Dakle, digli bi telefon, nazvali bi valjda predsjednicu Vrhovnog suda ili druge sudce toga vijeća i rekli bi, izvolite vi ovako presuditi jer mi tako hoćemo.
3: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćan uplaćeni novac, rekao je ministar rada Alen Ružić. Cilj je izbjeći situacije u kojima najranjivije skupine građana naknadno vraćaju novac državi, poručio je ministar.
7: Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, da nemamo novih situacija, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja, da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
5: U središtu političke rasprave i dalje je DP-ov prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Njezina svrha, tvrdi predsjednik stranke Ivan Penava, nije dovesti u pitanje postojanje Federacije BiH, niti ponovno uspostaviti Herceg Bosnu.
3: Iz HDZ-a ističu da pitanja poput uspostave nove izborne jedinice moraju biti dogovorena s ostalim konstitutivnim narodima u BiH. O prijedlogu rezolucije partneri u vladajućoj koaliciji nastavit će razgovore. Nakon Penave poslušajte glavnog tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića.
8: Zaustavljanje preglasavanja Hrvata kroz jedinstvenu izbornu jedinicu namijenjenu Hrvatima u kojoj ih nitko neće moći više preglasavati. To je suština rezolucije, to je ono na čemu Domovinski pokret inzistira, to je ono što smo na ovaj ili na onaj način rekli da je minimum koji se mora ispoštivati.
9: To je moje promišljanje da bi se trebalo o tome ipak raspravljati u BiH, postići konsenzus između tih triju naroda, ali Mi ćemo vidjeti u daljnim pregovorima kakav će biti tekst rezolucije, tako da mislim da će biti zasigurno, i to mogu jedno reći, da će biti u interesu hrvatskog naroda i očuvanja te ravnopravnosti.
3: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre koji je prema porukama iz Teherana bio preduvjet za početak pregovora Amerike i Irana. Razgovori tih dviju strana planirani za danas u Švicarskoj iznenada su odloženi nakon što je iranska strana ustrajala na prekidu sukoba na svim frontama uključujući i Libanon. Iz Teherana pak poručuju da nema žurbe i da će pregovori o konačnom mirovnom sporazumu uskoro početi. Goran Ivanović.
10: Nakon što je objavljeno da je dogovoren prekid vatre između Izraela i proiranskog Hezbollaha, ipak su povremeno odjekivale eksplozije u južnom Libanonu. Glasnogovornik izraelske vojske brigadi Refi Defrin na virtualnoj konferenciji za novinare potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
11: Postoje ograničenja unutar koji djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
10: Održavanje prekida vatre u Libanonu ključno je za deblokadu pregovora Washingtona i Teherana koji su odgođeni samo nekoliko sati prije nego što je američko izaslanstvo na čelu s predsjednikom J.D. Vanceom trebalo poletjeti prema Švicarskoj. Teheran prije sjedanja za stol traži punu provedbu memoranduma. Uz prekid izraelskih napada u Libanonu, uklanjanje pomorske blokade iranskih luka, siguran prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac, te ukidanje sankcija i odmrzavanje njegove imovine, izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagey. Dodao je da preko posrednika traju konzultacije o novom datumu sastanka. Iako mnogi u Iranu memorandum smatraju ratnom pobjedom, tvrdolinijaši su nezadovoljni jer ne žele nikakvu raspravu o iranskom nuklearnom programu. S lavinom kritika zbog memoranduma susreće se i američki predsjednik kojeg demokrati i republikanski jastrebovi optužuju za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump je uzvratio na mreži Truth Social ponovivši da je Iran vojno i financijski slomljen, te da slijedi 60 dana pregovora.
12: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti?
10: Trumpov potpis na memorandum, kao i njegov zahtjev Tel Avivu da prestane napadati Libanon, poljuljao je savezništvo s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Osim toga, Izrael dokument smatra opasnim za sigurnost jer ne jamči zaustavljanje iranskih nuklearnih ambicija, a Hezbollah omogućuje reorganizaciju nakon teških gubitaka.
3: Raspravama o prijedlogu višegodišnjeg proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. u Briselu je završio dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije. On bi uz temeljne politike trebao odgovoriti na jačanje globalne konkurentnosti Unije. Jučer je vijeće jednoglasno prihvatilo zaključke o nastavku potpore Ukrajini, javlja Tihomir Vinković.
13: Rezultatima prvog dana sastanka na vrhu Europske unije najzadovoljniji trebao bi biti ukrajinski predsjednik Zelenski, jer ne samo da je počeo pregovarački proces o članstvu Ukrajine u Uniji, nego i prvi puta poslije nekoliko godina usvojena zajednička izjava Europskog vijeća u Ukrajini, što znači da je postignuto puno jedinstvo, kako je i najavio predsjednik vijeća Antonio Costa.
14: Now we have the 27 member states.
13: Sada imamo 27 država članica ujedinjenih u potpori Ukrajini i potrebno je istaknuti da Europska unija i Sjedinjene Države i partneri iz Kanade, Japana, Ujedinjene Kraljevine radimo zajedno na potpori Ukrajini.
14: Together to support Ukraine.
13: No već uobičajeno pojavili su se prijepori upravo oko načina postizanja trajnog i pravednog mira, kako to ističu institucijama Unije. No nije jasno je li Europska unija spremna uključiti se u pregovore i ako da, tko bi ju trebao predstavljati. Prvo je pitanje želi li Putin pregovore. To nije sigurno i puno je dvojbi oko toga. Ako bi se Europska unija uključila u pregovore, onda bi Europsku uniju trebao predstavljati predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Izjavio je predsjednik belgijske vlade De Wever, koji nije želio otkloniti druge mirovne inicijative, no ne u ime cijele Unije. Sastanak je nastavljen razmatranjem izrade višegodišnjeg proračuna Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine.
15: Mi smo naglasili našu želju da se zadrži financiranje na dosadašnjoj razini tradicionalnih politika, to su politika kohezije i politika poljoprivrede, i s ciljem da upravo ulaganjem u ta dva segmenta novije članice Europske unije imaju mogućnost postizanja onoga što je najbitnije, a to je konvergencija, a to je da smo nakon nekoliko godina članstva što više blizu jedni drugima u smislu stupnja razvijenosti.
16: Izjavio je poslije sastanka na vrhu predsjednik vlade Andrej Plenković.
5: Talijanska premijerka Giorgia Meloni odbacila je tvrdnje Donalda Trumpa da ga je molila za fotografiju na samitu G7. Kaže da je zapanjena takvim komentarima koji su potpuno izmišljeni. Zbog Trumpovih tvrdnji, talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani otkazao je posjet Americi planiran za idući tjedan.
3: Dva putnička vlaka sudarila su se u Engleskoj kod grada Bedforda oko 100 km sjeverno od Londona. Ministar zdravstva potvrdio je da je mnogo ozlijeđenih, no pojedinosti za sad nema. Jedna od putnica ispričala je da se čuo glasan prasak, nakon čega su ljudi, kako je rekla, počeli letjeti po vagonu.
5: 75 zdravstvenih radnika zarazilo se ebolom u Demokratskoj Republici Kongu, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. 17 ih je umrlo tijekom epidemije koja je prije mjesec dana proglašena u toj afričkoj zemlji. Do sad je potvrđeno oko 900 slučajeva zaraze. Umrlo je više od 230 ljudi. Europu je zahvatio drugi val vrućine u mjesec dana, a ljeto službeno još nije niti počelo. Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od nedjelje do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan.
3: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
5: Kronika dana. Roditelji koji su zakopali tijela svoje dvoje djece u dobi od oko godinu dana u šumi blizu svoje kuće kod Novog Marofa, nepravomoćno su osuđeni na po 17 godina zatvora. 40-godišnjak i 35-godišnjakinja osuđeni su zbog teškog kršenja djetetovih prava, zbog čega je umrlo dvoje od njihove troje djece. Treće dijete, koje ima 4 godine, zbrinuo je Centar za socijalnu skrb. Riječ je o slučaju koji je krajem 2024. šokirao Hrvatsku. Presuda im je izrečena na Županijskom sudu u Varaždinu.
3: U Hrvatskoj gospodarskoj komori domaćim su tvrtkama predstavljene investicijske mogućnosti u sklopu Global Gateway strategije i Pakta za Mediteran. Riječ je o investicijama vrijednim 400 milijardi eura koje Europska komisija planira pokrenuti do iduće godine i koje otvaraju velike mogućnosti domaćim tvrtkama na stranim tržištima. Više Snježana Miljak.
17: Global Gateway predstavlja kanal internacionalizacije poslovanja europskih poduzeća, ne samo preko izvoza, nego i uključivanjem u međunarodne investicijske i razvojne projekte. Za hrvatska poduzeća koja mogu ponuditi tehnološka, infrastrukturna ili održiva rješenja, to može biti znatna razvojna prilika u sljedećih 5-10 godina, ističu u gospodarskoj komori.
18: Kada pogledamo gospodarsku suradnju Hrvatske sa svijetom, gotovo 90% trgovinske razmjene ostvarujemo se europskim zemljama. U područjima mediteranske regije, dakle Afrike, Azije, Latinske Amerike, koje pokriva ova inicijativa, hrvatske tvrtke još uvijek nisu prisutne u značajnijem postotku.
17: Kaže predsjednik komore Luka Burilović. Prioritetni sektori su energetika, IT, građevina, prometna i logistička infrastruktura, industrijske tehnologije, zdravstvo i obrazovanje. Prigodu za širenje poslovanja u sklopu strategije vide brojne hrvatske tvrtke. Damir Prusac iz Infobipa i Trpimir Kvesić iz tvrtke InSky Solutions.
19: Nama kao tvrtci je to jako zanimljivo, za dobiti nove klijente, za steći nova partnerstva.
20: Zanimljivi su nam većina zapravo regija koji će se danas isto ispominjati. U nekima smo jače prisutni, u nekima trebamo sigurno i pomoć Europske komisije i Investicijske banke.
17: Za vas to znači pristup novim tržištima, ističe ministar Gordan Grlić Radman.
21: To je prilika da vi, hrvatske tvrtke, postanete vidljiviji i aktivniji dio europske globalne prisutnosti.
17: Burilović ističe i kako su unatoč sve većim geopolitičkim izazovima i inflatornim pritiscima hrvatske tvrtke prošle godine izvezle 25 milijardi i 200 milijuna eura vrijednosti roba, što napominje pokazuje njihovu otpornost i međunarodnu konkurentnost.
3: Na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu večeras su dodijeljena najviša državna priznanja u području kulture i umjetnosti, nagrade Vladimir Nazor, Katarina Kolega.
1: Dobitnik nagrade za životno djelo, skladatelj Ivo Pogorelić, u ovoj godini obilježava 50 godina umjetničkog djelovanja i najavljuje daljnje neumorno stvaranje.
2: Život još nije završio, prema tome imaš prostora i vremena za druge neke nagrade.
1: Skladatelj Srećko Bradić primio je godišnju nagradu Vladimir Nazor za treću simfoniju Salve Mundi Salutare za sopran, bariton, mješoviti zbor i veliki simfonijski orkestar.
22: Kada sam dobio taj tekst, ja sam to zamislio kao jedno glazbeno hodočašće.
1: Nagrada za životno djelo uručena je redatelju Želimiru Mesariću.
23: Razveselila me, opet me je pozicionirala u pojavnosti nekoj.
1: Glumica Dijana Vidušin primila je godišnju nagradu za ulogu Lade Lončar u predstavi Sigurna kuća. Puno je to znači jer...
24: Imam osjećaj da je taj rad onda vidljiv i da je na neki način priznat.
1: Laureati za životno djelo su slikarica i kiparica Ljerka Njerš, književnik Ludvig Bauer, arhitekt Nikola Bašić i filmski montažer Josip Podvorac. Godišnje nagrade Vladimir Nazor primili su arhitekti Hrvoje Njirić, Iskra Filipović, Irma Šmuc i Marko Gusić za projekt Ambulanta Gračani, redatelj Igor Bezinović za film Fiume o morte, Robert Šimrak za izložbu Purgatori, te pjesnikinja Evelina Rudan Kapec za zbirku poezije Polje slama žudnja.
25: Kronika dana.
5: Pred Vatrenima su dvije odlučujuće utakmice protiv Paname i Gane. Kao i uvijek imat će snažnu potporu u domovini te izvan nje. Naši Dameo Ramić, Kovačić i Krešimir Gotlin u Washingtonu su sreli hrvatske navijače.
26: Od kud ste stigli, familija cijela?
27: Iz Zagreba.
26: Iz Zagreba, na utakmici ili turizam?
27: Dalasu smo bili, sad smo došli na tri noći u Washington i ide se za New York i na treću utakmicu u Filadelfiju.
26: Ja. Ko su dečki?
28: Lovro.
26: Lovro?
29: Borna.
26: Kak je dečki bilo na utakmici?
29: Pa super, ali
28: izgubili smo, pa onda zato bilo nam je teško, pa nismo se mogli izvući. I onda smo izgubili od Engleske.
26: E, jesi tužan jako što smo izgubili od Engleske?
28: Pa ne baš jako je.
26: A bit će bolje protiv Paname, jel?
29: Da, hoće.
26: I na Paname, sve znaju dečki.
27: Sve zna.
29: Protiv Paname nećemo ići u Toronto, ali ćemo ići u Filadelfiju.
25: Sport.
3: Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
30: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon poraza od Engleske priprema se u bazi u Aleksandriji za drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu, dvoboj protiv Paname. Novosti donosi Dameo Ramić Kovačić.
25: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
31: U vatrenome taboru proanalizirali su i arhivirali meč s Englezima, te se na treningu u jutarnjim satima petka počeli spremati za sljedeći izazov, utakmicu s Panamom u Torontu. Svojim nas i razmišljanjima počastio slavljenik Andrej Kramarić, kojemu je danas 35. rođendan, ali prkoseći godinama i zdravstvenim poteškoćama i dalje je spreman dati svoj doprinos kao i u prethodnim uspjesima naše reprezentacije.
32: Živ sam, tako da svako ima svoju neku ulogu na kraju. Imao sam na kraju isto fantastičnu sezonu, sve je super. Ne želim sad ulaziti u dubinu bolova i ne znam čega, ali sve ok.
31: Kakvi su prvi dojmovi ovog svjetskog prvenstva i što možemo očekivati od vas osobno i od ekipe u nastavku?
32: Nije bilo lako protiv Engleske, svi znamo kakva je utakmica bila i završila, ali jednostavno mislim da sad je gotova ta priča, ne treba se previše vraćati jer to je jednostavno nogomet i spremiti se za ono najbitnije jer svi znamo da Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli i što želimo, proći jednostavnu grupu jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
33: Ako nema više nogometnih pitanja, Krešimir Gotlin, Hrvatski radio. Ja bih samo još jednom čestitao Andreju sretan rođendan i pitao kako zapravo izgleda rođendan jednog reprezentativca u tim kontroliranim uvjetima kakvi jesu, kad ti traje svjetsko prvenstvo, hoće biti bar neka bučnica bednjanska od Tomice, ili?
32: Neće, nažalost. Navikao sam se već. Ne znam koji je već to ročkas da slavim u ovom krugu. Jednostavno uvijek je takav timing. Naravno, koliko je lijepo i možda i ne lijepo biti van ili dio ove familije ili van svoje familije, ali ročka se uvijek lijepo slavit.
31: Slavit će se, nadamo se, i u Torontu otvaranje Panamskog kanala prema drugoj fazi natjecanja.
30: U tijeku je utakmica drugog kola u skupini D, igraju SAD i Australija. 61. je minuta, SAD vodi 2-0. U ponoć počinje susret skupine C, Škotska-Maroko. U 2 sata i 30 minuta igraju Brazil i Haiti, a u 5 ujutro u skupini D, Turska i Paragvaj.
25: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
30: Vaterpolisti Mladosti u Splitu su pobijedili Jadran 17-12 i poveli 2-0 u finalu domaćeg prvenstva. Izvještaj Srđana Fabijanca.
0: Sjajna utakmica pred više od 2000 gledatelja na Zvončacu. Mladost nadomak povratka titule u Zagreb nakon 2:20. Jadran bolje otvorio, poveo 3-1, pa Mladost okrenula na 5-3. U drugoj sustigli domaćini na 5-5. U trećoj četvrtini prvi veći brijeg Zagrebčana idu na 10-7, ali se još jednom vraća. Jadran završava treći dio 11-11 i onda potpuni raspad domaćina u zadnjoj četvrtini kad Mladost zabija 6 golova za redom, tek na kraju Butić za krajnjih 17-12 pobjedu Mladosti i prednost 2-0 u finalnoj seriji. Radulović 6 golova kod Zagrebčana, Butić 6 golova kod Jadrana, treća utakmica idućeg četvrtka u Zagrebu.
30: Stipe Modrić novi je trener košarkaša Zadra. Modrić, koji je na klupi naslijedio Daniela Jusupa, u Zadar dolazi iz slovenske Ilirije. Na trećem turniru Europske lige hrvatski odbojkaši pobijedili su domaćina Bosnu i Hercegovinu s 3-0 u setovima, a hrvatske odbojkašice u Skoplju su svladale Sjevernu Makedoniju također s 3-0.
25: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
4: Danas je u većem dijelu zemlje bilo sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar je bio većinom slab, poslijepodnevna temperatura zraka uglavnom je bila između 29 i 35 stupnjeva. U Hrvatskoj sutra i dalje pretežno sunčano i vruće, poslijepodne su u unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, u noći još ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva. Idućih dana bez veće promjene, i dalje pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. U nedjelju u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, u ponedjeljak na sjevernom dijelu umjerena bura.
25: Kronika dana.
3: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: Vlada mijenja pravila za izbor čelnih ljudi u državnim poduzećima.
3: Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke.
5: Udruga Franak nakon odluke Vrhovnog suda najavljuje ustavnu tužbu.
3: Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre.
5: Sutra će biti pretežno sunčano i vruće. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Andri Štrkalj.

0: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi. O izboru uprava savjetnik ministra financija Matej Bule.
1: Prvi korak je naravno postupak raspisivanja javnog natječaja i njegova provedba od strane nadzornog odbora. Nakon toga dostavlja se Vladi prijedlog odluke o imenovanju člana uprave. Vlada se na taj prijedlog očituje, međutim nadzorni odbor donosi konačnu odluku. Pokušali bi pratiti dobru praksu gdje imamo jednog predstavnika radnika, 2 kvalitetna neovisna člana i 2 člana koja su predstavnika vlasnika. Kad govorimo o nadzornom odboru, a uprava naravno pogotovo za veća poduzeća zahtjeva da ima veći broj članova.
0: Premijer Andrej Plenković odgovorio je na kritiku predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića izrečenu nakon objave odluke Vrhovnog suda u slučaju Švicarac. Hajdaš Dončić je rekao da je Plenković dopustio bankarskom lobiju da odigra svoju igru i da nije stao uz građane. Premijer uzvraća da je riječ o sudskom postupku u kojem odlučuju suci, a ne vlada koja ne utječe ni na DORH ni na pravosuđe.
2: Koju poruku šalje netko?

0: reakciju, dakle, digli bi telefon, nazvali bi valjda predsjednicu Vrhovnog suda ili druge sudce toga vijeća, rekli bi, izvolite vi ovako presuditi jer mi tako hoćemo.
1: Vijesti. Od početka dogovora o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha izvedeno je najmanje 12 napada na jugu Libanona, javljaju tamošnje lokalne vlasti. Primirje je na snagu stupilo poslije podne. Postizanje dogovora bilo je preduvjet Teherana za početak mirovnih pregovora Amerike i Irana, jer iranska strana ustraje na prekidu vatre na svim bojištima, uključujući Libanon. Izraelska vojska poručuje da ostaje u toj zemlji sve dok postoji prijetnja. Glasnogovornik Efi Defrin.
2: Postoje ograničenja unutar kojih djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
1: Poljski predsjednik Navrocki oduzima najvišu državnu počast ukrajinskom kolegi Zelenskom. Razlog je odluka Zelenskog da preimenuje vojnu jedinicu po ukrajinskoj ustajničkoj vojsci, nacionalistima koji su u Drugom svjetskom ratu masakrirali Poljake. Odluka poljskog predsjednika mogla bi izazvati ozbiljnu diplomatsku krizu između susjednih zemalja samo nekoliko dana uoči konferencije o obnovi Ukrajine u poljskom gradu Gdańsku. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha rekao je da je poljska odluka pogreška.
3: Sport.
1: O sportu Sanja Žigerfrljuk.
4: Nakon poraza od Engleske na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za utakmicu protiv Paname, koja je na rasporedu u noći s utorka na srijedu u Torontu. Andrej Kramarić istaknuo je što je najbitnije u preostale dvije utakmice u skupini.
5: Spremit se za ono najbitnije, jer svi znamo da Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što smo i došli, što želimo proći jednostavno grupu, jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
4: Završila je utakmica drugog kola između SAD-a i Australije. SAD je pobjedio 2-0 i drugom pobjedom osigurao plasman u drugi krug. U ponoć počinje susret skupine C Škotska-Maroko. U 2 sata i 30 minuta igraju Brazil i Haiti, a u 5 ujutro u skupini D Turska i Paragvaj. Vaterpolisti Mladosti u Splitu su pobjedili Jadran 17-12 i poveli s 2-0 u finalu domaćeg prvenstva koje se igra na 3 pobjede. Treća je utakmica sljedeći četvrtak u Zagrebu.
1: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredila Andrila Andri.
6: Krik. Krimi petak na prvom.

0: Gdje si bio 28.8. 2022.
1: Tu. Ovdje sam od 6. mjeseca 2022. Tako, prodali smo stan u Zagrebu, došli tu. Mama iz Bjelovara, tako da se htjela vratiti u obiteljsku kuću.
0: A tko ti je javio da je Valerija nestala?
1: Ne, više se ne sjećam ko je prvi javio. Mislim, ekipa iz srednje ima tu neku zajedničku grupu, pa se onda povremeno dopisujemo. Mislim, možda čak i Sara javila. Mislim, znam da nas je razrednik nas je okupio, onda smo se svi uključili u potragu, pisali po tim društvenim mrežama, i ovi Zagreba su lijepili plakate i tako.
0: Kako se zvao razrednik?
1: Albert Cukrov.
0: Možeš mi njegov kontakt dati?
1: Mislim da vam neće trebati. Profesor je umro 3 mjeseca nakon što je Valerija nestala.
0: Što je bio bolestan?
1: Ne znam točno, mislim da je bio neki nesretni slučaj, tak nešto.
0: Luka, hvala ti.
1: Ništa.
0: Ako se sjetiš nečeg važnog, javi mi, ovdje je moj broj.
1: Može.
0: Albert Cukrov.

Ivana Gudelj. Prije tišine. Treći dio. Igrali su Iva Visković-Križan, Filip Križan, Katarina Bistrović-Darvaš, Zoran Čubrilo, Domagoj Ivanković, Nikola Nedić, Milivoj Beader i Lucija Šerbeđija. Redatelj Filip Peruzović. Ton majstorica Katarina Račić. Glazbena urednica Franka Meštrović. Urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskog radija 2025. Emisiju Krik potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Najmanje jedna je osoba poginula u sudaru dvaju putničkih vlakova u Engleskoj. Ozlijeđeno je 90-ak ljudi, 11-ero vrlo teško, a 22 teško. Nesreća se dogodila kod grada Bedforda, oko 100 km sjeverno od Londona. Jedna od putnica ispričala je da se čuo glasan prasak, nakon čega su ljudi počeli letjeti po vagonu. Putnik iz jednog od vagona kaže da su nakon sudara posvuda bila iščupana sjedala. Sućut je izrazio britanski premijer Starmer. Nesreću je nazvao duboko zabrinjavajućom. Sve okolnosti tek će se utvrditi. Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključan preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Prvi krug, koji je trebao početi u Švicarskoj, odgođen je jer iranska strana ustraje na punoj provedbi memoranduma. Iako je rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu već počeo teći, iz Teherana poručuju da nema žurbe i da će se sastanak uskoro održati. Goran Ivanović.
1: Nakon što je objavljeno da je dogovoren prekid vatre između Izraela i proiranskog Hezbollaha, ipak su povremeno odjekivale eksplozije u Južnom Libanonu. Glasnogovornik izraelske vojske brigadi Refi Defrin na virtualnoj konferenciji za novinare potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
2: Postoje ograničenja unutar kojih djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
1: Održavanje prekida vatre u Libanonu ključno je za deblokadu pregovora Washingtona i Teherana, koji su odgođeni samo nekoliko sati prije nego što je američko izaslanstvo na čelu spot predsjednikom J.D. Vanceom trebalo poletjeti prema Švicarskoj. Teheran prije sjedanja za stol traži punu provedbu memoranduma. Uz prekid izraelskih napada u Libanonu, uklanjanje pomorske blokade iranskih luka, siguran prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac, te ukidanje sankcija i odmrzavanje njegove imovine, izjavio je glasnogovornik.

0: će se i američki predsjednik kojeg demokrati i republikanski jastrebovi optužuju za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump je uzvratio na mreži Truth Social ponovivši da je Iran vojno i financijski slomljen, te da slijedi 60 dana pregovora.
1: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti?
0: Trumpov potpis na memorandum, kao i njegov zahtjev Tel Avivu da prestane napadati Libanon, poljuljao je savezništvo s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Osim toga, Izrael dokument smatra opasnim za sigurnost jer ne jamči zaustavljanje iranskih nuklearnih ambicija, a Hezbollah omogućuje reorganizaciju nakon teških gubitaka.
2: Vijesti. Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
3: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
2: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
4: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će im nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili ću narodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
2: Presuda Vrhovnoga suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
5: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
2: Udruga Dokumenta traži bolju zaštitu žrtava seksualnog nasilja iz Domovinskog rata. S panela Ravnopravnost civilnih žrtava, organiziranog u povodu Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u oružanim sukobima, istaknula je potrebu zakonskih izmjena jer je dio žrtava u nepovoljnijem položaju. Udruga je zajedno s Centrom za žene žrtve rata ROSA inicijativu proslijedila Ministarstvu hrvatskih branitelja. Svaka treća poginula osoba u prometnim nesrećama u Hrvatskoj ove godine bila je na mopedu ili motociklu, objavila je karlovačka policija. Upozorava da je broj poginulih porastao u odnosu prema prošloj godini i još jedanput poziva na pojačan oprez. Najavila je i pojačan nadzor vozača motocikala i mopeda kako bi spriječila prekršaje koji najčešće završavaju u prometnim nesrećama. Vijesti. Počeo je 9. Zagreb Classic, manifestacija koja je postala jedan od najvažnijih kulturnih događaja

0: Događaja u glavnom gradu. Publiku očekuje 9 koncertnih večeri na Trgu kralja Tomislava uz raznovrstan program koji spaja simfonijsku glazbu, operu, musical, jazz i tango. Nastupit će i vodeći hrvatski glazbeni ansambli, orkestar i zbor Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, Zagrebačka filharmonija i ansambl Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija. Ulazak je besplatan.
1: Sport.
0: O sportu Sanja Žigerfrljuk.
2: Na svjetskom nogometnom prvenstvu hrvatska reprezentacija nakon poraza od Engleske priprema se za utakmicu protiv Paname, koja je na rasporedu u noći s utorka na srijedu u Torontu. Andrej Kramarić osvrnuo se na utakmicu protiv Engleza te istaknuo što je najbitnije u preostale dvije utakmice u skupini.
3: Nije bilo lako protiv Engleske, svi znamo kako je utakmica bila i završila, ali jednostavno mislim da sad je gotova ta priča, ne treba se previše vraćati jer to je jednostavno nogomet i spremiti se za ono najbitnije jer svi znamo da Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli i što želimo, proći jednostavnu grupu jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
2: Nakon Meksika i drugi od tri domaćina prvenstva SAD osigurao je drugom pobjedom prolaz skupine. U drugom kolu SAD je svladao Australiju 2-0. Noćas još Škotska Maroko, Brazil Haiti te Turska Paragvaj.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Vaterpolisti Mladosti u Splitu su pobijedili Jadran 17-12 i poveli s 2-0 u finalu domaćeg prvenstva koje se igra na tri pobjede. Treća je utakmica sljedeći četvrtak u Zagrebu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredila Andrila Andri.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključan preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Prvi krug koji je trebao početi u Švicarskoj odgođen je jer iranska strana ustraje na punoj provedbi memoranduma. Iako je rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu već počeo teći, iz Teherana poručuju da nema žurbe i da će se sastanak uskoro održati. Glasnogovornik izraelske vojske Efi Defrin potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
1: Postoje ograničenja unutar koji djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
0: Vijesti. Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
2: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora, uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
3: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će im nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.

0: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

sila, ko da čekaš noć da te probudi. U pozdrav sam ti, osmijeh spremi.

0: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključan preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Prvi krug koji je trebao početi u Švicarskoj odgođen je jer iranska strana ustraje na punoj provedbi memoranduma. Iako je rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu već počeo teći, iz Teherana poručuju da nema žurbe i da će se sastanak uskoro održati. Glasnogovornik izraelske vojske Efi Defrin potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
1: Postoje ograničenja unutar kojih djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
0: Vijesti. Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
2: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažniji mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora, uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
3: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.